התייתר. מה הקשר? לא הבנתי, מה הקשר בין הווספה לבין המסעית? טוב, תשאירו בדרשם, אתם לומדים עכשיו ראש השונה, תפלו בזה. בכל אופן, אלה הדברים שיש. אסור לתקוע בשופר של פרה. למה מזכיר את חטא העגל? שואת הגמרא, לא הבנתי. מזכיר את חטא העגל? כהן גדול, בעזרת השם עוד 50 יום מהיום, יום כיפור. כהן גדול, נכנס בעזרת השם השנה, זה כבר לא נאמר את זה, זה כבר יהיה במציאות, משיח כבר פה בעזרת השם. משיח כבר נמצא פה אוטוטוט, הוא מגיע וירד בית המקדש שלם מן השמיים, כי אז היועמ"שית לא תוכל לתקוע את זה, זה יורד. מכה אחת, וזהו בעזרת השם ימנה בית המקדש, כהן גדול ייכנס לעבודה, והכל יהיה על הצד הכי טוב. נו, בראבו. באותו רגע שיבנה בית המקדש, הכהן הגדול נכנס לעבודה, אסור לו להיכנס לקודש הקודשים מבגדי זהב. עם מה הוא נכנס? בגדי לבן. ומכנסי בד, יהיו על בשרו, הכל בגדי בד, הכל בגדי פשטן, עם זה הוא נכנס, יפה מאוד. שואלת הגמרא, למה אסור לו להיכנס לקודש הקודשים במגדי זהב? למה? אין קטגור, נעשה סנגור, כך אומרת הגמרא. יפה מאוד, איזה קטגור? מה הקטגור? כי הזהב מזכיר את חטא העגל, אז אסור לך זהב, איזה יופי. הוא גם לא נכנס למגדי זהב כדי לא להזכיר את חטא העגל. הוא לא נכנס עם אבני החושן והאפרוד, למה? כי כתוב עליהם השמות של השבטים. מה מזכיר השמות של השבטים? את חטא מכירת יוסף. הוא בא לבן, לבן נטו, שום דבר אין עליו, הכל לבן. לבן, יופי, בראבו. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבין. הוא לבן, איזה יופי. אסור להיכנס עם שום דבר, כך אומרת הגמרא. נו, למה אסור להיכנס? כי אין קטגור נעשה סנגור. אז לא תוקעים בשופר של פרה, כי אין קטגור נעשה סנגור. סליחה שאני שואל ברשותכם את השאלה הזאת. אנחנו בעזרת השם נקרא בפרשת שופטים, נקרא בתורה, שכאשר יוצאים למלחמה, עם מה מוציאים איתם למלחמה? אומרת התורה, בוא נקרא את הפסוק בפנים, בפרק חף, אומרת התורה. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. למה? למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ככה אומרת התורה בפרשת שופטים, פרק ח', פסוק ג' ד', זה מה שהתורה כותבת. אומרת התורה, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. מי הולך איתכם? השם אלוקיכם. איך אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הולך איתכם? אומר כאן רש"י, לוקחים איתם ביחד את הארון. יוצאים למלחמה, לוקחים איתם ביחד את הארון. אתם זוכרים פרשת בעלותך? ויהי בנשוא הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. נכון? אתה אומר לארון, מה? ויהי בנשוא הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. שיוצאים ביחד עם הארון, אומרים ריבונו של עולם, הוצאנו איתנו את הארון. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר כאן בפרשה, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם. איך הוא הולך עמכם? מוציאים איתך ביחד את הארון. יפה מאוד. אז הולכים מהארון, אתה מוגן, יש ארון. יפה מאוד. בפרשת מטות שקראנו, הלכו להילחם במדיין. מה הוא הציע אותם במדיין? וכלי הקודש בידיהם. איזה כלי הקודש? הארון. יפה מאוד. אז הארון היה ביחד איתם. כשאלה אחרי המרגלים רצו לעלות להר, אמר כי השם לא איתכם ביחד. למה? אין ארון. יפה מאוד. רבותיי, מה זה ארון? מה עושה ארון? ארון. ויהי בנשוא הארון, קומה השם ויפוצו אויביך. האויבים רואים הארון? כולם בורחים. אל תפחד. יש לך את הארון? איזה יופי. איזה ארון? איזה ארון? איזה ארון לקחו? יש שתי ארונות. יש ארון שעשה בצלאל, ויש ארון שעשה משה. איזה ארון? נו, של משה. של בצלאל אולי? לא. טוב, אתה בטוח שלא. בטוח שלא, מה? ארון עת. למה ארון עת? אז אני שואל, אבל כשיצאו למלחמה, יצאו עם ארון שעשה בצלאל, או ארון שעשה של משה? גם שם זה התשיטים. מה יוצאו למלחמה? אני רואה שאתם קיים בכל השס. בבקשה, גמרא בו בבשרה דף י"ג, דף י"ד, עמוד א', עמוד ב', ירושלמי שקולים. בבקשה.

אתם רוצים לפתוח עם איזה ארון יצאו? בבקשה, אפשר לפתוח נושא. עכשיו שעה ברבע, נדבר על הארון. עם איזה ארון יצאו? כשיצאו למלחמה בפלישתים בימי אלי, כן? יצאו ביחד עם הארון. עם איזה ארון יצאו? איזה ארון? הארון שמי עשה? בצלאל או משה? בצלאל. אמרת לי קודם, עושים ארון עץ. אז עם איזה ארון יצאו? יצאו עם הארון, עם הקרובים, עם הלוחות, איתם יצאו. שמואל פרק ג', שמואל א' פרק ג', יצאו עם הארון הזה, עם הלוחות, ויצאו עם הקרובים. וחטפו את זה הפלישתים, לקחו את הארון הזה. וישאול נכנס פנימה וחטף את הלוחות וחזר בחזרה. אז עם איזה ארון יוצאים? עם הארון שיש בו שברים? טוב, ניקח. פעם אחת יצאו ולכן יצאו ולכן נפלו. יפה מאוד. אסור לצאת עם זה החוצה. אסור להוציא את זה החוצה. אז עם איזה ארון יצאו למלחמה? עם איזה ארון? ארון עץ. אז איזה מלחמה יוצאים? שיצאו למלחמה נגד מדיין, לקחו איתם את הארון של משה. בתוכו מה יש? מה יש בתוכו? שברי לוחות, זה מה שיש. אין לוחות. לוחות נמצאים במשכן. עם מה יוצאים? עם שברי לוחות. הולכים לכבוש את יריחו, לקחו איתם את הארון. איזה ארון? של משה רבנו. כל המלחמות, אתם רוצים עכשיו להיכנס למלחמות? אפשר להיכנס. יצאו ארון, איזה ארון שברים? אני רוצה לשאול אתכם. ויהי בנצוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. איזה ארון? שיש שברים. מה זה השברים האלה? יש לך קטגור יותר גדול מהשברים האלה? מה זה השברים האלה? השברים האלה אומר, עשינו עגל. עשינו עגל. איך אתה יוצא עם זה ביחד ומבקש מהקדוש ברוך הוא? הנה, השם בבקשה, אתה רואה? שברו לנו את הלוחות, אז בבקשה תנצח באמצעות שבירת הלוחות. איך אתה מוציא שברי לוחות ומבקש רחמי שמיים על ידי שבירת הלוחות האלה? פלא מופלא. ומה עשו כששלמה המלך בנה את בית המקדש? הוא בנה את בית המקדש, כבר אין מלחמות, שקט. ברוך השם, ותשקוט הארץ, אין מלחמות יותר. שלמה מלך בכיפה על כל העולם כולו, אף אחד לא עז להרים ראש. איפה היו שברי לוחות? איפה היו שברי לוחות? אומרים חדד, נכנס בתוך הארון של בצלאל, גם שברי הלוחות בתוכו. זאת אומרת שמה? שממתי שכבר נבנה, עד כל הזמן שהיו במדבר, יצאו למלחמה עם הארון שהיו בו שברי לוחות. בימי שלמה המלך כבר לא היה מלחמות, לא צריכים לצאת עם ארונות. איפה שמו את השברים? בתוך הארון, בתוך הארון, בתוכו. שמו את השברים בתוכו לפי רוב הפוסקים. רבותיי, שמו את זה שם בתוכו, נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, עם כף ומכתב עלי הקטורת, נכנס במזה בן אדם מן הבדים, על מה? בתוך קודש הקודשים, שבתוך הארון הזה מונחים שברי לוחות. עם בגדי זהב אסור לו להיכנס, למה? כיוון שאין קטגור. נעשה סנגור, ובתוך קודש הקודשים, מה מונח? בתוך קודש הקודשים נמצא הארון ושברי הלוחות. מה זה שברי הלוחות? אין לך קטגור יותר גדול מזה שיש לך שברי לוחות שמונחים בתוך קודש הקודשים. מה תגיד לי? זה לא עבודה. בבגדים שהוא בא, הוא בא ועשה עבודה עם הבגדים. תגיד לי בארון שזה מונח, זה לא עבודה. ודאי שזה עבודה. מה זה עבודה? הוא מזה בין הבדים. הוא מזה שבן אדם מן הבדים. ודאי שנעשה עבודה מסביב לארון. אז איך אתה מכניס ארון בתוכו שברי לוחות, והשברי לוחות שמונחים שם, איך אתה מכניס את זה ביחד? אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. אם ככה, אחרי שגמרנו את השאלה הזאת, נוכל להתחיל רבותיי. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, הפטרה של ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני, אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני, ריבונו של עולם, שכחת אותי ועזבת אותי. מה אומר הקדוש ברוך הוא בתשובה בדברי הנביא? התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף למדבט, אומרת הגמרא, יש כאן מסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אומרת הגמרא, בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני, היינו עזובה, היינו שכחה. אותו דבר עזובה ושכוחה, זה אותו דבר, למה צריך לחזור על דבר פעמיים? זה אותו יסוד. אומר יש לו כי שמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם,
אדם נושא אישה על אשתו הראשונה, זוכר מעשה ראשונה. אדם לקח עוד אישה על אשתו הראשונה, התחתן עם עוד אישה, מה הוא שוכח את השנים היפות שהיה להם ביחד? מה פתאום, יש להם אותם, הוא זוכר הכל. ואתה אומרים כנסת ישראל, שכחת אותי לגמרי, שכחת אותי לגמרי, כך אומר כנסת ישראל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, שכחתי אתכם. י"ב מזלות בראתי ברקיע. למה 12 מזלות? למה? כנגד 12 שבטים. 12 שעות ביום כנגד 12 שבטים. 12 שעות בלילה, 12 שבטים. אז הכל שבטים. אני יכול לשכוח אותך. אני מסתכל בגלגל המזלות, רואה אתכם. רואה חודשים, רואה שעות, אני זוכר אתכם. מה אתה אומר שכח לי? על מה אתה מדבר? ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, י"ב מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חייל, ועל כל חייל וחייל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה וגסטרה בראתי לו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה. וכולם לא בראתי אלא בשבילך, ואת אמרת זפתני או שחתני. מה זה כל השמות האלה? גסטרה, וזה אומר רשי, זה שמות של סמכויות, כמו הגמון ודוקס, זה שמות של סמכויות, כמו שאתה אומר, תת גונדר, רב גונדר, כאן גונדר, כל אלה, זה הכל שמות, זה תוארים שיש לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זה עשיתי בשבילכם, ואתם מסוגלים לומר, עזבתני ושחתני, שכחתי אתכם. את תשכח אישה עולה, אומרים כנסת ישראל, כלום אשכח עולות אלים, ופטרי רחמים שהקרבת לפניי במדבר, מה אני אשכח את מה שעשיתם במדבר? ההפטרה שנקרא בעזרת השם ביום בית ראש השנה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת תולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שכחתי, אתם רושים שאני אשכח את זה? לא אשכח את זה. אמרו כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מה? לא תשכח לנו? לא, לא אשכח לכם. אין שכחה לפני כיסא כבודך, בעזרת השם נאמר עוד יום, 40 יום, בסדר הזיכרונות, כי אין שכחו לפני כיסא כבודך, והקדע תצחוק, לזר אוי היום ברחמים תזכור. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, לא תשכח? ולא אשכח. אם אתה לא תשכח, אולי לא תשכח לנו את חטא העגל, ואתה תזכור כל הזמן שעשית לנו העגל, ולא תסלח לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. מה שאתם אמרתם אלה אלוהיך ישראל אני אשכח. אמרו לו, מה? יש שכחה? אמרו להם, כן. אולי שכחה גם תשכח שקיבלנו תורה. קיבלנו תורה. הסתובבת עם התורה אצל כל אומות העולם, כולם שאלו מה כתיב בה. מי היחידים שאמרו נעשה ונשמע? עם ישראל, אולי תשכח גם מזה? אומר, לא, ואנוכי לא אשכחך. זה שאמרתי אנוכי השם אלוקיך, ואמרתם נעשה ונשמע, לא אשכח לכם את זה. יפה מאוד, אלה הדברים שאומר מרת הגמרא. אומר רשי, אלה תשכחנה מעשה העגל, שאמרו אלה אלוהיך ישראל. ואנוכי לא אשכחך, זה מעשה סיני, שנאמר בו אנוכי השם אלוקיך. אומר המרשה שם, זה ההפטרה שנקרא בעזרת השם. אחר כך כתוב, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. זה נוע הרקש. הרקש א' זה אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. למה פעמיים אנוכי? אחד הלוח ראשון, ואחד הלוח שני, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. זאת הנחמה. רבותיי, עד כאן הדברים בעזרת השם. שואל הספר משבצות זהב בשיב הנחמתה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, אני לא מבין, איך עובד החלוקה? מתי הקדוש ברוך הוא שוכח? מתי הוא זוכר? אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. מה הסדר? הוא אומר דבר נפלא, אנחנו נוסיף על דבריו קצת. הוא אומר הרב משבצות זהב, אלה הקדוש ברוך הוא ידע שחטא העגל היה בטירוף מערכות, בטירוף הדעת. למה? עם ישראל פתאום נקלע למצב שהשטן הראה להם מיטה פורחת באוויר. ראו מתחת פורחת באוויר. כולם אמרו, מה יהיה עכשיו בלי משה רבינו? הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הביא לתונה 10 מכות, נו, מה יהיה עכשיו? אין לנו בכלל עכשיו? אין לנו את משה רבינו. אז נכנסו למה? נכנסו לחרודות על. לכן מה? הם באו ערב ואמרו, בוא, אפשר לעשות עגל במקום משה רבינו. למרות שמשה רבינו אמר, שאם חס וחלילה קורה לו משהו,
מי יתקן את זה? מי? אהרון וחור, מי בעל דברים? יגש שלם, אבל עם ישראל היה, אי אפשר לדון אותם. אם שאלתי לזה משל למה הדבר דומה, למרות שזה לא דומה, אבל בכל אופן אפשר לומר את זה. מה? אתה משל לבן אדם שטט במטוס, הייתם פעם במטוס, ברוך השם, אתה נוסע במטוס, ג'מבו בדרך לניו יורק, ברוך השם, 450 איש, מפוצעת הדס במקול, לפעמים אתה שומע במרמקול, שלום, מדבר הדייל דרור סגי, נכון, תמיד יש להם שמות מפוצצים כאלה, ברוך השם, דרור סגי, סתיו אילן, אילן ברקת, כל מיני שמות כאלה מפוצצים, לא שמעתי אף פעם מי שומר מדבר שלום זלמן ברקוביץ', אין שם, לא מצאתי בשום טיסה שלום זלמן ברקוביץ', טוב, בקיצור, אז מדבר הטייס, הזה, קוראים לזה, ראש הדיילים, אומר שלום, רציתי לשאול, האם יש כאן מישהו שיודע רפואה? יש כאן רופא? נו, מה קרה? כנראה מישהו לא חש בטוב. וקוראים לטייס, בוא תראה, מישהו בודק אותו, אומר, לא, שום דבר. הוא מתרגש מהטיסה בגובה גבוה, שום דבר, לא נראה לי משהו רציני. יפה מאוד, יש רופא, קובע. מה אתה עושה אם פתאום אתה שומע? שלום, מדבר רק קברנית. קברנית מדבר, שלום. האם יש במטוס טייס? מה אתה עושה שאתה שומע שאלה כזאת? האם יש במטוס טייס? מה אתה מבין? שמה? יש בעיה. אתה שואל את הדייל, סליחה, מה יש? אומר, הכל בסדר, הכל בשליטה. אומר, למה אתה חיוור? למה אתה חיוור? הוא אומר, בגלל שאין מספיק מזגן. זה חום באור הזה. יפה מאוד. תגיד, מה קורה? אומר, אגיד לך בסוד, אל תגיד לאף אחד. הטייס מת. יופי, יש עוד 8 שעות עד ניו יורק. בעזרת השם, נמצאים עכשיו מעל אירופה, אתה מסתכל בחלון, אתה רואה איזה יופי, נוסעים 450 אנשים באוויר בלי טייס, השם זיכרונו לברכה, הוא כבר לא בין השמיים לארץ, הוא כבר בשמיים, יש אנשים, הוא כבר בשמיים, השם הגיע לשם, שעה טובה מסתכל, יופי, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? אין טייסים, מה אתה עושה? עזד ניו יורק, זה עובד על אוטומט, אבל איך אתה מנחית את זה? אל תדאג, זה נופל בסוף, אל תדאג. באוויר לא תישאר, יש כלל ברור. מה, אבל כולם אומרים, אתה מתחיל מיד להגיד, שיר המעלות ממקים קראתיך, שהם כולם מתחילים, תהילים, ימינה, שמאלה, אשמנו, בגדנו על חטא שחטאנו לפניך, ביודעים או בלא יודעים, אתה מתחיל מה שנקרא, לתת מכל הכיוונים האפשריים, נכון? רק שתעבור את זה בשלום. יש כמה שהופכים את הכובע, אומרים, תקעת הציל ממוות, מה שבטוח, לחצות את הכרטיס. נו, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. נמצאים במצב בין שמיים לארץ, אתה יכול לדון אותם? פתאום מגיע מישהו, ברוך השם, רבותיי אומר, לא להיכנס ללחץ, אני מומחה בבינה מלאכותית, אתם יודעים מה זה בינה מלאכותית? BPP, בשקטים, אני לא יודע מה שקוראים לזה, איזה שם כזה מפוצץ, אני יודע לייצר טייס, טייס בלי טייס, מה זה בינה מלאכותית? אתה עושה עבודה בלי עבודה, זה מה שעושה, אני יודע לייצר טייס בלי טייס, בבקשה תייצר, אומר, אני צריך זהב. אם תביאו לי כמה קילו זהב, אני צריך מתכת עדינה, אני עושה צ'י-צ'י-צ'י, מכניס את זה וזה, משחזר טייסים. נכון? נו, מי לא ייתן לו? בבקשה, אדוני, קח את הגילים. בבקשה, קח את השעון זהב, קח את השיניים שלי. רושם, אתה נותן מה שיש לך, נכון? קח, הכל טוב. רק תולחית אותנו. משה רבינו איננו. מיטתו פורחת באוויר, זה לא כאילו. הסרט הראשון שהיה בבריאה זה משה רבינו באוויר על מהדמיונות של היצרה שמבטיח לך הרים וגבור או, הנה משה רבינו, הנה תראה איזה יופי וואה, משה רבינו מת משה רבינו מת, מה עושים כולם? וואה, צעקות, השם באים מערב רב ואומרים, אנחנו יודעים לייצר תחליף למשה רבינו איך? עושים עגל איך עושים עגל? תביאו זהב בבקשה נשים בתוך האש, יצא באמצעות בינה לא מלאכותית אנחנו נוציא משם משהו שיהיה במקום משה רבינו. מה עשה אהרון? רק כדי למשוך זמן, כדי שזה לא יקרה. בסוף, הלכו הערב רב, לקחו את הפתק עלי שור של משה, כתב, משה רבינו להוציא את אהרון של יוסף, זרקו בתוכו ויצא. אומר המשבצות זהב, עם ישראל חטא בעגל מטירוף הדעת. עם ישראל היה בערפול חושים, משה רבינו שהוציא אותם ממצרים, משה רבינו שקרא להם את הים, משה רבינו שעשה עשרת המכות, משה רבינו איננו, המן ירד בזכותו של משה רבינו, גמרא במסכת תענית דף ט', 3 מתנות טובות המן בזכותו של מוישה, מה אתה עושה בלי אוכל במדבר? אין שם לא סניף של יש ולא אין, ולא רמי לוי ולא חסד ברוטו ולא חסד נטו, אין שם כלום,
שום דבר אין שם. מה תעשה? מה תקנה? מה תעשה במדבר בלי משה רבינו? נכנסו כולם להרפול חושים. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. אני לא אזכור לכם את זה. אבל זה אומר הקדוש ברוך הוא, שהלכתי איתכם ביחד, ופניתי עם הלוחות לכל אומות העולם. שאלת אותם, רוצים לקבל את התורה? 70 אומות שאלו, מה? מה כתיב בה? לא תרצח, לא מתאים, לא תנאף, לא מתאים, לא תגנוב, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. עד שבא לעם ישראל, רוצים לקבל את התורה, מה הם אמרו? נעשה ונשמע. מה אתם חושבים, שאני אשכח את זה? תסתכלו, חתם סופר בבקשה, פרשת במדבר. שאלו אומות העולם את הקדוש ברוך הוא שאלה, מה נשתנו ישראל יותר מכל אומה ולשון? מה השאלה? שאלה פשוטה, למה עם ישראל קיבלו תורה ואומות העולם לא קיבלו תורה? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? הצעתי לכם ואמרתם לא. אבל לא מה שהקדוש ברוך הוא ענה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי ספר יוחסין שלכם, שנאמר תולדותם למשפחותם לבית אבותם. יש לכם ספר יוחסין? אם יש לכם ספר יוחסין תקבלו תורה, אין לכם ספר יוחסין לא תקבלו תורה. הביאו לפניי ספר יוחסין. רבותיי, מה התשובה? מה התשובה? למה ישראל קיבלו תורה? יש להם יוחסין. מה זה קשור ליוחסין? מה הקשר ליוחסין? ממזר תלמיד חכם גודה קודם לכהן גדול אמרת. אין לך אחד שמיוחס כמו כהן גדול, ואין לך אחד שלא מיוחס כמו ממזר. על התורה זה לא נפקמינה סדר יוחסין. מה זה אביו ספר יוחסין? אומר החתם סופר שם, אומר, תדע לך דבר אחד, אומר החתם סופר, שלא תחשוב לרגע שזאת הייתה השאלה של אומות העולם. אומות העולם שאלו שאלה אחת, 70 אומות, כל אחד שאל מה כתיב בה, כל אחד שאל מה, לא תרצח, לא מתאים, לא תגנוב, לא מתאים. אומה אחת לא שאלה שאלות. מה אמרו? תעשה ונשמע, תביא את התורה. שאלו אומות העולם שאלה אחת, ריבונו של עולם, תסביר לנו למה אומות העולם שואלים שאלות ועם ישראל לא שואל שאלות. למה מ-70 אומות אף אחד לא קיבל את התורה ושאל שאלות, ומה אחת ביחידה שלא שאלה שאלות, זה עם ישראל. מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי ספר יוחסין בבקשה, תביאו ספר יוחסין. מה כתוב בספר יוחסין? אומר הקדוש ברוך הוא לאומות העולם, האבא שלהם לא שאל שאלות, הסבא שלהם לא שאל שאלות, הסבא רבא שלהם לא שאל שאלות, אז גם הם לא שואלים שאלות. מה? אברהם אבינו לוקח את הבן שלו, עלה הוא לעולה. אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, היום עלה הוא לעולה. איך זה מסתדר? עשה את עצמו כאילם. יצחק אבינו 57 שנים עיוור. למה ריבונו של עולם? למה אני עיוור? אין לו שאלות. למה? אומר רש"י, הוא שכב בעקידה, אז המלאכים בחו לתוך העיניים שלו. כך אומר רש"י, נכון? אחד התירוצים. ריבונו של עולם, המלאכים לא יכולים לפקוד 4 סנטימטר ימינה? למה בדיוק בעיניים שלי? אין לו שאלות. אתה רוצה שאני עיוור? הכל עיוור, אין בעיות. יעקב אבינו רווק בגיל 77 הולך למצוא שידור. 77! אתם מכירים רווק בגיל 77? יעקב אבינו מתחתן ברוך השם, מתי? 84, חתונה שאותו במוסחת. כמה שנים הוא היה עם רחל אמנו? כמה שנים? 15 שנה. 15 שנה ורחל אמנו נפטרה בכניסה לארץ ישראל, ומשאירה אותו עם 3 תינוקות. בנימין נולד עם עוד 2. ריבונו של עולם, למה? אני מחכה עד 77, עובד 7 שנים ועוד 7 שנים, מתחתן איתה ו-15 שנים היא מתה, ומשאירה אותי עם בנימין ושתי תאומות. למה? לא שואל שאלות. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים, שאני אשכח את זה? בחיים לא. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. זה שבאנוכי אמרתם נעשה ונשמע, ואומות העולם שאלו מה כתיב בה, בחיים אני לא אשכח לכם את זה, באנוכי לא אשכחך. אלה הדברים, רבותיי, אלה הדברים. נוכל ללכת הלאה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכוח את המילה אלה, רוצה לשכוח את אלה, לא רוצה לזכור את המילה אלה? גם אלה תשכחנה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכוח. איך קוראים לחטא העגל? איך הוא נקרא? אלה, זה השם שלו. גם אלה תשכחנה. למה קוראים לו אלה?
שירקדו מסביב לעגל, מה אמרו? אלה ישראל אשר אלו חמרת מצרים. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. חזל הקדושים אומרים, חטו באלה ומתנחמים באלה. אומרים חזל בשמות רבה פרשן נ' א', חטו באלה שנאמר אלה אלוהיך ישראל, ותוקנו באלה שנאמר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כך אומר שמות רבה פרשן נ' א'. במדרש אחר כתוב, חטו באלה, לקו באלה, מתנחמים באלה. במקום אחר כתוב, חטו בזה, לקו בזה, מתנחמים בזה. חטו באלה שנאמר אלה אלוהיך ישראל אשר אלו חמרת מצרים. לקו באלה שנאמר על אלה אני בוכייה. אמרנו רק לפני שבועיים, מוצאי שבת, על אלה אני בוכייה, איני יורדה מים. ומתנחמים באלה שנאמר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יפה מאוד. זה מדרש אחד. מדרש שני, חטו בזה שנאמר כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. נקלקו בזה שנאמר על זה היה דווה ליבנו. מתנחמים בזה שנאמר, כתוב בפסוק, זה הדבר אשר ציווה השם, קחו מיתרם תרומה להשם. רבותיי, אם אתם למדתם פעם ספר נחמיה, אתם יודעים ששם כתוב שכשרקדו מסביב לעגל לא אמרו אלה אלוהיך ישראל, מה אמרו? זה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. רקדו ואמרו זה. שואל הירושלמי, פעם אחת כתוב שרקדו אמרו זה, פעם אחת כתוב שרקדו אמרו אלה, התכלית זה או אלה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי התנא אלוקי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אלה וזה לומר לך, 13 עגלים עשו ישראל במדבר. 13 עגלים. למה 13? אחד לכל שבט ושבט, ואחד דימוס מרכזי. זה בגימטריה כמה? 12. אז זה 12, אחד לכל שבט ושבט. אלה דימוס מרכזי. אז ביחד עשו 13 עגלים. לכן התרומות שנתנו למשכן, כמה היו? 13 פריטים למשכן. אומרים חזה, זה היה כפרה על 13 עגלים שעשו. טוב, רבותיי, אם אתם זוכרים לפני שנים בפורים, ראיתי גם שבספר נעימות יומר ופורים, הוא מביא את הדבר הזה מתוך ספר שרתי. מה כתוב? אסתר המלכה שמע שמרדכי קרא את הבגדים ולובה שק, היא שלחה לשאול מה? לדעת מה זה ועל מה זה. מה זה? תגידי מה זה, מה זה ומה זה. למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? איזה מין שאלה זאת, לדעת מה זה ועל מה זה? זה שאלה ביידיש, פרבוס עם פרבוס. תגידי מה את רוצה, למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? אומרת אסתר המלכה, כליה על עם ישראל יכולה להיות רק בגלל שתי עבירות. איזה עבירות? או מכירת יוסף או חטא העגל. חטא העגל מתחיל במילה זה שנאמר כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ולאחר מכן שרקדו מסביב לעגל, אומר הפסוק בנחמיה שהם רקדו ואמרו זה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אז זה היה זה, נכון? מכירת יוסף איך? כשיוסף מגיע אל האחים שלו, מה הם אמרו? הנה בא לחלומות, על הזה בא. יפה מאוד. כאשר המלאך פוגש את יוסף, מה הוא אומר לו? את החי אנוכי מבקש. מה אמר לו המלאך? נשאו מזה. שואלת אסתר המלכה, על מה הגזרה? לדעת מה זה ועל מה זה, על אלה גזרה, זה יצא החוצה. זה או זה? אלה הדברים שאומרים רבותינו. יותר רבותיי, שהמילה זה פירושה, המילה זה, זה היה חטא העגל. המילה אלה זה חטא העגל. הקדוש ברוך הוא לא קורא לזה זה. מה הוא אומר? גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אז איך הקדוש ברוך הוא קורא לחטא העגל? אלה. כתוב בחז"ל, רבינו בחייא מביא את זה, כתוב פסוק בשיר השירים, אומר הפסוק, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. מה אתם לא אומרים שיר השירים? ואחד אישה וחולה, אומר רבנו בחיה, אף אישה לא השתתפה בחטא העגל. לכן כתוב, ואישה בכל אלה לא מצאתי, כי אף אישה לא חטאה בחטא העגל. מה נתן לה הקדוש ברוך הוא מתנה? מה הוא נתן לה? ראש חודש, זה היה מתנה שהוא נתן לה. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, אז יש לנו מתנה נפלאה שקיבלו עם ישראל ראש חודש כתוצאה מזה שלא השתתפו בחטא העגל. רבותיי, חטא העגל נקרא בשם אלה, זה השם שלו. מאיפה אנחנו יודעים?
כי כתוב בחז"ל הקדושים, בוא נקרא רבינו הקליוקו, שואל הכלי יקר, תגיד, אז החטא הוא זה או חטא אלה? מצד אחד כתוב, חטאו בזה, לקו בזה, מתחמים בזה, מצד אחד כתוב, חטאו באלה, מתחמים, לקו באלה, מתחמים, אז תגיד, זה או זה? כותב רבינו הכלי יקר בפרשת כי תישא, היה חטא אחד כלפי מוישה רבינו, שאמרו, כי זה משה איש, לא ידענו מה היה לו, זה חטא אחד. והיה חטא אחד כלפי הקדוש ברוך הוא. למה כלפי הקדוש ברוך הוא? כי משה רבינו זה, כשאתה אומר זה, פירוש דבר שאתה רואה אותו מול העיניים. למה אתה רואה מול העיניים? זה החודש, אז זה לכם ראש חודשים. וזה מעשה המנורה. זה ייתנו כל העובר על הפקודים. איפה שכתוב זה, מה זה? זה סמל למה? למורה באצבע. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. מה אומרת הגמרא מסכת שבת? ראו את מיטתו של משה רבינו פורחת באוויר, אמרו זה משה האיש, חטאו בזה, לקו בזה, אז זה ידבר ליבנו, מתנחמים בזה, זה ייתנו. עד כאן הדברים. אבל כתוב גם אלה, חטאו באלה, לקו באלה, מתנחמים באלה. אומר הכלי יקר, יש כאן שתי עבירות נפרדות. את משה רבינו רואים בעיניים, שעם ישראל רואה את משה רבינו בעיניים, אומר כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. את משה רבינו כשהיה למטה כולם ראו אותו. את השכינה הקדושה אף אחד לא ראה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי לא יראני האדם וחי, אף אחד לא יכול לראות אותו. איך קוראים לו? א' ל' ה' י' מ', זה השם שלו. כשאתה רוצה לחלק אותו לשתיים, איך מחלקים אותו לשתיים? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, תסתכל בשמיים וראו מי ברא אלה. מה זה מי ברא אלה? המי שהוא שער החמישים, והוא הקדוש ברוך הוא שיושב למעלה בשער החמישים, ברא את אלה, ברא את כל העולם הזה שנקרא אלה. לכן כשמשה רבינו בא ואמר לפרו שהוא בא לגאול את ישראל כי הקדוש ברוך הוא שלח, מה הוא אמר לו? מי השם אשר אשמע בקולו? לא מכיר, מי השם? אמר קדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר מי? אל תדע, כותב הארי הקדוש, כותב הזוהר, פרו רצה להפריד בין עמי לבין אלה, זהו רצה להפריד, מי השם אשר ישמע בקולו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תצעק בסוף, מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש, פעמיים מי, אתה אמרת מי השמש משמע בקולו, אתה תגיד בסוף מי כמוך באלים השם, כך כתוב בפרק רב לזר, מי אמר את זה? פרו אמר את זה, אז זה התיקון. אומר הכלי יקר על מה שחטאו במוישה רבינו, מה אמרו? כי זה משה האיש, התיקון שזה היה במה? בזה חטאו, בזה לקו, בזה התנחמו. על מה שחטאו כנגד הקדוש ברוך הוא, שאמרו מה? אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים, חטאו באלה, לקו באלה, מתנחמים באלה. אלה הדברים שכתוב בדברי הכלי יקר. אם ככה רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה אחת בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ישכח את המילה אלה. מה זה אלה? ישכח את חטא העגל. רבותיי, במוצאי שבת קודש שרים בכל הבתים של בני עדות אשכנז וחלק מעדות ספרד פיוט מפורסם מאוד שנקרא אמר השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב. כך שרים אצל האשכנזים בסעודה רביעית, שרים את זה, שיר מאוד יפה, אמר השם ליעקב אל תירא. בן ציון שנקר, שיר יפה מאוד, אמר השם ליעקב. איך זה מסודר? מסודר לפי סדר האלף-בית, נכון? ככה זה מתחיל, אמר השם ליעקב אל תירא עבדי יעקב, בחר השם ביעקב אל תירא, גאל השם את יעקב אל תירא. ככה דרך כוכב מיעקב. ספרדים אומרים כן, חלק כן, חלק לא, חלק כן, חלק לא. בסידורים של הספרדים זה מופיע, לפחות בסידור שנקרא עבודת השם, שם מצאתי את זה, עמוד 530. אם אתם רוצים להתחיל להגיד, נתתי לכם גם את המיקום, כי אמרתי את בתי כנסת ספרדים, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר, זה מופיע שמה, אז שתדעו, עמוד 530. יפה מאוד, רק יש הבדל אחד, באות זין אמרנו הגענו עד דרך כוכב מיעקב, אחרי זה מה? הבאים ישרש יעקב אל תירא עבדי יעקב, בירד מיעקב אל תירא עבדי יעקב. מה כתוב באות זין? זכור. אצל האשכנזים כתוב זכור זאת ליעקב אל תירא עבדי יעקב,
בסידורים של הספרדים כתוב זכור אלה ליעקב אל תירא עבדי יעקב. מה השינוי? בא הגאון מווילנה במייסר רב ואומר אל תכתוב אלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר מה? גם אלה תשכחנה, אז אל תכתב את המילה אלה. מה תכתוב? זכור זאת ליעקב. מה זה זאת? הכוונה לתורה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז מה צריך לומר? זאת משה יעקב אבינו, עמוד התורה שנאמר תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אז אל תאמר בשם אלה אלא תאמר זאת. בסידורים של בני עדות המזרח מופיע זכור אלה ליעקב. בני עדות אשכנז בעזרת השם בעוד 50 יום תפילת נעילה. מה אנחנו אומרים? בכל רעש גדול, תמכתי את עדותיי ב13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח בני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. נכון? כך אומרים גם ביוד ג' מידה של רחמים בעשרת ימי תשובה. רבותיי, מה זה? תמכתי את עדותיי ב13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח בני בוחן ליבות, בטוח אני באלה. אומר הגאון מווילנה, לא, איך צריך לומר? בטוח אני בזאת ובזכות שלושת אבות. אל תגיד את המילה אלה, שמעתם? לא אומרים. רבותיי, אם לא אומרים את המילה אלה, אני רוצה לשאול שאלה. למה? כדי לא להזכיר את חטא העגל. אני חוזר בחזרה לקושייה הראשונה. הקדוש ברוך הוא מצווה לקחת את השברים של הלוחות ולשים אותם בתוך קודש הקודשים, ומה עושים? ארון ושברי לוחות, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. איך אתה יכול לשים לוחות ושברי לוחות מונחים בארון? הרי מה אמרת? גם אלה תשכחנה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לזכור את חטא העגל, אז איך הקדוש ברוך הוא מצווה לשים את השברי לוחות בתוך הארון בקודש הקודשים? איך? בא הרמב"ן בגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ד כותב שורה אחת: מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לשים את השברים בתוך הארון, סימן שזה לא קטגור. זהו, אם זה הקטגור אולי אמר לשים. למה? אין תשובה. סימן שזה לא קטגור. זהו, פשוט מאוד, יפה מאוד. אני לא יודע להגיד לכם תשובה ברורה. אולי ואולי ואולי רבנו עובדיה ספורנו בשתי מקומות כותב למה משה רבנו הוריד את הלוחות. בשביל מה? קודם ברוך הוא אמר לו בשמיים לכת כשיחת עמך, תשאיר את הלוחות שם, תראה את הסדר את זה. כותב רבנו עובדיה ספורנו, משה הוריד את זה למטה במטרה שעם ישראל יראה את משה, אולי באותו רגע שיראו אותו מה יקרה? יעזבו את הכל וירוץ אל משה רבנו. זה לא קרה. הוא ראה את התופים והמחולות, שהוא ראה שממשיכים לרקוד, אז מה הוא עשה? לקח את הלוחות ושבר אותם. פרשת השבוע, והשברם לעיניכם ראיתם אותי בה, לא זזתם. הוא שבר את הלוחות. כותב רבנו עובדיה ספורנו פעמיים כי חשב שבשובו עליהם ישובו בתשובה, ועם עין ישברם לעיניהם לחלות עיניהם כדי שיחזרו בתשובה. המטרה הייתה לשבור את הלוחות, להחזיר אותם בתשובה. כותב רבנו ספורנו פרשת משפוטים: ולא הביא משה רבינו את הלוחות אלא כדי לשברם לעיניהם, לשבר את ליבם הזונה כדי שיחזרו בתשובה. פעמיים הוא חוזר על זה. רבותיי, עם ישראל נשבר כתוצאה מהמעשה הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשים את זה לפניי בקודש הקודשים, כמו שגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. נכון? גדולה תשובה שמגעת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. תשובה מגעת את כיסא הכבוד. לקח משה רבינו, שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא שים את זה בקודש הקודשים. למה? שים את זה בתוך הארון עם השברי לוחות ועם הלוחות. למה? להראות לך מה הכוח של תשובה. תראה מה הכוח של תשובה. רבנו יונה בשער א', ברבנו יונה כולם הולכתם מזמן בתת-תקופה לומדים את זה, שערי תשובה, חלק יד שער א', עוד חב ג'. השברון הלב, שאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא עם לב שבור, זה היסוד של תשובה. וכבר אמר דוד במזמור התשובה שלו,
פרק נון א', זבחי אלויקים רוח נשבורו, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. כשהקדוש ברוך הוא רואה לב נשבר ונתקה, הקדוש ברוך הוא לא דוחה אותנו. אלה הדברים שכתובים כאן. רבותיי, מעבר לזה, כל אחד צריך לדעת שלא רק בתשובה, כל יהודי שבור לב, כל יהודי שיש לו שברון לב, ולא משנה מה השברון, אחד כי אין לו פרנסה, ואחד כי אין לו בריאות, ואחד כי יש לו ילדים בבית, ואחד כי אין לו ילדים בבית, אחד כי הוא לא התחתן, ואחד כי הוא כן התחתן, כל אחד עם השברון לב שלו, תדע לך, הרופא לשבורי לב, הקדוש ברוך הוא רופא לשבורי לב, קרוב השם לנשברי לב, הקדוש ברוך הוא קרוב, אתה יודע עד כדי כך קרוב, שציווה לשים בתוך הארון, ציווה לשים את הלבבות השבורים, את הלבבות השבורים, שלא תחשוב שזה עובר ליד. אתה יודע איפה זה נמצא? זה נמצא בתוך הארון ביחד עם הלוחות עצמם. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, להראות לך מה זה כוח של תשובה, שבן אדם מגיע עכשיו עוד 40 יום ראש השונה מהיום, עוד 50 יום יום כיפר, שאתה מגיע לעבודת הימים האלה בשמרון לב. איך אומר עזרא הסופר? אלוקיי, בושתי להרים פניי אליך, אני מתבייש להסתכל עליך ריבונו של עולם, אני מתבייש שנתת לי כזה שפע, כזאת שנה טובה, ואתה לי, אני שילמתי רעות, איך אני מסתכל על עצמי, איך אני מסתכל על הפנים שלי, איך אני יכול להסתכל? אתה בא בצורה הזאת של שברון לב, עם השברון לב אתה יכול להגיע, שברון לב כזה אומר הקדוש ברוך הוא, לוחיס ושברי לוחיס מונחים בארון. אלה הדברים שכתובים כאן בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת עוד נקודה אחת כהשלמה למה שדיברנו בשבוע שעבר. אם אתם זוכרים, בסוף השבוע שעבר דיברנו, בשיעור שעבר דיברנו על ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים. אני רוצה בעזרת השם להוסיף על זה עוד נדבך אחד מאוד יפה שהשתוררתי אליו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך אמר למוישה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. אומרת הגמרא מסכת נדורים, כתוב בחז"ל במדרש, פסול לך פסולתן של לוחות שלך, פסולתן של לוחות שלך. מה זה? אבן סנפיריון, אתם יודעים, זה האבן היקרה ביותר שישנה. משה חצב, מאיפה הוא חצב? חז"ל, נעשה לו בתוך הארון, בתוך האוהל שלו, נעשה לו מחצב של אבן סנפירנון, מזה חצב משה רבינו את האבן, הוא סיטט אותה, מה שנשאר לו, קח את זה. יש לכם ערך לאבן שנקראת סנפירנון? אין לזה ערך, אין לזה ערך. לא ניכנס עכשיו, שמשה רבינו עשה לציפורה, עשה לה שרשרת מהאבן הזאת שנקראת סנפיריון. כן, האבן הזאת עשה לה שרשרת, ניכנס, זה קשור למחוקת קורח, אשתו של קורח, נעזוב את זה עכשיו. בואו נלך לנקיבות אחר. מה עוד מתנה הוא קיבל? משה רבינו ירד אחרי הלוחות השניות, מה הוא ירד? עם קרני הוד. משה רבינו ירד עם קרני הוד, מה כתוב בתורה, נכון? אף אחד לא יכל להסתכל על משה רבינו. השתי מתנות הוא זכה. מאיפה הוא זכה לקרני הוד? מאיפה? חז"ל במדרש מביאים חמש דעות, מדרשים אחרים ישות, במפרשים ישות. אחד אומר מאיפה? היות ואחרי שעם ישראל חטא בעגל, המלאכים לקחו את הקרניים, את הכתרים שהיו לעם ישראל על הראש, אז מהכתרים האלה נעשה משה רבינו קרן אור פניו. אחד אומר לא, לא מזה, ממה קרן אור פניו? כי הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא עבר בסלע בנקרת הצור, הקדוש ברוך הוא אמר, ועשרותי את כפי, שם עליו את היד, מזה משה רבינו את קרן אור פניו. אחד אומר לא, מה פתאום? שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו והקריא לו את מה לכתוב בתורה, ואמר לו, יצאו ניצוצות מהפה של הקדוש ברוך הוא, ונדבק על הפנים של מוישה רבינו, מיד הקרניות. אחד אמר, לא, למוישה רבינו נשאר בקולמוס, נשאר לו קצת דיו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו לכתוב, האיש משה, ענב, הוא כתב, אתה אמר לו לכתוב ענב, איך כותבים ענב? אי, נון, יוד, וב. איך כתוב בתורה? ענב כתוב, אי, נון, וב. אז חסר יוד, משה רבינו לא כתב את זה בלי יוד. נשאר לו דיו בקולמוס, מה עשה? מרח את זה פה, מזה נהיה לו קרניים. טוב רבותיי,
אתם רוצים שיעור על קרניים, אפשר לדבר על זה. אם אתם רוצים, ראי בן עזרא, נשמע סיפור עם כמה קראים, ועזרת השם עוד נדבר על זה, נשאיר את זה למועד אחר. טוב, רבותיי, אלה הדברים. שתי דברים קיבל משה רבינו. מה? פשוטן של לוחות וקרני העוד. יפה מאוד. באים חז"ל, ומפני מה קיבל משה רבינו את זה? כך שואלים חז"ל, מה הוא קיבל? אומרים חז"ל, כי משה רבינו היה סרסור, סרסור, המתווך בין הקדוש ברוך הוא לבית כנסת ישראל. הוא היה מתווך. השכר שהוא קיבל, זה השכר. שכר התיווך שהוא קיבל זה זה. בבקשה, בוא נלמד. מדרש רבה, פרשת עקב. אותו דבר מופיע גם במדרש נוסף. עקב פרשת השבוע, אות י' ב'. בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שתי לוחות אבנים. הלכה, אדם מישראל שקדש אישה, מי צריך לתן שכר כתב הקידושין? אדם הולך להרס אישה, נפגשים אבא של הבחור ואבא של הבחורה, כה ייתן השם וכה יוסיף שכולם יזכו להתחתן וישבו האבא של הבחור ואבא של הבחורה ויסכמו מה זה נותן ומה זה נותן. תגידו אמן. או, מה אתם שותקים כמו דגים? בקיצור, יושבים וכותבים חוזה, האבא אומר מה הוא נותן ואבא של הקלה אומר מה הוא נותן, או להפך, אבא של הקלה אומר מה הוא לא נותן ואבא של החתן אומר מה הוא לא נותן, אבל הכל כותבים. יופי, על הצד הטוב ביותר. גם הוא לכתוב את זה, הולכים לכתוב עכשיו את הכתובה. נכתוב את הכתובה, לא משלם האבא של החתן. מי משלם את הכתובה? החתן. הולכים לחתן והוא כותב עכשיו את הכתובה. הוא גמר לעבוד, עשה הסכם בין הבעל לבין הקלה לבין החתן, עשה הסכם בין ההורים שלו להורים שלה. מי משלם לו? שואל המדרש. הוא עשה עבודה, מי משלם לו? כך שואל המדרש. כך שנו חכמים, אין כותבים שטרי אירוסין ונישואים אלא מדעת שניהם, הכוונה אבא של החתן ואבא של הקלה. ועושים ולא אלא מדעת שניהם, זה מה שעושים. ומי משלם? והחתן נותן שכר. אתה יודע מי משלם? החתן. למרות שגם הצד של הקלה מקבל פה שירותי כתיבה, מי משלם את זה? החתן משלם. שואל את הגמרא, מאיפה? מאיפה לקחת את זה? אומר המדרש, שנינו מהקדוש ברוך הוא, בשעה שקידש לישראל בסיני, שנאמר, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. ומי כתב את השטר? מי כתב את הלוחות? מי כתב את התורה הקדושה? משה רבינו, שנאמר ויכתוב משה את התורה. אז הוא כתב. ומה שכר נתן לו? זיו הפנים. זיו הפנים של משה רבינו היה שכר. במקום אחר כתוב מה הוא נתן לו שכר, מה? את השברי לוחות. במקום אחר כתוב את השברי לוחות הוא קיבל, כי הוא לא הוציא שום דבר ממצרים. לא ניכנס, הכל שיחות. רבותיי, למדנו. שכר סרסור. שר שטחן. מה מקבל שטחן? שמעתם? שברי לוחות וזיו פנים. אלה הדברים שכתובים כאן. רבותיי, בא הספר נקרא פרדס אליעזר. פרדס אליעזר, ואומר דבר נפלא ביותר. התורה מספרת איך השכר של סרסור, שכר של מתווך, של שטחן. מה התורה רוצה להגיד לנו? רבותיי, בוא ותבין מה השכר העצום שישלם הקדוש ברוך הוא לכל יהודי שעושה שידוך בין זכר לנקבה. הקדוש ברוך הוא כתב לך את השכר שקיבל משה רבינו. על מה? על זה שהיה השטחן בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה? קיבל שברי לוחות וקיבל קרניים של הוד. אף אחד לא יכל להסתכל עליו. אומר הספר פרדס אליעזר, בו תראה את השכר העצום שהקדוש ברוך הוא ישלם לכל שטחן ושטחן. דבר נורא, אומר החידושי ערים, מופיע שם בפרדס אליעזר עמוד תו סמכתת. בוא תראה, השידוך הראשון שהתורה מדברת על זה בהרחבה, מי זה? אליעזר עבד אברהם, נכון? הוא השטחן, הוא הולך להביא את רבקה. אומר החידושי ערים, רואים אנו שאף על פי שאליעזר לקח את יצחק אבינו, את רבקה להביא אותה ליצחק אבינו, התורה כותבת שאברהם אבינו לא עשה את זה לבד, אלא מה הוא עשה את זה? באמצעות שטחן. והתורה לא כותבת שום דבר על התפילה של אברהם אבינו. התורה לא כותבת שום דבר על התפילה של שרה אמנו. על איזה תפילה התורה מדברת?
אליעזר, אקרנה לפניי היום תפילת השטחן, רבותיי. איזה תפילה הכי חשובה שהייתה? התפילה של השטחן שתיווך בין יצחק אבינו לבין רבקה אמנו. אומר הרב חידושי הערים, ומה שכר קיבל אליעזר על השטחנות הזאת? מה הוא קיבל? שיצא מארור לברוך. שמעתם? שכר של שטחן. הוא נשלח לכתובת, הוא לא צריך לעשות בדיקות. שלח אותו לכתובת, נחל בית אבי, ותלקח לי שם משם, תלכה, קיבל כתובת לאיפה ללכת. אקרנה לפניי היום, בקשה ריבונו של עולם, הייתה נערה אשר אומר אליה תינה כדך ואשתה, ותאמר אל אשתה תפילת השטחן. מה זכה? יצא מארור לברוך. אתה רוצה לצאת מארור לברוך? אתה רוצה לצאת? יש לך פתרון. מה? תעשה שידוכים. אתה מרגיש שאתה דפוק? אתה דפוק, תעשה שידוכים. מה אתה חושב? לא תצליח? ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא, רק תרצה לעשות את זה. אומר הספר פרדס אליעזר, מי שעד בשם ספר גבעת שאול, הוא אומר, איפה היה השידוך הראשון בבריאה? כשעברה קדוש ברוך הוא הביא את חווה אימנו, הביא את חווה לאדם הראשון. מה כתוב בגמרא במסכת ברכות? ביביאה אל האדם, אמר רב ירמיה בן אלעזר, מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון. אומר רשי, משתדל בחופתו ובזיווגו. פירוש הדבר שהשידוך הראשון מי עשה? הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש, מופיע במדרש בריש ישרבו סמכת במדבור רבו פרשה ג', שאלה מתורנית אחת את רבי יוסי בן חלפתא, כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, מה הוא עושה מאז? מה הוא עושה? מסווג זיווגים. יפה מאוד. אמר לה, מסווג זיווגים, השם מוריש ומעשיר. מה זה השם מוריש ומעשיר? לפעמים אחד הוא עשיר גדול, אז מה? מתאים לו אחד שאיבת עניים? לא מתאים לידו. אני צריך מישהו, מה שנקרא, פידי בסר אלויטה, משהו יותר משובח מהקודם ברוך הוא. אז זה השידוך, אתה לא מסכים, אני אסדר שגם אתה תהיה אני. אם אתה תהיה אני, זה כבר יהיה ענבי הגפן וענגי הגפן. או יש אפשרות אחרת, שהקודם ברוך הוא יעשה אותו עשיר, זה תלוי בזכויות שלו. השם מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל, קודם ברוך הוא יכול להוריד, עושה סולמות, מעלה את זה, מוריד את זה, לא מתאים לך, הכל בסדר גמור, הכל הוא מסדר את זה. אמרה, מה באמת, הקודם ברוך הוא משווק שיווקים? אמרה, אותו מטורנה, אני יש לי 1,000 עבדים, אני אעשה שידוכים. שם 1,000 עבדים מול 1,000 שפחות, אמר בקשה, כולכם הלילה אומרים, הרי את מקודשת לי, ויוצאים לחיים טובים מול שלום. בבוקר חזר אחד, עם פצע בראש, זה פצע ביד, זה השבור ליד, זה פצוע הרגל. אמר, עכשיו אני מבינה. חשבתי זה קלה קלות, לזווק זיווגים זה פרויקט, זה מה שכתוב בדברי חז"ל. רבותיי, אדם שזוכה לזווק זיווגים, הוא שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. מה הקדוש ברוך הוא אומר? בת פלוני לפלוני, בן פלוני לפלוני, הקדוש ברוך הוא מכריז בשמיים. ברגע שאתה עולה על זיווג, עלית על מה שהקדוש ברוך הוא חשב בשעה שהתינוק הזה נוצר. מה? אמר לו בת פלוני לפלוני. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר נפלא שלא ידעתי ממנו בסייעתא דשמיא עד השבוע שקצת עליינתי במפרשים, דבר נפלא ביותר. בספר שנקרא והיה העולם, הוא אומר דבר פלא, לא ידעתי ממנו, כדאי שנדע אותו. זה פשוט קצת מוציא את הכעס ואת המרמור שיש לאנשים. מה הוא אומר? דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר בת פלוני לפלוני, נכון? כותב הרב בספר והיה עולם, הרב ברוך שרגא, אומר דבר נורא. הקדוש ברוך הוא באים מלאכי השרת ואומרים לו, ריבונו של עולם, הוולד הזה למי הוא מתאים? שואלים את הקדוש ברוך הוא, אומר, למי אתם אומרים? אומר, לדבורה. אומר, לא. לשרה? אומר, לא. לזלדה? אומר, לא. וככה מעבירים, לזילפה? אומר, לא. לאפרת? אומר, לא. רחל? גם לא. לאה? גם לא. מעבירים לו 10-15 שמות. אחרי 15 שמות, הוא נדע למי הוא מה? למי? למי הוא מתאים? אומרים שם. למי הוא מתאים? שרית. או, מה זה טוב, שרית.
מכריזים זבולון לשרית. יופי, בראבו. אומר הרב ברוך שרגא, כמה שמות תקריאו לפני הקדוש ברוך הוא והם אמרו לו? כמה? 15 שמות. הבחור יצטרך להיפגש עם 15 בחורות, ואחרי 15 בחורות יגידו לו לא, ועוד אחד לא, ועוד אחד פגישה כמעט כן, ואחרי 8 פגישות יגידו לא, ואחר כך יבוא עוד אחד לא, ועוד אחד לא, ועוד אחד לא, עד שיבוא שרית מזל טוב, שתי פגישות וסגרו. למה? כי גם כשהכריזו זה לא הלך על ההכרזה על המקום, אלא מה? עוד שם ועוד שם ועוד שם ועוד שם. אז אל תישבר, אל תישבר. נפגשת עם 10 בנות, לא הלך, אל תישבר. למה? כי עברת 10. שאלו את הקדוש, או תגיד דבורה, שרה, זלדה, שאלו את השמות, בסוף יופי, בראבו, שרית, מה טוב, מתאים, הכל טוב, יופי, בראבו. אלה הדברים שאומר. אם ככה רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד דבר נפלא אחד ברשותכם. אם אתם זוכרים שהזכרנו בשבוע שעבר שהחתם סופר זכותו תגן עלינו, בערב יום הכיפורים לפני כל נדרי במה עסק? שידוך. זה מה שעסק. ראיתי בכמה ספרים, יש יהודי בשם הרב מוישה שרייבר, הוציא ספר על החתם סופר. הוא כותב שמה שהחתם סופר אמר שמי שרוצה לזכות בדין, כך הוא כותב, יעסוק בענייני שידוכים. כולנו רוצים עכשיו לזכות בדין, תנסה לעשות שידוכים. הוא אומר, היה ממליץ בעשרת ימי תשובה לעסוק בשידוכים. טוב, קראתי את זה, אמרתי, פלא מופלא, החתם סופר. כך אומר החתם סופר, קודש קודשים. ראיתי השבוע רבותיי פחד פחדים, פחד פחדים. ספר שנקרא שיפחו אהובים, שיפחו אהובים, עמוד 158. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בכל המחזורים ביום כיפור, כל מי שמוריד דמעות בשעה שקוראים בתורה על פטירת נדב ואביהו, מובטח לו שלא ימותו בניו על פניו וחייו, ועוד מה מובטח לו? שהוא זוכה למחילת עוונות, מחילת עוונות, ולא ימותו בניו על פניו וחייו. הוא שואל, תגיד למה? מה קרה? מה הבונוס הזה? למה בכלל קוראים על פטירת בני אהרון? הם מתו בראש חודש ניסן. למה קוראים על פטירת בני אהרון ביום הכיפורים? למה זה נמצא שם? אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם ימותו. והמגן אברהם הלכות יום הכיפורים מביא את זה תפריש חפלף. הוא כותב שמה? שמי שאומר, מי שבוכה לא ימותו בניו על פניו בחייו. כותב הרב בספר שיפחו אהובים דובור נוירו, בחזל הקדושים מונים 15 סיבות למה מתו נדב ואביהו. 15 סיבות. מה כתוב? מה כתוב? נכנסו שטויי יין, נכנסו מחוסרי בגדים, לא רחצו ידיים, רגליים. כל מה שכתוב בחזל, הורו הלכה בפני משה רבם, עוד כל מיני דברים. רבותיי, עוד סיבה אחת, לא נשאו נשים ולא היה להם ילדים. כך כתוב. רבותיי, תשמעו מה שכתוב כאן. אומר התנחומה, אומר רב לוי, רבותיי, פחד אלוקים. אני מקריא רק מה שכתוב, בלי להוסיף שום תוספת. נדב ואביהו, אין לנו מושג בכלל מי זה היה נדב ואביהו. אומר רב לוי, שחוצים היו. מה זה שחוצים היו? מה זה שחוצים היו? שחצנים היו, נדב ואביהו. והיו אומרים, איזו אישה הוגנת לנו, אין שום אישה בכלל ישראל מתאימה לנו. למה? הרבה נשים אגונות היו יושבות וממתינות להם. אני מתאימה לנדב, אני מתאימה לאביהו. מלא בנות אמרו, מה אנחנו מתאימים? אין לנו התאמה יותר. הם אומרים, מה? מי מתאימה לנו? אח של אבא שלנו מלך, מי זה? מוישה רבינו. אבא שלנו מה? כהן גדול. אנחנו סגני כהנים גדולים. מה שנו? תראו איזה רזומה. אחי אבינו נשיא, תראו איזה רזומה יש לנו. מה? אבא שלנו כהן גדול, אח של אבא שלנו מלך, אנחנו סגני כהנים גדולים, הדוד שלנו נשיא. איזה בחורה יכולה להביא את הרזומה כזה? מי יכול להביא? איזו אישה הוגנת לנו, אומר המדרש.
אמר רבי מנחמה בשם רבי יהושע בן נחמיה, ועליהם אומר דוד מלך ישראל בתהילים, בחורה ואכלה אש ובתולותיו לא הולד.

רומטית. ויש בעיה, יש לו ככה, ויש לו ככה, ושמה בן כזה, שמה בת כזאת, יש הבן כזה. זה שאלה ראשונה, שואלים מה? תגיד, כמה היא מרוויחה? מה אכפת לך כמה היא מרוויחה? אתה הולך להתחתן איתה, אתה מתחתן עם בנק? או אתה מתחתן עם אישה? כמה היא מרוויחה? מה אכפת לך כמה היא מרוויחה? השם מוריש ומעשיר, מוריד שאול ויעל. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לעשות אותך ממה שהיא מרוויחה. המרוויחה, ברגע אחד הוא מחסל אותה. ברגע אחד נכנס בינה מלאכותית ונדפק לה הבינה. מה, אתה שולט על משהו? מי, מה איזה שאלה הזאת? תבדוק אם היא ירד שמיים או לא. מה, המשפחות צריכות להתחתן? אתה מתחתן עם המשפחה? משפחה של ירי שמיים, אנשים יראים ושלמים, אז מה אם יש שם בן גרוש? אז מה קרה? אז מה קרה? אז מה יש שם? מבת אחת שלא בדיוק המצליחה הכי גדולה. בשביל זה אתה לא מתחתן איתם? למה, מה קרה? יושבות בנות ומחכות בבית, אומר הספר הזה. יושבות מחכות את הבית, הבחורים רבוקים בבית, אומר שיבחאובים. הבחורים נשארים רווקים, רווק שלא יחטא, אומרת הגמרא. זה לא פשוט. לכן קוראים פרשת סעריס ביום כיפר. בגלל בני אהרון שלא התחתנו, התוצאה תהיה שהילדים בינתיים שלא מתחתנים, כי ההורים מחפשים כל מיני דברים שמתאימים להם בדיוק. ואם זה לא מתאים בדיוק, אז מה? את למה תחכה? למה אתה מחכה ומשאיר אלפים ורבבות? אלפים של בנים ובנות שלא מקימים בית. אלמנים ואלמנות שלא מקימים בית. גרושים וגרושות שלא מקימים בתים. בעלי תשובה שלא מקימים בתים. אתם יודעים כמה יש? מה המספרים? אתם יודעים מה המספרים? למעלה מ-20,000. ואני לא מדבר על צעירים. מ-25 ומעלה. למעלה מ-20,000 רווקים ורווקות מכל העדות, מכל החוקים. מי לוקח את האחריות הזאת? למה אתה מחכה? לא, זה לא בדיוק מצלצל. לא בדיוק מתאים. רבותיי, דובר נוירו, קראתי בספר אוצרות התורה. בא בחור לרשך, זכר צדיק לקדוש לברכה. ואמר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה, אני צריך ברכה לשידוך. תן לי ברכה. מה קורה הרשך שלו, אתה בן כמה אתה? אומר 26. כמה אומר את הרשך? ואז הבחור אמר לו משפט, כבוד הרב, אני מחפש את העבדה שלי. לא מחפש את העבדה שלו, כי הוא למד גמורה בקידושין. מה אומר את הגמורה בקידושין? מה? כתוב בפסוק מה? כי ייקח איש אישה. את הגמרא, למה כתוב כי ייקח איש אישה? מה אומר את הגמרא? ולא כתוב כי תילקח אישה לאיש. אומר את הגמרא, מפני שדרכו של איש לחזר אחר אישה, בין דרכה של אישה לחזר אחר האיש. יפה מאוד. משל לאדם שעבדה לו עבידה, מי חוזר על מי? בא לעבידה, מחזר על עבוד הסוף. כך אומרת הגמרא, קידושין דף בית. יפה מאוד. אתה אמר לרב שח, הרב, אתה יודע למה אני רווק? אני מחפש את העבדה שלי. אמר לו הרב שח, אתה לא מחפש את העבדה, אתה מחפש מציאה. אם היית מוצא את העבדה, היית מוצא אותה מזמן. כך אמר הרב שח. זהו, הבחור יצא החוצה. אומר הרב שטרן, שמעתי ואמרתי על זה דבר נורא. שלושה דברים נאדם מחפשים, מקווים לא למצוא. שמעתם איזה היגיון? מחפשים ומקווים לא למצוא. מה? הוא קנה חסה והוא בודק את החסה. מה הוא בודק? שלא יהיה. הוא מקווה שמה? שלא יהיה תולעים, נכון? הוא מחפש תולעים, מקווה שלא ימצא. מה הוא עוד מחפש? ערב פסח לבדיקת חמץ, מה הוא מחפש? חמץ, נכון? הוא מקווה שמה? שלא ימצא. אז מה אתה מחפש? חפש, מקווה שלא ימצא. אמר רב שטרן, גם בחור שנפגש, נפגש, אבל מקווה שהוא לא ימצא. למה? כך הוא ימשיך עוד פגישות, ועוד פגישות, ועוד בחורה, ועוד בחורה, ועוד בחורה. הוא לא באמת רוצה. אם היה רוצה, היה מקופף הראש שלו. היה מקופף הראש שלו. איך אמר לי פעם רב רובן, קרא איש זכר צדיק לברכה, אמר פעם,

0: הגיעו נחשון בן עמינדב, נכון? נחשון בן עמינדב, כתוב, הגיע לים, הוא קפץ ראשון, נכנס למים, כולם רוצים, נכנס, התחיל ללכת במים, המים הגיעו עד פה, הוא עלה צעד, כולם לא, נחשון, נו, נו, יופי, הוא נחשת המים, המים הגיע לו כבר עד פה, הנה מה, הים עדיין לא נפקע, מה קרה? הוא ממשיך להתקדם, המים כבר פה, פה! מה הוא עושה עכשיו? הוא עומד על קצות האצבעות, הראש שלו מחוץ למים, המשיך הלאה להתקדם, הוא כבר על עדות האצבעות והמים כבר פה, פתאום מה? הוא נוגע פה באף שלו, מרגיש שהמים נכנסים לתוך האף, הוא צעק צעקה, מה? אושייני, כי באו מים עד נפש, הולך, ברגע שאמר הגיע לו לאף, נפקע המים. אם הוא היה יודע מראש, אם הוא היה יודע מראש, שמה? שהוא נפקע המים ברגע שמגיע לאף, מה הוא היה עושה? ברגע שהוא נכנס, היה מוריד את הראש לאף, היה נפקע. למה זה לא נפקע? כי זה לא הגיע לאף. אמר רב ראובן, כל פעם שאתה מגיע לשידוך, אתה מרים את האף עוד אחד. תוריד את האף על ההתחלה, תתחתן. למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? מה, תעמוד בין הצד? רבותיי, זה שכר הסרסור. משה רבנו, פסול לך שתי לוחות אבנים. משה רבנו זכה לקירון אור פנים, שתבינו מה הכחר שיש את האדם שעושה שידוכים. רבותיי, ומכאן הפנייה. לכל אלפי הבנים והבנות שעדיין לא מצאו את שידוכיהם. רבותיי, בוא נקרא את ההפטרה שבעזרת השם השבת הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אברהם ושרה הגיעו למה? לגיל 90 שנה ו-100 שנה לא זכו לילד. כל אחד אחר היה אומר, אין סיכוי, אין סיכוי. הביטו, אומר הנובי, אל אברהם אביכם ושרה תחוללכם, אל תאבדו תקווה, אל תאבדו תקווה, תגידו כבר נפגשתי כך וכך, ראיתי כך וכך, אין שום דבר, אל תחפש מציאות, תחפש את האבדה, לא את המציאה, תחפש בחורה יראת שמיים, תחפשו בחור יראת שמיים, תקימו בתים, אל תסתכלו על התלוש, תסתכלו על המסילת שיעורים, תסתכלו על האישיות הרוחנית שלה, תסתכלו אם היא בעלת חסד, תבדוק אם הבן אדם בעל חסד, זה המבט שאתה צריך להסתכל, לא מסתכלים בשידוכים דרך תלושים, לא זה המבט שצריך להיות, המבט צריך להיות מה שמתאים, מתאים מהשורש, זה הדבר שנדרש מאיתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ייאוש בשום פנים ואופן לא. מה ייאוש בשום פנים ואופן לא? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, היא בת 90 והיא בת 100 צחקה, הבת 90 שנה תלד, אין סיכוי. ואדוני זקן, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגיד ייאוש, אין אצלנו ייאוש בעולם כלל, אין מצב של ייאוש, אנחנו דבקים בבורא יתברך ויודעים שהקדוש ברוך הוא כל יכול בכל עת ובכל שעה. אמר לי יהודי חכם מאוד, אמר לי דבר יפה, אמר יסוד נפלא, הוא פעם אמר ליהודי בשברון לב, אמר לו, תשמע, אתה כרגע שבור, אבל תעביר מול העיניים שלך 10 שנים קדימה. מה תראה בעוד 10 שנים? אתה יודע מה תראה? תראה את התמונה שלך עם רעייתך, ושישה ילדים עומדים למטה ועושים תמונה. איפה עושים תמונה? בחתונה של אחות, בחתונה של בן, תמונה יפה. כשנמצא בבית, אומר, אין שום שידוכים, אין שום הצעות. תסתכל 10 שנים קדימה, תראה את התמונה, איך אמר רבי עקיבא, אתם רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, מה אני רואה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זה היסוד הגדול. עם אלה הדברים, אני רוצה להעלות על נס. ישנו ארגון נפלא שנקרא בשם לב אחד. הארגון הזה שנקרא לב אחד, לקח לעצמו למטרה להביא שידוכים בעם ישראל. יש לו נציגים בכל הישיבות, בכל הסמינרים, בכל הקהילות, בכל בתי הכנסת. הוא מארגן בכל מקום במקום נציגים שיביאו את הרשימה של כל הרווקים וכל הרווקות. הם עושים חיל גדול, מאז שהוקם הארגון הזה, לא לפני הרבה זמן, עשו כבר 1,700 שידוכים דרך התוכנה שהם הקימו. המספר שלהם זה כוכבית 9032. זה מספר הכוכבית שלהם, כוכבית 9032, הארגון נקרא לב, לכן המספר שלו בסוף 32. כל אחד שרוצה לארגן בקהילה שלו, רוצה לארגן בבית הכנסת שלו, רוצה לארגן מישהו שיקח על עצמו את הטיפול הזה של השידוכים, זה הארגון שלקח על עצמו את הארגן הזה. רבותיי, אם אלה הדברים שקורים בפרשה הזאת, קורים בפרשה הזאת בהרחבה גדולה מאוד, קורים על הנושא הזה של הסרסור, זה משה רבינו שזכה למה? זכה לקירון אור פנים, זכה לפסולך הפסולתן של לוחות שלך, ללמד אותנו מה השכר הגדול של שטחן. יזכנו הקדוש ברוך הוא שבכל בתי ישראל, אומר הנביא בהפטרה של פרשת השבוע, מה הפסוק האחרון בהפטרה? אומר הפסוק, בבקשה בוא נקרא אותו ביחד, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. מה כתוב בגמרא במסכת ברכות? כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, ניחם כל חורבותיה. וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ססון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. היא רצון שבכל בתי ישראל יהיו רק שמחות וכולם ישירו תודה ועלל הקדוש ברוך הוא, כל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל מצלות חתנים מחופתם. נזכה כולנו לבניין בית הבחירה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות קידוש החודש. הלכות אלו, שהן הלכות ייחודיות שרק הרמב״ם כתב אותן, עוסקות בדרכים שבהם קובעים את השנים והחודשים. והן כוללות שני עניינים מרכזיים, קידוש החודש ועיבור השנה. רוב הלכות קידוש החודש מצויות במסכת ראש השנה, ואילו ההלכות הנוגעות לעיבור השנה נמצאות בגמרא בפרק הראשון של סנהדרין. קידוש החודש תלוי בראיית הירח החדש על ידי עדים, ועל פי עדותם בית הדין מכריזים על ראש החודש. עיבור השנה עיקרו הוא הצורך בהתאמה בין החודשים הנקבעים על פי מחזור הירח ובין עונות השנה התלויות בתקופת החמה, והוא דורש הכרעה מתוך עיון ושיקול הדעת, ולפיכך הוא נעשה על ידי הרכב מיוחד שנתמנה לכך מתוך חכמי הסנהדרין. החל מסוף תקופת חכמי התלמוד, בעת שחרבה ארץ ישראל ולא נשאר שם בית דין קבוע, הרי החודשים והשנים נקבעים לפי החשבון, והם קבועים מראש לכל השנים לפי מחזור קבוע, וזהו לוח השנה העברי הנהוג היום. בחלק הראשון של הלכות קידוש החודש, הוא החלק ההלכתי, מבאר הרמב״ם את דיני קביעת החודשים על ידי הסנהדרין בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, את דיני קביעת עיבור השנה על פי הסנהדרין, ואת כללי קביעת החודשים והשנים כאשר אין סנהדרין שעל פיהם מיוסד הלוח העברי. חלקם השני של ההלכות, והם תשעה פרקים החל מהפרק ה-11, הוא החלק האסטרונומי, העוסק בלימוד החישובים אותם בית דין היו מחשבים כדי לדעת אם יראה הירח או לא. בפרקים אלו מובאים חישובים מפורטים של מהלכי השמש, הירח וגלגליהם המבוססים על חוכמת התכונה. החוכמה נותנת כלים להבנת מהלכיהם של המאורות ושאר מערכות השמיים. חישובים אסטרונומיים אלו, שהרמב״ם בהלכות קידוש החודש הפך אותם להיות חלק מהלכות התורה, זהו דבר נפלא ויוצא דופן שאין דומה לו בספרי ההלכה, ואנו בלימודנו היומי של כל ספר משנה תורה להרמב״ם, אנו זוכים בזכות נפלאה זו להקיף את כל הלכות התורה, כולל גם את ההלכות המיוחדות הללו של קידוש החודש. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצווה הכלולה בהלכות קידוש החודש, מצוות עשה אחת, והיא לחשב ולידע ולקבוע באיזה יום הוא תחילת כל חודש וחודש מחודשי השנה. פירוש דברי הרמב״ם לחשב ולידע, שבית הדין צריכים לחשב ועל ידי זה לידע אם יראה הירח בזמנו או לא, ומטרת החישובים אם יראה הירח, שבאים על פי החשבון לא יראה הירח, הרי אף באים עדים מעידים על ראייתו לא נקבל את דבריהם. ולקבוע את ראש חודש על ידי ראיית העדים, או בזמן שאין בית דין קבוע בארץ ישראל על פי החשבון. דישנה הלכה למשה מסיני, המגלה לנו שבזמן שאין בית דין, קיום מצוות העשה של קביעת יום ראש חודש נעשה על ידי החשבון. ומקור המצווה בתורה הוא מה שנאמר בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. בספר המצוות כתב הרמב״ם שהמצווה היא לחשב שנים וחודשים, ובספר החינוך מבאר שיסוד מצוות קידוש החודש הוא שיהיו המועדות נעשים בזמנם, ועניין זה הוא גם היסוד למצוות עיבור השנה, כי מעברים את השנה כדי שפסח יהיה בחודש האביב וסוכות בזמן האסיף, ולפיכך נחשבות שתיהן למצווה אחת. וביור מצווה זו בפרקים אלו, פרק ראשון. בפרק זה מבאר הרמב״ם שקביעת החודש הוא על פי מחזור הלבנה, ואילו קביעת השנה היא על פי מחזור של השמש, וכדי לתאם ביניהם עושים אחת לכמה שנים שנה מעוברת. אופן קביעת משך החודש על פי מולד הלבנה, שאין ראיית הירח מסורה לכל אדם, אלא היא נקבעת על פי בית דין, ושחל המצווה על בית הדין לחשב ולקבוע את החודשים ולהודיע על כך לכל הציבור, ושאין מחשבים וקובעים את החודשים ומעברים את השנים, אלא בארץ ישראל. פותח הרמב״ם בהלכה א', חודשי השנה שאנו מונים לכל דיני התורה, ובעיקר לעניין זמן קביעת המועדים, וכן החודשים שמוזכרים בתורה כתאריכים למאורעות שאירו בזמנים מסוימים, הם חודשי הלבנה, יחידות זמן הנקבעות לפי מחזור הלבנה, שבמהלך הלבנה ישנם מחזורי זמן קבועים שבהם היא נעלמת ולאחר מכן חוזרת ונראית, ומשך הזמן שבין ראייה אחת לשנייה, שהוא מעט יותר מ-29.5 יממות, הוא הנקרא חודש הלבנה. ולא כפי שאומות העולם קובעים חודשים לפי החמה, דהיינו שמחלקים את שנת החמה ל-12 חלקים, שכל אחד מהם נקרא חודש, שזוהי סתם חלוקה שרירותית, כי לא קורה שום דבר כאשר מגיע חודש חדש, ואילו המושג האמיתי של חודש הוא מלשון חידוש, וזהו כאשר הלבנה מתחדשת, שזהו חודשה של לבנה. והמקור לדבר בתורה שנאמר בפרשת פנחס לגבי קורבן ראש חודש, זאת עולת חודש בחודשו, ופירוש הדברים שמביאים את הקורבן בעת התחדשותו של החודש, ומכאן שלפי התורה חודשים הם חודשי הלבנה, כיוון שרק בחודשי הלבנה יש התחדשות בכל חודש, והוא ראייתה מחדש לאחר שהיא נסתרת ונעלמת. ומקור נוסף בתורה לכך שהחודשים נקבעים לפי התחדשות הלבנה, שנאמר בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, שכך אמרו חכמים במסכת ראש השנה בביור פסוק זה, הרא לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו במראה הנבואה דמות לבנה כפי שהיא נראית לראשונה בעת התחדשותה, ואמר לו כזה רא וקדש, כאשר תהיה הלבנה בעת חידושה כפי שאתה רואה אתה, תקדש את היום להיות ראש חודש, הרי שהחודשים נקבעים לפי התחדשות הלבנה, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לו החודש הזה, ורק בנוגע ללבנה שייך לומר כזה רא וקדש, שהרי בנוגע לחמה הרי כאמור אין שום התחדשות בתחילת כל חודש. ובדברי הרמב״ם כאן יש חידוש גדול, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את הלבנה במראה הנבואה. דמהמחילתה ומהגמרה במנחות נראה שהראה לו את הלבנה במראה עיניי ממש ולא במראה נבואה, וכך גם סובר הרמב״ן. אך הרמב״ם למד מסוגיית הגמרה בפסחים שהיה זה במראה הנבואה, והוכחתו לכך היא משום הקושייה שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רק ביום, וביום הרי לא נראית הלבנה, בטח לא בתחילת חידושה, ומכאן הוכיח הרמב״ם שראיית משה את הירח לא הייתה בראייה גשמית, אלא בראייה נבואית שאותה ניתן לראות בין ביום ובין בלילה. ממשיך הרמב״ם, והשנים שאנו מחשבים לכל דיני התורה, כגון שמיטה, יובל, אורלה וכדומה, הן שני החמה, שנים הנקבעות לפי מהלך החמה ולא לפי מהלך הלבנה, שזהו הזמן שבו השמש משלימה מחזור של מהלך בתנועה עצמית בגלגל שלה, ובתנועה זו משלימה השמש הקפה סביב הארץ במשך כ-365 ימים, ומשך זמן זה הוא הנקרא שנת החמה, וזמן זה נקרא שנה מלשון חזר ושנה, היינו שהחמה חוזרת ושונה לבוא אל מקומה הראשון שממנו התחילה ללכת. והמקור לכך שהשנה היהודית נקבעת לפי מהלך השמש ולא לפי 12 חודשי ירח, שנאמר בפרשת ראה לגבי חג הפסח, שמור את חודש האביב ועשית פסח, דהיינו שעליכם לשמור שחג הפסח יהיה תמיד בזמן האביב, וכיוון שזמן האביב תלוי במהלך החמה, הרי שהתורה מצווה עלינו להתאים את חודשי השנה למהלך החמה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכמה יתרה שנת החמה, הזמן שבו משלימה החמה הקפה סביב הארץ על שנת הלבנה, על 12 חודשי לבנה, קרוב מ-11 יום, דהיינו כמה שעות פחות מ-11 ימים. לפיכך, כיוון שיש בין שני חשבונות אלו הפרש כזה, ואנו צריכים שיהיו חודשי הלבנה מתאימים עם שנת החמה, והרי אנו לומדים מהתורה שהחודשים צריכים להיקבע לפי הלבנה, ואילו השנה חייבת להיקבע לפי החמה, כדי שפסח יהיה באביב, לכן לאחר כמה שנים כשיתקבץ, כשיתאסף מן התוספת הזאת של 11 הימים ששנת החמה יתרה על 12 חודשי הלבנה, כמו דהיינו בערך 30 יום או פחות מעט או יותר מעט, מוסיפין הסנדרין חודש אחד לשנת הלבנה ועושין את אותה השנה בת 13 חודש, וכך יותם החשבון של שנת הלבנה עם שנת החמה, ושנה זו שמוסיפים בחודש היא הנקראת שנה מעוברת, בדומה לאישה מעוברת שנוסף בבטנה העובר. והטעם שממתינים עד שיתקבצו 30 יום ויעשו מהם חודש שלם נוסף, ואין מוסיפים בכל שנה 11 ימים כדי להשוות את שנת החמה באופן מיידי עם חודשי הלבנה, דהיינו שהיה צריך בכל שנה לעשות 12 חודשים של לבנה ועוד כמעט 11 ימים, שיחד יגיעו ל-365 ימים שהם ימי שנת החמה, הרי הטעם שהם עושים זאת הוא מכיוון שאי אפשר להיות שתהיה השנה מורכבת מ-12 חודש וכך וכך ימים, לפי שנאמר בפרשת בו, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ודרשו חכמים חודשים אתה מונה לשנה ואין אתה מונה ימים, השנה נעשית מצירוף של חודשים שלמים בלבד, ואי אפשר לצרף אליה ימים בודדים. לסיכום, החודש באופן טבעי נקבע לפי מחזור של הירח, בין מולד ירח לאחר שהוא נעלם ומסתתר למולד הירח הבא, שזהו כאמור כ-29 וחצי יממות. ואילו השנה על פי התורה נקבעת לפי מחזור של שנת החמה, שהיא 365 ימים. ולפיכך, כאשר מקבצים 12 חודשי ירח, אנחנו מגיעים ל-354 ימים, וחסרים לנו לשנת החמה עוד כ-11 ימים. ומכיוון שאי אפשר להוסיף 11 ימים לשנה, כי השנה צריכה להיות מורכבת מחודשים שלמים, הרי אנחנו ממתינים כמה שנים עד שיתקבצו מימים יתרים אלו בערך 30 יום, ואז מוסיפים עוד חודש, ושנה זו הנקראת שנה מעוברת היא שנה שיש בה 13 חודשים. וצירוף זה הוא ייחודי ללוח השנה היהודי, והשנה האזרחית, שהיא השנה שעל פיה הולכים הנוצרים, מורכבת משנות החמה בלבד, אילו שנים קבועות שבכל אחת מהם יש כ-365 ימים, והחודשים בה נעשים על ידי חלוקה שרירותית של השנה ל-12. אכן משמעות אמיתית לחודשים, כי אין הדבר כרוך בשום דבר שקורה כאשר מתחדש החודש. אצל המוסלמים, החודשים נקבעים לפי הירח, אך אין משמעות אמיתית לשנה, אלא היא נעשית על ידי צירוף של 12 חודשי לבנה, ולפיכך הזמנים שלהם יוצאים בכל שנה בעונה אחרת של השנה. ורק להבדיל בלוח היהודי, יש לנו הן חודשים אמיתיים שנקבעים לפי מחזור של הירח, והן שנה אמיתית שנקבעת לפי מחזור של השמש, אלא שכדי לצרף אותם יחד, הרי אנו נזקקים אחת לכמה שנים לעיבור השנה. ובאמת יש בעניין זה דבר עמוק, הרי הבריאה כולה נבראה בשביל התורה ובשביל ישראל. ועבודתו הרוחנית של היהודי היא לגלות ולקיים בפועל את תכליתה של הבריאה, על ידי שיהודי משתמש בענייני העולם בשביל התורה והמצוות. ומכיוון שגם הזמן הוא נברא, מובן שכך הוא גם לגבי מציאות הזמן, שהוא נברא בשביל התורה ובשביל ישראל. וזוהי המשמעות הפנימית של מצוות קידוש החודש, על ידי שישראל מקדשים את החודשים, הם מגלים שהמציאות האמיתית של הזמן היא בשביל התורה ובשביל ישראל, והם מקדשים את כל מציאות הזמן. ולפיכך יש חשיבות רבה לכך שהן החודשים והן השנים הנקבעים על פי התורה לצורך קיום המצוות, יהיו אמיתיים הקשורים למציאות הבריאה, חודשים על פי המחזור של הירח ושנים על פי מחזור החמה, שעל ידי זה מקדשים הן את המציאות האמיתית של הזמן והן את השמש והירח עצמם. בהלכה הבאה מסביר הרמב״ם את עניין הסתתרות וראות הלבנה, שעל פי זה נקבע יום תחילת החודש. הלכה ג', הלבנה נסתרת, דיינו נעלמת בכל חודש וחודש, ואינה נראית לעיני הצופה מכדור הארץ, במשך זמן של כמו שני ימים, דיינו בערך שתי יממות, או פחות או יתר, שהזמן המדויק של ההסתתרות שלה משתנה מחודש לחודש. שני ימים אלו הם כמו בערך יום אחד קודם שתדבק בשמש, שתעמוד הלבנה כנגד השמש, בין השמש לכדור הארץ, בסוף החודש, בעצם סיום מסלולה החודשי, וכמו יום אחד אחר שתדבק בשמש, כאשר כבר התחילה את המסלול החדש, אולם היא עדיין קרובה אל השמש. ולאחר שני ימים אלו שבהם היא מסתתרת, תשוב ותראה הלבנה במערב הרקיע, בסמוך למקום שקיעת החמה, בערב סמוך לזמן שקיעת החמה, שהלבנה היא עגולה ככדור, והיא הולכת בין השמש והארץ, ומקבלת את אורה מהשמש, כי אין לה אור מעצמה. ורק צד אחד של הלבנה פונה לשמש, שמש, ואותו צד מאיר תמיד, אבל צידה השני חשוך תמיד. ובתחילת החודש, בשעה שתדבק הלבנה בשמש, דהיינו כאשר הלבנה עומדת בין כדור הארץ לשמש, הלבנה מכוונת תחת השמש, ופניה המוארות פונות לשמש, ואחוריה החשוכות פונות לארץ. לפיכך, באותו רגע של הקיבוץ, אין נראה אלינו מאורה כלום. ויום אחד קודם שתדבק בשמש, ויום אחד אחר שתדבק בשמש, אין פונה אלינו מפניה המוארות של הלבנה, אלא מעט מזהר ומפעת קוטנה אינה נראית. ובליל, בלילה זה שתראה בו הלבנה בערב, אחר שנסתרה למשך כיומיים, הוא תחילת החודש. הוא היום שיקבע על ידי בית הדין להיות ראש החודש הבא. הוא מונין מאותו היום שבו נראתה הלבנה לראשונה, 29 יום שלמים, כולל יום הראייה עצמו. ואין ממתינים בימים אלו לראות את הירח כדי לקדש את החודש הבא, לפי שלעולם אין החודש קצר יותר מ-29 ימים. וכאשר מגיעה יממה 30, הרי אם יראה הירח בליל יום 30 על ידי שני עדים שיחקרו בבית דין, יהיה יום 30 ראש החודש הבא. כך הוא יקבע על ידי בית הדין, והחודש העבר יהיה של 29 יום בלבד. ואם לא יראה הירח בליל היממה 30, יהיה ראש החודש הבא ביום 1 ו-30, ויהיה יום 30 מחודש העבר שייך לחודש הקודם, ויצא שהחודש העבר יהיה של 30 יום. ואין נזקקין לירח בליל 1 ו-30. אם לא נראה הירח בליל 30, אין אנחנו בודקים האם הירח נראה בליל 31 כדי לקבוע בו את ראש חודש, אלא יום ה-31 נקבע לראש חודש בין שנראה בו הירח ובין שלא נראה בו הירח, לפי שאין לך חודש לבנה שאורכו יותר על 30 יום, שהרי בין מולד לבנה למולד הלבנה שלאחריו יש כ-29 יממות וחצי, ולפיכך חודש יכול להיות או של 29 יממות או של 30 יממות, אבל לא יותר מזה, שבליל ה-31 הרי כבר ודאי היה מולד הירח, והוא בוודאי כבר נקבע כתחילתו של החודש הבא. והטעם שאנו קובעים את החודשים ל-29 או ל-30 יום, ולא קובעים את החודש באופן מדויק בין מולד למולד, שהוא כ-29 יממות וחצי, מבאר הרמב״ם בפרקים הבאים, שזהו משום שנאמר בתורה, עד חודש ימים, שמזה אנו למדים שהחודש מורכב רק מימים שלמים ולא משעות בודדות. הלכה דלת, חודש שיהיה אורכו 29 יום, ויראה הירח מחדש בליל יום 30, וממילא לא יהיה יום 30 שייך לאותו החודש העבר, אלא הוא יהיה תחילתו של החודש הבא, נקרא אותו החודש העבר חודש חסר, שבו 29 יום בלבד. ואם לא יראה הירח בליל יום 30, ויהיה החודש העבר 30 יום, נקרא אותו החודש העבר חודש מעובר, בדומה לשנה מעוברת, שזהו כמו אישה מעוברת שנוסף בהבלד, כך נוספו לחודש זה כמעט 12 שעות יותר מהמחזור הממוצע של הירח, ונקרא גם חודש מלא. וירח שיראה בליל יום 30 הוא הנקרא בכל מקום ירח שנראה בזמנו, מכיוון שליל 30 הוא הזמן הראשון שבו ניתן לראות מחדש את הירח. ואם נראה ירח בליל 1 ו-30 ולא נראה לפני כן בליל יום 30, הוא נקרא בכל מקום ירח שנראה בליל עיבורו, מכיוון שיום 30 הוא היום שמעבר את החודש הקודם, והלילה שאחריו נקרא ליל עיבורו. הלכה ה', אין ראיית הירח מסורה לכל אדם. אין אומרים שכל אדם הרואה את הלבנה קובע לעצמו את אותו היום לראש חודש, וממילא תהיה ידיעת מועד ראש החודש מסורה בידו, כמו שבת בראשית. השבת שבסוף כל שבוע שנתקדשה כבר בששת ימי בראשית, שהחשבון שלה קבוע מראש, והיא מסורה לכל אדם, שהשבת כבר מקודשת ועומדת, ואין צריך שמישהו יקדש אותה, שלפיכך כל אחד מונה 6 ימים ושובט ביום השביעי, וראיית הירח אינה אכן, אלא לבית דין הדבר מסור. כלומר, עד שיקדשו בית דין, שרק כאשר הסנדרין או 3 דיינים שנתמנו לכך על ידי הסנדרין יקדשו ויקבעו את אותו היום לראש חודש, הוא שיהיה ראש חודש. שנאמר בפרשת בו, ויאמר השם אל משה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, וקיבלו החכמים איש מפי איש עד משה רבינו, שכוונת הכתוב היא שקבלת עדות זו של עדים המעידים שראו את הירח, שעל פי עדות זו נקבע ראש החודש, תהיה מסורה לכם, למשה ואהרון, שהם נחשבים לסנדרין של דורם, שהם צירפו אליהם דיין שלישי וכך הם קידשו את החודש. ולמדנו מפסוק זה לכל הדורות שקידוש החודש על פי הראייה מסור בידי הסנדרין שבאותו הדור. דהיינו שבשונה מהשבת שהיא קדושה ועומדת מאליה, ללא שבית דין או מישהו אחר יצטרכו לקדש אותה, והשבת מגיעה באופן קבוע לאחר ששת ימי החול, ולפיכך כל אדם יכול לספור לעצמו ששת ימי חול ולדעת שהיום השביעי שבא בעקבותיהם הוא יום השבת. הרי בנוגע לראש החודש, לא חל ראש החודש החדש עד שיקדשו בית דין, והדבר איננו קבוע, כי לפעמים החודש שעבר הוא של 29 ימים והיום ה-30 הוא ראש החודש, ולפעמים הוא של 30 יום והיום ה-31 הוא ראש החודש הבא, ולפיכך לא יכול כל אדם למנות לעצמו 29 או 30 יום ולקבוע את ראש החודש, אלא הוא צריך לשמוע מתי בית הדין קבעו וקידשו את ראש החודש. הלכה ואב, בית דין מחשבים בחשבונות את מהלכי השמש והירח כדרך שמחשבים ההצטגנינין, דיינו חכמי התכונה חוקרי מערכות השמיים שיודעים בחשבונותיהם את מקומות הכוכבים על פני הרקיע ומהלכם הקבוע של הכוכבים ממקום למקום, וחוקרים ומדקדקים בית דין בחשבונות אלו עד שידעו אם אפשר שיראה הירח בזמנו שהוא בליל יום ה-30 מתחילת החודש העבר, או אי אפשר שלא ייתכן שיראה הירח בלילה זה, שדבר זה תלוי במהלך הירח והשמש ומקום הימצאותם ברקיע. ובפרקים הבאים הרמב״ם כותב בפרוטרוט את דרכי החישוב אם יראה הירח או לא. אם ידעו בית הדין מתוך חשבונות אילו שאפשר שיראה הירח בליל יום ה-30, היו בית הדין יושבים ומצפים לעדים שיבואו ויעידו שראו את הירח במשך כל היום כולו שהוא יום 30, דהיינו בכל היממה 30 של החודש, הן בלילה שלה והן ביומה. אם באו עדים ועידו שראו את הירח בליל יום ה-30, הוא דרשום וחקרום כהלכה. בית דין דרשום וחקרום היטב כפי ההלכה, דהיינו שאלו אותם באיזה זמן ובאיזה מקום ראו את הירח, וכן שאלו אותם על הפרטים הנוספים שבעידותם, ונאמנו דבריהם, נמצאו דברי העדים נאמנים ואמיתיים, מקדשין אותו את יום ה-30 להיות ראש החודש הבא. ואם לא נראה הירח בליל 30, למרות שיכול היה להיראות, או אף אם הירח נראה ולא באו העדים להעיד בבית הדין שהם ראו אותו, משלימים את יום 30 להיות המשך וסיום לחודש העבר, ויהיה החודש העבר מעובר בין 30 יום. ואם ידעו בית הדין בחשבון על ידי שחישבו את מהלך השמש והירח שאי אפשר שיראה הירח בליל יום ה-30, אין יושבים בית הדין ביום 30 ואין מצפים לעדים כלל. ואם באו עדים ועידו שראו את הירח בלילה זה, יוודא בוודאי שהן עדי שקר, שהם משקרים כאשר הם אומרים שהם ראו את הירח בלילה זה, כאשר הוא לא יכול לראות בו, או שנראתה להם דמות לבנה מן האבים, עננים בצורת ובדמות הלבנה, ואינה הלבנה הוודאית, דהיינו האמיתית, והם טעו וחשבו שראו את הלבנה. דהיינו שכאשר בית דין על פי החשבון יודעים שלא יכול להיראות הירח בליל ה-30, הרי גם כשבאו עדים והם עדים שהם ראו את הירח בליל ה-30, אין מקבלים את עדותה, משום שהם או שקרנים או שהם דמיינו שראו את הירח, ועל כל פנים ברור הדבר שהירח לא נראה, ואם כן היממה ה-30 תחשב מכלל החודש העבר, ורק היממה ה-31 תהיה ראש החודש הבא. הלכה זין, מצוות עשה מן התורה מוטלת על בית דין שיחשבו את מהלך השמש והירח וידעו מתוך חשבון זה אם אפשרי שיראה הירח בליל יום ה-30 או שבוודאי לא יראה. דזוי חלק מהמצווה מוטלת על בית הדין לקבוע את החודשים, לברר האם על פי החשבון יכול הירח להיראות בליל 30, שרק אם על פי החשבון הוא יכול להיראות בליל 30, הרי אם יבואו עדים שראו אז יקדשו את היממה ה-30 להיות ראש החודש הבא ויקבעו את החודש הקודם לחסר. ודבר נוסף המוטל על בית הדין הכלול באותה מצוות עשה, שידרשו בית דין את העדים הבאים להעיד על ראיית הירח בליל יום ה-30, דהיינו שישאלו אותם על פרטי העדות וימתו בכך את עדותם. ובית הדין מחשבים את מהלכי השמש והירח וחוקרים את העדים עד שעל ידי זה יקדשו את החודש כהלכה. ודבר נוסף המוטל על בית הדין, וישלחו בית הדין שליחים ויודיעו לשאר העם שבכל מקום באיזה יום הוא ראש החודש, כדי שידוע העם באיזה יום הם המועדות שהם בתאריכים קבועים במהלך החודש. ומקור מצווה זו שנאמר בפרשת אמור, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ודרשו חכמים אשר תקראו אתם מקראי קודש. על בית הדין לקרוא מקראי קודש, דהיינו לקדש את החודש, ועל ידי זה לקבוע את זמן המועדים. שעל בית הדין מוטל לקדש את החודש ולקבוע בכך את זמן המועדים, וכן לפרסם את הזמן שבו הם קבעו את ראש החודש לכל הציבור, כדי שכל הציבור ידע מתי הם המועדים. ומקור נוסף למצווה הזו הוא הפסוק שנאמר בפרשת בו, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, שהכוונה היא לחוקת הפסח, שהתורה אומרת לבית הדין שהם מחויבים לשמור שיעשו הקהל את קורבן הפסח במועדו בי"ד בניסן, שזהו על ידי שבית דין יקדשו את החודש ויודיעו את זמנו לכולם, שעל ידי זה כולם ידעו את זמן הקרבת קורבן הפסח ועשיית כל המועדים. והיינו שבנוסף על המצווה המוטלת על בית הדין לקדש את החודש הנלמדת מהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, וכפי שכתב הרמב״ם בספר המצוות, הרי מפסוקים אלו אנו למדים שמוטל על בית דין, בנוסף על קביעת זמן ראש החודש וקידושו של ראש החודש, גם להודיע על כך לציבור, כדי שידעו מתי יחולו המועדים. הלכה אחת, אין מחשבין את מהלך השמש והירח לצורך קביעת החודשים, ואין קובעין חודשים ומעברים שנים, אלא בארץ ישראל בלבד ולא בחוץ לארץ, שנאמר בישעיהו ומיכה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה צריכה לצאת מארץ ישראל. ולפיכך הקביעה מתי יחולו החודשים ויתברו השנים על פי התורה צריכה גם היא לצאת מארץ ישראל, שכן גם דברים אלו הם בכלל תורה, ואף חישוב החשבונות בעניין ראיית הירח צריך להיות בארץ ישראל, שהרי כאמור הוא חלק ממצוות קידוש החודש המוטלת על בית הדין. ואף שבפסוק נאמר ציון וירושלים, ואיך לומד הרמב״ם מכך בנוגע לכל ארץ ישראל, מבארים המפרשים שבאמת עיקר הסמכות לקידוש החודש ועיבור השנה היא של בית הדין הגדול שבירושלים, אך גם שאר בתי הדינים שבארץ ישראל קשרים לכך אם קיבלו רשות מהסנהדרין, או אם בית הדין הגדול שעיקר מקומו בירושלים נמצא במקום אחר בארץ ישראל, כמו כאשר הוא היה ביבנה, הרי הוא יכול לקבוע משם את החודשים והשנים. ואם היה אדם גדול בחוכמה ונשמח לדיינות בארץ ישראל, ויצא אותו אדם לחוץ על הארץ, ולא הניח דיינו שלא נשאר בארץ ישראל אדם גדול כמותו, הרי אדם זה מחשב וקובע חודשים ומעבר שנים בחוץ על הארץ. כי כאשר חכם שנשמח בארץ ישראל קובע את החודש ומעבר את השנה, מתקיים בכך הכתוב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, גם כאשר הוא קובע ומעבר בחוץ על הארץ. אך זאת בתנאי שהוא נסמך בקביעתו על הראייה שראו את הירח בארץ ישראל, או שהוא עושה זאת על פי החשבון. אך כאמור, זה בתנאי שהוא לא השאיר אחריו אדם גדול כמותו בארץ ישראל, אך אם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו בחוכמה, ואין צריך לומר אם נעשה בארץ ישראל אדם גדול בחוכמה יותר ממנו, הרי מכאן ואילך אדם זה שיצא לחוץ על הארץ אסור לו לקבוע חודשים ולעבר שנים בחוץ על הארץ, כי כשיש בארץ ישראל אדם גדול כמותו הוא בוודאי יותר ממנו צריך שתצא קביעת החודשים והשנים ממי שנמצא ממש בארץ ישראל, ולא ממי שרק נסמך בארץ ישראל ואתה הוא בחוץ לארץ. ואם עבר על ההלכה וקבע חודשים ועבר שנים בחוץ לארץ לא עשה כלום, כי כשיש אדם גדול כמו הוא בוודאי די גדול ממנו בארץ ישראל, הרי אין לו שום סמכות כלל לקבוע חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי טוב במנחם אב, י"ז במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת עקב תשפ"ו, מסכת חולין, דפים צדי ב' וצדי ג', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו ומחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת עקב, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת, מיד מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולאבותיי. שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש מטף כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם דברים לפרשת השבוע, פרשת עקב. בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אליי הארה ועשית לך ארון עץ. כתב רשי, בעת ההיא לסוף 40 יום נתרצה לי ואמר לי פסול לך, ואחר כך ועשית ארון, ואני עשיתי ארון תחילה, שכשאבוא והלוחות בידי איכן אתנם, והדברים תמוהים. הייתכן שמשה רבינו יפעל בדיוק איפך ציווי השם רק על פי סברתו? ובעצם מדוע הקדוש ברוך הוא לא ציווהו לבנות ארון תחילה כפי שהדת נותנת לעשות? ונראה ליישב בדרך נפלאה בהקדם סתירה חריפה. באלקוט שימוני נאמר שבשעה ששבר משה את הלוחות היה הקדוש ברוך הוא מתרעם עליו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו חצבת הלוחות ויגעת בהם ונצטערת, לא היית משברם. עכשיו תדע מהי כוחם, אתה פסול אותם. ומבואר שהקדוש ברוך הוא התרעם על משה בעת ששבר את הלוחות. מאידך, במסכת מנחות בדף צדיתה דורשת הגמרא מן האמור כאן, אשר שיברת ושמתם בארון, מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ומשמע שהיה בשברי הלוחות קדושה, וממשיכה הגמרא, אמר יש לקיש פעמים שביטולה של תורה זו יסודה. כתיב, אשר שיברת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אישר כוחך ששיברת. הנה מבואר, שלא די שהקדוש ברוך הוא לא יתרעם על משה, אלא אף שיבחו על שפירת הלוחות. אלא צריך לומר שבתחילה הקדוש ברוך הוא יתרעם עליו, אבל לבסוף כאשר ציווהו להניח את השברים בארון, הסכים עמו. שכן הפסוק אשר שיברת נאמר רק בעת הציווי להניחם בארון. מעתה התבהר העניין היטב. כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה את משה פסול לך שני לוחות אבנים, הוא אכן התרעם עליו, ולכן ציווהו לפסול בעצמו כדי שיחוש את קושי החציבה. ומכיוון שבאותו הזמן לא הייתה כל משמעות וקדושה לשברי הלוחות, משום כך הציווי לבנות ארון חדש בא רק לאחר הציווי לפסול לוחות חדשים, מפני שאין צורך לשמור את שברי הלוחות במקום מכובד, וממילא ניתן להשתמש בינתיים בארון של שברי הלוחות, והללו יונחו על הקרקע בלא גינוני כבוד. אבל אחר כך, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר אשר שיברת והסכים עם משה, הרי ששברי הלוחות נעשו עדות לכך שביטולה של תורה זוהי קיומה, זוהי יסודה. ועל כן משה מסברתו בנה תחילה את הארון, משום שהבין שעל ידי הסכמת הקדוש ברוך הוא במעשה שבירת הלוחות נעשו שברי הלוחות לוחות עדות, אשר צריך לשומרם בארון מכובד ואין להניחה מחוץ לארון אפילו לא רגע אחד. הרב מבריסק אמר, שמבואר במסכת ברכות בדף כ"ג ג', הזמנה מילתאי, כלומר אדם שייחד כיס כדי לצרור בו תפילין, אסור לצרור בכיס הזה דבר אחר, אף על פי שעדיין לא צרר בו את התפילין. אמנם ודאי שהזמנה מועילה דווקא כאשר יש בעולם תפילין, אבל אם אין תפילין כלל, ודאי שהכיס אינו יכול להיות מיוחד לדבר שאינו קיים, והוא הדין בענייננו. כל זמן שמשה רבינו לא נצטווה לפ

דפינו היומי אתמול והוא היה בדף צדי א' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבה מה המקור לכך שהאיסור הוא בגד הימני, והתשובה שנאמר הירך החשובה. שאלה שנייה, מדוע צדיקים המונם חביב עליהם כגופם והתשובה משום שאינם פושטים ידיהם בגזל? שאלה שלישית, מדוע כתוב בתחילה שלקח מאבני המקום בלשון רבים ואחר כך כתוב ויקח את האבן בלשון יחיד והתשובה? כשנתקפצו כל האבנים שלקח יעקב וכל אחת אמרה שעליה יניח יעקב את ראשו ונבלעו כולם באבן אחת. שאלה רביעית, אילו פרצופים חקוקים במרכבה אומר רש"י אדם מראה שור ונשר? שאלה חמישית, מהו קוב יוסטוס? לרש"י גונב נפשות, לרבינו חננאל בתוספות משחק בקובייה. והשאלה האחרונה על דף צדי א' הייתה, מי אומר ברוך כבוד השם ממקומו בתשובה, האופנים או המלאכים, אחר שכבר ניתנה להם רשות להזכיר שם השם בקדוש קדוש אחר ג' תיבות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי ענקית ותלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף צדי א' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי לי קר ותורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע, טוב במנחם אב, י' זין במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת עקב תשפ"ו, וקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי א' עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ויומר שלחייני כעלה השחר. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הנקית, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין המאבק של יעקב עם המלאך. כתוב בדברי המלאך ליעקב כשנאבק עמו, ויומר שלחייני כעלה השחר, וכך הוא נדרש, אמר לו יעקב למלאך, גנב אתה או קוב יוסטוס אתה או גונב נפשות אתה, שאם לא כן למה מתיירא אתה מן השחר? אמר לו המלאך ליעקב, מלאך אני, ומיום שנבראיתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו, ולכן שלחייני כדי שיעשה מצוות קוני ואומר שירה. ומדוע דווקא עכשיו הגיע זמנו של המלאך לומר שירה מה שלא קרה מיום בריאתו? מבואר בספר עבודת ישראל קוזניץ בפרשת וישלח בשם חכם אחד, שכל מלאך אומר שירה כשפועל רצונו יתברך שמו ושרו של איסבו היצר הרע, תפקידו להסיט האדם מדעת יוצרו. אמנם חפצו האמיתי של היצר הרע הוא שהאדם לא ישמע לקולו אלא שיתגבר עליו ויכבוש אותו, וזה תכלית בריאתו. ויעקב אבינו היה הראשון שכבש לגמרי את היצר הרע, ולכן עכשיו הגיע זמנו של המלאך הזה לומר שירה. אומרת הגמרא, ברית הזו מסייע לרב חננאל אמר רב, דאמר רב חננאל אמר רב, אמר רב חננאל בשמו של רב, שלוש כיתות חדשות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום, אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש השם צבקות. בכל יום יש שלוש כיתות חדשות שאומרות פעם ראשונה שירה, וכל כת אומרת רק פעם אחת, וכן מוכח בברייתא שכל מלאך אומר רק פעם אחת שירה. מייטי ומקשה הגמרא על דברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחר תיבה אחת, כמו שאמר בקת השלישית שאומרת קדוש השם. והרי לא כן שנינו בברייתא, נאמר בה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אינם אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום. ואמרי לה, ויש אמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה אלא פעם אחת בשבת, פעם אחת בשבוע. ואמרי לה, פעם אחת בחודש. ואמרי לה, פעם אחת בשנה. ואמרי לה, פעם אחת בשבוע. פעם אחת בשבע שנים. ואמרי לה, פעם אחת ביובל. פעם אחת בחמישים שנה. ואמרי לה, פעם אחת בעולם. פעם אחת בחייהם. ועוד שישראל מזכירים את השם אחר שאמרו שתי תיבות שנאמר שמע ישראל השם, תיבת השם בפסוק הוא אחר שתי תיבות, ומלאכי השרת אין מזכירים את השם בשירתם אלא לאחר שלוש תיבות, כדכתיב בספר ישעיה פרק ו' פסוק ג' קדוש קדוש קדוש השם צבקות. ועוד ראיה שחביבים ישראל ממלאכי השרת, שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה בשמיים עד שאומרו ישראל למטה בארץ, שנאמר בספר איוב פרק ל"ח פסוק ז', ברן יחד כוכבי בוקר, ישראל המשולים לכוכבים אומרים רינתם יחד לעת בוקר והדר, ורק אחר כך וירעיעו כל בני אלוקים. המלאכים כולם מראים להשם, בזה רק אחר רינתם של ישראל. מכל מקום שנינו בברייתא שאין מלאכי השרת מזכירים את השם אלא אחר שלוש תיבות, וזה לא כדברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחרי תיבה אחת, אלא מתרצת הגמרא אין פירוש דברי רב חננאל של כל כת ממשיכה את השבח שבו החלה קודמתה, אלא היא חוזרת על מאמרה ומוסיפה. כלומר, אחת הכת הראשונה אומרת קדוש, ואחת הכת השנייה אומרת קדוש קדוש, ואחת הכת השלישית אומרת קדוש קדוש קדוש השם צבקות, ואומנם הכת השלישית מזכירה את שם השם רק אחר שלוש תיבות. מקשה הגמרא, ואיכה ברוך, והרי בפסוק בספר יחזקאל פרק ג' פסוק י' ב' נאמר ברוך כבוד השם ממקומו שאומרים המלאכים, ואם כן נאמרה תיבת השם אחר שתי תיבות ולא אחר שלוש תיבות. תרצת הגמרא, הפסוק ברוך כבוד השם ממקומו אופנים הוא דאמרי ליה,

האופנים שהם מכיסא הכבוד עצמו אומרים אותו, והברייתא שאמרה שמלאכי השרת מזכירים את השם רק אחר שלוש תיבות, עוסקת במלאכים. מבית אימה, ואם תרצה תאמר שאכן אין חילוק בין מלאכים לאופנים וכולם מזכירים את השם רק לאחר שלוש תיבות, אלא כאן כיוון דאיתיה ורשותי. כיוון שניתנה כבר הרשות למלאכים להזכיר את השם אחר שאמרו שלוש פעמים קדוש, איתייב ניתנה להם הרשות אחר כך להזכיר את השם מיד, ולכן אומרים אותו בפסוק, ברוך כבוד השם ממקומו אחר שתי תיבות. אומרים את שם השם אחר שתי תיבות. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין מאבק יעקב במלאך, ומתוך כך התבהר כתוב אחר. נאמר בספר הושע פרק י"ב פסוק ה', ויסר אל מלאך ויוכל בחוב ההתחנן לו. ויסר לשון שר, שהאחד נהיה שר לחברו, אבל איני יודע מי נעשה שר למי. איני יודע פירוש הכתוב על מי נאמר ויוכל, האם יעקב נעשה שר למלאך וכך נקרא הכתוב ויסר יעקב אל המלאך, ואם כן ויוכל פירושו שניצח יעקב את המלאך, או שהמלאך נעשה שר ליעקב וכך נקרא הכתוב ויסר יעקב מלאך, ואם כן ויוכל פירושו שהמלאך ניצח את יעקב. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ואומר יעקב נעשה שר למלאך. עוד אמר הכתוב בספר הושע, בכה והתחנן לו, ואיני יודע מי בכה למי. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו השלחך, כי אם ברכתני, ואומר המלאך בכה ליעקב שישלח אותו לדרכו. ורשי בספר הושע אומר, כשאמר יעקב למלאך לא השלחך כי אם ברכתני, המלאך היה מבקש ממנו, הנח לי עכשיו, שהרי סופו של הקדוש ברוך הוא להיגלות אליך בבית אל, ושם ימצאנו ושם ידבר עמו. ועימי, והוא ואני נסכים לך על הברכות שברכך יצחק, ואותו מלאך שרו של עשיו היה, והיה מערער על הברכות. נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק כ"ט, אומר המלאך ליעקב כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, תיבת אלוהים משמשת בלשון מושאל לנשיא. הנשיאים שבארץ ישראל מכונים בשם אלוהים משום שסמוכים הם, ועל שם הכתוב, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, וראשי הגולה בבבל שאינם סמוכים, כי בבבל לא נוהגת צמיחה, מכונים בשם אנשים. כך מסביר רש"י. אז אם כן, תיבת אלוהים משמשת בלשון מושל לנשיא, ותיבת אנשים משמשת בלשון מושל לאדם חשוב, כלומר ראש הגולה. אמר רבה, רמז רמז לו המלאך כשאמר ליעקב לשון זו שעתידים שני שרים לצאת ממנו, והם ראש גולה שבבבל הרמוז בתיבת אנשים, ונשיא שבארץ ישראל הרמוז בתיבת אלוהים. ומכאן רמז לו גלות, שהרי אמר לו שיהיה מבניו ראש גולה שבבבל. מביאה הגמרא כמה דרשות של המוראים מן הפסוק הנאמר בחלומו של שר המשקים בספר בראשית פרק מ' פסוק י', ובגפן שלושה שריגים וכפורחת עלתה ניצה, הבשילו השקלותיה הענבים. יוסף פתר לשר המשקים את חלומו ששלושת השריגים הם שלושה ימים, ומתוך חלום זה ופתרונו נסתבב ליוסף שנתגדל במעלתו אצל פרו, וזה היה גורם להורדת ישראל למצרים, ומתוך כך הגאולה באה לישראל אחר כך. ואם כן, חלום זה היה רמז לעניין ישראל, ולכן דרשו חכמים להלן לעניין ישראל באופנים שונים. כך מסביר העץ יוסף על העין יעקב. ובגפן שלושה שריגים, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב בשמו של רב, הגפן היא משל לישראל. כמו שתאמר הגמרא בהמשך, שנאמר בתהילים פי, גפן ממצרים תסיע. שלושה שריגים זמורות ארוכות, אלו שלושה שרי גאים, עשירים וקרובים למלכות היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים ששניים מהם כאן בבבל ואחד בארץ ישראל, פעמים ששניים מהם בארץ ישראל ואחד כאן בבבל. יאיבו רבנן עיניו, נתנו חכמים עיניהם ברבנה עוקבה ורבנה נחמיה, בני ברתי דרב, בני ביתו של רב, שהם השניים היושבים בבבל. רב אמר שלושה שריגים אלו שלושה שרי גויים, מלאכים של אומות העולם שמלמדים זכות בשמיים על ישראל בכל דור ודור. תניה אומרת, הגמרא נאמר בברייתא, רבי אליעזר אומר, גפן זה העולם, שלושה שריגים זה אברהם, יצחק ויעקב. היא כפורחת עלתה ניצה, אלו ארבע אמהות. הבשילו השקלותיה הענבים, אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מרים לו לאדם בחלום מה שהיה כבר, והרי אין מרים לו לאדם אלא מה שעתיד להיות, והרי חלום שר המשקים היה כבר אחר שנולדו השבטים, אלא אמר רבי יהושע, גפן זו תורה. שלושה שריגים אלו משה ואהרון ומרים, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו סנהדרין, הבשילו השקלותיה הענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי, אחר כל דרשות התנאים עדיין צריכים אנו לפירושו של רבי אלעזר המודעי, דמוק ימלא כולה בחד מקום, שהעמיד כל הפסוק כרומז למקום אחד, כמו ששנינו רבי אלעזר המודעי אומר, גפן זה ירושלים. שלושה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול, היא כפורחת עלתה ניצה, אלו פרחי כהונה, כהנים צעירים המשרתים במקדש, הבשילו השקלותיה הענבים, אלו נסכים. רבי יהושע בן לוי מוקימלה העמיד את הפסוק הזה במתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, דאמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, שלושה שריגים זה המתנות שנתן להם, כשהלכו במדבר 40 שנה, באר המים, עמוד ענן ומן. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו הביקורים, שהכניס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לארץ טובה ומלאה פירות, וממנה מביאים ביקורים בפריחת גמר בישול הפירות, הבשילו השקלותיה הענבים, אלו נסכים. היין שמנסחים על גבי המזבח, רבי ירמיה בר אבא אמר,
הוא מפרש את הפסוק ורומז על עניין גלות מצרים וגאולתה. גפן, אלו ישראל, וכן הוא אומר בתהילים פי גפן ממצרים תסיעה, תגרש גויים ותתאיה. את ישראל יסעת, עקרת ממצרים לארץ ישראל, גירשת את שבעת העמים שהיו יושבים שם והושבת את ישראל שם. 13 רגעים אלו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות שישראל עולים בהם לירושלים בכל שנה ושנה. היא כפורחת עלתה ניצה. הגיע זמנם של ישראל לפרוט ולרוות. וכן הוא אומר במקום אחר שכך היה, בספר שמות פרק א' פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו. עלתה ניצה, הגיע זמנם של ישראל להיגאל, ניצה ונצח. פעמים שאותיות איכה א', ח', ה' וע' מתחלפות. דם שהוא כוחו וניצחונו של אדם. והכתוב רומז שהגיע זמנם של ישראל להקיז את דמם של המצרים, וכן הוא אומר בספר ישעיה פרק סמך ג' פסוק ג', ויז ניצחם על בגדיי וכל מלבושיי הגאלתי. קדוש ברוך הוא מיישיב מדוע בגדיו אדומים, ואומר משום שמחץ את הרשעים מתיז דמם על בגדיו, וכל מלבושיו נתלכלכו. הבשילו השקלותי הענבים, הגיע הזמנה של מצרים לשתות כוסת הרעלה שתבוא עליהם הפורנות. והיינו דאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? בחלומו של שר המשקיעים נאמר, וכוס פרו בידי ואקח את הענבים ואסחט אותם אל כוס פרו ואתן את הכוס על כף פרו. למה שילש הכתוב תיבות כוס פרו אלא לרמוז על שלושת כוסות הרעלה ששתה פרו? אחד ששתה בימי משה, שיקה השם את מצרים בעשר מכות, ואחד ששתה בימי פרו נכו, כשנבוכדנצר החריב את מצרים, כאמור בירמיה פרק מ"ז, ואחד שעתידה מצרים לשתות לעתיד לבוא, עם כל העובדי כוכבים כשהקדוש ברוך הוא יעניש את כל האומות על שהראו לישראל. כנאמר בילקוט שמעוני, ספר תהילים, רמז תף י"ג, רבי יודן ורבי חמא ברב חנינא ורבי יצחק אמרו לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה שתי כוסך, והוא אומר לו ריבונו של עולם כבר שתיתי כוסי בעולם הזה, והוא אומר לו מה ששתית כמו אגרה אחת הייתה, כמו טיפה אחת הייתה. אמר לרבי אבא לרבי ירמיה ברבא כי דרש לו רב לאן נקראי באגדתה, כשהיה מפרש רב את הפסוקים שבחלום שר המשקים בדרך הדרש, כבטח דרש לו, היה דורשו כמותך. אמר רבי שמעון בן לקיש, ומה זו ישראל כגפן עם שלה, זמורות שבענפים אילו משל לבעלי בתים, מן הזמורות יוצאים הענפים ועלים קטנים, לולבים וכנקונות, והפירות הענבים שהם עיקר הגפן. כך בעלי בתים הם גומלי חסד ומחזיקים את העניים ומפזרים המונם למלכות בשביל אחיהם, ועל ידם מתקיימים ישראל. כך מפרש רש"י, אשכולות שבה ענבי הגפן אלו תלמידי חכמים, כמו שנאמר במסכת סוטה דף מ"ז עמוד ב', משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בתלו האשכולות. מהי אשכולות? איש שהכל בו תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת. אומר שם רש"י, עלים שבה אלו עמי הארץ, עלי הגפן מגינים על האשכולות מפני הרוח השרה והחמה, ככה מהארץ חורשים וזורים וקוצרים ותלמידי חכמים נהנים מזה. מסביר רש"י, כנוקנות שבה ענפים מקטנים שבגפן שאינם ראויים לכלום, אלו ריקנים שבישראל שאינם מועילים לכלום. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי שמעון בן לקיש שעם ישראל זקוק לעמי הארץ, והיינו שלחו מתם, זה מה ששלחו מארץ ישראל לבבל, ליבאי רחמים שיבקשו רחמים, התקליה על עליה, האשכולות על העלים יבקשו רחמים, דלמלא עליה, שאם לא היו העלים, לא מתקיימים התקליה, אין מתקיימים האשכולות, כלומר, תלמידי חכמים התפללו על עמי הארץ שאם הם לא יצליחו בדרכם, לא יתקיימו החכמים משום שצריכים הם להם. כיוון שרבי ירמיה ברבא דרש את הפסוק ובגפן 13 רגעים על יציאת מצרים, מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין יציאת מצרים. נאמר בספר הושע פרק ג' פסוק ב', והקריאה לי ב-15 כסף וחומר שעורים ולתח שעורים. בפרק ג' בספר הושע היה דבר השם אל הנביא הושע לקחת אישה אהובת רעה ומנאפת, וכמשל בתוכחה לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהבם, אהב בגלותם, כי אהוב רע את פילגשו, שאינו בעל והרוס שלהם, ועם כל זאת הם נוהגים כאותה אישה מנאפת שהם פונים אל אלוהים אחרים. והנביא מספר כי קנה את אותה אישה ב-15 כסף וחומר שעורים ולתח שעורים, וחזל דרשו כאן את הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר כך, וכפי המבואר להלן, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, אין קירה אלא לשון מכירה, כמו שנאמר בדברי יוסף אל פרעה אחר שמת יעקב אבינו, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי ופירושו אשר קניתי לי. ומכאן שלשון קריאה הוא לשון מכירה, ופסוק זה מתפרש על גאולת עם ישראל, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר שקנה את עם ישראל ב-15, זה 15 בניסן, שבו נגלו ישראל ממצרים ולא כנעם אלא בשביל הכסף. אלו הצדיקים, וכן הוא אומר שהצדיקים נקראים כסף, כמו שנאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ח', צרור הכסף לקח בידו, ופירוש הכתוב שם הקדוש ברוך הוא ימית את הצדיקים ולקחם אליו. והפסוק הזה בספר משלי מדבר באישה זונה מפתה את ההלך שיכנס לביתה באומרה, כי אין האיש אין בעלה בביתו, הלך בדרך מרחוק ואין לו לחשוש שמה יבוא בכל עת, משום שצרור הכסף לקח בידו לסחור בו, ליום הכיסא לעת אחרת במועד קבוע יבוא ביתו.
וחזל במסכת סנהדרין בדף צדיו משלו את האישה הזונה לעם ישראל והקדוש ברוך הוא, הוא אישה. כמו שנאמר, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון. ומעט שחתו נקראו ישראל אישה זונה, כמו שנאמר בספר אישה, היה פרק א' פסוק חפה א', איכה הייתה לזונה, ודרשו את הפסוק הזה לצדיקים. שבשעה שהיו הנביאים מתנבים על חורבן ירושלים, שמעו שכניהם עמון ומואב את נבואתם, והיו אומרים לנבוכדנצר, צא וכבוש את ירושלים. אמר להם, מפחד אני, שיערה לי כדי שיערה לקודמי שרצו לכבוש את ירושלים. אמרו לו, כי אין האיש בביתו, הקדוש ברוך הוא עזב את עמו. אמר להם, אבל קרוב הוא. אמרו לו, הלך בדרך למרחוק. רחוק הוא מן הרשעים. אמר להם, צדיקים שבהם יבקשו רחמים ויחזור על עמו ישראל. אמרו לו, צרור הכסף לקח בידו, הצדיקים שבהם המית. ומי הם הצדיקים שבעבורם גאל את ישראל ממצרים? אלו הם חומר שעורים ולתך שעורים. החומר הוא 30 שעים והלתך 15 שעים, נמצאו יחד 45 שעים. אלו הם 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם, ואיני יודע אם 30 הם כאן בבבל ו-15 בארץ ישראל, ואם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן בבבל, אבל כשהוא אומר במקום אחר בספר זכריה פרק י' פסוק י' ג' והיקחה 30 הכסף, והשליך אותו בית השם אל היוצר, 30 הכסף הם 30 הצדיקים ובית השם הוא ארץ ישראל ששם היוצר, כלומר אוצרו בית המקדש, ואומר ש-30 הצדיקים הם בארץ ישראל ו-15 צדיקים כאן בבבל. אמר רבי ורוביו, רובם של אלו ה-30 הצדיקים שבארץ ישראל, משתקחי בבי כנישתה דתותי אפתה, נמצאים בבית הכנסת שתחת היציע, כלומר במקום שאינו חשוב. והיינו דכתיב, זה מה שנאמר בנבואת זכריה, פרק י' פסוק י' ב', ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם אבו סחרי, ואם לא, חדלו וישקלו את סחרי. 30 כסף, הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, השיבו את סחרי, אלו הצדיקים מישראל שבזכותם קיבלתם סחרכם, על אשר עיתם את צוני ישראל. וישיבו לו את שכרו 30 כסף. רבי יהודה אומר, אלו 30 צדיקי אומות העולם, שאומות העולם מתקיימים עליהם. ודברי רבי יהודה באומרו, אלו 30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקי ישראל שבזכותם מתקיימים אומות העולם, ועליהם נאמר בפסוק, והיקחה 30 הכסף, לקחתי את 30 הצדיקים מישראל, והשליך אותו בית השם אל היוצר, השלחתי אותם לאוצר המקדש, ונקבעו אותם צדיקים לדורות בישראל. כך משמע מפירושו של רשי. אבל במערשה מפרש דברי רבי יהודה כפשטם. 30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקים של אומות העולם. אולה אמר אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. ואומנם בני נוח נצטבו בשבע מצוות, והרמ"א מפיאנו כתב שכלל המצוות שנצטבו בני נוח הם 7, אבל פרטי אלו המצוות הם 30. ואלו הם לאיסור עבודה זרה, ונתפלו לאיסור מעביר באש וקוסם ומעונן ומנחש ומחשף וחובר חבר ואוב ועידוני ודורש של המיתים, וכן לאיסור גילוי עריות, ונתפל לזה פרו ורבו משקף זכור כלי בהמה סירוס הרכבת אילן, ולאיסור שפיכות דמים, ונתפל הזה הסותר לעו של ישראל, ולאיסור המקלל את השם נתפלו כבוד התורה, מצוות העיסוק בתורה מותרת להם, וכן לאיסור גזל, ונתפל האיסור הזה שלא לעסוק בתורה שניתנה לנו, והדינים ליישובו של עולם, ולא לשבות בשבת, ולאיסור עבר מן החי, דם מן החי, נבילה ובשר המת. אלו 30 המצוות שקיבלו עליהם בני נוח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין מקיימים מתוכם אלא 3. אחת, שאין כותבים מכתובה לזכרים, אף שחשודים הם על משקף זכור ומייחדים זכר לתשמישם, אין נוהגים קלות ראש כל כך במצוות עריות, ואינם כותבים אחד לשני כתובה, ואחת שאין שוקלין בשר המת במקולין, אין מוכרים בשוק לאכילה בשר אדם שמת, אלא מוכרים אותו בצינה, ואחת שמכבדים את התורה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאיסור גיד אנשי אינו נוהג באוף, מפני שלאוף אין כף בשר סביבות עצם הקולית העליונה שבירך. מקשה הגמרא והכחזינה דיאטלי, והרי אנחנו רואים שיש לאוף כף בשר סביב עצם הקולית העליונה, ואם כן מדוע לא נוהג בו איסור גיד אנשי מתרץ את הגמרא איטלי ולא עגיל. אכן יש לאוף בשר מסביב לעצם הקולית, אבל אותו בשר אינו מסובב את העצם בעיגול ככף, וכל בשר גבוה ועגול קרוי כף, אלא זה שטוח לרוחבו, וכשאמרה התורה על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך, היא התכוונה לאסור רק את גיד של בהמה וחיה שצורת כף הירך שלהם היא כצורת כף הירך של אדם שהיא עגולה. ביי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, איטלי לאוף ועגיל, אם נזדמן אוף שבשר הירך שלו מקיף את עצם הקולית בעיגול ככף של בהמה וחיה, או איטלי לבהמה ולא עגיל, וכן אם יצאת בהמה שבשר הירך של השטוח לרוחבו ואינו עגול, מהי? האם ינהג בהם איסור גיד אנשי? בצדדי הספק, האם בת ארדידי אזלינן, האם הולכים אחר כל בהמה ובהמה בפני עצמה ואחר כל אוף ואוף בפני עצמו? ולכן אוף שצורת בשרו עגולה ככף ינהג בו איסור גיד אנשי, ובהמה שאין צורת בשרה ככף לא ינהג בה איסור גיד אנשי? או בת ארמיני אזלינן, או שהולכים אחר המין, וכל מין בהמה וחיה אחד הוא, בין כשהבשר מסובב את העצם בעיגול
ובין אם אינו מסובב את העצם בעיגול נוהג בהם איסור גיד הנשה, וכן כל מין עוף אחד הוא, בין כשצורת הבשר עגולה ובין אם משטוחה, אין נוהג בו איסור גיד הנשה. ונשארת הגמרא בספק ואומרת תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, וכן האור זרוע בשם רבינו חננאל, שאם מזדמן מין עוף שכף ירחו עגולה, גיד הנשה שלא אסור. וכן אם תזדמן בהמה שכף ירחה כצורת כף העוף, גיד הנשה שלה אסור, כי מספק הולכים לחומרה. שנינו במשנה ונוהג בשליל. רבי יהודה אומר אינו נוהג בשליל, כלומר לדעת הנקמה איסור גיד הנשה נוהג בעובר בן 9 חודשים שנמצא חי בתוך הבהמה לאחר שחיטתה, ולדעת רבי יהודה אין איסור גיד הנשה נוהג בשליל. ובסמוך לכך שנינו במשנה שהחלב של העובר מותר. מביאה הגמרא את מה שאמר שמואל ביחס לכך אמר שמואל מה ששנינו במשנה וחלבו מותר. זה לא סיום דבריו של רבי יהודה, אלא הם דברי התנה של המשנה שהתכוון לומר שלדברי הכל, החלב של העובר מותר באכילה. דנה הגמרא אם מה שאמרה המשנה שחלבו מותר מתייחס לחלב של השליל או לחלב של הגיד של כל בהמה וחיה. שואלת הגמרא חלבו דמי, באיזה חלב מדברת המשנה? הילה, אם נאמר בחלב של השליל, אם תאמר שהמשנה מדברת בחלבים האסורים של השליל, כגון חלב הכליות, ובזה אמר שמואל, שהגם שחולקים את הנקמה ורבי יהודה, האם נוהג איסור גיד הנשה בשליל, בעובר, בחלב שלו, כולם יודעים שהוא מותר. אם כך תפרש זאת, והמפלג פליגי בה, הרי בברייתא, חולקים רבי מאיר ורבי יהודה גם על החלב של השליל, אם הוא מותר או אסור. נתניה, שנינו לאל בברייתא מופיע בדפים סמכתת ועין דלת, איסור גיד הנשה נוהג בשליל וחלבו של השליל אסור באכילה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר איסור גיד הנשה אינו נוהג בשליל וחלבו של השליל מותר באכילה. ואמר רבי אלעזר אמר רבי יושעיה בשמו של רבי יושעיה על דברי הברייתא, שהמחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה היא בעובר בן 9 חודשים שנמצא חי במעי אמו לאחר שנשחטה. והלך רבי מאיר שאסר את גיד הנשה ואת החלב לשיטתו, ורבי יהודה שהתיר את הגיד והחלב לשיטתו. שכן במשנה לאל בדף עין דלת עמוד א' מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם עובר בן 9 חודשים שנמצא חי במעי אמו טעון שחיטה או לא. לדעת רבי מאיר, מכיוון שמלאו לעובר חודשיו, היינו בכלל מה שאמרה התורה, וכל גומר בבהמה אותה תוכלו. שמפסוק זה דרשה הגמרא לאל בדף סמכתת עמוד א', שכל מה שנמצא בבהמה לאחר שחיטתה מותר באכילה, לרבות ולד שנמצא בתוכה בן חי בן מת, שניתר בשחיטת אמו ואינו נאסר מחמת עבר מן החי. וסבר רבי מאיר שהדרשה אינה מרבה עובר בן 9 חודשים, כי הוא בריאה בפני עצמו, ולכן הוא טעון שחיטה, מפני שלא הותר על ידי שחיטת אמו, ומאחר ולדעתו עובר זה הוא בריאה בפני עצמה, לכן אמר בברייתא שנוהג בו איסור חילה וגיד. אבל רבי יהודה סבר שגם עובר שמלאו לו חודשיו נכלל במה שאמרה התורה, וכל בבהמה תאכלו, והותר בשחיטת אמו, לכן אמר בברייתא שאין בו איסור חילה וגיד, לפי שהתורה התירה לאכול את כל מה שנמצא בבהמה. נמצא שלדעת רבי מאיר גם החלב של השליל אסור, אז כיצד אמר שמואל שחלבו מותר לדברי הכל? מנסה הגמרא לומר אפשרות אחרת, ואלא תאמר שהמשנה מדברת בחלבו דגיד. המשנה מדברת על החלב, על השומן שנמצא על גיד הנשה של כל בהמה וחיה, ובזה אמר שמואל שכולם יודעים ששומן זה מותר באכילה. גם את זה דוחה הגמרא, גם את זה לא ניתן לומר. המפלג פליגי בה, שהרי גם בזה נחלקו התנאים בברייתא, דתניא. שנינו בברייתא, לעיל בדף עין דלת עמוד ב', גיד הנשה מחטט אחריו בכל מקום שהוא, כדי להוציאו, לפי שגיד הנשה נתון לכל אורך הירך ובחלקו הוא מגולה על כף בשר הירך ובחלקו הוא טמון בתוך כף הבשר. ולכן צריך הטבח לחפש אחריו ולחתוך לעומק את כולו. והערוך פירש שחוטט פירושו חותך וחופר, וחותך שמנו מעיקרו, וכן צריך הטבח לחתוך ולהשליך את כל השומן המקיף את הגיד, ואת כל השומן הבלוע ומושרש בבשר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא צריך לחתוך את הגיד ושומנו בעומק הבשר, אלא גוממו עם השופי. חותך את הגיד ואת השומן שעליו במקום שהוא נראה על כף הבשר, ומשווה אותו למקום הבשר. סובר רבי יהודה שלא צריך לשרש את הגיד ושומנו התמונים בתוך כף הבשר, אלא רק מה שמגולה ונראה על הכף צריך לחתוך. הרי שלדעת רבי מאיר שומן הגיד אסור, כיצד אמר שמואל שהוא מותר לדברי הכל? ואף על פי שגם לדעת רבי יהודה השומן שעל הגיד הנראה לעיניים אסור וצריך לחותכו, יש חילוק בין שיטתו לשיטת רבי מאיר, שלדעת רבי מאיר צריך לחתוך ולהשליך את השומן מעיקר הדין, אבל לרבי יהודה מעיקר הדין השומן מותר, אלא שמפני מרית העין, שלא ייראה כאוכל את הגיד, אמרו חכמים שישליכנו. תרץ לגמרא לעולם כוונת המשנה באומרה, שחלבו מותר, הכוונה חלבו דגיד, לשומן שעל הגיד, ובזה אמר שמואל שהוא מותר לדברי הכל מן התורה, ומודה שמואל, לרבי מאיר, אף על גב שמן התורה השומן מותר, מדרבנן הוא אסור וצריך לחטט אחריו להוציאו לגמרי. והברייתא שאמרה שלרבי מאיר צריך לחתוך את השומן מעיקרו, היינו מדרבנן ולא מן התורה. מביאה הגמרא ראיה לכך שרבי מאיר מתיר את השומן מן התורה מברייתא אחרת. דתניא, שנינו בברייתא ליל בדף צדי א', עמוד א', וכן במסרת פסחים, בדף פי ג' עמוד ב',
ושמנו של גדעון השם מותר מן התורה בישראל, קדושים החמירו על עצמם ונהגו אף בו איסור. מה אליו, האם לא מוכרח ששיטת רבי מאיר היא זו? שהרי נאמר בברייתא שבני ישראל נהגו בו איסור בשומן נגיד, ובהכרח שזו שיטת רבי מאיר כלרב יהודה, אפילו ממנהג אין לאסור. יוצא אם כן שמפורש בברייתא הזו, דאמר שרבי מאיר סובר ששומן נגיד מותר מן התורה ואסור מדי רבנן, והיינו כדברי שמואל. מקשה הגמרא ממאי, מה ההכרח שהברייתא שאמרה שישראל נהגו איסור בשומן נגיד, זוהי שיטת רבי מאיר, דילמה אולי נאמר ששיטת רבי יהודאי, שהרי לדעתו צריך לגמום, לחתוך את השומן מדי רבנן, אבל לרבי מאיר שומן נגיד מדאורייתא נמי אסיר, שומן נגיד יהיה אסור גם מן התורה, ואם כן תחזור הקושיה על שמואל, כיצד הוא אמר שכולם מודים, שחילב הגיד מותר מן התורה, והרי לרבי מאיר הוא אסור מן התורה, תרץ את הגמרא לא סל כדאי, תך לא יעלה על דעתך לומר שברייתא זוהי שיטת רבי יהודה, דתניא, שנינו בברייתא, טבח שבא להוציא את גדעון השם מחטט אחריו, חותך אותו בעומק הבשר בכל מקום שהוא, ושמנו מותר. מן שמת לדעית לחטיטה, ממי שמענו שסובר שיש דין לחתוך את הגיד בעומק הבשר? רבי מאיר, שאמר בברייתא המובאת לעיל, שגדעון השם מחטט אחריו בכל מקום שהוא, אבל רבי יהודה סובר שמספיק שיגמום אותו וישווה אותו לבשר השופי. אם כן מוכרח שברייתא הזו היא בשיטת רבי מאיר, ואף על פי כן כאמר בברייתא הזו שמנו מותר. ונמצאו הברייתות סותרות לחרורה זו לזו, כי בברייתא המובאת כאן אמר רבי מאיר ששמנו מותר, ואילו בברייתא המובאת לעיל הוא אמר שצריך לחתוך את השומן מעיקרו. כדי ליישב את הסתירה בין הברייתות צריך לומר שהברייתא המובאת לעיל מדברת מדי רבנן, שמדי רבנן צריך לחתוך את השומן מעיקרו, כי ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור. אבל הברייתא כאן מדברת מן התורה, ומן התורה גם לרבי מאיר השומן מותר, ואם כן מוכח שהברייתא שאמרה ששמנו של גיד מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור, שיטת רבי מאירי. אבל לרבי יהודה גם מדי רבנן השומן מותר, ומעטה לא קשה על שמואל שאמר שכולם מודים שמן התורה חלבו מותר. נמצאנו למדים ששלושת הברייתות שהביאה הגמרא, הברייתא הראשונה שאמרה גיד אנשים מחטט אחריו בכל מקום שהוא וחותך שמנו מעיקרו, הברייתא השנייה ששנינו בה שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור, והברייתא השלישית שנאמר בגיד אנשים מחטט אחריו בכל מקום שהוא ושמנו מותר, כולם בשיטת רבי מאיר. וכתב הריטב"א שבכל ברייתא נתחדש דבר אחד. בברייתא האחרונה התחדש ששיטת רבי מאיר ששומן נגיד מותר מן התורה, ובכדי שלא תאמר שרבי מאיר התיר אותו לגמרי, הביאה הגמרא את הברייתא האמצעית שבה התחדש שרבי מאיר סובר ששומן נגיד אסור ממנהג קדושים, ובכדי שלא נחשוב שכך הדין להלכה ששומן נגיד אסור רק מצד המנהג, וממילא היכן שלא נהגו לאסור יהיה השומן מותר, לכן הביאה הגמרא את הברייתא הראשונה שבה אמר רבי מאיר שצריך לחתוך את שומן נגיד מעיקרו, דהיינו מפני המנהג אסרו חכמים את הגיד לגמרי בכל מקום. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים איזה חלק מן הגיד נאסר מן התורה. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אמר רב, בשמו של רב לא אסרה התורה את כל גיד הנשה, אלא רק את הכנוקנות שבו. דהיינו הגידים הדקים היוצאים מהגיד החיצון ונמשכים לצד הגיד הפנימי. כבר שנינו לעיל בדף צדי א' עמוד א' שישנם שני גיד הנשה, פנימי וחיצון. הגיד הפנימי אסור מן התורה וחייבים עליו מלכות, והחיצון אסור מדי רבנן ואין חייבים עליו מלכות. ומפרש רש"י שהכנוקנות הם הגידים הדקים היוצאים מהגיד החיצון ומתפשטים לצד הגיד הפנימי, ולפי דבריו כל שכן שהכנוקנות היוצאות מהגיד הפנימי אסורות, כיוון שהגיד הפנימי חמור יותר שהוא אסור מן התורה. אז אם כן אומר רב יצחק בר שמואל בר מרתא בשמו של רב, לא אסרה התורה את כל גיד הנשה אלא רק את הכנוקנות שבו, היינו הגידים הדקים היוצאים מהגיד החיצון ונמשכים לצד הגיד הפנימי, ורק אותם אסרה התורה לפי שהם רכים ויש להם טעם וראויים לאכילה, אבל הגיד עצמו קשה כעץ ואין בו טעם ואינו ראוי לאכילה, ולפיכך לא אסרתו תורה. אולה אמר, עץ הוא, באמת, זה עץ, אגיד הוא עץ ולא ראוי לאכילה, ואף על פי כן התורה חייבה עליו מלכות עם החלו, אבל את הכנוקנות לא אסרה התורה. לכמן בדף צדיתת עמוד ב', מחלוקת תנאים אם יש בגידים בנותן טעם או שאין בגידים בנותן טעם. כותב הרשב"א שבדבר שאפשר לבודקו בחוש על ידי גוי לא תיתכן מחלוקת, ולכן בכך צריך לומר שכולם מודים שלכנוקנות יש טעם ולגיד הנשה עצמו אין טעם, והמחלוקת היא מחלוקת רב ואולה איזה גיד אסרה תורה. התנא שאמר יש בגידים בנותן טעם סבר כרב שיש בגידים שהתורה אסרה טעם, דהיינו שהיא אסרה את הכנוקונות, ולכן אמר שהמבשל ירך של בהמה בגיד הנשה וכנוקונותיו בתוכה התערובת אסורה, כי הכנוקונות נתנו טעם בתערובת. אבל התנא שאמר אין בגידים בנותן טעם סבר כאולה שאין בגידים שהתורה אסרה טעם, דהיינו שהיא אסרה רק את הגיד עצמו ולא את הכנוקונות, ולכן המבשל ירך של בהמה בגיד הנשה בתוכה אין התערובת נאסרת, כי אין בגיד נתינת טעם איסור. ותוספות בדיבור המתחיל אולה מסבירים אחרת. אומרת הגמרא אמר רבי קבתי דאולה מסתברא מסתבר לומר כדעת אולה, ראיה לכך ממה דאמר רב ששת אמר רב אסי, החוטין הדקים שנמצאים בחילב שעל הקרב המכסה את הקרס, או בחילב שעל הכסלים אסורים מדרבנן,
ואין חייבים עליהם קראת עם החלן. אלמה מוכח שסיבת הדבר היא משום שחילב אמר רחמנה ולא חוטין. כשאמרה התורה בספר ויקרא פרק ז' פסוק חב ג' כל חילב שור וחסב ועז לא תוכלו, היא התכוונה לאסור רק את החילב עצמו ולא את החוטים שבו. החנמי, אף גם כאן, בדין גיד הנשה יש לומר, גיד אמר רחמנה, כשאמרה התורה על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה, היא התכוונה לאסור רק את הגיד עצמו ולא את הכנוקנות, והם אינם אסורו את הלמיד רבנן. חוזרת הגמרא לעיקר הממרה של רב אסי, גופה נשוב לגוף דברי רב אסי, אמר רב ששת, אמר רב אסי, אמר רב ששת בשמו של רב אסי, החוטין, הדקין שנמצאים בחלף שעל הקרב או שעל הכסלים, אסורים מדי רבנן. שמחמת איסור חלב, שעשרה תורה חלב, גזרו חכמים גם עליהם. וכן החוטים הדקים שנמצאים בקוליה, בקרום הדק שדבוק לקיליה, אסורים מדי רבנן ואין חייבים עליהם קראת. אבל בלובן הקוליה, דהיינו, בקבוצת החוטים הלבנים הנמצאים בתוך החריץ שיוצא מן הקיליה, ומתפשטים ונכנסים בתוכה, מחלוקת רבי ורבי חייא, האם הוא אסור מן התורה או מותר. אחד אסר ואחד שרי. אחד מהם אסר ואחד מהם מתיר. לכליה יש כמין חריץ הפונה כלפי חוץ, והחוט הלבן נמצא באותו חריץ ומתפשט ממנו לתוך הכליה. כתב הריטב"א שלובן כוליה, לובן הכליה אינו הבשר הלבן הנמצא בתוך הכליה, משום שזה בשר גמור וכולם מודים שהוא מותר ואין צריך לסלקו. לובן כוליה הוא החלב הארוך הנמצא בתוך החוט שהכליה תלויה בו, ואותו חוט נכנס לתוך הכליה ומתפצל בו להרבה פיצולים. מביאה הגמרא, כיצד נהגו המוראים בלובן הכוליה הלכה למעשה? רבה ויש גורסים רבה, ממרת לה, חותך את כל לובן הכוליה מעיקרו בכל מקום שהוא נמצא, וכן רבי יוחנן היה ממרת לה, משרש את כולו, אבל רבי אסי גיים לה, היה חותך רק את הלובן שנמצא בחריץ שבכניסה לכליה, משווה את המקום לכליה, ואת הלובן שנמצא בתוך הכליה עצמה אכל. מביאה הגמרא ראיה לרב אסי, אמר רביי, כבתי די רבי אסי מסתבר, מסתבר לומר שההלכה כדעת רבי אסי, שרק החלף שמחוץ לכליה אסור. דאמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רבי אבא בשמו של רב יהודה, שאמר בשמו של שמואל, חלב הכסלים, שהבשר חופה אותו, מכסה אותו, מותר באכילה. בשני צידי הבהמה, ישנו מקום הפנוי מצלעות שאין שם אלא עור ובשר, והוא מקיף את חלל הבטן משני צידי הבהמה, והוא הנקרא כסלים, ומקומם באורך הבהמה, מסוף החזה עד עיקרי הירכיים. בשר הכסלים עשוי משלוש שכבות של בשר, וביניהם חלב. ותחילתו של החלב מעל הכסלים סמוך לכליות, שם הוא מכסה אותה מלמעלה, ואחר כך הולך ונבלע החלב מתחת לבשר, בשר דק שציבו אדום, והוא מתפשט מתחת לבשר בכל הכסלים. אומר שמואל שרק החלב שלמעלה, שהוא נראה אסור באכילה, אבל כל החלב שהבשר מכסה אותו, מותר באכילה. אז אם כן, אמר רבי אבא, בשמו של רב יהודה, בשמו של שמואל, חלב הכסלים שהבשר חופה מכסה אותו, מותר באכילה. אלמה מוכח שסבר שעל הכסלים אמר רחמנה, שכשאמרה התורה בספר ויקרא פרק ג' פסוק ד' ואת החלב אשר עליהם אשר על הכסלים, היא התכוונה לאסור באכילה רק את החלב שעל הכסלים שהוא קרב על גבי המזבח, ולא את החלב שנמצא בתוך הכסלים שהוא אינו קרב ומותר באכילה. לפי שרק חלב שקרב על גבי המזבח נאסר מן התורה באכילה, והאוכלו חייב קראת. כנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק חפה, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה להשם, ונחרטה הנפש האוכלת מהמאה, והיינו חלב שעל הקרב ושעל הכליות והכסלים, הוא אסור באכילה, אבל חלב שאינו קרב על גבי המזבח מותר מן התורה באכילה. ובסיבת הדבר, מדוע רק חלב שקרב על גבי המזבח אסור באכילה? מחלוקת ראשונים. מדברי רבינו אליעזר ממייץ, שמובא בתוספות ליל בדף צדי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל אמר, נראה שגזירת הכתובי, שאף על פי שכל החלבים שווים, יש חלבים שאמרה התורה שיוקרבו לגבי המזבח, ויש חלבים שאמרה התורה לא יוקרבו לגבי המזבח. ומעתה כשאמרה כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה, זוהי גזירה ואסרה רק את החלבים הקריבים ולא את החלבים שאינם קריבים. אבל תוספות הרמב"ן סברו שאין כל החלבים שווים. וביאר הרמב"ן שיש חלב שהוא חלב ויש חלב שהוא שומן. וחילוק במציאות יש ביניהם, שהשומן חם ולח וקל לעיכול, לעומת זאת החלב קר, גס ועווה וקשה לעיכול. והתורה אמרה שרק חלב קרב לגבי המזבח, אבל השומן אינו קרב כלל, ולכן אמרה שרק החלב שעל גבי הכסלים קרב, ומה שבתוך הכסלים אינו קרב. משום שמה שבתוך הכסלים אינו קרוי חלב אלא שומן, ושומן אינו קרב על גבי המזבח. לפיכך מה שבתוך הכסלים מותר באכילה, כי רק חלב נאסר באכילה. ותוספות מחלקים בין חלבים שאינם דומים לחלבים האסורים, דהיינו שאין להם סימני איסור, תותב קרום ונקלף, כאמור לעיל בדף ממתת עמוד ב', שהם לעולם לא יאסרו לאדיות, גם אם הם קריבים על גבי המזבח, לבין חלבים אדומים לחלבים האסורים, שיש בהם סימני איסור, שאם הם עולים לגבוה יאסרו לאדיות. אז אם כן, אומר שמואל, חלב הכסלים שהבשר חופה מכסה אותו מותר באכילה. אלמה מוכח שסבר שעל הכסלים אמר רחמנה כשאמרה התורה,
ואת החלב אשר עליהם אשר על הכסלים התכוונה לאסור באכילה רק את החלב של הכסלים שהוא קרב על גבי המזבח ולא את החלב שנמצא בתוך הכסלים שהוא אינו קרב ומותר באכילה. החנמי, גם כאן בדין לובן הקוליה, לובן הקליה יש לומר שעל הכליות אמר רחמנה, שכשאמרה התורה ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהם התכוונה לאסור באכילה, רק את החלב שנמצא על הכליות ולא את החלב שנמצא בתוך הכליות. ומכיוון שהחלב שבתוך הכליות מותר באכילה, אין צריך לחטטו. אומרת הגמרא גופה בוא נשוב לעיקר דבריו של שמואל, אמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רבי אבא בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל, חלב שהבשר חופה אותו מותר באכילה. מקשה על כך הגמרא, איני, האם כך אמר שמואל, ואמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, היי תרבה דתותה מתני, אסיר, החלב הזה שתחת המותניים, אסור באכילה. הוא החלב הנמצא בגובה הכסלים לפני שהוא מתחיל להתפשט ולהיבלה בתוך בשר הכסלים, ומעל אותו חלב נמצא בשר המותניים. ואם לדעת שמואל חלב שהבשר חופה ומותר באכילה, מדוע אמר שהחלב שתחת המותניים אסור? והרי רק לאחר שהטבח מפריש את בשר המותניים, רואים את החלב. נמצא שחלב זה מכוסה בבשר, ולדעת שמואל חלב זה צריך להיות מותר באכילה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, בהמה בחייה פרוקה מפרקה. כלומר, כשהבהמה הולכת איבריה נעים ומתפרקים, ופעמים שהמותניים נמשכים למעלה והכסלים נמשכים למטה, ואז אין החלב שתחת המותניים מכוסה בבשר המותניים, ולפיכך, אף על פי שלאחר שחיטת הבהמה, בשר המותניים מתהדק על החלב ומכסהו, הועיל ובחיי החלב מתגלה, לפעמים הוא אסור. וכך אמר רבי יוחנן, אנא לאו טבח האנא ולאו בר טבח האנא, אני לא טבח ולא בן טבח, לפיכך איני בקי בעצמי עם חלב שתחת המותניים, הוא מגולה ומכוסה. הוא נעיר נע, דאח יבוא אומרי במדרשה, אבל זכור אני שכך אמרו בבית המדרש, שבהמה בחייה פרוקה מפרקה. לפיכך חלב המותניים אסור. כי הבהמה בחייה מהלכת ואיברי הנעים ומתפרקים, ופעמים שהמותניים נמשכים למעלה והכסלים נמשכים למטה, ואז אין החלב שתחת המותניים מכוסה בבשר המותניים. לכן אף על פי שלאחר שחיטת בהמה, בשר המותניים מתהדק על החלב ומכסהו, אבל היות ובחיי החלב מתגלה, לפעמים הוא אסור. מביאה הגמרא עוד מיני חלבים אסורים. אמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רבי אבא, בשמו של רב יהודה שאמר בשמו של שמואל, חלב שנמצא על ההמסס, אותו כיס שאליו נשפך המזון מבית הכוסות, ובית הכוסות, הכיס הסמוך אליו הנמצא בסוף הקרס ועשוי ככובע, אסורים. והאוכלו אנו שקרת, וזהו חלב שעל הקרב האמור בתורה, כנאמר, ואת כל החלב אשר על הקרב. בתורה נאמר, והקריב וגומר את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. למדנו מכאן שבקרס שני חלבים. האחד מכסה את הקרס, והוא תותב קרום ונקלף, דהיינו שהוא פרוס כסמלה על הקרב, ויש עליו קרום דק שנקלף מעליו, והשני החלב שעל הקרב, והוא הנמצא בשולי הקרס, דבוק להמסס ובית הכוסות. ועוד אמר רבי אבא, אמר רב יהודה, בשמו של רב יהודה, שאמר בשמו של שמואל, אי תרבה, דקליבוסטה, חלב הנמצא על עצם הקליבוסת, עצם הקליבוסת היא עצם קטנה המונחת על עצם העלייה, ומחוברת לחוליות העלייה מלמעלה. אז החלב שנמצא על עצם הקליבוסת אסור באכילה, והאוכלו אנו שקרת, וזהו בכלל חלב של הכסלים האמור בתורה. ואמר רבי אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, חוטין שביד, הורידים הנמצאים בכתף של הבהמה, ביד של הבהמה שהיא הרגל הקדמית שלה ישנם שלוש עצמות, עצם תחתונה נקראת הרכובה תחתונה, עצם אמצעית הנקראת הרכובה עליונה, ושתיהם נקראות לדעת הנקמה זרוע, ולדעת רבי יהודה רק הרכובה העליונה נקראת זרוע, ועצם עליונה ומעליה נמצאת עצם הכתף. ומדברי רש"י נראה שהחוטים שביד הם החוטים הנמצאים בכתף. אז אמר רבי אבא בשמו של רבי יהודה שאמר בשמו של שמואל, חוטים שביד הורידים הנמצאים בכתף של הבהמה אסורים באכילה. ולהלן תבהר הגמרא מחמת מהם אסורים. אמר רב ספרא לרבי אבא, משה, במסכת שבת בדף קופה לפעמוד ב' מפרש רש"י שהכוונה, שרב ספרא פנה לרבי אבא ואמר לו, רבינו, בדורו הוא כמו משה בדורו. או שזה כינוי לגדול הדור, או שזה לשון שבוע, כלומר שהוא נשבע בכבודו של משה שכך וכך ההלכה. אומר רב ספרא לרבי אבא, משה, מדוע אינך אומר שהחוטים שביד אסורים? מי אמר רחמנא לא תאכול בשרא? וכי התורה אסרה לאכול בשר? רב ספרא היה סבור שרבי אבא אסר את גידי הזרוע משום איסור חלב, שהרי אמר בפשטות שהם אסורים ולא יתירם, על ידי חיתוך ומליחה, ועל כן הקשה לו, הרי גידי הזרוע אינם חלב אלא בשר באלמה. וכי אסרה התורה לאכול בשר? אמר רבא לרב ספרא, משה, תלמיד חכם שכמוך, כמשה רבינו, מה קשה לך על רבי אבא? מי אמר רחמנא אכול דמה? וכי התירה התורה לאכול דם, ומכיוון שאסרה התורה לאכול דם, לכן אסרה לאכול את גידי הזרוע, מחמת הדם הבלוע בהם, ולא מחמת איסור חלב. אבל אם חתכי ומלכי, אבל אם הוא חתך ומלך את הגידים, אפילו לגדי רנה משפיר דמי, מותר לבשלם אפילו בגדרה, כיוון שאדם כבר זב מהם על ידי החתיכה והמליחה. מבאר את הגמרא מהו שיעור נטילת החלב שעל הדקין.
אמר רב יהודה אמר שמואל, ריש מעיה, תחילת המעיים ממקום יציאתם מן הקיבה, באמתה באי גרירה. צריך לגרור אותם באורך אמה כדי להסיר את החלב שעליהם. ורשי מבאר שהטעם שחלב זה אסור, משום שהוא מחובר לחלב שעל גבי הקרב, ולכן עד אורך אמה צריך לגוררו. אבל הראשונים בשם אחרים כתבו שראש המעיים הוא החלק הנמצא בפי הטבעת, במקום ששם ראי יוצא והוא סוף המעיים, ואת החלק של המעי הזה צריך לגרור באורך אמה כדי להסיר את החלב שעליו. וזהו החלף שעל הדקין, על המעיים, שבו נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא להל בדף ממתת עמוד ב'. רבי ישמעאל סבר שהפסוק, ואת כל החלף אשר על הקרב, מרבה את החלף שעל גבי הדקין, דהיינו את החלף שעל המעיים היוצאים ונמשכים מן הקיבה, אבל את החלף שעל הקיבה עצמה הוא אינו מרבה, ולשיטתו החלף הזה מותר, ולו רבי עקיבא סבר שהפסוק מרבה את החלף שעל הקיבה, אבל החלף שעל המעיים היוצאים מן הקיבה מותר. נמצא ששמואל סבר כשיטת רבי ישמעאל, אבל לאחר המים לא טעונים גרירה, כיוון שהם דבוקים כבר בהדור הדחנה, במעיים הכרוכים זה בזה, שהוא שומן המותר באכילה. לבאר את הגמרא מהו שיעור החוטים הנמצאים בעוקץ. ואמר רב יהודה, החוטים שבעוקץ, חוטים היוצאים מהעוקץ, דהיינו מהשדרה שמעל הכסלים ונכנסים בקרום הכסלים, והם חמשת החוטים האמורים בסמוך, אסורים באכילה משום איסור חלב. חמישה חוטי איטלי בחפלה, חמישה חוטים יש בכסלים, והערוך פירש שהכסלים נקראים כפלה משום שבשרם כפול. ונתבהר לעיל שבשר הכסלים עשוי משלוש שכבות. חמישה חוטים יש בכסלים, והם אותם החוטים שנכנסים מן השדרה שמעל הכסלים לתוך קרום הכסלים. תלתה מימינה ותארתה בשמאלה. שלושה חוטים יוצאים מן הנקבים שבשדרה ומתפשטים בצד ימין של הכסלים, ושני חוטים יוצאים מן הנקבים שבשדרה ומתפשטים בצד השמאלי של הכסלים, וכולם אסורים משום חלב. תלתה מפצלה לתרי תרי, אותם שלושה חוטים שנמצאים בצד ימין של הבהמה מתפצלים כל אחד מהם לשני חוטים. תרי מפצלה לתלתה תלתה, ואותם שני החוטים הנמצאים בצד שמאל של הבהמה, מתפצלים כל אחד מהם שלושה חוטים. יוצא שבכל צד ישנם שישה חוטים. שלושה שמתפצלים לשניים שניים, ושניים שמתפצלים לשלושה שלושה. נפקמינה, יוצא לנו מידיעת מספר החוטים להלכה, די שלף לועד החמים המשתלפי, שאם שולף המנקר את החוטים מן הכסלים בזמן שהבשר והחוטים עדיין חמים, בידוע שנשלפו כולם ולא נשאר מהם כלום. והיא לא, אבל אם לא הוציאם בעודם חמים, אלא רק לאחר שנתקררו ונתייבשו, באי חטוטי בתראיו, צריך לחפש אחריהם מהשדרה של הנקבי המחוברים החוטים עד הצלעות שבתחתית החזה עד שימצא את כל החוטים. משום שלאחר שהם מתקררים הם נאחזים בבשר, ועל כן צריך המנקר לדעת מה מניין החוטים שעליו לנקר. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, באי שחטיטה היא רק מדרבנן, אבל מהתורה הם מותרים מחמת שני טעמים. א', משום שהתורה אסרה רק את החלב ולא את החוטים שבחלב, ב', משום שהתורה אסרה את החלב של הכסלים ולא את החלב שבתוך הכסלים. ולמה אסרו זאת רבנן? משום שרוב אורך החוטים גלוי, ולכן גם החלק שנכנס לתוך הבשר אסרו רבנן. מונה הגמרא את החוטים האסורים הנמצאים בבהמה, ומבארת שחלקם אסורים משום חלב וחלקם משום דם. אמר אביי ויתאמר רב יהודה, יש אומרים שאמר זאת רב יהודה, חמשה חוטי אבו. חמישה מקומות יש בבהמה שבהם ישנם חוטים אסורים, תלתה משום תרבה, בשלושה מהם החוטים אסורים משום איסור חלב, וטרין משום דמה, ובשניים מהם החוטים אסורים משום איסור דמה בלוע בהם. תתחלי החוטים הנמצאים בתחול, ודחפלי החוטים הנמצאים בכסלים, ודקולייתה והחוטים הנמצאים בכליות אסורים משום תרבה משום חלב. דיידה ודלוע, החוטים הנמצאים ביד ובלחי, אסורים משום דמה, אסורים משום איסור אכילת דם. ואף על פי שלקמן בדף צדיגים אל עמוד בית שנינו שגם הברידים שבצוואר אסורים משום דם, ואם כן מדוע הבאי לא מנע אותם? תרץ רשי שהבאי מנע רק את החוטים הדקים שבבהמה ולא את הברידים הגסים. שואלת הגמרא, למה נפקמינה, מה יוצא לנו מידיעת החילוק בין חוטים האסורים משום חלב לבין חוטים האסורים משום דם? הרי בין כך ובין כך הם אסורים באכילה. מיישבת הגמרא, הני משום דמה, אילו החוטים האסורים משום דם, אם אחד תחלו מה לחלו שפיר דמי, אם יחתיכם ואם לכם יהיו מותר לתיתם בא כדירה ולאוכלם, אבל אנך החוטים האסורים משום חלב, לית לו תקנת, אין להם תקנה והם אסורים לעולם. מונה הגמרא את הקרומים שבבהמה אסורים משום חלב ואסורים משום דם. אמר רב כהנא ויתאמר, ויש אומרים שאמר זאת רב יהודה, חמשה קרמי אב וחמישה קרומים יש בבהמה. תלתה משום תרבה, שלושה מהם אסורים משום חלב ותרי משום דמה. ושניים מהם אסורים משום דם. דתחלי הקרום שעל התחול ודחפלי, והקרום שעל הכסלים ודקולייתה, והקרום שעל הכליות אסורים משום תרבה משום חלב. דביה הקרום שעל גבי ביצי הזכר ודמוקרה, והקרום שעל המוח אסורים משום דמה. מבאר את הגמרא, איזה חלק מן הקרום שעל התחול צריך לקלף. התחול בנוי בצורה כזו שבחלקו הוא עבה ובחלקו הוא דק, ואת כל התחול מכסה קרום. דנה הגמרא אם צריך לקלף את כל הקרום שעל התחול או רק את חלקו. רב יהודה בראשה היה בקקה לפלי תחלה, היה מקלף את הקרום שעל התחול ללי ובריידר אבונה ברכיה, וכשקלפו עבה כגאים לי מאילי, היה מקלף רק את הקרום המכסה את החלק העליון של התחול,
ששם התחול עבה ומחובר לקרס. אמר לילי ולרב יהודה, חוט בית פי, רד וחתוך את הקרום יותר עד למטה, דהיינו גם את הקרום המכסה את התחול הדק, ואל תסתפק בקליפת הקרום שבחלק העליון, עת האבוע. בא רב אונה ברכי, אביו של לוי ואשכחי ומצאו לבנו, שכך הוא מורה לרב יהודה. אמר לרב אונה לבנו, אחי אמר רבוע דימך משום דרב, כך אמר אבי אמך בשם רב, ומנו, מי זה הסבא שלך מצד האמא של לוי? רב ירמיה ברבא, שלא אסרה התורה אלא את הקרום של התחול שנמצא על הדד בלבד. דהיינו רק את הקרום המכסה את התחול בחלקו העבה ששם הוא מחובר לקרס. הדד הוא צינור הדם הנכנס אל התחול בראש החלק העבה, ואת הקרום שעל החלק הזה צריך לקלף. אבל את הקרום שלא כנגד הדד, דהיינו בחלק הדק, לא צריך לקלף. הקשה לוי לאבי, והנה האם כך הוא הדין, ואמר רב המנונה, תנה שנינו בברייתא, הקרום שעל התחול אסור, ואין חייבים עליו כרת. וצריך להבין איך ידע מבאיזה חלק מן הקרום מדברת הברייתא. אילא אם נאמר שמדובר בקרום שנמצא על הדד על המקום של העובי, המים, מדוע אין חייבים עליו כרת? הרי זהו החילף שעל הקרב, שהתורה אסרתו, שהרי הוא מחובר שם לקרס, אלא על כוחך. דקולי, שהברייתא מדברת על הקרום שנמצא על כל התחול, שאומנם מן התורה הוא מותר, אבל רבנן אסרו, הרי שאף הקרום שמכסה את החלק הדק של התחול אסור מדרבנן. אמר לי, ישיב רב הונא לבנו, איתניא תניא, אם אכן כך שנו בברייתא, אז צריך לנהוג כפי מה ששנינו בברייתא. חוזרת הגמרא ומביאה את עיקרי הדברים של רב המנונה גופה. אמר רב המנונה, תנא שנינו בברייתא, הקרום שעל התחול אסור באכילה מדרבנן, ואם עבר ואכלו אין חייבים עליו כרת. וכן הקרום שעל גבי הקוליה על הכליות אסור באכילה מדרבנן, ואם עבר ואכלו אין חייבים עליו כרת. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת שחייבים עליו כרת, על אכילת הקרום שעל התחול ועל הכליות. מתרצת הגמרא, תחול התחול לא קשה, סתירת הברייתות בניין הקרום שעל התחול לא קשה, שכן הברייתא שחייבה על אכילתו כרת דיברה על אכילת הקרום שכנגד הדד, שהוא אסור מן התורה, ואילו הברייתא שאמרה שאין חייבים על אכילתו כרת דיברה על הקרום שהם מלמטה, שלא כנגד הדד, שהוא אסור רק מדרבנן. קוליה קוליה נמי לא קשה, סתירת הברייתות בניין הקרום שעל הכליות גם כן לא קשה. הברייתא שאמרה שחייבים עליו כרת דיברה בעילה, בקרום הדק הדבוק על החלף שעל הכליות מלמעלה, שיש לו דין חלף גמור אסור מן התורה. ואילו הברייתא שאמרה שאין חייבים עליו כרת דיברה בתתאה, בקרום שמתחת לחלב הכליות הנמצא בין החלב לכליות שאין איסורו אלא מדרבנן. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין ביצי זכר שניתקו ממקומם, בחשילתה, ביצי זכר שניתקו גידיהם על ידי סירוס ועדיין מעורים בתוך כיסם, או יש מפרשים, ביצים שנתמעכו, היו ממעכים אותם כדי שלא יזריעו, מחלוקת בדינם, רבמי ורבסי, אחד אסר אותם באכילה ואחד שר, אחד התיר אותם לאכילה. מבארת הגמרא, מנדה אסר, סבר, מדלא כבריין, מכך שאנחנו רואים שהביצים אינם חוזרים ומבריאים, מוכח דעני עבר מן החי נינו, שהם כעבר שנתלש מהבהמה בעודה חיה, וכשם שעבר שנתלש מבהמה בעודה חיה אסור באכילה, כאמור לכמן דווקו בית עמוד בית, כך הם אסורים באכילה. ומן דשארי, מי שיתיר סבר, מדלא כמס רחן, מזה שהם לא מסריחים מוכח, אני, חיות ההתבאו, יש לה ביצים, חיות, שאותה הם יונקים מן הבהמה, לפיכך הם לא נחשבים כעבר מן החי ומותרים באכילה. מבארת הגמרא, ואידך מי שאוסר, מה הוא ישיב על סברת חברו שיש בהם חיות, והם חלק מן הבהמה, ואין בהם איסור עבר מן החי? הוא ישיב ואומר, היי דלוק המסרחן, הטעם שהם אינם מסריחים, זה לא בגלל שיש להם חיות, אלא משום דלוק השליט באו אווירה. הם עדיין מעורים בתוך כיסם, ואין אוויר נכנס לתוכם ומייבשם, ומכיוון שאין להם חיות והם נחשבים כתלושים מן הבהמה, ויש להם דין של עבר מן החי. ואידך והמתיר סבר, דהי דלוק בריאן, הסיבה שהם אינם חוזרים ומבריאים, זה לא משום שהם לא יונקים חיות מן הבהמה, אלא משום כחישות אהוד נקט להו. אחזה אותם חולשה שמחמתה אינם יכולים לחזור ולהבריא, אבל מכל מקום, כיוון שעדיין יונקים חיות מן הבהמה, הם אינם נחשבים מעבר מן החי. מסיקה הגמרא להלכה, אמר לרבי יוחנן לרב שמן ברבה, הייני באיך השילתה, אילו ביצי הזכר שניתקו מגידיהם ועדיין מעורים בכיסם שריין מותרים באכילה, אבל, ואת לא תיכו, לך אסור לאוכלם משום שאתה בא מבבל, והנה מנהג מקומך שלא לאוכלם. ומה שנאמר בספר משלי פרק א' פסוק ח', ואל תיטוש תורת אמך, למדנו שחייב אדם לנהוג כפי מנהג אבותיו ומקומו. מפירוש רש"י משמע שרבי יוחנן סבר שרב שמן ברבא מחויב לנהוג בהם איסור כמנהג בבל, גם אם אינו נמצא בבבל, וגם אם אין בדעתו לחזור לשם. אבל תוספות דיבור המתחיל משום, וכן הרשב"א והריטב"א סברו, שמצד אל תיטוש תורת אמך אין המנהג מחייב שלא לאכול אלא באותו מקום שבו נהגו איסור, אבל במקום שלא נהגו איסור כולם מותרים לאכול. לעיל בדף צד ג' עמוד א', שנינו שהקרום שעל הביצים אסור משום דם. כעת מבארת הגמרא ממתי הוא נאסר. אמר מר בר ואשי, אני ביה דגדיה, ביצי זכר של בהמה דקה כגדי ותלה, העטופים בקרום שעליהם עד תלתין יומין, עד 30 יום מיום לידתם, שריין בלא קליפה, מותר לבשלם בגדירה ולאוכלם מבלי לקלף את הקרום שעליהם, משום שבהמה דקה עד 30 יום אין דמה רב, ואינו נבלה בעבריה, ולפיכך לא נתמלה הקרום עדיין בדם ואין איסור לבשלו.
ואפילו באופן שאנחנו רואים שיש גוונים אדומים כאין חוטים בקרום, אין זה מהווה סימן שהקרום נתמלה דם, אלא זו ליחה אדומה באלמה, אומר הרשב"א. אבל מכאן ואילך מיום ה-30 ועלה, אי אז רען אסורין. אם יש זרע בביצים בידוע שיש דם בקרום ואסור לבשלם בגדירה, מבלי לקלף את הקרום שעליהם, או שיחתוך את הקרום וימלכנו לפני נתינתו לגדירה כדי שיזוב כל דמו. ואילו אז רען שריין, אבל אם אין זרע בביצים בידוע שלא נתמלה הקרום בדם ומותר לבשלם בגדירה מבלי לקלף את הקרום. שואלת הגמרא מיני הדינן, איך יודעים? אם יש זרע בתוך הביצים, משיבה הגמרא, אי יתבעו. אם יש בקרום המקיף את הביצים שוריאקי, סומקי, חוטים אדומים בידוע שיש זרע בביצים והסירן, והם אסורים בבישול בלא קליפת הקרום. אבל יתבעו שוריאקי כסומקי שריין, אבל אם אין חוטים אדומים בקרום בידוע שאין זרע בביצים, והם מותרים בבישול בלא קליפת הקרום. מבארת הגמרא כיצד מכשירים בשר שנצרר בו דם. אומצי חתיכות בשר שנצרר בה דם והאדימה מחמת מכה וכן ביה ביצי זכר שהאדימו ומזרקי ורידים הנמצאים בצוואר הבהמה בכל שלושת הדברים הללו פליגי בה רווחה ורבינה אחד מחמיר ואחד מייקל כפי שיבואר להלן מאחר ולא נתפרש מי המחמיר ומי המייקל אומרת לנו הגמרא כלל בכל התורה כולה בכל המחלוקות שבתלמוד בהם חולקים רווחה ורבינה ואמרה הגמרא שאחד אומר לכולה ואחד לחומרה דש רבינה הוא זה שפוסק לכולה ורווחה הוא הפוסק לחומרה והלכתה כרבינה לכולה לבר מה נתלת, חוץ משלושת הדברים הנזכרים, אומצה, ביה ומזריקי, דרווחה פסק בהם לכולה, ורבינה פסק בהם לחומרה, והלכת ההלכה כרווחה שפסק לכולה. מפרשת הגמרא באיזה אופן החליקו, רווחה ורבינה. אומרת הגמרא, אומצה, דאסמיק, חתיכת בשר שהאדימה מחמת דם שנצרר בה, עם חתכה להרבה חתיכות ומלאכה, אפילו לגדרה נמי שפיר דמי. אפשר לתיטה לאחר מכן בתוך גדרה ולבשלה, ויהיה תבשיל מותר באכילה, שכיוון שחתכה ומלאכה יצא כל דמה. תליה בא בשפודה, ואם תלאה, בתוך התנור על גבי שפוד, כדי שתצלם מחומו אפילו לא חתיכה לחתיכות, ולא מלאכה, רק מליכה מועטת, החתיכה מותרת באכילה, משום שהתליה גורמת לכך, דדייב דמה שזב דמה, ואם מניח אותה גומרי על גבי יחלים, ולא חתיכה באופן זה פליגי בה, חולקים בה רב אחה ורבין, אחד אמר רב אחה סבר מי שפשה היבלי הגיחלים שאוהבות את הדם, לפיכך החתיכה מותרת באכילה, ואחד אמר רבין הסבר מי צמטלי, אין בכוח הגחלים להוציא את הדם משום שמייבשים את הבשר ואינם מניחים לדם לצאת לפיכך החתיכה אסורה באכילה משום שהדם ניצלה בתוכה. וכדין הבשר שהאדים, כך הדין בביה בביצי זכר שהאדים ומחמת מכה, וכן הדין במזרקי בברידי הצוואר שאם חתכם ומלאכם מותר לתנם בגדירה, ואם צלעם מותרים בלא חתיכה ומליכה, ואם מניחם על גחלים לדעת רווחה הם מותרים באכילה כי הגחלים הפליטו את כל דמם לחוץ, ולדעת רבינה הם אסורים באכילה כי הדם מתייבש בתוכם. דרך השוחטים כשרוצים להסיר את השערות מראש הבהמה לאחר השחיטה נותנים עליו מים ולאחר מכן מטמינים את הראש ברמץ. איפר המעורב בגחלים בוערות ועל ידי כך נושרות השערות מעצמה. מבארת הגמרא באיזה אופן ההטמנה אינה אוסרת את הראש באכילה ובאיזה אופן היא אוסרתו באכילה. אומרת הגמרא רישא בכיף שהראש בהמה שהטמינו ברמץ וטבי הבית שחיטה. אם הניחו את הראש באופן שבית השחיטה נמצא למטה. די אבדמה ושרי, אדם זב החוצה ממקום החתך והוא מותר באכילה, אבל אם הניחו את הראש הצדדין על לחייו, הועיל ואדם אינו יכול לזוב הרי הוא מקפה קפה, קופה בתוך הראש ואסור באכילה, ואם עוטווה הניחרי, אם הניחו באופן שנקווה החותם למטה, אז אם דץ בימידי, אם נעץ כיסם או קוץ בחותם עד המוח כדי שלא יסתם הנקף שרי, מותר באכילה לפי שאדם זב דרך החותם ויוצא החוצה, והיא לא, אבל אם לא נעץ כלום בחותם, אסיר, הראש אסור באכילה משום שיתכן שהחותם נסתם, ואין אפשרות לדם לזוב החוצה כראוי. והיא כדי אמרי, ויש אומרים שאם הניח את הראש הניח רי על נחיריו, וכן אם הניחו הבית השחיטה, דייב אדם זב החוצה והראש מותר באכילה אפילו לא נעץ כלום בנקווה החותם, אבל אם הניחו הצדדין על החייו, אי דץ בימידי אם נעץ כיסה מוקוץ בלחייים, הראש שרי הראש מותר באכילה לפי שאדם זב דרך נקף שעשה, והיא לא אסיר, אבל אם לא נעץ כלום בלחייים, הראש אסור באכילה לפי שאדם קופה בתוכו ואינו יוצא. חוזרת הגמרא לדין גיד הנשה ומבארת איזה גיד נאסר מן התורה ואיזה גיד נאסר מדרבנן. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, שני גידים הם. הגיד הפנימי הוא גיד ארוך שנמצא בצד הפנימי של הירך, דהיינו בצד שפונה לירך השנייה, ראשו העליון מחובר בעצם העלייה ומשם הוא יורד ומתפשט על כף הירך, שהוא עיגול בשר הנתון על עצם הקולית עד שמגיע סמוך לעצם, דהיינו למקום חיבור הקולית ועצם הירך. ומשם ואילך הוא נכנס לצד הפנימי של הירך ויורד לאורכו עד הארכובה התחתונה ומתחבר לצומת הגידים. וזהו הגיד שאסור מן התורה לפי שבתורה נאמר אשר על כף הירך. בגיד זה מונח על הבשר יעשוי ככף המקיף את עצם הירך. וחייבים מלכות עליו על אכילתו. והגיד החיצון הוא גיד קצר הנמצא בצד החיצוני של הירך. דהיינו בצד שפונה כלפי חוץ ומונח לרוחב בשר הירך סמוך לבשר הסובב את עצם הקולית ומובלע בו. וזהו הגיד שאסור רק מדי רבנן לפי שאינו על כף הירך אלא מובלע בתוך כף הירך ואין חייבים מלכות עליו על אכילתו.
מקשה הגמרא והתניא הראשונים בברייתא שהגיד הפנימי הוא הגיד הסמוך לבשר ומובלע בו, ועל כוחך שהגיד שנמצא בצד החיצון של הירך הוא נקרא גיד פנימי מפני שמובלע בתוך הבשר, וכיצד אמר שמואל שהגיד הפנימי הוא זה שנמצא בצד הפנימי של הירך בסמוך לעצם? תרץ את הגמרא, אמר רבך אמר רב כהנא, אמר רבך בשמו של רב כהנא, באמת הגיד הפנימי הוא הגיד שנמצא סמוך לעצם בצד הפנימי של הירך וכדברי שמואל, אלא שמאחר שיקלו די מקליד שהוא נכנס בתוך הבשר כמפתח שנכנס בתוך מנעול הדלת, ובאותו מקום הוא סמוך ומובלע בבשר, לכן קרא לו הברייתא פנימי סמוך לבשר, דהיינו שהוא בצד הפנימי של הירך, ויש מקום שבו הוא סמוך ומובלע בבשר. ונשאלת השאלה, הרי שמואל אומר לקמן בדף צדיבה ועמוד א' שרק אותו חלק של גיד המונח על הכף עשרה התורה, אבל המשך הגיד המתפשט בכל הירך אסור רק מדי רבנן, ולאום האופן שבו הביאה הגמרא את דברי הברייתא משמע, שגם אותו חלק של הגיד שנכנס בבשר בהמשך הירך אסור מן התורה. תרץ הרשב"א שלא הייתה כוונת הברייתא לומר שבאותו מקום שהגיד נכנס בבשר הוא אסור מן התורה, אלא שנקטה סימן בעלמא, שהגיד הפנימי הוא הגיד הסמוך לבשר, ואילו שמואל נקט שהסימן לגיד הפנימי מהו שהוא סמוך לעצם. מוסיפה הגמרא להקשות, והתניא הרי שנינו בברייתא שהגיד החיצון הוא הגיד המגולה הסמוך לעצם, דהיינו הגיד הנמצא בצד הפנימי הוא הנקרא חיצון לפי שאינו מובלע בבשר, וכיצד אמר שמואל שהגיד המובלע בתוך הבשר הוא הנקרא חיצון לפי שהוא מצוי בצד החיצון של הירך? תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, באמת הגיד החיצון הוא הגיד המובלע בבשר שנמצא בצד החיצון של הירך וכדברי שמואל, אלא שמאחר איך דפרי טבחי, שבמקום שבו פורעים הטבחים את הרגל מחיבורה בעצם העלייה, שם מחובר הגיד לעצם הקולית, לכן קרא לו הברייתא חיצון סמוך לעצם, דהיינו שבצד החיצון של הירך, ויש מקום שבו הוא סמוך לעצם ששם הוא אינו מובלע בבשר. מבארת הגמרא מדינו של טבח שלא הקפיד על ניקור החלב. איתמר נאמר, טבח שלא ניקר היטב את הבשר ונמצא חלב אחריו, רב יהודה אמר אם נמצא שישיר חלב בשיעור כסעורה עונשים אותו, ורב יוחנן אמר שרק אם נמצא אחריו חלב בשיעור כזית עונשים אותו, אמר רב פפא ולא פליגי, לא חולקים רב יהודה ורבי יוחנן, אלא כאן להלקותו וכאן לעברו. רב יוחנן דיבר לעניין עונש מלכות, ולכן אמר שרק אם נמצא אחריו חלב בשיעור כזית מכים אותו מכת מרדות, מכה מדי רבנן, אבל בפחות משיעור כזית אין מלכים אותו. ואילו רב יהודה דיבר לעניין העברתו מאומנותו, שאפילו אם נמצא אחריו חלב בשיעור מועט כסעורה, מעבירים אותו מטבחותו. אמר מר זוטרה, מה שאמר רב יהודה שאם נמצא אחריו חלב כסעורה, מעבירים אותו מאומנותו? היינו דווקא כשנמצא חלב כסעורה במקום אחד, שמאחר והוא שיעור מועט, רק כאשר כל השיעור נמצא במקום אחד מענישים אותו, אבל אם נשאר חלב בכמה מקומות ובצירוף כל המקומות, יש שיעור כסעורה, אין מעבירים אותו. ומה שאמר רב יוחנן שאם נמצא חלב שהוא כשיעור של כזית מלכים אותו, היינו אפילו כשנמצא חלב בשניים ובשלושה מקומות ובצירוף כל המקומות, יש שיעור כזית. והלכתה מסיקה הגמרא להלכה, להלקותו בכזית, מלכות ישנם רק באופן שנמצא אחריו כזית חלב במקום אחד, מלכות כמובן מדי רבנן, מכת מרדות, ולעברו להעביר אותו מאומנותו, מעבירים אותו רק באופן שנמצא אחריו חלב כסעורה במקום אחד. מבארת הגמרא אם הטבחים נאמנים על ניקור גיד הנשה. שנינו במשנה לדעת רבי מאיר, אין הטבחים נאמנים על ניקור גיד הנשה, ואילו לדעת חכמים הם נאמנים. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הגם שבתחילה פסקו כרבי מאיר, שאין הטבחים נאמנים כשאמרו שניקרו היטב את הגיד, עכשיו פסקו כחכמים וחזרו לומר שהם נאמנים, והקונה מן הטבח אינו צריך לבודקו אם ניקר היטב את הבהמה. אמר רב נחמן, בתמיה אך שורדרי? מה, הוכשרו הדורות יותר מהדורות הקודמים? הרי הסיבה שבתחילה לא האמינו לטבחים משום שנפסקה הלכה כרבי מאיר שאמר שצריך לחטות את גיד הנשה מעיקרו, מאחר ויש בזה טרחה רבה לא האמינו לטבחים שאמרו שטרחו וניקרו היטב. ואם כן, כיצד שייך לומר שעכשיו הוכשרו הדורות יותר מבתחילה ואפשר להאמין למה שאומרים הטבחים? תרץ את הגמרא, מעיקר הדאבו סברה לכרבי מאיר, לא אבו מאמני. בתחילה שסברו ונהגו כרבי מאיר שצריך לחטות את הגיד, לא היו הטבחים נאמנים משום שיש בזה טרחה רבה בחיטות. ולבסוף, אבל עכשיו סברי כרבי יהודה, סוברים כשיטת רבי יהודה שלא צריך לחטות את הגיד אלא די בגמימתו בחתיכתו, ומאחר ואין בכך טרחה, נאמנים הטבחים לומר שנקרו אותו כדין, ואין צריך לבדוק אחריהם. מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר, יקדמתני להסיפה, יש שסברו שדברי רבי יוחנן נאמרו על הסיפה של המשנה, שבה שנינו וחכמים אומרים שהטבחים נאמנים עליו על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הגם שבתחילה האמינו לטבחים שאמרו שניקרו היטב את הגיד ואת החלב, עכשיו חזרו לומר שאין נאמנים. אמר רב נחמן, אף על פי שבדורו של רבי יוחנן לא האמינו לטבחים, מכל מקום בזמן הזה הם נאמנים. מקשה הגמרא, אך שורדרי, האם ייתכן לומר שהטבחים בזמן הזה יותר כשרים הטבחים שהיו בדורות הקודמים? תרץ את הגמרא שבאמת לא נחשדו הטבחים שיזלזלו בניקור הגיד, אפילו במקום שהטרחה מרובה, אלא שמעיקר בתחילה, כשאמרו חכמים במשנתנו שהטבחים נאמנים, טעמם היה משום שסברוה,
סברו ונהגו כרב יהודה שאמר שדי בגמימת הגיד, די בחתיכתו של הגיד, ומאחר וכך היה מנהגם, האמינו לטבחים שאמרו שנקראו היטב. הדר סברוה כרבי מאיר, אבל אחר מכן בדורו של רבי יוחנן חזרו ונהגו כרבי מאיר שאמר שצריך לחטות את הגיד, ומאחר והיו כמה טבחים, דאבו דחיר אלה לדרבי יהודה, שזכרו את דינו של רבי יהודה ונהגו כמותו ולא חיטטו את הגיד,

לדברי חכמים אמר שהטבחים אינם נאמנים על ניקור הגיד. הוא לא אמר שהם אינם נאמנים על ניקור החלב. מדוע חכמים הזכירו בדבריהם גם את נאמנות הטבחים על ניקור החלב? בשיבה הגמרא אחי כאמר, כך צריך לומר, שאמר רבי מאיר אין הטבחים נאמנים עליו על ניקור הגיד ולא על ניקור החלב. וחכמים אומרים, נאמנים הם הטבחים עליו על ניקור הגיד וגם על ניקור החלב. יוצא שלרבי מאיר הטבחים לא נאמנים לומר שניקרו לא את גיד הנשה ולא את החלב, אלו לחכמים, הטבחים נאמנים גם על הגיד וגם על החלב. לומר שהם ניקרו אותו. חי את מוריי ורבותיי וחי את החי וחי, הגענו למשנה המצויה בדף צדיק ג' עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף. משנתנו דנה אם רשאי אדם לשלוח לעובד כוכבים ירך בהמה מבלי להוציא תחילה את גיד הנשה, אומרת המשנה. שולח אדם ירך בהמה לעובד כוכבים אף על פי שגיד הנשה בתוכה ואין לה חשש שיחזור העובד כוכבים וימכרנה לישראל, ויוכל לישראל את הבהמה עם הגיד שלה, מפני שמקומו של הגיד ניכר, ויודע ישראל להבחין ולדעת שאם הירך של אימה בידוע שלא נחטא את הגיד שלה, והוא חוטטו בעצמו, מוציא את הגיד הנשה בעצמו. והיה המשנה שלנו בדף צד ג' עמוד ב', וכי איתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא אם מותר לשלוח לעובד כוכבים ירך חתוכה, מדייקת הגמרא מזה שאמרה המשנה שולח אדם ירך משמע, שדווקא ירך שלמה אין אכן יכול לשלוח לעובד כוכבים. אבל ירך חתוכה לא, אסור לשלוח לעובד כוכבים מבלי להוציא את גיד הנשה, מפני שכשהלוקח ממנו רואה את הירך חתוכה, הוא תולה שכבר הוציאו את גידה, ואוכלה כמות שהיא מבלי להוציא את הגיד. מבררת הגמרא במה יסקינן, במה עוסקת המשנה, אילה אימה אם נאמר שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים ישראלים ומנהגם שאין הם מכריזים בעיר כשנמצאה טריפה בבית המטבחיים, דהו שמצאנו טריפה באטליז והרי אנו מוכרים אותה לעובדי כוכבים, במקום כזה אסור לישראל לקחת בשר מהעובד כוכבים שמה מכרו לו הטבחים בשר טריפה ולא הכריזו על כך. ואם כן ירח חתוכה עם גידה נמי, גם יהיה מותר לשדרלי, לשלוח לעובד כוכבים ואין לחשוש שמה אם קרנה לישראל דה לא עטו למזבנני, שהרי לא יבוא ישראלים לקנות ממנו מחשש שמה יש בידו טריפה. אלא מנסה הגמרא לומר בהכרח צריך לומר שמשנתנו מדברת במקום שכל הטבחים ישראלים, שאם הם מוצאים טריפה הם מכריזים שהיום נמצאה טריפה ומחרנו על העובדי כוכבים, וביום שלא הכריזו שאז מותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, שהרי למה נחשוש? אם לשחיטה עצמה הרי כל השוחטים ישראלים, ולחשוש שמה היא טריפה אין צריך לחשוש, הרי היום לא הכריזו שנמצאה טריפה, ואין לחוש שמה הבשר נשאר בידם מיום שהכריזו והוא טריפה, לפי שהדבר ניכר על הבשר אם הוא מימים שעברו או מיום זה. ומאחר ומותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, לכן רק ירך שלמה מותר לשלוח לעובד כוכבים, מפני שאז יודע ישראל שקונה אותה מן הנוכרי שלא נטלו גידה ונוטלה. אבל ירך חתוכה עם גידה אסור לשלוח לעובד כוכבים, מפני שהקונה הישראל חושב שניטל גידה ואוכל אותה מבלי להוציא את הגיד. דוחה הגמרא ואומרת אם אכן משנתנו מדברת במקום שמכריזים וביום שלא הכריזו, אם כן ירך שלמה נמי לא לשדרלי. ירך שלמה גם לא ישלח לעובד כוכבים, ואף על פי שכשהירך שלמה הדבר ניכר שלא חיטטו את גידה, מכל מקום יש לה חשוש, דחת תכלי ומזבין לי. שמה יחתכן העובד כוכבים, ואם קרן על הישראל, ויסבור הקונה שהוציאו את גידה, ויקשל באכילת גיד הנשה. תרץ את הגמרא היא ביתה אם האם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שמכריזים על בשר טריפה שנמצא בבית המטבחיים. והיא ביתה אם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שאין מכריזים על בשר טריפה שנמצא בבית המטבחיים. ומפרש את הגמרא. היא ביתה אם תרצה המור שמשנתנו מדברת במקום שמכריזים שבמקום זה מותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים ולכן אסור לשלוח לעובד כוכבים עם ירח חתוכה עם גידה, משום שיש לחוש שמה אם קרן על הישראל ויחשוב הישראל שהיא כבר מנוכרת ויוכלנה בגידה. ומכל מקום מותר לשלוח לו ירח שלמה משום שניכר בשינה מנוכרת. ואין לה רגשות שיש לה חשוש שמה יחתוך העובד כוכבים את הירך וימכרן על הישראל מבלי להוציא את גידה, משום שחיתוך עד העובד כוכבים מידע ידיע. אופן חיתוך הירך על ידי ישראל שונה מאופן החיתוך של העובד כוכבים. שכן הישראל יודע איכן גיד הנשה מונח ודרכו, שכשהוא פורע את הירך, הוא פורעו לכל אורך הגיד. מה שאין כן העקום שאינו יודע איכן הגיד מונח ואינו פורע את הירך לכל אורכו כפריעת הישראל. ולכן, ידע קונה להבחין עם חתכה ישראל לפני שנתנה לנוכרי, הוא אינו צריך ליטול את גידה, או שחתכה עובד כוכבים והוא צריך ליטול את גידה. מבואר בזה שבאמת מותר לשלוח לעקום בין ירך שלמה ובין ירך חתוכה, לאחר שחיטטו את גידה, והחידוש של המשנה הוא, שאפילו ירך שלמה עם גידה מותר לשלוח לו, ואין לחוש שמה יחתכן העקום והקונה יסמוך שחיטטו את גידה, מפני שישראל ידע להבחין עם חתכה עקום והוא צריך לחטט את גידה,

0: אין איסור רק שהישראל שולח לאקום ירח חתוכה עם גידה שבזה יש לחוש, שמא אם קרן האקום לישראל ולוקח יחשוב שהיא כבר מנוכרת כיוון שרואה שהיא חתוכה כדרך שישראל חותכים. באי בית אימא אם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שאין מכריזים, שבמקום זה אסרו לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים, ואף על פי כן אסרו חכמים לישראל לשלוח ירח חתוכה עם גידה לעובד כוכבים מחמת גזירה, שמא יתננה לו הישראל הנוכרי בפני ישראל אחר. וכשרואה ישראל שחברו נתנה לנוכרי, הוא בא ולוקחה ממנו בחזקת שהיא כשירה, וכיוון שהיא חתוכה הוא סבור שניטל גידה, אבל בירך שלימה מותר, מפני שגם אם ייקחן הישראל מן הנוכרי, הוא יוציא את גידה שכן מקומה ניכר. ויש להקשות, הרי במקום שאין מכריזים אסור לקחת מן הנוכרי, מפני שיש לחוש שמה שוחטים הישראלים נתנו לו טריפה, ואם כן, למה אם רואה הישראל שישראל חברו נתן לנוכרי, מותר לו לקחת מן הנוכרי, והרי עדיין יש מקום לחוש שמה ישראל נתן לו טריפה ולא הכריזו על כך. תרץ רבינו תם שחכמים חששו שמה ייתן הטבח לאקום את הירך בפני ישראל אחר, ובכדי לגנוב את דעת האקום יאמר לו שתיקן את הירך כדת וכדין והוציא ממנה את הגיד עד כדי כך שראויה אפילו לעצמו. והישראל שרואה את הנתינה לא יעלה על דעתו שהטבח אמר לאקום כך כדי לגנוב את דעתו, אלא יחשוב שעשה כן באמת ויבוא לקחת את הירך מן האקום ולאוכלה בגידה. אפשרות נוספת לפרש את המשנה בבית אימא אם תרצה תאמר שלעולם משנתנו מדברת במקום שאין מכריזין, והטעם שאסור לשלוח לעובד כוכבים ירח חתוכה אינו מחשש שמא ייקח ממנו ישראל אחר, אלא משום דקגן נבלה לדעתי שגונב את דעתו של העובד כוכבים, שמאחר שנותן לו ירח חתוכה נוכרי בטוח שנותן אוהבו מאוד עד כדי כך שגם שתקנה בתחילה יפה ותרח להוציא את גידה שתראה הוא יהיה לאכילתו, נמלח אחר כך מלאוכלה בעצמו ושילחה לו. ומכיוון שלא עשה נותן כן, אלא היא ניחה בגידה, נמצא שהעובד כוכבים מחזיק לו טובה בחינם, ודבר זה נאסר אף בנוכרי. כדי אמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של עובד כוכבים. מברר את הגמרא היכן אמר שמואל את דברו. ועד שמואל מה שאמר שמואל שאסור לגנוב אפילו דעת נוכרי לה בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. לא שמענו זאת משמואל במפורש, אלא מכלל מעשה שהיה עם שמואל, אנחנו שומעים שכך דעתו. דשמואל אבקה עבר במברה. שמואל היה עובר את הנהר בספינה, אמר ללשעמי, אמר שמואל לשמשו, פייסה למבורי, לך ותיתן שכר לבעל הספינה. פייסה ויקפד, הלך השמש ונתן לו שכר, והקפיד עליו שמואל, משום שהשמש גנב את דעתו של בעל הספינה, כמו שמבאר את הגמרא לפנינו. שואלת הגמרא, מה הייתה מה יקפד, מדוע הקפיד שמואל על שמשו? נה הגמרא אמרה, ביי, תרנגולת ריפה אביי, לשמש היה תרנגולת ריפה, ויאב אני עלי במרד שחוטה. שאותה הוא נתן לבעל הספינה תחת תרנגולת שחוטה. השמש לא אמר לבעל הספינה שנותן לו תרנגולת ריפה, אלא שמסתימת מעשה הוא היה נראה לבעל הספינה שנותן לו תרנגולת שחוטה, דהיינו שבעל הספינה סבר שהתרנגולת בחזקת שחוטה, שאם לא כן היה השמש אומר לו שהיא טריפה. והפירוש השני, השמש אמר לו שנותן לו תרנגולת שחוטה, ותמורת זאת נתן לו תרנגולת ריפה. כך שני פירושים ברש"י. נמצא שגנב השמש את דעתו של בעל הספינה לפי שהוא היה סבור שקיבל תרנגולת כשרה, ותחת זאת קיבל תרנגולת ריפה. ולכן הקפיד עליו שמואל. רבה אמר, אנפקה אמר לי להשקויה, כלי שיש בו רביעית לוגיה אין חי, אמר שמואל לשמשו להשקות את בעל הספינה, והשמש אשקי חמרה מזיגה. השקע אותו יין מזוג במקום יין חי, וגנב את דעתו של בעל הספינה, כי הוא היה סבור שנתן לו יין חי שהוא משובח יותר, ולכן הקפיד שמואל על השמש. ואלת הגמרא, מה ההבדל אם הממרה של שמואל נאמרה במפורש או שלמדנו אותה מכלל דבריו? שואלת הגמרא, וכי מכלל המאי? מה אכפת לנו אם שמואל אמר במפורש אסור לגנוב את דעתו של נוכרי, או שלמדנו זאת ממעשה שהיה? הרי בין כך ובין כך למדים אנו מדבריו שאסור לעשות כן, ולמה מדגישה הגמרא שלא שמענו זאת משמואל במפורש? מיישבת הגמרא ואומרת, אם היינו שומעים זאת משמואל במפורש לא היה ניתן לפקפק בדבר, שהרי אמר במפורש אסור לגנוב דעת נוכרי, אבל עכשיו שלא שמענו זאת במפורש אלא ממעשה שהיה, ניתן לדחות ולומר שאין ראיה מאותו מעשה שכך דעתו. משום דלמנדה אמר טריפה, אבי, לאבי שאומר שאפשר לומר שהסיבה שהקפיד שמואל אינה משום שאסור לגנוב דעת הנוכרי, אלא שכך אמר לי שמואל לשמשו, עמי תשי איסורה, מדוע השעת אצלך תרנגולת טריפה? הרי מיד כשנתברר לך שהיא טריפה, היה לך להשליחה כדי שלא תיקשל באכילתה. ולמנדה אמר, לפי רבא שאמר אנפקה אמר לי להשקויה, ששמואל אמר לשמשו להשקות את בעל הספינה אנפקה, ניתן לומר שלכן הוא הקפיד עליו משום שהוא אמר לו להשקותו אנפקה, באנפקה חיה משמע, יין חי זה משמע. והוא ביזה את כבודו של שמואל בכך שלא שמע לדבריו, השקע את בעל הספינה ביין מזוג, ולפיכך הקפיד עליו. וממילא אין מכאן ראיה שדעת שמואל שאסור לגנוב את דעת הנוכרי. מביאה הגמרא דינים נוספים בעניין גניבת דעת הבריות. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, אל יסרב אדם בחברו, אל יפציר אדם בחברו שיבוא לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד, בשעה שאין כוונתו באמת שיבוא לסעוד אצלו, אלא מכיוון שיודע שחברו אינו מתארח אצל אחרים, על כן הוא מפציר בו לבוא אצלו, וטעם האיסור הוא, משום שגונב את דעתו בכך שגורם לו לחשוב שבאמת חפץ בכך, ומעתה יחזיק לו טובה בחינם. וכן לא ירבה לו בתקרובת במתנות ויודע בו שאינו מקבל, משום שגונב את דעתו שגורם לו לחשוב שחפץ ליתן לפניו תקרובת מרובה, והאמת היא שאינו חפץ ליתן לו, ורק משום שיודע שלא יקבל הוא מציע לפניו. וכן אם בא חברו להתארח אצלו, לא יפתח לו חביות של יין המחורות לכן וני, לפי שדרך בעלי הבתים לסתום חביותיהם, וכשבא אדם חשוב להתארח אצלם, פותח המארח את החבית כדי להשקוטו מיין חזק. ולכן אם אחר חביות סגורות לכן וני ועדיין הם בביתו החביות, ובא לפניו אורח ורוצה בעל הבית ליטול מהם מעט יין כדי ליתן לאורחו, אסור לו לעשות כן. מפני שהאורח אינו יודע שמארחו כבר מחר את החביות, ומשום כך הוא סבור שמארחו מחשיבו עד כדי כך שמוכן לפתוח לכבודו חבית חדשה. אף על פי שמעתה היא תהיה חסירה החבית ויוכל להתקלקל יינה, והאמת היא שהמארח לא הפסיד כלום, שכן מחרם כבר לכן וני, שעתיד למכור מיד את היין שבתוכם ונמצא שגנב המארח את דעת אורחו. אלא אם כן הודיעו ואמר לו שאין לי בזה הפסד כלל משום שמכרתי אותם. וכן לא יאמר לו סוך שמן יפח ריקן. אסור לאדם לקחת פח שמן ריק ולומר לחברו שמכירו שאין דרכו לסוך בשמן, סוך עצמך מפח השמן הזה, מפני שהחבר אני יודע שהפח ריק וחושב בליבו שבעל הפח אכן רצה לתן לו שמן לשיחה. והאמת היא שהוא לא נתכוון לכך כלל, שהרי נתן לו פח ריקן ונמצא שגונב את דעתו. ואם בשביל כבודו, אבל אם עשה כן ברבים כדי להודיע לבריות שהוא חביב עליו, מותר לעשות כן. מכאן מוכרח לכאורה שגניבת דעת מותרת במקום שגורם למי שגנב את דעתו לכבוד. מקשה הגמרא על מה ששנינו בברייתא שאסור לפתוח חבית המחורה לחנווני לפני חברו. שואלת הגמרא, איני האם הדין הוא כך, והרי אולה והאולה איקלה הזדמן לבי רב יהודה, לביתו של רב יהודה, פתח לו רב יהודה לאולה חביות יין המחורות כבר לחנווני. וכיצד עשה זאת רב יהודה? הרי שנינו בברייתא שאסור לפתוח לפני חברו חבית יין המחורה לחנווני משום גניבת דעת, אלא אם כן הודיעו שכבר מחרה. תרץ את הגמרא שרב יהודה אכן הודויי הודויי. רב יהודה הודיע לאולה שכבר מחרה לחנווני ואינו פותח במיוחד עבורו ואינו נפסד מפתיחתה. ביבית אימא, אם תרצה תאמר ביישוב הקושייה, שייני אולה דחביב לרב יהודה. שונה המקרה של אולה לפי שהיה רב יהודה אוהבו. דבלאו הכי נעמי, שגם אם לא היה רב יהודה מוכר את החבית לחנווני, פתוח הם יפתח לי. הוא היה פותח אותה במיוחד לפני אולה אהובו. אפילו שהיה לו הפסד בכך, וממילא אין כאן גניבת דעת כלל, אף על פי שבאמת לא נפסד רב יהודה כלל מפתיחתה של החבית. מביאה הגמרא דבר נוסף, יאסור מחמת גניבת דעת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לא ילך אדם לבית האבל לנחמו, ובידו לגין המתקשקש קט קטן שיש בו מעט יין, מפני שהאבל בטוח שהביא לו כלי מלא יין ונמצא שגנב את דעתו. וכן לא ימלאנו מים מפני שמטעהו, לפי שהאבל סבור שיש בתוכו יין והאמת שאין בו אלא מים. ואם יש שם חבר עיר, אבל אם יש שם חבורות מאנשי העיר, ומתכוון המנחם להחשיבו ביניהם שיאמרו כמה חשוב האבל שזה תורח בשבילו ומכבדו, כל כך מותר לו להביא בלגין מעט יין או מים, אף על פי שגונב את דעתו משום שגדול כבוד הבריות. אופנים נוספים של גניבת דעת שיש בהם חשש לסכנה מביאה הגמרא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לא ימכור אדם לחברו סנדל לעשוי מאור של בהמה שמתה מאליה, בכלל של חיה שחוטה, בחזקת שזה עשוי מאור בהמה בריאה שמתה על ידי שחיטה, מפני שני דברים. האחד מפני שמתאו, שכן אור של בהמה בריאה ששחטו חזק יותר מאור בהמה שמתה מעליה, וכשנותן לו מנעל עשוי מאור חלש בחזקת שהוא עשוי מאור חזק, הוא גונב את דעתו. ואחד מפני הסכנה, שם המתה הבהמה לידי נשיכת נחש והארס שלו נכנס בעור, וכשילבשנו ייכנס הארס בו ויזיקנו. ולא ישגיר אדם לחברו חבית של יין מלאה ושמן מועט צף על פיה, מפני שגורם למקבל לחשוב שכל החבית מלאה שמן, והוא ילך ויזמן אורחים רבים, מפני שבטוח שיש לו מספיק שמן עבור כולם, וכשתימצא החבית מלאה ביין יתבזה ביניהם, ומחמת בושתו יכול להמית את עצמו. מביאה הגמרא מעשה שממנו אנחנו למדים שבושה כזו גרמה לאדם להמית את עצמו, וזה לא חשש כל כך רחוק. הוא מעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה, וסבר המקבל שכולה שמן, והלך וזימן עליה אורחים, ולאחר שנכנסו לביתו מצאה שהיא של יין, וחנק את עצמו מחמת הבושה לפי שלא היה לו במה להאכילם. מביאה הגמרא מקרה נוסף, אסור משום שיכול לגרום בושה שתביא את האדם לידי סכנה. וכן אין האורחים רשאים ליתן ממה שנתן בעל הבית לפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית. במחשבה שכנראה יגיש עוד כמה מאכלים לפניהם, מפני שיש להם לחשוש שהם אין לבעל הבית יותר ממה שהניח לפניהם. וכשיראה את מה שהגיש לאורחים בידי בני ביתו, יתבייש בכך ומחמת בושה, יגיעו לידי סכנה. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית ליתן לבנו וביתו, שאז היא מסכים לכך בידוע שיש לו עוד מאכלים להניח לפניהם. ואכן כך היה מעשה באחד שזימן שלושה אורחים בשני בצורת, ולא היה לו להניח לפניהם אלא חתיכות פת כשיעור שלוש ביצים, חתיכה אחת לכל אורח, וכאשר בא בנו של בעל הבית לפניהם נטל אחד מהם חלקו ונתנו לו. וכן עשה השני וכן עשה השלישי, עד שלא היה לפניהם דבר. בא אביו של התינוק ומצאו שעוזק כוסס חתיכת פת אחת בפיו ושתיים בידו, ומרוב בושה שהייתה לו משום שלא היה לו יותר מה להגיש לפניהם, חוותו בקרקע ומת. כיוון שראתה אמו שבנה מת, עלתה לגג ונפלה ומתה, ומרוב צער על אשתו ובנו, אף הוא עלה לגג ונפל ומת. אמר רבי אליעזר בן יעקב, נמצא שעל דבר זה נהרגו שלוש נפשות מישראל. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה בא רבי אליעזר בן יעקב לחדש יותר ממה שנתפרש במעשה עצמו? מיישבת הגמרא שכן בדברי רבי אליעזר בן יעקב לא התווסף דבר על מה שנאמר כבר, אלא התנא של הברייתא בא להשמיענו דכולה, שכל המימרא אמורה בברייתא של רבי אליעזר בן יעקבי, והוא זה שחידש, אסור לאורחים ליתן ממה שניתן לפניהם, אסור להם לתת את זה לפני ביתו של מארחם על פי המעשה שהיה. מוריי ורבותיי, חי וריאן, חותמי בסייעתא דשמיא ענקית, תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן מצינו שדיינים סמוכים קרואים אלוהים? שאלה שנייה, מתי מצרים שותה את כוס התרעלה? שאלה שלישית, איכן מצינו קירה מלשון מחירה? שאלה רביעית, לריש לקיש, שעם ישראל נמשלו לגפן ממשול לעלים? שאלה חמישית, מה הפירוש שהגויים לא מוכרים את בשר המת באיטליז? תשובה ברש"י. שאלה שישית לרבי מאיר, האם חילב אגיד מותר באכילה? שאלה שביעית, מדוע הורה שמואל שחלב שתחת המותניים אסור באכילה והרי מכוסה בבשר הוא? שאלה שמינית, מהו החלב שעל הקרב? שאלה תשיעית, מה הפירוש של הכינוי משה? פירוש ברש"י. והשאלה האחרונה, כיצד בודקים אם יש זרע בביצים של הגדי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, נחות מבסיעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי. טוב במנחם אב, י' זין במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת עיקף תפשין פי וב, חתמנו בסיעת הדשמיה הגדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים, דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונורא מעלי וכל מיני דמיתה, ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מיני דמיתה ויוטט במנחם אב, תפשין פי וב, ונלמד את דף צדי ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה וכל מלא דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. גלים של חופש.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף צדיק ב'. הלכה ראשונה היום עוסקת בהפסקה בין אכילת חלב לאכילת בשר. בזוהר הקדוש החמיר מאוד שלא לאכול בסעודה אחת חלב ולאחר מכן בשר, והאוכל מאכלי חלב ולאחר אכילה רוצה לאכול מאכלי בשר, יפסיק ביניהם בברכת המזון וימתין שעה אחת. הלכה שנייה עומדנה בברכת המזון והמתנת שעה אחת. כן מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שאף שבשולחן ערוך נתבהר שאוכל גבינה רשאי לאכול מיד לאחר מכן בשר על ידי כינוח והדחה ונטילת ידיים, מכל מקום רבים נוהגים להחמיר בזה בשני עניינים. א', שלא לאכול גבינה או בשר בסעודה אחת, ולכן כשאוכלים גבינה בסעודה קודם שאוכלים בשר מברכים ברכת המזון. ב', ממתינים בין אכילת הגבינה לאכילת בשר שעה אחת. המשנה ברורה כתב בזה שהאוכל גבינה רשאי לאכול מאכלי בשר באותה הסעודה, ובלבד שיקפיד על שאר הדינים שנתבארו בזה. וכן מצינו בדברי הפוסקים שרובם אינם נזרים בזה. ואמנם רבים נוהגים להמתין בין אכילת מאכלי חלב לאכילת מאכלי בשר חצי שעה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: גלים של חופש.

גלים של חופש.

0: קמה ורץ למשנה, היום יום שישי, טוב במנחם אב, י"ז במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת עיקב, תשפ"ו, ולומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה, בשיעור הדף היומי משנה, דף ליום ש"ס בשנה, הדף י"א, הדף החותם את מסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר טהרות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נגעים, מפרק י"ד, הפרק החותם את מסכת נגעים משנה ט' ועד לחתימת המסכת, מסכת נגעים, בפרק י"ד משנה י"ג, לאחר מכן נלך מחיל אל חיל, ונתחיל את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת פרה, ונלמד בה מפרק א' משנה א' עד פרק ב' משנה א'. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי, ותלמוד תורתנו. אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק וברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך, עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד לסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת נגעים פרק י"ד משנה ט', מתארת המשנה את סדר נתינת דם האשם על המצורע. לאחר זריקת דם האשם על קיר המזבח, אומרת המשנה, הכניס המצורע את ראשו משער ניקנור לתוך העזרה, והכהן שקיבל מדם האשם בידו טבל את אצבעו הימנית בדם, ונתן ממנו על תנוך אוזנו הימנית של המצורע, דיינו על הסחוס הקשה שבאמצע האוזן. ולאחר מכן הכניס המצורע את ידו הימנית לעזרה, ונתן הכהן מן הדם על בוען ידו, ולבסוף הכניס את רגלו הימנית לעזרה, ונתן הכהן מן הדם על בוען רגלו. רב יהודה אומר את שלושתם, דהיינו את ראשו, את ידו ואת רגלו, היה המצורע מכניס לעזרה כאחד בבת אחת, כדי למעט במספר הכניסות של טומאה לעזרה. דנה המשנה במקרה שלא ניתן לתת את הדם על המצורע באופן הכתוב בתורה. אומרת המשנה, אם אין לו למצורע בוען יד ימין או בוען רגל ימנית או אוזן ימנית, אין לו טהרה עולמית, אי אפשר לטהרו מטומאתו לעולם, משום שלא ניתן לקיים בו את סדר הטהרה כמו שהוא כתוב בתורה. רב אליעזר אומר, נותנו על מקומן, הכהן יכול לתת מהדם על מקום החיבור של האיברים הללו לגופו של המצורע, ויוצא בזה ידי חובת נתינת הדם. רבי שמעון אומר, אם נתן הכהן מהדם על האוזן או על הבעונות של שמאל, יצא בכך ידי חובת נתינת הדם. מסכת נגעים פרק י"ד משנה י', ממשיכה המשנה לפרט את סדר הטהרה של המצורע. לאחר שנתן את דם האשם על איברי המצורע, אומרת המשנה, נטל הכהן מלוג השמן שהביא המצורע ויצק לתוך כפו של חברו, לתוך כף היד השמאלית של כהן אחר, ואם יצק לתוך כף היד השמאלית של עצמו יצא. הכהן שיצק את השמן טבל בו את אצבעו ימנית ויזה שבע פעמים על קרקע הזרה, כשפניו כנגד בית קודש הקודשים שבמערב הזרה. על כל הזיה תבילה, לפני כל הזעה היה הכהן טובל את אצבעו בשמן, ולא היה רשאי לעזות פעמיים מטבילה אחת. לאחר מכן בא לו הכהן אצל המצורע שעמד בשער ניקנור, ובאותו מקום שעליו הוא נותן את הדם, דהיינו על תנוך אוזנו הימנית ועל בעונות ידו ורגלו הימניות, שם הוא נותן גם את השמן. ואף אם כבר נתנגב הדם שנאמר בספר ויקרא פרק י"ד פסוק כ', על מקום דם האשם, נאמר בהמשך הפרשה שם, והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר לכפר עליו. דהיינו שאת השמן שנותר בכף היד צריך הכהן לתת על ראש המצורע כדי לתארו, ויש ללמוד מכך שאם נתן הכהן מהשמן על ראש המצורע כיפר, נטהר המצורע מטומאתו, ואם לא נתן ממנו על ראש המצורע לא כיפר, לא נטהר המצורע מטומאתו, דברי רבי עקיבא. רבי יוחנן בן אורי אומר, השמן שנותר בכף ידו של הכהן שיערי מצווה אין, ואינו עיקר המצווה, ולפיכך בין שנתן אותו הכהן על ראש המצורע, בין שלא נתן אותו כיפר, נטהר המצורע מטומאתו ומעלין עליו, אבל מחשיבים אותו בשמיים כאילו לא כיפר, משום שלא עשה מצווה מן המובחר. מלמד את המשנה דינים בעניין לוק שמן שנחסר. אומרת המשנה, אם חסר שמן מן הלוק, כגון שנשפך מעט, הדין הוא כדלהלן, אם נחסר עד שלא יצא קודם שיצק ממנו לכף הכהן השמאלית, ימלאנו בשמן אחר תחת השמן שנחסר, ושאר השמן אינו נפסל. אולם אם נחסר מי שיצק לאחר שיצק ממנו לכף הכהן, יביא אחר בתחילה עליו להביא לוג חדש, משום שהיציקה קובעת את הלוג כיחידה אחת, ומשעה שיצק אי אפשר עוד להשלים את שיעורו בשמן אחר. דברי רבי עקיבא, רבי שמעון אומר, אם חסר שמן מן הלוג עד שלא נתן קודם שיזה את שבע הזעות, ימלאנו בשמן אחר תחת השמן שנחסר, ושאר השמן אינו נפסל. אולם אם נחסר מי שנתן לאחר שיזה ממנו את שבע הזעות, יביא אחר בתחילה עליו להביא לוג חדש, משום שהזעות הן הקובעות את הלוג כיחידה אחת. מסכת נגעים פרק י"ד משנה י"א. שנינו לעיל במשנה זין שמצורע עשיר מביא שלושה קורבנות בהמה, כבש לאשם, כבשה לחטאת וכבש נוסף לעולה, ואילו מצורע עני מביא כבש לאשם ושתי תורים או שני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. משנתנו דנה במקרים שבהם השתנה מצבו הכלכלי של המצורע בין הקרבת קורבן אחד לחברו. אומרת המשנה, מצורע שהביא קורבנו בהיותו עני ואחר כך העשיר קודם שהספיק להביא את כל קורבנותיו, או שהביא קורבנו כשהוא עשיר ואחר כך העני, הכל הולך אחר מצבו בשעת הקרבת קורבן החטאת, שהוא הקורבן הראשון שבו חלוק עני מהשיר, שאם בשעת הקרבת החטאת היה עני והביא חטאת עוף, אף על פי שלאחר מכן העשיר, רשאי הוא להביא גם עולת עוף. ואם בשעת הקרבת החטאת היה עשיר והביא חטאת בהמה, אף על פי שהעני עליו להביא גם עולת בהמה. דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, הכל הולך אחר מצבו של המצורע בשעת הקרבת האשם, שהוא הקורבן העיקרי המתארו ומכשירו להיכנס לעזרה ולאכול קודשים. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה י' ב', המשנה ממשיכה לעסוק בדיני מצורע עני ומצורע עשיר. אומרת המשנה, מצורע עני שהביא קורבן עשיר כגון שילבו לו שתי בהמות יצא ידי חובתו ואף לכתחילה יכול לעשות כן, ואילו מצורע עשיר שהביא קורבן עני לא יצא ידי חובתו וכדי להתאר עליו לחזור ולהביא קורבן עשיר. מביא אדם עשיר על ידי בנו, על ידי ביתו, על ידי עבדו ושפחתו, עבור בנו, עבור ביתו, עבור עבדו או שפחתו, קורבן עני אם הם עניים, ומאכילן בזבחים, וקורבן זה מתירם באכילת קודשים, משום שחיוב הקורבן נקבע לפי מצבו של המתאר. רבי יהודה אומר, לא רק עשיר המביא קורבן מצורע עבור עצמו אינו יוצא ידי חובתו בקורבן עני, אלא אף עשיר המביא קורבן מצורע על ידי עבור אשתו מביא קורבן עשיר, שמאחר שאשתו כגופו אינו יכול להביא עליה קורבן עני, וכן כל קורבן שהיא חייבת בו אין בעלה יכול להביא עליה קורבן עני אם הוא עשיר. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה י' ג', המשנה חותמת את המסכת. אומרת המשנה, שני מצורעים עשירים שנתערבו קורבנותיהם באופן שלא ידוע אילו קורבנות שייכים לכל אחד, וקרב קורבנו הקריבו את הקורבנות של אחד מהם לשם מי שהוא בעליהם, ולאחר מכן מת אחד מהם ואי אפשר עוד להקריב את החטאת והאשם שנותרו מחשש שם המתו בעליהם, ומאחר שלא ידוע למי היו שייכים הקורבנות שהוקרבו, לא הותר המצורע החי לכל בקודשים, ומעידך אינו יכול להביא חטאת אחרת מספק, משום שאם הקורבנות שהוקרבו היו שלו, נמצא שהוא מביא חולין לעזרה, כיצד אם כן יוכל המצורע החי להתאר לאכילת קודשים? זו שאלה ששאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, אמר להם רבי יהושע, המצורע החי יכתוב שטר ויקנה בו את כל נכסיו לאדם אחר, וכך יישאר ללא רכוש ויביא קורבן עני, דהיינו חטאת העוף שהיא באה גם על הספק ואין בה משום חולין בעזרה. סליק מסכת נגעים, הדרן הלך מסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת, שישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת נגעים על י' פרקיה, מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר טהרות. מסכת פרה, פרק א' משנה א', כדי להיטהר מטומאת מת היא צריכה תורה להביא פרה, ואילו כשנמצא חלל באדמה אמרה תורה שיש לקחת עגלה שהיא ולד של פרה. מביאה המשנה מחלוקת הנאים בעניין הגיל הראוי לפרה אדומה ולעגלה ערופה. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, העגלה שאמרה התורה להביא צריכה להיות בת שנתה בתוך שנתה הראשונה, ופרה צריכה להיות בת שתיים, דהיינו בשנתה השנייה, וחכמים אומרים עגלה ערופה כשרה אפיק שהיא בת שתיים, ופרה אדומה צריכה להיות בת שלוש או בת ארבע. רבי מאיר אומר, מותר לקחת פרה אדומה אף אם היא בת חמש, אולם מניין השנים שאמרנו לגבי פרה אדומה זהו רק מצווה לכתחילה, אבל מעיקר הדין כשרה היא אף הזה קינה, אלא שאין ממתינים לעד שתזקין שמה תשחיר שלא תיפסל, שמה ביותה סקינה היא תכשיר ותיפסל, אם ישחירו שניים מסערותיה היא תיפסל בכך. אמר רבי יהושע, אני לא שמעתי מרבותיי בניין השנים הראויות לפרה אדומה אלא שהיא צריכה להיות שלשית. אמרו לו, מהי כוונת הלשון שלישית? מדוע אינך אומר שלישית כפי שרגילים לומר? אמר להם רבי יהושע, כך שמעתי מרבותיי סתם בלשון שלשית, ואיני יודע מדוע נקטו כך. אמר בן עזאי, אני אפרש, אם אומר אתה שהפרה צריכה להיות שלישית, משמע שהיא צריכה להיות שלישית ביחס לאחרות במניין, דהיינו שנולדו שתי פרות לפניה והיא השלישית, כשאתה אומר שלשית, משמע שהיא עצמה בת שלוש שנים. כיוצא בו דבר דומה לזה, אמר רבי יהושע, אמרו רבותיי בניין כרם שהוא בשנתו הרביעית כרם רבעי. אמרו לו, מהי כוונת הלשון רבעי? מדוע אינך אומר רביעי? אמר להם, כך שמעתי מרבותיי סתם בלשון רבעי. אמר בן עזאי, אני אפרש, אם אומר אתה שהכרם הוא רביעי, המשמעות היא שהוא רביעי ביחס לאחרים במניין, דהיינו שהיו ארבעה כרמים לפניו והוא הרביעי, כשאתה אומר רבעי, משמע שהוא עצמו בן ארבע שנים. כיוצא בו דבר דומה, אמרו, האוכל בבית המנוגה שאמרה תורה שהוא מטמא בגדים שלבוש בהם, שיעור שיעתו בבית וביחדי אכילת פרס, חצי כיכר לחם משלוש לקו, שעושים שלוש כיכרות מקו חיטים. אמרו לו, אמור שהפרס הוא חצי כיכר לחם משמונה עשרה לסעה, כשעושים שמונה עשרה כיכרות מסעה חיטים. אמנם שיעור זה הוא אותו שיעור של משלוש לקו, אבל מוטב היה לנקוט לשון תורה של סעה ולא לשון קו. אמר להם, כך שמעתי סתם בלשון משלוש לקו, ולא פירשו רבותיי מדוע נקטו לשון זו. אמר בן עזאי, אני אפרש, אם אומר אתה משלוש לקו אין בו שיעור לחיוב חלה, ואם כן יש בכיכר שיעור שלם של שליש הקו, וכשאתה אומר משמונה עשרה לסיער יש בסיער שיעור להפרשת חלה, ולאחר שיפרישו חלה מן העיסה מיעטתו חלתו מיעטה חלה משיעור הכיכר. על השיסה של קו אינו חייב להפריש ממנה חלה, שכן אין חיוב חלה אלא בעיסה שיש בה לפחות חמישה רבעי הקו. כשאומרים משלוש לקו, משמע שאפו שלושה כיכרות מקו. ואם כן, לא יפרישו חלה מן העיסה. ונמצא שאכן יש בכל כיכר שליש הקו, אבל אם תאמר מ-18 לסעה, הרי היו צריכים להפריש חלה מן העיסה, ונמצא שכל כיכר נתמעתה מן השיעור ואין בה כדי שליש הקו. מסכת פרה, פרק א' משנה ב', אגב שלימדה המשנה את הגיל הראוי לפרה אדומה, היא עוברת לדון בגילם של הפרים האמורים בתורה. מביאה המשנה שלוש דעות בעניין הזה, אומרת המשנה רבי יוסי הגלילי, אומר הפרים שבתורה צריכים להיות בני שתיים. דהיינו בשנתם השנייה, לא קודם לכן ולא לאחר מכן, שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק ח', ופר שני בן בקר תיקר לחטאת. המילה שני נדרשת ללמד שהפר הוא בן שתי שנים, והחכמים אומרים אבני שלוש כשירים, רבי מאיר אומר אבני ארבע ובני חמש כשירים, אלא שלכתחילה הם מביאים פרים זקנים למעלה מבני שלוש מבני הכבוד. מסכת פרה, פרק א' משנה ג', אחר שביארה המשנה את גילם של הפרים האמורים בתורה, מלמדת המשנה את דינם של הכבשים והאילים. אומרת המשנה, הכבשים האמורים בתורה הם בני שנה, דהיינו בתוך שנתם הראשונה, והאילים הם בני שתיים. בשנתם השנייה וכולם מונים להם את השנים מיום ליום, דהיינו שאין השנה נשלמת עד שיגיע אותו יום בשנה שנולד בו. והיינו אומרים שכשהגיע ראש השנה נשלמה לו שנה. בין 13 חודש, דהיינו, שהוא בחודש ה-13 ללידתו, אינו קשר לו לעיל ולא לכבש, שמאחר שעברו עליו 12 חודש יצא מכלל כבש, ואינו נחשב כעיל עד שעברו עליו 13 חודשים. רבי טרפון קוראו פלגס, שמשמעו ממוצע בין כבש לבין עיל. בן עזאי קוראו נוקד, שמשמעו הרועה ההולך בראש הצון. רבי ישמעאל קוראו פרחדיגמה, דהיינו מטבע שנפסל ואף זה פסול, הוא בין לכבש ובין לעיל. אם יקריבו מביא עליו נסקי איל ולא עלה לו מזבחו, אינו יוצא בו ידי חובת הקורבן שהתחייב להביא, בין אם התחייב להביא כבש, בין אם התחייב להביא איל. בין 13 חודש ויום אחד, הרי זה איל. מסכת פרה, פרק א', משנה ד', המשנה מלמדת את דיני הקורבנות הקריבים בשנתם הראשונה, ממתי הם קשרים להקרבה. אומרת המשנה, חטות הציבור, כגון סעירי חטאת של ראשי חודשים ושל מועדים ועולותיהם, כבשים בני שנה באים לעולות ציבור. חטאת היחיד הבא כסבה או סעירה, והשם נזיר והשם מצורה, שדינם להיות כבשים בני שנה. כל אלו קשרים להקרבה מיום השלושים ללידתם ועלה, ואף ביום השלושים. דין זהו מצווה מן המובחר לכתחילה, ואם יקריבום ביום שמיני ללידתם קשרים, אבל לפני היום השמיני פסולים כל הקורבנות מן התורה. כאמור בפסוק, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אומרת המשנה, נדרים ונדבות שמתנדב אדם מעצמו, וכן הבחור והמעשר והפסח קשרים אף לכתחילה מיום השמיני והלאה, ואף ביום השמיני עצמו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל. והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת פרה. מסכת פרה, פרק ב' משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בדיני כשרותה ופסלותה של פרה אדומה, והמשנה פותחת בשתי מחלוקות שבין רבי אליעזר וחכמים בדינים אלו. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, פרת חטאת המעוברת כשרה, וחכמים פוסלים מפני שהם סוברים שהעובר אינו נחשב כאחד מעברי אמו, ואם כן הפרה נפסלת משום שהיא עושה מלאכה שנושאת את עוברה. אבל רבי אליעזר סובר שעובר ירך אמו, והרי הוא כאחד מעבריה, ואם כן אין כאן מלאכה. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי אליעזר אומר, אינה נלקחת מן העובדי כוכבים, מפני שיש לחשוש שמה נרבעה על ידם, ופרה אדומה שנרבעה על ידי אדם פסולה, וחכמים מכשירים מפני שאין חוששים לכך. ולא זו פרת חטאת בלבד, נחלקו בה רבי אליעזר וחכמים אליו בנוגע לכל קורבנות הציבור, והיחיד נחלקו בהם, שלפי רבי אליעזר אין לוקחים אותם מעובדי כוכבים שמה נרבעו על ידיהם, וחכמים סוברים שלא חוששים לרבייה. אגב, הדין של לקיחת קורבנות מעובדי כוכבים, מביאה המשנה עניין דומה לקיחת קורבנות מחוץ לארץ. פרה אדומה וכן כל קורבנות הציבור והיחיד באין מותר להביאה מן הארץ, בין מהארץ ובין מחוץ על הארץ, בין מן החדש, מן התבועה החדשה של שנה זו, ובין מן הישן, מן התבועה הישנה של השנה הקודמת. חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינם באים אלא מן החדש ומן הארץ. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו ושיעורינו בדף היומי משנה, דף ליום שס בשנה, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת נגעים, המסכת השלישית אשר בסדר טהרות, והלכנו מחיל אל חיל, והתחלנו ללמוד את המסכת הרביעית שבסדר טהרות, הלוא היא מסכת פרה שעוסקת בדיני פרה אדומה. היום הזה, טוב במנחם אב, י"ז במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת עקב, תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנורא מלא בכל בני דמי איתם, מוצאי שבת קודש, פרשת עקב, חי במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את דף ב' במסכת פרה אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מלדי מיטב, מזל טוב עם סיום מסכת נגעים, חלכם לאורייתא ולהשתמע, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום שישי, י"ז במנחם אב התשפ"ו, ה-31 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. ישראל השמידה הלילה את רשת מנהרות הטרור ומפקדות חיזבאללה ברכס הבופור בדרום לבנון. יותר מ-700 טונות של חומר נפץ שימשו את הכוחות להשמדת רשת המנהרות ובהן המפקדות המרכזיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. מדובר צהל עם שר כי מדובר ברשת תשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים הבנויה מכמה מפלסים. היא היוותה את מפקדת הטרור המרכזית של יחידת בדר. התשתית הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וממנה שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. עם פיצוץ רכס הבופור, ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בה נאמר כי תגובה להפרת חיזבאללה, צהל השמיד את מנהרות הטרור באזור הבופור. מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש, על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחים תבוא תגובה קשה עוצמתית שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד. עוד נאמר כי צהל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקר את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לפנות בוקר הודעה בה התייחס להתקדמות המגעים עם חמאס. הנשיא כתב כי מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל יתר הקבוצות החמושות ברצועה. הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה את הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור. גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס תצא לדרך בשבועות הקרובים. הם הדגישו כי ישנו שיתוף פעולה קרוב עם ישראל. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בירושלים שווים ומדגישים כי כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו ועזה לא תפורז, אזי השלב השני לא יצא אל הפועל. באיראן מנסים להתחמק מאחריות לפיצוץ הכתב"ם שלשום בנמל, פיצוץ שהביא לפגיעה קשה במאגרי גז שם. שר החוץ האיראני ארקצ'י מאשים את ישראל בתקיפה ואומר, מצרים היא חברה ושותפה חשובה באזור וביטחונה חשוב לנו ביותר. כולנו חייבים להיות איראנים מפני מזימות ישראליות ומבצעי דגל כוזב שנועדו לערער את השלום האזורי. ספרד הנוקטת בעמדה אנטישמית, אנטי-ישראלית ופרו-מוסלמית ופלסטינית מודגשת, מתמודדת בשבועות האחרונים עם גל של עשרות אלפי מסתננים מוסלמים הנכנסים לשטחה, ובאירופה מביעים חשש כבד מהשתלטות נוספת של המוסלמים על היבשת. איטליה הודיעה כי היא שוקלת לעצור את הסכם שנגן של האיחוד עם ספרד, המאפשר מעבר חופשי בין המדינות. בן 25 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה שעה שרכב על אופניים חשמליים בנוף הגליל. בתאונה אחרת ליד גרמיאל נפצע קשה רוכב אופנוע בן 30. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל גם בשבת וגם ביום ראשון. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:19, סוף זמן תפילה ב-10:28, השקיעה ב-7:41, דף היומי בבלי, חולין צדי ב' וירושלמי בבא בתרא דף ח'. הרמב"ם היומי, הלכות קידוש החודש פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעילה פרק ח'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כ"א, משנה ג'. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: שבת קודש עם כל חי.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. מפרטים והזמנות 02-380-1100.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26.

שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים. השבוע אנחנו קוראים פרשת עקב אחרי ט"ו באב, באמצע בין הזמנים. ואני רוצה לעמוד על נקודה חשובה לכל אדם, סגולה עוצמתית גדולה, מביאה שפע, הכל. מהו כוחה של ברכה? כוחה של ברכה. פרשת השבוע מתחילה בפסוק, והיה עקב תשמעו את המשפטים וכו', ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצריך, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבנתך, ויסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. תראו, תשמעו איזה דברים נפלאים, איזה הבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח. עקב תשמעו, הקדוש ברוך הוא יאהב אותך, ואם הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה? אבא, אבא שבשמיים אוהב אותנו, הוא מברך אותנו, מרבה אותנו, מפרה ומרבה אותנו, הכל יהיה מוצלח, כל העסקים, הכלכלה, פרי אדמתך, דגנך, במה שתעסוק, הכל יהיה מוצלח, מסגשג, אתה תהיה ברוך מכל העמים. ויסיר ממך השם כל חולי וכל מדווה מצרים. הבטחת בריאות, אבל לא ביטוח רפואי שאתה חולה, ביטוח שלא תהיה חולה. כל זה, מורי ורבותיי, על כל ההבטחות הגדולות האלה, במה זה תלוי? והיה עקב תשמעון, אומר רש"י, עקב תשמעון עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. זה מדרש. על מה התורה מדברת איתנו? להיות זהירים בדברים שאדם דש בעקביו. וכל השפע, כל הברכות, כל הישועות, רפואות, הכל. כל מה שאדם נזקק. השאלה היא, מאיפה החכמים הוציאו כזה דבר, לומר שכל ההבטחה הזאת היא תלויה בדברים הקטנים שהאדם לא שם לב אליהם, מניין? איך חזל הוציאו את זה? וגם, על מה מדברים? בואו תגלו לנו את הסוד. אתם אומרים את זה בצורה אנונימית, דברים שאדם דש, לך עכשיו תחשוב על מה מדובר. אז מה ההסבר בדברים? מוריי ורבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה חשובה. בני אדם, כאשר מברכים, יש ברכות השבח, יש ברכות ההודעה, יש ברכות הנהנים. אדם מברך, כמה הוא משקיע בברכה, כמה הוא חושב על הברכה, כמה הוא חושב למי הוא מברך, מה הוא מתכוון לומר בברכה. אדם, באופן עקרוני, חכמים תקנו לנו 100 ברכות ביום, כמו שנגיד בהמשך. 100 ברכות ביום, תחשבו 100 ברכות ביום שאדם מברך, ואם נעשה במשך זה ליום אחד, במשך חודש, זה 3,000, 30 יום, ואם ניקח שנה, אז זה 36,000, ואם ניקח 70 שנה של בן אדם, 2.5 מיליון ברכות אדם מברך בחיים שלו. לוקחים מספר ככה ממוצע. והשאלה, בן אדם, כמה חושב על הברכות? אתה מברך בשביל לאכול, או אתה אוכל בשביל לברך? שאלה. איך אתה ברכת? חשבת למי אתה מברך? חשבת מה אתה מברך? האם בן אדם שם לב, כשהוא בא, הוא מברך את בורא עולם, הוא נותן לו תודה על מה שהוא אוכל, ושהבטן שלו תעכל את האוכל הזה, ושזה יהיה לו לרפואה ולבריאות,

0: הסיבות. האם אתה נתת את התודעה הנכונה? מוריי ורבותיי, אנחנו מכאן נלמד בעזרת השם, כמו שנסביר, עד כמה כוחה של ברכה, שזה אחד הדברים שאדם דש בעקביו, ושתמון וגנוז בכוחה את כל הסגולות והישועות. ונפתח בסיפור. היה בן אדם אחד, אלכס, שהיה זקוק להשתלת כליה, המתין 19 שנה. הרב ישעיהו הבר, זכרונו לברכה, הצליח להשיג לו תורם, ותרם לו כליה, עשה את הניתוח של הכליה באיכילוב, את ההשתלה, ולאחר ההשתלה, ברוך השם, עברה בהצלחה לכאורה. ביום רביעי, בא הרב הבר ואשתו, באים תמיד לבקר אחרי ההשתלה, לראות שהכל בסדר, הכל תקין, באו אליו, ברוך השם, שמח, רגוע, הוא יושב עם הבת שלו, ושמח שברוך השם עבר את ההשתלה בהצלחה. לאחר מכן הם רגילים לתת לכל אדם שעבר את הניתוח של ההשתלה מתנה. איזה מתנה? הם בהתחלה ירדו, שכחו שהם צריכים להביא את זה, חזרה, ואמרה להם הרבנית, אני, את המתנה שלנו לא שכחנו, אנחנו ניתן לכם. מה המתנה? נתתם לנו כליה מתנה, מה יותר טוב? חיים נתתם לנו. ויש לנו מתנה קטנה שאנחנו נותנים. הכליה זה בורא העולם נתן. אנחנו נותנים מתנה קטנה, ברכת אשר יצר, שזה התחזוקה לכליה. תדעו שהברכה הזאת, אם תברכו אותה טוב, מילה במילה, בכוונה, זה יתחזק את הכליה, שזה הכל יצליח. הסבירה להם את הכל, הלכה, כמובן הם בתור בני אדם חילונים, לא כל כך התייחסו בכלל לנושא, אמרו, טוב, לא נעים לא להגיד כלום, אבל לא התייחסו לזה. אבל מה קרה, מוריי ורבותיי? פתאום, אחרי יום, פרופסור נכנס לחדר של אלכס, מאוד חבור פנים, אומר לו, תשמע, אין לי ברירה, אני לא, יש בשורות טובות. יש לך נסיגה. יש לך, גוף שלך דוחה כנראה את הכליה, ויש לך נסיגה. נמתין, אבל זה לא פשוט כבר. והם נכנסו ללחץ. נכנסו ללחץ גדול מאוד, כי 19 שנה מחכים לכליה, ועוברים את כל התהליך, והנה השתלה, ואם הגוף דוחה את זה ולא מקבל את זה, הכל הלך לתמיון, ומלך תחכה עוד 19 שנה למצוא עוד כליה. שמר אחר, לא פשוט. אחר כך אמר להם הפרופסור שהם יערכו להם בדיקות נוספות, אבל אומר להם בפירוש, אני אומר לכם, אל תתלו תקוות, כמעט אין שום סיכוי. זה המציאות. ואז אחרי שהפרופסור הלך מהם, אלכס אומר לבת שלו, את יודעת, תראה איזה מצב עכשיו, שמרחים זה יקרה לנו, אבל אני חושב, מה שהרבנית באה אלינו ונתנה לנו את המתנה הקטנה, ואמרה לנו שזה התודה לבורא עולם, זה התחזוקה של הכליה וזלזלנו בזה, אני חושב שבגלל זה, אנחנו חייבים כן לקבל על עצמנו, לברך את הברכה הזאת בכוונה מילה במילה, והשם יעזור, להודות לו. קיבלו על עצמם, אומרת לו הבת שלו, אתה צודק, נכון. חייבים להגיד תודה לבורא עולם. הסכימה איתו, וקיבלו על עצמם, מהרגע, אין ברכת אשר יצר, לא לוקחים את הברכון שהביאה להם, וקוראים את זה מילה ממילה, בכוונה, ככה, כל פעם. ומה קרה בסוף, מוריי ורבותיי? ביום שישי, הפרופסור מודיע לו, באים אליו, אומר לו, תגיד לי, הבדיקות יצאו מפליאות, פתאום הכליה חזרה לתפקד, והכל נהיה תקין, אבל מה עשית? עשית משהו, איזה פעולות, זה נס, זה לא דבר שיכול לקרוא אף פעם. אנחנו פה שוטלים, יודעים, כשהגוף דוחה נגמר הסיפור. הנס ברכת אשר יצר. צלצל הרב הבר לספר לו את הסיפור, אמר לו, תראה, הרב הבר, תראה, בהתחלה זלזלתי, הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה מזלזל, אתה לא יודע להודות, הסביר לי, הראה לי את הדלת החוצה, כבר יש דחייה ונסיגה, קיבלנו על עצמנו, הכל התהפך פתאום, הכליה התחילה לעבוד חזרה, והיא נקלטה מצויה. כל המחלה אשר שמתי ממצרים לא אשים עליך. בזכות מה? בזכות ברכה וכוונה. איפה זה כתוב? אז חשבתי שכל זה חז"ל למדו את זה מהפסוק הראשון. והיה עקב תשמעון. למה צריך את המילה הזאת עקב? והיה אם תשמעון בכל השם. המילה עקב זה סתם מיותר. אלא התורה מתכוונת בכוונה המילה עקב לרמז על העקב. על דברים שאדם דש בעקביו. כמו שאמר דוד המלך, עוון עקביי סובני. לכן התורה בכוונה הוסיפה את המילה המיותרת לכוון אותנו על מה הקדוש הוא מדבר איתנו. על העקב, על הדברים שאדם דש. ומה הם הדברים שאדם דש? בפסוק רמוז. והיה. מה זה והיה? זה אותיות יוד, כבב, כשמו של בורא עולם זה. והיה. השם שלי כשאתה מזכיר אותו בברכות. זה עקב, זה דבר שאדם דש אותו בעקביו. אדם מברך, הוא לא חושב שהוא מברך לשם השם. הוא לא חושב שהוא עומד לפני בורא עולם. הוא לא חושב שהוא מודה לבורא עולם. הוא לא יודע גם על מה הוא מודה לבורא עולם. והיה עקב, זה הרמז. התורה בכוונה מרמזת לנו אפילו את הבעיה שעלינו לקבל, וכשאדם מקבל על עצמו לברך את הברכות בכוונה, אז מובטח לו כל הישועות, פרנסה בשפע, ובריאות איתנה ורפואה שלמה, כמו שסיפרנו, רק קיבלו עליהם את ברכת אשר יצר, תכף ומיד הכליה חזרה לעבוד, התהפך המצב משלילי לחיובי. וכמו שנספר הלאה, ובזה נוכל להבין, מוריי ורבותיי, דבר נפלא. הרי פרשתנו, בהמשך פרשתנו, ואנחנו גם התורה מדברת עוד על נושא של ברכות, אבל ואומרת, הגמרא דורשת דרשה אחרת, במסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב', אמר רב חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה תפקיד של האדם. מאיפה לומדים את זה? מפרשתנו. כתוב הפרשה, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם ליראה. מה כתוב בפסוק פרשתנו? כתוב שהוא מבקש מאיתנו רק להיות ירא שמיים. יראת שמיים זה של הבן אדם. שאלת הגמרא, מה איזה יד? אתה מבקש איתי רק מיליון דולר? מה זה רק יראת שמיים? אתו יראה זה מלטה זוטרתה. מה זה, זה כזה פשוט לבקש בן אדם תהיה ירא שמיים? זה קשה מאוד. יש הרבה יצר הרע לאדם. שיבה הגמרא, כן. בשביל משה רבנו זה קל. מה זה עוזר לנו? איזה תשובה זאת? שואלים כל הראשונים, מה זה נוגע לנו? משה רבנו זה קל, אז לכן זה שייך אליי ושייך אליך ולאו. משה רבנו, יכול להיות שקל לו להיות ירא שמיים. אבל אנחנו לא משה רבנו. אז מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו? ואתה, מה אני מבקש לך? רק תהיה ירא שמיים. זה הכל. רק תיתן לי 10 מיליון דולר וזהו, לא מבקש יותר. זה לא הולך ככה, מה הפשט? אבל השאלה יותר קשה, מוריי ורבותיי. השאלה היא שלכאורה יש סתירה. כיוון שהגמרא במסכת מנחות דף מ"ג, מהפסוק הזה דורשת דרשה אחרת לגמרי. שמכאן לומד רבי מאיר שהתורה מלמדת אותנו שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. איך דורשים את זה? מהפסוק. ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? אל תקרי מה, אלא 100. הקדוש ברוך הוא מבקש לך 100 ברכות כל יום, זה הבקשה שלו. כל יום תברך 100 ברכות. אז מה דורשים? האם דורשים את הדרשה של מסכת ברכות, או דורשים את הדרשה של מסכת מנחות? מה עושים? מוריי ורבותיי. אז אמרתי ליישב בעזדת השם יתברך, שהפשט הוא אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושניהם אחד משלים את השני. שבעצם, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להיות ירא שמיים. זה רק לגבי משה? לא, זה לגבי כל אדם. איך תהיה ירא שמיים? ואתה מהשם 100 ברכות שואל השמים. אתה רוצה להיות ירא שמיים? כל אדם, הכי פשוט, יכול להגיע ליראת שמיים. איך? 100 ברכות כל יום תכוון בהם. תכוון ב100 ברכות כל יום, אתה תזכה להיות ירא שמיים. זה הכוח של ברכה. אם אתה תשים לב לכל ברכה שאתה מברך, שאתה מדבר עם בורא עולם, אתה בא להודות לבורא עולם, שנתן לך, שיעניק לך, שאפשר לך, ואתה מודה לו עוד פעם ועוד פעם, זה מה שמביא יראת שמיים לאדם. עד שהאריזל כותב, ככה מביא המערכו בשמו, בשם האריזל, בשער רוח הקודש, בדף ח' עמוד ב', כותב המערכו, אמר לי מורי, כעיקר השגת האדם אל רוח הקודש, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכות הנהנים. אם אדם ידע שכשהוא מברך, יברך בכוונה, הוא יגיע גם לדרגה של השגת רוח הקודש. כי הברכה היא גם מקדשת את מה שאתה אוכל. הכוח של הברכה זה משפיע על האדם אשר קידשנו במצוותיו. אבל כשאדם יודע שהוא מברך, למי הוא מברך? איך הוא מברך? עד שאומר היסוד שורש והעבודה, הוא כותב, הרי הגמרא אומרת בברכות, ברכה שאין עם השם ומלכות אינה ברכה. אומר היסוד שורש ועבודה, מה זה אין עם השם ומלכות? מה הכוונה? שהוא קפץ, שאמר ברוך בורא פרי העץ בלי שם השם? לא. הוא אמר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, בורא פרי העץ. אבל כשהוא אמר השם, וכשאמר אלוקינו, הוא לא חשב על השם, הוא לא חשב על אלוקינו, או הטקסט יוצא לו מהפה באופן סטנדרטי, לא חושב שהוא מדבר עם בורא עולם, לא חושב שהוא עומד לפני בורא עולם. זה נקרא אין עם השם ומלכות. כשאדם מברך צריך לחשוב, איך אתה אומר? החכמים תשימו לב איזה נוסח תקנו לנו. ברוך אתה, אתה, אתה זה נוסח. למי אתה אומר אתה? מישהו שאיתך, על ידך, עומד על ידך. אתה מדבר איתו בלשון נוכח. אתה, אתה תבוא אליי. אני אומר לו, ברוך אתה, אתה. איפה הוא אתה הזה? השם אלוקנו. אתה אומר לו, אתה. אתה חושב שהוא נמצא פה לידך, הוא עומד לידך? האם שיוויתי השם לנגדי עיני תמיד, לנגד עיני תמיד? אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד לידך, אתה אומר לו, ברוך אתה, השם אלוקנו. מי זה השם אלוקנו היה, הווה ויהיה? אלוקנו שליט על כל הבריאה כולה, שהכל ביכולתו. אז איך אתה מברך את זה ככה? אתה חושב על זה? אם אתה עומד להודות לבורא עולם, אז מה אתה מודה לו? תגיד, אתה לוקח בורא פרי העץ. איזה פרי לקחת? איזה צבע יש לו? איזה טעם יש לו? איך הוא גדל? איך הוא צמח? כמה תהליכים היה צריך לעבור? וזה באותו אדמה צומח כל סוגי הטעמים וכל סוגי הצבעים. אתה צריך לשבח את בורא עולם. כמה ויטמינים מושקע בהם. ככה צריך לדעת, כשאתה מברך, תחשוב כמה אתה צריך להודות לשם, ושיש לך בכלל אפשרות לאכול, שהכלים שלך עובדים, שאתה מסוגל לאכול, שאין לך בעיות בקיבה, והכל אתה ברוך השם בריא. אתה צריך להודות בקרב לב. אתה לא יכול להגיד, אתה השם, אפילו בקושי שומעים את הברכה. אתה שאתה אוכלים. כמה פעמים אני מבקש, תברך בקול שאני אענה אמן. למה אני עושה את זה? א', חשוב מאוד לענות אמן על כל הברכות, כי זה השלמה של הברכה. אבל גם כדי שבן אדם יברך, לא יבלע את המילים, שאולי קצת יתבונן בברכה. בראשית תמיד מור אבי היה אומר, ראשי תיבות, בכל רם אברך שם, השם תמיד. זה ראשי תיבות בראשית. לברך בכל. בכל צריך כדי שבן אדם גם יחשוב על הדברים. אז ממלא הכל יהיה מובן, איך מה חזל באים ואומרים לנו, שהקדוש הוא מבקש מאיתנו יראת השם, כי יראת השם תלויה בך. אם אתה תברך כמו שצריך, במאה ברכות, וזה בא לידי ביטוי, בברכות השבח. נתחיל בברכות השחר. תקה בבוקר ומברך. היה פעם אחד, סיפר חנניה צ'ולק, רב חנניה צ'ולק סיפר, שהוא היה עם, הרב, עם מרן הרב שח, אז בסוף ימיו הוא כבר, אין לו קשה לראות. ואז כשהוא בירך, אמר לו, צעק עליו, אני אומר לכם מה שהוא סיפר, שהרב שח אמר לו, תצעק, תצעק פה כחברים, אני כבר לא יכול לראות. אתה רואה? תצעק, תגיד לקדוש ברוך הוא פה כחברים. אתה מרגיש שזה סתם? קדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות לראות. אז מספר הרב צ'ולק, שפעם אחת, הוא היה ליד איזה מישהו שיושב מכיסא גלגלים, ואז הוא אמר לו, שהוא היה חולה רחמן הצן במחלה, הוא אמר לו, תצעק המכין מצעדי גבר, אתה יכול ללכת, הוא מרותק, הוא לא יכול לזוז. ופעם אחת היה מישהו אחר שהיה חולה במיטה רחמן הצן, אמר לו, אתה צריך לצעוק בתיר הסורים. בקיצור, הוא סיפר, הוא הזדעזע מכל מיני הזדמנויות, כשאתה חווה את הדברים ורואה אותם מול העיניים, אז אתה קצת מתחיל להפנים את הערך למה שהשם נותן לך. הברכות השחר שלך יראו אחרת. כשאתה תחשוב כל יום שזה לא מובן מאליו שהעיניים נפתחות, זה לא מובן מאליו שאתה קם מהמיטה, זה לא מובן מאליו שאתה יכול ללכת, זה לא מובן מאליו שאתה לא זקוק להיות ערום במיטה אלא להתלבש ולצאת. הקדוש ברוך הוא נותן לך את כל הכלים האלה כדי לעשות רצון השם. אבל תודה לו, תודה, תברך את בורא עולם, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים, תחשוב שאתה מדבר איתו ישירות, אז התפילות, הברכות שלך יראו אחרת. אתה עומד בתפילה, בתפילת 18, אתה אומר ברוך אתה, השם, אלוקינו, תרגיש שאתה מדבר איתו, הוא עומד לפניך, התפילה שלך תראה אחרת. תחשוב על מה שאתה אומר, תחשוב על המילים שאתה אומר לו, אז הברכות האלה מרוממות את האדם, מגדלות את האדם, מקדשות את האדם, מביאות אותו ליראת שמיים, עד השגת רוח הקודש, אומר האריזה, וממילא מביאים את כל השפע, את כל הברכה, את כל ההצלחה. ואני מספר לכם סיפור על ברכת המזון. אחד הדברים הסגולות המפורסמות, כמה כוחה של אדם שמברך ברכת המזון בכוונה. הם סופר על אברך אחד, שהוא התחתן ברוך השם, היה בכולל, למד כמה שנים, אבל הוא, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, נולדו לו תאומים, שלושה תאומים, אחד אחרי השני. נהיה לו משפחה גדולה בכלום. כשעוד יש לך שלושה זעתותים, אצלו כבר שישה זעתותים. זה לא פשוט, המשפחה גדלה בבת אחת, נהיה מצב קשה, כלכלי, הוא לא יכל להמשיך אלא לשבת ללמוד, והחליט אין ברירה, צריך לצאת לפרנס את הבית ואת המשפחה, ועסק באיזה עיסוק, הלך, מצא מקום באמת עבודה נפלאה, עם פרנסה בשפע, מתאים לו, וגם אחר כך הוא הולך לשבת ללמוד, כי הוא לא יכול לעזוב את הלימוד, אבל זה היה עבודה של יבוא מסין לארצות הברית. נו, אתם יודעים מה קרה כשנהיה מגפה הקורונה? בבת אחת הכל התחסר. כל סין שבתה. הכל קפה, הכל ירד לטמיון. ואז מה קרה? אותו עסק התמוטט, התפרק, בעל הבית פיטר את כל העובדים, וכמובן הוא אחד מהם, אין לו מה לעשות. עכשיו מאין עזרי, בוחר לבונו של עולם, משפחה גדולה, איך, מאיפה יהיה הפרנסה? לא היה לו ברירה בינתיים, הלך לשבת ללמוד עד שימצא משהו, שמח שלפחות את זה הוא עושה, שהוא אוהב מאוד לשבת וללמוד. אז הוא חזר וחזרה לכהילה לשבת ללמוד. יום אחד הוא ירד במדרגות, יש לו שכן, זקן, תלמיד חכם, שהוא דווקא ברוך השם מצבו הכלכלי גביר, הוא פוגש אותו במדרגות, אז הוא התחיל, נפתחה שיחה ביניהם, התחיל לדבר איתו, הוא רואה שהזקן היה כזה עצוב, שאל אותו מה קרה, למה אתה עצוב? אז הוא סיפר לו שהוא כל הזמן היה לו חברותה, שכל יום היה יושב איתו ולומד, ולצערנו המגפה הזאת היא לקחה את החברותה שלו, ועכשיו הוא בלי חברותה, והוא לא יכול, מאוד מאוד מאוד קשה לו, ולכן הוא מאוד עצוב מהמצב. אומר לו, אתה יודע מה? אני אשמח מאוד אם תוכל לעזור לי, למצוא חברות אבל כמוך, משהו כמוך, כי הוא היה אוהב אותו, מדבר איתו הרבה פעמים בלימוד וזה. אמר לו, טוב, אני אנסה לחפש, אני אחשוב. אבל בליבו אמר, אני מחפש עכשיו פרנסה, ועד הרבה, והוא הבטיח לו מי שימצא חברות, ישלם לו משכורת שמנה, שיהיה לו טוב, כי יש לו אמצעים, והוא צריך את החברותה. בסופו של דבר, לבחורת הוא בא אליו, אמר לו, חשבתי באמת, וסיפר לו את כל המצב שלו ואת הסיפור שלו, והוא מוכן להציע את עצמו להיות החברותה שלו. שמח מאוד מאוד מאוד, אמר לו, אין בעיה, כל שבוע אני נותן לך משכורת, ואני אעזור לך לחתן את הילדים, אל תדאג. יש לו ברוך השם כסף, והוא ישמח מאוד ללמוד איתו. אבל הסיפור הזה, איך זה נהיה? אני אמרתי לכם את הסוף. מה קרה? האברך הזה נכנס לדכדוך ולמצוקה, והיה לו מצב קשה. היה לו חברות האחת, שהוא היה איתו בטלפון מלונדון, חבר שלו, לא משנה, לומדים בטלפון. והוא פתאום סיפר לו קצת את כל מה שעובר עליו, קשה וכו'. אמר לו, תשמע, עכשיו יצא איזה עלון אצלנו וסיפר על הסגולה של ברכת המזון, תקבל על עצמך לברך ברכת המזון בתוך ברכון, סגולה שפותחת את כל שערי הפרנסה. אז הוא אמר, אם ככה אני מקבל עליי, קיבל על עצמו להתחיל לברך ברכת המזון, והתחיל להקפיד בזה. אחרי כמה ימים היה המפגש שסיפרתי לכם מזקן, והפרנסה נפתחה. דבר לא היה צפוי, ולא חלם כלום. אבל ממש, רק כמה ימים אחרי שהוא התחיל את ברכת המזון. סיפור נוסף על הדבר הזה, מספר על הרב זקבח, שהבן שלו נפטר באסון מירון. הרב מאיר זקבח, הוא היה לו בן שגם כן נהרג במירון, לצערנו האסון הגדול הזה. ובבית שלהם תמיד היו רגילים לחפש קבלות לפני ימים נוראים. פעם אחת הם קיבלו על עצמם ברכת המזון. והילד הזה שנפטר, הוא היה ממש סמל ודוגמה שלא ויתר לעולם לברך בלי ברכון את ברכת המזון, כדי שלא יתפספס לו מילה או שיאבד את הכוונה שלו. אז הוא הקפיד על זה, באמת. אז כשהוא נפטר, החליטו המשפחה לאמץ דווקא את הנקודה הזאת, בגלל שזה היה הווי שלו שהיה חזק אצלו, ועשו את זה. פתאום אחר כך איזה גביר, אז כל הזמן בשבעה הם דיברו על זה, חזקו הרבה אנשים ברכת המזון, ברכת המזון, ואחרי זה הרי יש איזה בארצות הברית, עשו, תרמו לעשות ספרי תורה לכל נפטר. שיהיה לו, צלצלים למשפחה, תיקחו לכם סופר ותקנו ספר תורה וכו'. והנה הם צלצלו לאיזה סופר, הסופר הזה אמר להם הוא תפוס, הוא לא יכול, שהוא היה סופר טוב, אמר להם אבל יש לי הצעה בשבילכם, יש לי עוד סופר חבר טוב, נתן להם את ההצעה של הסופר, הסופר הזה כמובן שמח לקבל את העבודה. ואז הוא מספר לרב זקבח, תשימו לב, תשמעו, תראה איזה סגירת מעגל. אומר לו, תשמע, אני חייב לומר לך משהו. חייב לספר לכם את הסיפור. שהוא היה אצלהם בשבעה. הוא הסופר הזה, שהם עכשיו סוגרים את ספר תורה, היה אצלהם בשבעה. ובשבעה ביקשו להתחזק בנושא של ברכת המזון. והוא קיבל על עצמו להתחיל להיות ברכת המזון. מה קרה? באמת, הוא היה סופר טוב, אבל לא, הוא התחיל. הוא ניסה את מזלו, הלך לסוחרים. הסוחר אומר לו, תשמע, עדיין חסר לך בגיבורים, ביופי. תשפר, אז אני אקח לך ספר. כרגע אי אפשר לקחת לך. הוא מסכן, זה שבר אותו קצת. כשהוא חזר לחדר הסופרים, אז הוא אכל את הארוחת בוקר שלו, וצריך ברכת המזון, מחפש סידור, אין. וואי, עכשיו מה עושים? הרי הוא קיבל על עצמו קבלה של ברכת המזון. חיפש וחיפש, עשה מהפכה. בסוף אתם יודעים מה קרה, מצא באחד הארונות ברכת המזון על קלף. של איזה סופר מומחה מאוד יפה, שהוא כותב מאוד מאוד מאוד יפה. והוא בירך את ברכת המזון מהקלף, ואז הקלף הזה ראה את זה, זה את כל הגימורים של האותיות, זה סופר מומחה מאוד. לקח את זה, אימץ את זה לעצמו, והתחיל להתאמן ולעשות בדיוק כמו אותו סופר. ככה הוא הכין הריעה של ספר תורה, עם הגימורים האלה, שהוא רצה לתת את זה לסוחר, כדי שיוכל להזמין לו ספר תורה, ואז הוא מקבל את הטלפון מהרמן זקבח, שהם רוצים להזמין ממנו ספר תורה, והראה להם את העירייה, ואמר לה, תדע לך, שהעירייה הזאת נוצרה בעקבות, שקיבלתי ברכת המזון מתוך ברכון, וחיפשתי ומצאתי את ברכת המזון על קלף, ומגללה תיקנתי את האותיות שלי, ועכשיו הנה הפרנסה הבאה. זה כוחה של ברכת המזון. מוריי ורבותיי, אני אסיים בסיפור אחד, שבעצם גם כן הוא מפתיע מאוד, שסיפר בעל תשובה אחד, שמפורסם, שהיה אחרי מלחמת יום הכיפורים, איזה אחד שחזר בתשובה, החליט להזמין את החבר'ה, החברים שלו, לחזק אותם קצת. הגיש לפניהם אבטיח לאכול. והוא הלך למטבח כדי להביא עוד איזה משהו וכו', והוא שומע ביניהם הם מתווכחים, מה מברכים על האבטיח? אז אחד צעק, תשמע, מה זאת אומרת? זה פרי, פרי העץ. השני אומר לו, לא, אבל תלוי מאיפה הפרי בא, זה מעץ, מהאדמה, זה האדמה. השלישי קם, עליהם, אתם טועים, לא אתה צודק ולא הוא צודק. אני אומר לכם ברכה שהכל. טוב, נכנס בדיוק על הבית, מה קרה, מה הוויכוח, מה מברכים? עליהם, מורה פרי אדמה, מה זה? הוא קם, אומר, לא, אדוני, שהכל. אני אוכיח לכם שהכל זה הברכה הכי טובה. למה? הוא מספר על עצמו. הוא היה במלחמת יום הכיפורים, נתנו להם איזה מבצע, לפוצץ איזה גדוד של טנקים, ולצערנו הרב, היה שם נורא והיום, המצרים כל טנק שהם הפגיזו, כלאו בול, הטנק נמחק, נשרף. עוד טנק, והם היו אחד מהאחרונים שנשארו, אולי האחרון אפילו, וממש הרגישו שכבר עוד רגע הם הולכים. המפקד של הטנק אמר לקבוצה, אולי מישהו יודע איזה תפילה, בואו נתפלל, אנחנו בכוונת, זהו, לא, אין לנו סיכוי לחיות. אז אחד מהם אמר, אני יודע רק תפילה אחת שאני לא יודע מתאימה או לא מתאימה. תפילה, הוא קרא לזה תפילה. אני יודע, ברוך אתה, השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, בוא נלמד את התפילה כולם ביחד. כולם חזרו על התפילה הזאת, ברכת שהכל נהיה מדברו, ואז כל פגז שהם מפגיזים, קודם כל צועקים כולם את הברכה בקול, ומפגיזים. ואותו פגז קולע בול בטנק של הדלק, והטנק הזה עולה כולו בשריפה. ועוד טנק, ועוד טנק, ועוד טנק. בקיצור באה ישועה ממה? מהתפילה. ברכת שהכל נהיה בדבר. אמר להם, אתם מבינים? למה אני אומר לכם כדאי לברך שהכל? כי הברכה הזאת היא מחוללת פלאות. מוריי ורבותיי, יש הרבה סיפורים, ללא גבול. אבל רק דבר אחד אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הראשון. והיה עקב, תשמעו. והיה שם השם, שאדם דש בעקביו, אדם מברך, לא חושב, לא מתבונן, לא יודע למי, לפני מי הוא עומד. אין בתפילה, אין בברכות. אם אדם ישתדל לקבל על עצמו קבלה, אחד הקבלות, יש ברכת אשר עצר לבריאות ולרפואה, יש ברכת המזון לפרנסה בשפע. כל ברכה יש בה ניסים ונפלאות מחוללת פלאות. כל ברכות השחר שמירה על הגוף. מוריי ורבותיי, לקבל על עצמנו, להתחזק בברכות, זה יביא לנו את כל הישועות, יפיל את כל אויבינו תחתנו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא במהרה, ובקרוב יגאלנו, בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: לשיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל.
1: ערב שבס קוידש עקב חופש בין הזמנים, רענון, חוויות, אטרקציות, וואי, השתבח שמו, איזה דברים נפלאים. דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. יהודים, תמיד יהודים לנצל כל דבר לעבודת השם, לקרבת השם. כל, כי הם חיינו ובואי רחמנו. כל החיים שלנו זה רק קרבת השם. נכון, אנחנו חיים, צריכים אוכל, צריכים כסף, צריכים חופשה, הכל טוב ויפה, אבל כל הדברים האלו אנחנו מנסים לעשות, לעשות רצון השם בסבוח, להתקרב אליו. אז בינינו, זה לא סוד, לא לכולם זה באמת הכי חוויה. חופש וגם מעמסה, צורך בנסיעות וטלטולים והוצאות כספיות, שיש כאלה שזה בכלל לא מוסיף רענון וחוויה, יש כאלה שזה אחד השלום, חלילה יכול לגרום למתחים ודברים לא הכי כיף, שלא לדבר על אילו שלהם בכלל אפשרות לנסוע לחופשה. אבל כולם צריכים תפילות שהשם יעזור, שעם ישראל ישמע מכל רע ויזכו לכל טוב, שהכל יעבור בשלום. אבל כדאי לדעת, אדמו"ר מצאנז, זכותו יגיד לדבר דיינו, היה אומר שייתכן שבזמן חז"ל על דבר כזה, ייתכן שהיו גוזרים תענית ותפילה שתתבטל. מי שרואה את זה בעין נכונה, הרבה הרבה עומס סביב זה, לפעמים גם דברים פחות, עוד פחות נעימים. כולם צריכים לצאת מהבית, לחץ חברתי, איפה אתה נוסע ואיפה אתה נוסעים ואיך מסתדרים. צריכים להרוז את כל החפצים ואת הבגדים, להיסחב מזוודות ויטלטל ממקום למקום. נכון, יש בזה ברכה, יש בזה שחרור, אבל לעתים די קרובות אנשים זה בשבילהם לא הכי. יש כאלה שאמרו שממקום לנסוע, לגמוע עשרות קילומטרים לחופשה, ננסה להביא את החופשה אלינו הביתה. גם אופציה. באמת, אי אפשר לפספס, צריכים את השחרור מהלחץ, יוצאים מהמסגרת, להדק את הקשר עם בני הבית, להתרנן. אבל אפשר לעשות את זה בפרט כשאין ברירה. גם כשיש ברירה כדאי לעשות את הפנימיות, את הנקודה העיקרית של החופשה. באמת להשתחרר, באמת להעביר מהמוח את הלחצים ולהכניס יותר רוגע, יותר אמונה, יותר התקרבות לשם. ימי בצורה הכי, הכי נחרצת. אין דבר שיכול להוסיף ליהודי תענוג, ותענוג האמיתי מלהתקרב לשם. איזה כמה רגעים טובים של אמונה, כמה מחשבות טובות של קרבת השם. אנחנו לא תמיד מרגישים את זה. אז באמת, זה הכי הכי דחוף צריך. בחופשה הדבר הראשונים שאנחנו חייבים לעשות, זה לנקות את השולחן, לנקות את הראש, לנתק את הדברים המטרידים. גם כאן עלינו להגיע לריבונו של עולם, איזה דקה טובה של אמונה, כמה דקות של אמונה, ריבונו של עולם, איזה דברים טובים עשית לנו, איזה דברים נפלאים יש סביבנו. גם אם יש התמודדויות, יש מול זה מיליונים של דברים טובים, גם בבריאות, גם מי שחס ושלום לא הכי בריא, יש המון המון המון דברים בגוף שמתקתק בסביבנו. בלי סוף דברים להודות ולהלל, לשם יזבורך שמוי. אם עדיין לא חשים את זה, אז על זה, זה הטיפול הכי דחוב, ריבונו של עולם, לקחת בתוך המרחב הזה כמה דקות. ריבונו של עולם, אנחנו יהודים שומרי תורה מצוות, כל כך הרבה משקיעים בזה, אבל תן לנו לחוש את זה. למה היצר הרע מצליח להכביד עלינו ולא להרגיש מספיק את קרבת השם? ריבונו של עולם, אנחנו רוצים את קרבת השם, אנחנו רוצים את המתיקות של האמונה, רבוי נשללם. זה הזמן, תמיד זמן לזה, אבל במיוחד בחופש, קצת יוצאים מהמסגרת, לבנות את המסגרת הבריאה, העמוקה, בתוך הנפש, רבוי נשללם, אנחנו רוצים להיות קרוב אליך. טוב, השם לקוי, לקדוש ברוך הוא, כל כך טוב. אנחנו רוצים יותר לחוש את זה, יותר להאיר לנו את החיים באור של האמונה. אין דבר שיכול לגרום לנו רענון והרגשה טובה ואווירה טובה במשפחה וכל מה שאנחנו צריכים מעוד כמה דקות של קרבת השם. דווקא בחופשה התעקש קצת על זה, כמו שמתעקשים למצוא איזה מקום, איזה צימר, איזה יציאה וכאילו איזה אטרקציה, להתעקש, כן, להגיע לקדוש ברוך הוא, להגיע לנשמה שלנו, רבוינו של עולם. הרי נתת לכל אחד מאיתנו נשמה קדושה, אולי צריך להוריד את האבק, לפתוח את זה, להגיש עוד יותר קרוב לשם, להגיש את המתיקות של תפילה. למה התפילה צריכה להיות באומס, לרוץ למסגרת, לעבודה, לכל אלו, כל דברים. אנחנו רוצים בתפילה יותר להתחבר, עוד איזה כמה משפטים בודדים של קרבת השם בתפילה, כמה זה יכול להפוך לנו, להאיר לנו את החיים. כן, להתעקש, רבוינו שלום, תעזור לי בימים האלו של בין הזמנים יותר להתקרב אליך, יותר להגיש קרבת אלוקים לי טוב. זה באמת לי טוב אמיתי, כל הפרסומות וכל האטרקציות וכל הדברים הנחמדים שבין הזמנים, שבעזרת השם שיהיה לכולם בהכי הצלחה, אבל משהו מעל כל זה, זה לנפש, לנשמה, לכבוד הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, כמו שאמרנו, לעמוד על זה כל יום כמה דקות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה דקות של קרבת השם, של לבקש, רבוינו של עולם, תן לנו את המנוחה הזאת, תן לנו את הקרבה הזאת, את השחרור מהיצור, השחרור מהדאגות, השחרור מהכוחי ועצם יהודי שמביא לכל הבעיות, לא כוחי, לא עצם יהודי, הכל חסדי השם. רבוינו של עולם, תן לנו את זה. בימים האחרונים, זה רבנית חשובה מאוד, שלחה לנו את הפתק שקיבלה מהרופא, ברוך השם היא מתבגרת, והרופא ממליץ על כל מיני בדיקות וכל מיני דברים שצריכים מעקב. בתוך כל ההמלצות, היא ביקשה להעביר את הבקשות האלו לכאב אוכל, שמשתדל שאחד הברכים יגיד על זה את כל הספר תהילים, שכל הבדיקות יהיו תשובות תקינות ובריאות איתנה. ניסינו ברוך השם לעשות את השליחות. אבל שמתי לב, בסוף הרופאה כותבת כמה שורות שכדאי מאוד לקחת את זה גם בגיל צעיר וגם על המבוגרים. להפחית את הלחץ. נו, משימת חיים. עוד שורה, לבלות זמן עם אנשים שאת אוהבת. בואי נשלול. כמה חשוב לעשות את זה, אבל גם את זה ניקח לקדוש ברוך הוא. כולנו יודעים. אוהב עמו ישראל ועד. ועבור סחור, אל תוסיר ממנו לאלוהים. אנחנו חיים חיים של עבודת השם, חיים של תורה, מסירות נפש. אבל להעצים את האהבה ואת קרבת השם שבדבר. ריבונו של עולם, למה אני עושה כך? למה אני עושה כך? הרי הכל אנחנו רוצים להתקרב אליך, לאהוב אותך ולחיות את זה. להוריד את מה שהשטן רוצה לפעמים לעשות לנו, כבדות בעבודת השם, כבדות בתפילה. השבוע אנחנו בפרשת השבוע, מצוות ברכת המזון. איזה אור, בואי נשלם, נתן לנו ארוחה. אוכלים דרך הפה, לא צריכים אינפוזיה, לא זונדה ולכל מיני דברים. כמה להתקרב לשם הזה, להגיד את המילים על ארץ חמדו, טויבו, שרוציסו, מרחב תולה בסיינו. איזה מילים, כדי להתחבל לארץ ישראל, לא מוכרחים לעבור חכמוני לצלן, התמודדויות עם אסונים וכו'. יש לנו ארץ ישראל שאנחנו בתפילה, בברכת המזון מזכירים את זה. בואו נחווה את זה מתוך אהבה. איזה כיף, איזה זכות לגור בארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם מלכך בו. לא צריכים לטוס לחוץ לארץ. פה בארץ ישראל אנחנו נמצאים. כל מצווה בארץ ישראל. הרמק אומר שכל מצווה פשוטה בארץ ישראל שווה פי אלפים יותר מאותו מצווה בחוץ לארץ. איזה זכות לבלות עם זה, לבלות את אהבת השם שיש בדבר. אני עובר לעוד שורה שיש פה בהמלצות של הרופאה לרבנית החשובה. תדרגלי להכרת הטוב. איזה דברים חשובים לחופש, להתרגל להכרת הטובה. הכינו לנו ארוחה. יש פה ילד שעשה את השליחות שביקשו, כל הזמן לראות את הטוב, לראות את הטוב בבריאות, לראות את הטוב בכל מיני דברים. גם אם חשבנו כל השנה שזה מעצבן, נחשוב עוד טיפה ועוד טיפה עד שנגלה שיש פה הכרת הטוב. יש פה דברים נחמדים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וכך אנחנו עושים את כל הדברים האלו מתוך כיף, מתוך תענוג. זה אטרקציה אמיתית, באמת. כמה שקשה לעשות את זה, שווה, זה מאמץ, אבל זה מאמץ של כיף. לראות את הטוב שיש סביבנו, ואני מסיים בשורה התחתונה, האחרונה שכותבת פה הרופאה לרבנית הזאת, תעשי דברים שאת נהנית מהם. כן, ליהנות מכל דבר, ליהנות מכל דבר מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, לראות את הטוב בזה, לראות את החסדי השם. אוי דו לאדוינו כי טוב כי לא ילום חזי, ויהי רצון שכל הבין הזמני והחופשות יעבור על כל עם ישראל בברכה, בשמירה עליונה. כולנו נזכה לברכה ברוך ניוס, להינצל עם כל רן. איזה כיף להגיע לבית כנסת, לראות אברכים לומדים עם הילדים, אורחים. איזה אור התורה, איזה מתיקות, ברוך השם, ילדים שמורים, לא רופצים על מסכים, מתחברים לנשמה, מתחברים לכיבוד אביהם. באמת, אור ליהודים, בעזרת השם, יהפך כל הימים האלו לאור מושלם, ושמחה לכולנו, בעזרת השם, נאגר כוחות לימים טובים ונפלאים, של התחזקות והתקרבות לשם מתוך שמחה ונחת. שבת שלום מבורך ומרומם. אז זיסה, לך תיגר שבס.
0: האזנתם לפנינים משיחתו השבועית של הגאון הרב משה מנחם קלוגר שליטה, ראש מוסדות קבר רחל, כוכבית 8631.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
2: יש דברים שקורים רק במשפחה.
3: לימויים חייגו כוכבית 6485.
4: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בתרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
5: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מיד סוגרים שבוע. רמי רעבד מארח את עורך הדין משה נתן רוזנבלט. אולי!

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ישראל השמידה הלילה את רשת מנהרות הטרור ומפקדות החיזבאללה ברכס הבופור בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר ברשת תשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, הבנויה מכמה מפלסים והיוותה מפקדת טרור מרכזית של יחידת בדר בדרום לבנון. התשתית הוקמה במרחק של כ-6 קילומטרים ממטולה ומאצבע הגליל, וממנה שוגרו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים, רחפני נפץ וטילי נונטט. עם פיצוץ רכס הבופור, ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בנאמר כי תגובה להפרת חיזבאללה, צהל השמיד מנהרות טרור באזור הבופור שבדרום לבנון. מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחי ישראל, תבוא תגובה קשה שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד. צהל יישאר ברצועת הביטחון מדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לפנות בוקר הודעה בהתייחס להתקדמות המגעים עם חמאס בעזה. הנשיא כתב, מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה. עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור. גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשק תצא לדרך בשבועות הקרובים. הם הדגישו כי ישנו שיתוף פעולה קרוב עם ישראל. כתבנו שלמה ויזל מציין כי בירושלים שווים ומדגישים כי כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו ועזה לתפורז, השלב השני לא יתקיים. באיראן מנסים להתחמק מאחריות לפיצוץ הכתבם שלשום בנמל מצרים. פיצוץ שיביא לפגיעה קשה במאגרי גז. שר החוץ האיראני ארקצי האשים את ישראל בתקיפה הספציפית. ספרד הנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית אנטי-ישראלית ופרו-מוסלמית ופלסטינית מודגשת, מתמודדת בשבועים האחרונים עם גל של עשרות אלפי מסתננים מוסלמים הנכנסים לשטחה, ובאירופה מביאים חשש כבד מהשתלטות נוספת של מוסלמים על היבשת. ממשלת איטליה הודיעה כי שוקלת לעצור את ההסכם שיקן על האיחוד של האיחוד האירופי עם ספרד, המאפשר מעבר חופשי בין המדינות. התחזית, עומס חום כבד יורגש בשבת בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: סאונד.
1: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעורך דין נתן רוזנבלט, האורח שלנו היום באולפן, בוקר טוב לטכנאי שלנו, פנחס בינדר, ידידינו עורך דין יצחק שיינפלד, ועורך דין משה יצחק אוסדיצ'ר, בוקר טוב לכם דבר ראשון, הם המגישים המיתולוגיים של התוכנית, והם מכירים היטב את הפסוק שנקרא השבת בתורה על ארץ ישראל, ארץ אשר השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. עם זאת, חשקה נפשם לראות מקומות עליהם הם יוכלו לומר, מה רבו מעשיך השם, אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. תהנו ידידינו הטובים, אנחנו נחכה לכם שתשובו במהרה למאזינים שמשתוקקים לשמוע את דברי הטעם שאתם משמיעים שנים רבות באכסניה הזו. אנחנו כאן רק אורחים באולפן. כשאולמרט התמודד בבחירות לעיריית ירושלים מול ראש העיר המיתולוגי טדי קולק, ראש עיר עשרות שנים, והוא היה גם המזכיר של בן גוריון, אדם מאוד נכבד במפאי, שאלו את אולמרט, אתה לא חושש להיכנס לנעליו הגדולות של טדי קולק? ענה אולמרט, אמנם נעליו גדולות מאוד, אך הסתכלתי על רגליי וראיתי שלא קטנות אמה. אז אני מסתכל על רגליי ואני אומר, קטנות אמה. מחכים לכם, ידידינו הטובים. מזל טוב למשפחות ברניג יעקובוביץ' לנישואי ילדיהן. אבי החתן, הרב ברניג, הוא נכדו של הגאון הצדיק רבי יצחוק כץ, שהיה ראש בית המדרש לתורת ארץ ישראל לפתח תקווה, ואבי הכלה, הרב אלחנן יעקובוביץ', היה הרב המיתולוגי של חיל המודיעין. מזל טוב לכם, ומדוע אני מזכיר זאת? כי בחתונה אמרה לי הגברת רחל ברניג, שהיא, כמו עוד רבים אחרים, משתמשים ברעיונות הקצרים על פרשת שבוע שנאמרים כאן מעת לעת, ובשבוע שעבר, מאחר ודיברתי על בר קמצא, כי זה היה עדיין י' באב,

0: נשאלת השאלה, אם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, מדוע אנחנו מתפללים כל יום ומבקשים ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך? הרי הכל בידי שמיים. ההסבר הוא כך, אנחנו, נכון שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כי מה הכוונה? כל המצוות כדי לקיים אותם, צריך את עזרת השם, עזרה של הקודש ברוך הוא, כדי לעשות את המצווה. אדם נזקק תמיד לאיזה דבר שזה מגיע לו מהקודש ברוך הוא. כל דבר וזה מהשם. אי אפשר לקיים מצוות ציצית אם הקודש ברוך הוא לא דואג שיהיה לך בגד. אי אפשר לקיים מצוות מזוזה אם הקודש ברוך הוא לא דואג שיהיה לך בית. מי שנמצא במאסר בכלל לא יכול לקיים הרבה מצוות. אבל דבר אחד אפשר, עירת שמיים. עירת שמיים אין שום צורך בשום דבר. מצווה זו אפשר לקיים בכל התנאים ובכל המצבים. זה בידיים שלנו. העורך שלנו היום, עורך דין נתן רוזנבלט, ממודיעין עילית, הופיע השבוע בבגץ. עורך דין נתן רוזנבלט, הוא מייצג את ארגון אמת ליעקב, ואנחנו שמחים לארח אותו כאן השבוע באולפן. אנחנו נשמע ממנו, עורך דין רוזנבלט, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום.
0: אנחנו נשמע ממנו תכף גם כמה מילים על הארגון אמת ליעקב, ובעיקר על ההופעה המרשימה שהייתה לו השבוע בבגץ. עורך דין רוזנבלט הופיע בהקשר לעניין של חוק שאוסר את מעצר העריקים. במפלגות החרדיות, עורך דין רוזנבלט, החליטו שלא משתתפים במשחק הזה ולא מגיעים לבית המשפט העליון, ואתה הלכת באופן עצמאי לעניין הזה, אז נשמח אם תספר לנו בכמה מילים מה הייתה הסיבה לכך, ותספר על הנושא של מעצר העריקים. בבקשה.
1: קודם כל נדבר מדוע הציבור החרדי לא הופיע שם. למה המפלגות החרדיות לא הופיעו שם? למה ארגונים חרדיים כלל ארציים שמייצגים את ציבור החרדי לא הופיעו שם? והתשובה היא פשוטה מאוד, מאותה סיבה שממשלת ישראל לא השקיעה בייצוג עולם בבית הדין הבינלאומי באג, כאשר ישראל נתבעה על פשעי מלחמה כביכול. וזאת למה? מכיוון שיש איזושהי מגמה נכונה מאוד לומר כך, אנחנו לא משחקים במשחק הזה. ברגע שאנחנו יודעים שהמשחק מכרו, אז אנחנו גם לא משחקים בזה, וגם כדי ש, איך אומרים, כמו שיש מושג שצדק צריך לא רק להיעשות, אלא גם להיראות, אז אותו דבר גם להפך. אי צדק צריך, אם כבר נעשה, עדיף שהוא גם ייראה. אז לכן נותנים לבית הדין הבינלאומי באג לשחק במגרש ריק, אבל תמיד ממשלת ישראל דואגת שיהיה בכל זאת איזשהו עורך דין ישראלי שיבוא מטעם עצמו, עורך דין יהודי מארצות הברית, איזה אלן דורשוביץ אחד שיפיע מטעם עצמו.
0: אתה אומר
1: עצמו
0: שבאופן כביכול רשמי, אכן המפלגות החרדיות העדיפו לא להיות חלק מהנושא, כן? לא להגיע לבית הדין, לבית המשפט הגבוה לצדק, אבל הם סמכו שקם מישהו ועשה את העבודה עבורם.
1: אין לי ספק שהם סמכו. בפור אופן, הציבור החרדי ודאי שמח שיהיה מישהו שישמיע לא את הציבור החרדי, אלא את הכל החרדי. זאת אומרת, וגם אמרתי את זה בתחילת דבריי בבגץ, שאני לא מייצג את הציבור החרדי, אני גם לא הוסמכתי לייצג את הציבור החרדי, אני מייצג את האדם החרדי. שישמעו קודם כל מה יש לאדם חרדי להגיד, אדם חרדי פשוט ברחוב, מה יש לו להגיד.
0: אבל המפלגות החרדיות לא רצו להגיע לשם, כי הן יודעות, כמו שאתה הזכרת בעצמך, שמעולם עוד לא היה מצב שבית המשפט הגבוה לצדק נותן פסק דין שהוא לטובת הציבור החרדי. אמרת את זה טוב, אמנם האדם הפרטי, באמת יוצא, יש מצבים שהוא מקבל באמת סעד מבית המשפט הגבוה לצדק, אבל כציבור, הציבור מעולם לא קיבל סעד מבית המשפט הגבוה. דרך אגב, זה דבר מדהים, כי תמיד בית המשפט הגבוה לצדק מסביר שהצורך בו הוא כדי לדאוג לחלש ולמיעוטים, והחלשים והמיעוטים זה הרי הציבור החרדי, ואם אתם לא דואגים לנו החדשים, החלשים והמיעוטים, אז למי אתם כן דואגים? ולכן מה שאני רוצה לשאול אותך, אם הציבור מבין, אם ההנהגה החרדית מבינה שאין טעם לבוא למקום כזה שאף פעם לא קיבלו במנו סעד, האם חשבת שתקבל סעד בכזה מקום?
1: א', כן, חשבתי שיכול להיות סיכוי רחוק מאוד מאוד שנקבל סעד. דבר שני, היה עניין להשמיע את העמדה החרדית, גם אם זה לא ישפיע במקום הזה, זה ישפיע במקומות אחרים. אנחנו צריכים לזכור שכל הסנקציות שיש לנו היום, זה כולו בגץ. אין שום סנקציות.

0: אופציה שהחוק מכיל. אין שום חוק שאומר שאם אתה לא הולך לצבא, אז אתה מפסיד את הדירה שלך בדירה בהנחה. אין שום חוק או שום תקנה שאומרת שאסור לך להשתתף במעונות יום, או שצריכים לעצור אותך. כל הדברים
1: הללו... יתרה מכך, עוד איך דינר... רוזנבלט, אני רוצה לומר לך, אני תמיד נותן את הדוגמה, אני אומר, רבותיי, איך ייתכן מצב שאדם שהוא רצח ויושב בבית הסוהר, אתה לא לוקח לו את המעונות של הילדים? אתה לא עוצר ממנו את הארנונה? איך ייתכן שאדם גנב, אדם שדד, אדם עשה את כל העבירות שבעולם, לא לוקחים לו, אבל על לימוד תורה כן לוקחים? איך ייתכן שהגענו לכזה מצב?
0: מצוין, הגענו למצב הזה, אז צריך להתחיל לשאול, למה איך הגענו למצב אחד שבגץ פוסק נגדנו כל הזמן, ולא רק בעניין של בני הישיבות?
1: בבקשה, אני אשמח לשמוע.
0: אני לצורך כך, הלכתי לראיין שופטי בגץ. ישבתי עם כמה וכמה שופטי בגץ, כולל עם אהרון ברק עצמו, בשנה, שנתיים
1: האחרונות. מה למדת ממנו?
0: למדתי מהם דבר אחד, שהם לא מכירים אותנו, והם לא יודעים עלינו כלום.
1: אנחנו נדבר על זה. נתן, אנחנו נדבר תכף על העניין הזה שלא מכירים אותנו. אתה הזכרת את זה שם, וזה נושא חשוב מאוד, טוב שהזכרת, ואנחנו נפתח את זה עוד מעט.
0: הם משוכנעים שהסיבה, למשל, שאנחנו לא הולכים לצבא, זה בגלל שאנחנו רוצים לחסוך מעצמנו את הסיכון שכרוך בגיוס לצבא. אנחנו הרי יודעים שזה לא נכון. עכשיו, הם משוכנעים שאנחנו חיים בתקציבי ענק, ממש דברים שעזויים, שאתה לא תאמין ששופטים בכירים ואינטליגנטים בגיל 70, 75 חושבים על הציבור החרדי, פשוט בגלל שהם לא מכירים אותנו, הם לא יודעים עלינו כלום, כלום, כלום. מה שהם חושבים זה הפוך ממה שאמרת קודם. אתה אמרת קודם שהרי הציבור החרדי הוא המיעוט הנרדף וכו' וכו', מבחינתם, בזווית ראייתם, זה ההפך הגמור. הם מסתכלים על כך שהציבור החרדי, הוא יש לו את כל הכוחות שבעולם, הוא שולט פה בכל הממשלות. אני לא רוצה להזכיר מה זה מזכיר, כן? שחשבו פעם, אבל בכל אופן, הם חושבים על הציבור החרדי שיש להם זרועות בכל מקום בשלטון, ושבאמת, במידה מסוימת, זה נשמע ככה בתקשורת, כל מי שעוקב...
1: קשה לי להאמין, זאת תמימות או אני לא יודע...
0: לא, זה פשוט שטיפת מוח תקשורתית, והם הרי צורך...
1: אבל אתה רואה שזה ציבור שלא מקבל כלום ובקושי דורש משהו, הדבר היחידי שהציבור דורש זה משהו, כספים לחינוך, זה הדברים היחידים, אין כמעט שום דבר שהציבור הזה... למה הם חושבים ככה? אני לא כל כך יכול להבין. טוב,
0: אוקיי, אז אני אומר לך, אבל זה המציאות. אני יושב איתם, יושב עם שופטים, הם אומרים, הציבור החרדי זקוק להגנה? יש לכם 18 חברי כנסת. אתם שולטים בכל הממשלות, לא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה, אתם תשלטו עליו. כל מיני מינים כאלו, שבאמת הם חושבים ככה, הם חושבים שהם לא צריכים להגן עלינו, כי אנחנו מוגנים מספיק.
1: נתן, אני רוצה לשאול אותך, אחד הדברים ששמעתי אותך אומר, שאני די מסכים איתו בעיקרון, אבל אני קצת חולק על המספרים שאמרת. אמרת דבר שגם אני חושב עליו. אם אתם תעבירו חוק שמאפשר ללומדי תורה ללמוד, יהיה אפשר להביא לצבא את אילו שלא לומדים. זה מה שאמרת.
0: לא אמרתי, זה גדולי ישראל אומרים.
1: גדולי ישראל
0: אומרים. רוב גדולי ישראל.
1: נכון שלא אומרים את זה בצורה רשמית, אבל למעשה זה מה שהם מתכוונים. עזבו אותנו את לומדי התורה, אנחנו נראה שאחרים, אנחנו כבר נמצא את הדרך. אני תמיד מזכיר שלא יצפו שגדולי ישראל יוציאו מודעה בעמוד ראשון, בעמודיה או המבשר או בדרך, יהיה כתוב למעלה, נא ללכת לצבא מי שלא לומד. זה לא יהיה. אבל בפועל ישדרו שמי שלא לומד, שילך, כדי להציל בזה את הציבור שכן לומד. זה הרעיון.
0: זה מה שכתוב
1: כן,
0: נכון.
1: כן, אבל זה הרעיון. אבל מה שרציתי לשאול אותך, אתה אמרת שלדעתך, זה יביא למצב של 30-40% מהציבור.
0: זה מה שכתוב בחוק, זה לא דברים שאני
1: 30-40 אחוז, איך הגעת למספרים האלו? זה מעניין אותי לדעת.
0: החוק מדבר אפילו על קרוב ל-50 אחוז מכסות.
1: החוק מדבר על מה שהמדינה רוצה, כן? אבל אני שואל, מה אתה חושב שבאמת יהיה? האם אתה רואה מצב ש-30-40 אחוז מהציבור החרדי מגיע, אלו שלא לומדים, אנחנו מדברים שוב, מגיעים לשרת הצבא? אני חושב שזה באמת מה שצריך להיות, אם הצבא, אם המדינה תקבע שלומדי תורה יכולים ללמוד תורה, אנחנו צריך, ואז אנחנו נמצא דרך לוודא שאילו שהולכים לצבא באמת, כמו שאמרת שם, נכנס לצבא החרדי, יוצא מהצבא החרדי, אכן צריכים להגיע. אבל האם נגיע למצב של 30-40 אחוז?
0: אתה שואל אותי אם צריך להגיע, שום בחור חרדי לא צריך להתגייס, אם אתה שואל אותי באופן אישי, הצבא הוא לא מקום, הוא לא מקום לשום בחור חרדי, ולא משנה אם הוא לומד או לא לומד.
1: אבל יש לך דרך אחרת להציל את לומדי התורה?
0: כן, כן.
1: בבקשה.
0: כן, אני לא צריך לדאוג ללומדי התורה, מי שנתן את התורה, הוא ידאג ללומדי התורה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא יעזור. בסופו של דבר אנחנו נגיע לאימות הזה בסוף, מכיוון שלדעתי, אם אתה שואל אותי, אני יודע שאנחנו כנראה חלוקים בנושא הזה, לא הגיוס מעניין אותם. זה לא באמת שהם צריכים את הכמה אלפי חיילים חרדים, שאנחנו יודעים בדיוק כמה הם יהיו ממושמעים, ומה שקרה אתמול בשדה תימן יחזור על עצמו פי כמה וכמה. הם לא צריכים אותנו. מה שהם צריכים, לדעתי, זה מלחמת דת, כנגד הציבור החרדי. הם רוצים לבטל את המושג של הציבור החרדי כפי שהוא נראה היום. ואני מבטיח לך שביום ש100% מהציבור החרדי ילכו לצבא, זה לא יקרה לעולם. אבל גם אם אילו חלילה זה יקרה, אז יבואו ויגידו, רגע, ומה עם ליבה?
1: עדיין ימצאו
0: דברים אחרים. ומה עם ליבה? ומה עם ההפרדה? ומה זאת אומרת שאין חיילות ביחידות שלכם? וכל מיני דברים מהסוג הזה, הם תמיד ימצאו את הדרך, ואני אביא לך תוקמת טובה מהשבוע, רק שתראה כמה הטענה הזאת נכונה. יש את העניין של האקדמיה. לימודי אקדמיה לחרדים.
1: הפרדה באקדמיה.
0: הפרדה באקדמיה. עכשיו, יש את זה, אסור כבר לפני 20 שנה, עשו את אונר, בהתחלה גדולי ישראל לא אסרו את זה, אחר כך אסרו את זה, אני למדתי בתקופה שעדיין לא אסרו את זה. ובזכות זה, יש לי היום את מה שנקרא את התואר עורך דין, ואת התואר המשפטי. אתם הרי רוצים, לא אתה, אתם כאילו, אני מתכוון נגיד, המערכת, אלה שנגדנו, אתם הרי רוצים שחרדים, כל הזמן אתם אומרים שהחרדים לא רוצים לעבוד ולא רוצים זה, ולכן אתם רוצים שהם ילכו לאקדמיה, נכון? אז איך אתם עכשיו הולכים ועותרים לבגץ כנגד חוק שמאפשר הפרדה באקדמיה לתואר שני ושלישי?
1: תראה, לגבי הנושא הזה, אפילו שלא חשבתי לדבר עליו, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', ראיתי איזשהו פאנל שהיה שם עורך דין אופר ברטל, אם אני לא טועה, שהיום מופיע הרבה מאוד בפאנלים.
0: פליליסט, אחד הפליליסטים הגדולים בארץ.
1: אחד הגדולים, והייתה שם כתבת של אחד הערוצים, מיכל פעילן, אם אני לא טועה, שהיא אמרה שדיברה נגד החוק הזה של ההפרדה באקדמיה, ואז הוא אמר לה, רגע, מה הבעיה? שהוא, אתה יודע, אוהב אותנו, אני מניח, כמו כאב שיניים, אבל מה הבעיה? הוא הזכיר שהוא בעצמו מלמד, הוא אומר, אני מלמד חרדים, וזה בסדר גמור, אני יודע שאם לא יהיה את החוק הזה, הם לא יבואו, אני מלמד כי זה בהפרדה. ואז היא אמרה לו, תשמע, זה לא בסדר, כי הם מקבלים הנחות בלימודים. אמר לה, אופר בטל, סליחה? איזה הנחות בלימודים? המל"ג יאשר הנחות בלימודים? מי מאשר הנחות בלימודים? אין כזה דבר. זאת אומרת, אתה רואה שמחפשים פה מתחת לאדמה דרכים איך לעצור את זה. אני זוכר שהייתי פעם באיזשהו אירוע שארגון קמאטק עשה, והיה שם את פרופסור מנו טרכטנברג, ושאלתי אותו, תגיד לי, למה מפריע לך שילמדו תואר שני בהפרדה? ואז הוא אמר לי, אני חושב שצריכים להכניס אותם לישראליות. המשפט הזה, אני שמעתי את זה ממנו. המשפט הזה הוא המשפט, הוא המשפט שאנחנו באמת צריכים להיזהר ממנו. כי זה באמת מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים, אנחנו מעוניינים להישאר בחרדיות כמו שהיינו עד היום. אנחנו נצא עכשיו להפסקה ולפרסומות, ולשמוע גם שיר, מחוזת שירי שבת, של מי? אברהם פריד, בבקשה.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ארן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות
4: המשפחתי. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם סוגרים שבוע. רמי רעבד מארח את עורך הדין משה נתן רוזנבלט.

0: חזרנו, ועכשיו אנחנו נמשיך מהמקום שלמעשה אמרת מקודם, רוטין רוזנבלט, אמרת לא מכירים אותנו. וזה באמת אחת מהבעיות שאני רואה היום של הציבור החרדי. אני רואה למעשה שתי בעיות. דבר ראשון, שלא מכירים את הציבור החרדי, והדבר השני, שזה גם כולל את העניין שההסברה שלנו לוקה בחסר. הדבר השני, שהוא מאוד משמעותי, שאין הערכה ללומדי תורה. אם אני צריך למקד את הבעיות שלנו, אלו שני הבעיות שבהם הייתי מתמקד. הנושא הזה של השבוע שלח לי הרב שפירא, הרב יצחק שפירא, בנו של חבר הכנסת הרב אברהם שפירא, יושב ראש אגודת ישראל, שהוא עומד בראש, הרב יצחק שפירא עומד בראש ארגון ESJF.
1: כן, אני מכיר אותו, הייתי אצלו באנדון, בלונדון.
0: כן, והוא עומד מאחורי הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים שנעשים בציבור החרדי, מאחורי הקלעים. הוא מפעיל את הקשרים שלו ואת היחסים שלו עם גורמים מאוד בכירים, כדי לסייע לציבור. ציבור החרדי כדי לקדם דברים. הוא שלח לי סרטון, שבסרטון רואים אדם שהגיע וראה 10 אנשי איחוד הצלה מטפלים באימו. ואז הוא אמר, 10 האלה כולם היו חרדים. הוא אמר עוד משפט, הוא אמר, כאב לי הלב שציבור כזה שיכול להגיע פה ב3 לפנות בוקר כדי לסייע לאמא שלי, כל כך מושפל ומדוכה. זאת אומרת, אנחנו, יש פה בעיה שלא מכירים את הציבור החרדי. אתה הזכרת את זה בבגץ. לא מכירים את התרומה שלו ליד שרה, לעזר מציון, לידידים, לזקה, מאגר מח עצם. מלבד הפעילות עצמה שנעשית בתוך הציבור החרדי, של, שאתה רואה בתוך הציבור, הנושא של ארגונים שהם תמלים ביתומים, שהם מטפלים באלמנות שדואגים, שזה פעילות שנמצאת בתוך הציבור, יש פעילות שנעשית כלפי הציבור הכללי בכלל. אני בעבר, ביותי בצבא, ידעתי את הבעיה הזאת, כמו שאתה דיברת על זה מקודם, ואמרתי אני אנסה ללמד אותם, להראות להם באמת במה מדובר. אני הייתי, אחד התפקידים שעשיתי זה הייתי הרב הצבאי של בסיס חיל האוויר בחצרים, יש שם גם בית ספר לטיסה. פניתי למפקד הבסיס, אמרתי, תשמע, אתה יש לך הזדמנות לראות איך חיו היהודים לפני 2000 שנה. הוא אומר לי, איפה? אמרתי לו, בוא, בבני ברק. שם תוכל לראות איך הם חיו. והסברתי לו מה אני רוצה לעשות. הוא אמר לי, איך נקרא לסיור? אתה יודע, בחיל האוויר לכל דבר יש שם, צריך לתת שם תואר לאירוע. אמרתי לו, נקרא לסיור הזה, דע את האויב. אנחנו נצא לבני ברק, ושם אני אראה לך כמה דברים. עכשיו, הסיור הזה מתבצע גם היום בכל מיני מקומות. אנשים עושים, אבל אני עשיתי סיור אחר לגמרי. היום, לצערי הגדול, כשבאים לבני ברק, אז לוקחים לראות מה זה מאפיית ויז'ניץ, לוקחים לתת להראות את איצקוביץ' איך שזה נראה, לוקחים לאכול קצת שונט, זה לא מה שאני עשיתי. אני אספר לך מה אני עשיתי, ואני חושב שזאת הדרך, גם אחרים עשו את זה, כן? כמובן, אני לא יכול לקחת את זה, את הכל אליי. זאת הדרך שבה היינו, אנחנו אמורים באמת להסביר מיהו הציבור החרדי. הייתי לוקח אותם לעזר מציון, כדי שישמעו מהרב צ'ולק מה בדיוק הוא עושה. הייתי לוקח אותם לרב פירר, הייתי לוקח אותם לרב ברוק בנתיבות עולם, שיספר להם, ראש עיריית נתיבות עולם, שיספר להם מהו הציבור החרדי. הרב גרוזמן, יש מרצה, הרב דוקטור מאיר גרוזמן, גם כן היה נותן להם הרצאה. לקחתי אותם לישיבת פונביץ'. בישיבה היה נותן להם שיעור הרב אליהו בן שלום, בן שלמה, סליחה, הרב אליהו בן שלמה, הוא נתן שיעור על שניים אוכזין, ממש ללקק את האצבעות. דרך אגב, הדובדבן שבסיור באותם ימים, הייתי מביא אותם לרב שח, והרב שח היה קם לכבודם, ומכבד אותם, והיה אומר להם שהוא מעריך אותם. הסיור הזה, אני זוכר שאחרי הסיור, פעם שאלתי מישהו, מה ראית על הרב שח? קשיש או מנהיג? כולם אמרו לי, מנהיג. זאת אומרת, אנחנו, אני זוכר שבסיור, עוד שני דברים שאני זוכר על הסיור הזה, שזה כבר הרבה מאוד זמן, שבאיזשהו שלב שמעתי מפקד טייסת אחד אומר לשני, תגיד לי, זה לא נראה לך פה כמו עדר? כל הציבור החרדי. ואני שמעתי אותו עונה לו, את השני אומר לו, ואצלנו הקיבוץ הוא לא עדר? אני שמעתי באוזני את העניין הזה. ואני זוכר את הסיום של אותו יום, עשינו ארוחה במסעדה, הייתה מסעדה סינית בחוב רבי עקיבא, וקם לדבר מפקד בית הספר לטיסה, מפקד מאוד מאוד ידוע בציבורות הכללית, קוראים לו רליק שפיר. היום הוא חכה הוא היה תת-אלוף, מפקד בסיס תל נוף, תפקידים מאוד בכירים. ואז הוא אמר, אני זוכר את הסיכום, מה שהוא אמר, רבותיי, היום ראיתם ציבור שחי כמו שחיו לפני כמה אלפי שנים. אנחנו בחרנו בדרך אחרת. מי יודע כמה זמן זה יחזיק? קצת כבוד לדרך הזאת. וזה, אני הרגשתי שעשיתי הסברה, שההסברה באמת תועיל משהו. לא קל להסביר לאנשים שכל כך רחוקים, והראש עובד אחרת. בכלל צריך להיות מוכנים, כשאתה מדבר עם האנשים האלו, צריך להיות מוכנים לשאלות שאתה לא חושב עליהן בכלל. אני זוכר שפעם סיפרתי למישהו את הפגישה של בן גוריון עם החזוניש. ואז הזכרתי את העניין הזה ששתי עגלות שעוברות, ואחת עמוסה ואחת ריקה, ואז אמרתי לו, מי צריך לתת לפנות את הדרך למי? ואנחנו מכירים את הסיפור הזה כולם, פתאום הוא עונה לי, תלוי. אני אומר לו, במה זה תלוי? ואז הוא אומר לי, תלוי במשימות. אמרנו לו, מה זה תלוי במשימות? הוא אומר לי, אם העגלה הריקה הולכת להביא פצוע קשה, אז העגלה המוסה תפנה לה את הדרך. זאת אומרת, אני רוצה להראות לך שלא דברים שאנחנו בנויים איתם כל השנים ויודעים איך לדבר, אנחנו פתאום יכולים ברגע אחד, כשאתה מדבר מהאנשים שכל כך מנותקים, אנחנו יכולים לאבד את זה. הלקח שלי לגבי הסברה, ותכף אני אשמע גם ממך מה אתה מציע בדברים האלו, הלקח שלי לגבי הסברה זה לתת תמיד דוגמאות מהחיים. דוגמאות מהחיים שלהם, שהם יבינו לפי איך שהם חיים, הם יבינו למה אני מתכוון. אני רוצה לתת לך דוגמה. כשהייתי הרב הצבאי של חצרים, ושם יש קורס טייס בבית ספר לטיסה, הייתי דורש שיאפשרו לחייל הדתי להתפלל במניין, כמובן עוד בגיבוש. יש שלב של גיבוש, שהוא השלב הראשוני, הכי ראשוני בקורס טייס, שרואים מי מתאים, ושם דרשתי כמובן שיאפשרו להם להתפלל במניין, ולפני כל פעם שהיה מתחיל הקורס, מתחיל הגיבוש, הייתי יושב עם מפקד המכין שהיה אחראי על הנושא הזה, ולשבת איתו באיזה שעה התפללו שחרית, כדי שכולם התפללו ביחד במניין. אני זוכר שיום אחד אומר לי מפקד המכין, תגיד לי הרב, מה ההבדל בין תפילה במניין לתפילה בלי מניין? אומרים משהו אחר? התפילה היא משהו אחר? במניין אומרים דבר אחד ובלי מניין אומרים דבר אחר? למה אתה מקפיד על מניין? וחשבתי איזה תשובה אני אתן לו שהוא באמת יוכל להבין את ההבדל בין מניין ללא מניין. והקדוש ברוך הוא עזר לי ואמרתי לו, תשמע, כאן בחוץ מול המשרד שלי יש דבר שנקרא סימולטור. אתם יודעים שבחיל האוויר אנשים מתאמנים כל יום על המטוס, על כל מיני תרחישים. אבל יש תרחישים שאי אפשר להתאמן על המטוס. לדוגמה, אי אפשר להגיד לטייס, תתאמן על כך שהמנוע שלך נשרף. איך הוא יכול להתאמן? מנוע נשרף. לכן יש סימולטור, שבסימולטור פתאום מחבים לו את המנוע, ורוצים לראות איך הוא יוצא מהמצב הזה. אמרתי לו, תראה, בסימולטור, אם מי שראה את זה, זה נראה טייס לכל דבר, אותו דבר. נראה אותו דבר. אמרתי לו, זה כמו סימולטור. הסימולטור הוא אותו תא-טייס, והתא הטייס האמיתי הוא אותו תא-טייס. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? לאן אתה מגיע? עם הסימולטור אתה לא יכול להגיע לשום מקום. אמרתי לו, תפילה במניין, נכון, אומרים אותו דבר כמו בתפילה בלי מניין. אבל השאלה לאן אתה מגיע. בתפילה במניין אתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק. זו דוגמה. דרך אגב, אני סיפרתי את זה לאיזה קצין מאוד בכיר. היום הוא יושב ראש יד ושם, אלוף משנה צביקה פיירייזן, והוא אמר לי, אתה היית צריך להסביר את זה אחרת. היית צריך להסביר את זה שזה כמו ההבדל בין להפציץ ביחיד לבין להפציץ ברביעייה. כשאתה מפציץ ברביעייה, יש סיכוי הרבה יותר גדול שתצליח מאשר שאתה תפציץ ביחיד. אני, לדוגמה, שפעם דיברתי עם המפקד הבסיס שלי, קראו לו, אז הוא היה תת אלוף, עמוס ידלין. היום הוא אלוף עמוס ידלין, והוא היה בנו של שר החינוך דאז, לפני שנים, אהרון ידלין, והוא שאל אותי שאלה, אמר לי, תגיד לי, למה אתם מדקדקים על כל מיני דברים קטנים? למה אתם יושבים ומחפשים כל מיני דברים קטנים ומתנהגים? למה אתם הולכים על קטנות? אמרתי, אתה יודע מה, אני אתן לך תשובה, בדקתי בספר אורות זו האוויר, וראיתי שאם בכנף של המטוס, הבורג הפיליפס, התקלקל הפיליפס, מהמברג, אסור, אי אפשר לטוס. ואז באתי לה, אמרתי לו, תגידי, למה אתם מדקדקים על כל מיני דברים קטנים, על הבורג של הפיליפס, על זה אתם מדקדקים? זה מה שחשוב לכם? זה הייתה דוגמה להביא לו מהחיים. ואני אתן דוגמה אחרונה, דוגמה אחרונה בעניין הזה, ואני אשמע גם באמת את הרעיון שלך, איך אתה מציע להסביר את הציבור החרדי. אני זוכר שיש חוק שאומר שחייל דתי מקבל פעם בשלושה חודשים, שלושה ימי עיון. כתוב, מפקד, או שלצאת ליום, ואז היינו עושים את זה שכל חודש יקבל יום אחד. קיצור, בחוק, החוק אומר, המפקד יאפשר לחייל הדתי לצאת ליום יום, יום תורני. ופניתי לאיזה מפקד שלא הסכים לצאת, לא הסכים לתת לחייל לצאת. אמרתי לו, למה אתה לא נותן לו לצאת? ואז הוא אמר לי, תשמע, כתוב יאפשר, אני לא חייב, אני רק צריך לאפשר. אמרתי לו, בסדר, תן לי לבדוק. בדקתי ומצאתי שברות זו האוויר כתוב שמפקד הטייסת יאפשר לטייס לנוח לפני הטיסה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יכול למנוע מהטייס לנוח לפני הטיסה? או שיאפשר רק המנה שאתה חייב? רק אז הוא הבין את הדברים. הרב רוזנבלט, אתה מתעסק הרבה עם הנושא הזה, דרך ארגון אמת ליעקב, מקומות אחרים. תן לנו טיפ, איך אתה מציע להסביר את הציבור החרדי.
1: קודם כל, הנושא הזה של הסברת הגיוס הוא נושא מאוד מאוד קשה, היות שאפשר גם להבין מדוע אדם שאיננו חרדי כועס על הציבור החרדי. אפשר להבין אנשים שערים לילות שלמים כי הם מחכים לילד שנמצא אי שם, והם חושבים שאצל חרדים המצב יותר טוב ושהחרדים מתחמקים מזה. כך לפחות הם מקבלים את זה בתקשורת, ולכן זה מאוד מאוד קשה להסברה. אבל אני חושב שאתה חלק קטן והכי חשוב בקריירה שלך לא סיפרת, וזאת הסיבה מדוע הפסקת לשרת כרב בחיל האוויר. אם אני זוכר את הסיפור כפי שזה היה אז, עשית קידוש השם גדול מאוד, לכן אני זוכר את זה, למרות שאנחנו לא מכירים באופן אישי. זה היה כאשר הרמטכ"ל הורה לחייב חיילים חרדים לעבור על התורה. ולא צריך, לא משנה כרגע מה, אבל איזה שהם הלכות שהוא אמר שחייבים לעבור על התורה, ואתה כרב אמרת, אבל מה זאת אומרת? בשולחן ערוך כתוב שאסור לעשות כך וכך וכך. והמפקד אמר, זה לא מעניין אותי, הרמטכ"ל זה היה, אמר, זה לא מעניין אותי, חייל חרדי, לא חרדי, הוא חייב להשתתף באירועים שאינם עולמים את השולחן ערוך. ואז אמרת, אני לא יכול לשמש כרב במקום כשמחייבים את הפקודים שלי לשמוע, לעבור על שולחן ערוך. פחות או יותר, תיארתי נכון את המצב, נכון?
0: תראה, הרעיון שם, הדברים שאמרת לא כך מדויקים, אבל הרעיון הוא
1: הרעיון. העיקר זה הרעיון.
0: הרעיון הוא הרעיון נכון.
1: אני לא יכול לזכור.
0: לא, הרעיון הוא...
1: אני מדבר מידע כללי שאני זוכר.
0: הרעיון הוא רעיון נכון, נכון? כן, כן, כן. הרעיון הוא רעיון נכון, ואתה צודק במה שאמרת, ולכן באמת היום, אם אנחנו לא נוודא בצורה חד משמעית, שמי שמגיע לצבא מקבל את כל התנאים הנדרשים לשמור על אורח חיים חרדי, אנחנו לא שם.
1: בדיוק, בדיוק, זה מה שאני רוצה להגיד. תראה, אנחנו, אתה נלצת לפרוש מהצבא בגלל העניין הזה. עכשיו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. עזוב אותך, אתה בן אדם מבוגר, רב גדול והכל, רב מוסמך.
0: לא כל כך.
1: לא גדול, רב מוסמך. בסדר, תלמיד חכם, בן אדם מבוגר וכולי. מה יעשה בחור בן 22 שעבר את כל המסע הקשה, הקשה, הקשה, עד שהגיע להיות פרח טייס, לא יודע מה, כן? והוא כבר נמצא ממש מה שנקרא בקצה, ואז אומרים לו, אתה צריך אבל לעבור על ההלכה הפלונית. האם אתה בטוח שהוא יפרוש מהצבא? האם זה בכלל נורמלי לשים אותו בדילמה כזאת שהוא צריך לחשוב האם אני צריך לוותר על הקריירה הצבאית שלי בגלל
0: עניינים מחתיים? נתן.
1: לשם אנחנו הולכים, שיהיה ברור.
0: אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו להגיע לכזה מצב. אם לא נוכל לוודא.
1: אבל אתה ראית שהגעת לשם.
0: היום, כיוון שהיום...
1: אתה מסרת את נפשך.
0: זה נכון.
1: אתה מסרת את נפשך כדי להביא לשילוב חרדים בצהל. ואתה הבן אדם הכי מוסמך לעמוד פה בפני קהל העם וידה ולהגיד, רבותיי, חרדים וצבא לא יכול ללכת ביחד.
0: אז אני אומר את זה בצורה חד משמעית. אני אומר בצורה חד משמעית. שאם אנחנו לא נצליח לוודא שמי שמגיע לצבא אכן יוכל לשמור על אורח חייו, ומי שמגיע לצבא לא יגיע למצב שיום אחד יגידו לו, עד היום הבטחנו לך והיום לא, אם אנחנו לא נגיע לכזה מצב, אין מה לדבר. אנחנו היום חייבים לקבל, ולדעתי הצבא היום יקבל את התנאי שלנו, כי הצבא יודע, הצבא רוצה היום לגייס חרדים. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, אתה הזכרת את זה בהתחלה, אני לא בטוח שהצבא כל כך דלוק על כל הנושא הזה של לבוא ולעשות את כל המריבות האלו. מישהו דחף אותו לפינה. הצבא, לא, הצבא מעצמו לא היה עושה את זה. אין לו ברירה. אתה יודע שהיום הכל מגיע מהעולם המשפטי, ואם העולם המשפטי מחייב את הצבא, אין לו הרבה ברירה. אבל הצבא מבין שהדרך היחידה לבאמת לאפשר את זה תהיה רק אם הוא באמת ישכנע אותנו ב-100%, לא 99%, ב-100% שיהיה אפשר לפקח על כך, לא על ידי הצבא, אלא על ידי גדולי ישראל, שישלחו נציגים כמוך. מצדי שישלחו אותך, אתה, נתן רוזנבלט, אתה תגיע לשטח, ואתה תגיד שזה מתאים, ואתה תעקוב אחרי זה. אנשים כמוך, רציניים, עם הבנה משפטית, הבנה רחבה, שיבואו ויראו. אני רוצה לומר לך, שאחד מגדולי ישראל, שאחד מגדולי ישראל שלח אליי מישהו כדי לדבר איתי על הנושא הזה של מה הדרכים שכן אפשר לעשות משהו, ואז אמרתי, תראה, דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אני לא יכול להבטיח לך שום דבר, אם לא תשלח כאן מישהו שבאמת יעגן את זה משפטית, אני, אין בכלל על מה לדבר, ולהיאמר לזכותם של הפגישה השנייה, שלחו את עורך דין, את רז נזרי. רז נזרי הגיע אליי לפגישה, ובאמת היה מדובר שהוא יעגן את זה משפטית, אבל גם הפיקוח צריך להיות שלנו. אני רוצה רק, תסיים את דבריך, בבקשה.
1: אני רק תסיים את דבריך, לפני שאתה דוחף לי פה עוד פעם פרסומות, בדיוק. אז גם בפעם הקודמת עשית לי את זה, כן, בדיוק בשיא הפאנץ', מה שנקרא.
0: נתן, אתה תגיד לנו מה שאתה רוצה.
1: אני אומר ככה, תראה, אתה הרי יודע, אתה בן אדם שיכול להעיד יותר מכל, שצבא וחרדים כרגע לא הולך ביחד. רוצים לעשות דברים, אין שום בעיה. בשביל זה יש את החוק, אם אתה יודע. על חוק הגיוס, כפי שקוראים לזה, חוק הפטור מגיוס, תלוי את מי שואלים, היו כל כך הרבה דיונים. על מה היו הדיונים, אתה יודע? הדיונים היו בדיוק על הנושא הזה, שהצבא התנגד בכל תוקף לכך שהשליטה תינתן בתי הרבנים לגבי העניינים הרוחניים של הצבא. הצבא התנגד בכל תוקף להתחייב בפקודות מטכ"ל. הם הסכימו לעשות את זה במקומות אחרים, אבל לא להכניס את זה כפקודת מטכ"ל מחייבת, את כל מה שאתה אומר, את הנושא של שמירה על אורח החיים החרדי. כל הדברים הללו, הצבא התנגד. כלומר, הצבא לא באמת רוצה אותנו. הדבר היחיד שיש פה זה הסתה של גורמים פוליטיים שיש להם עניין, יכול להיות אגב משני הצדים, אני לא יודע, אבל גורמים פוליטיים שיש להם עניין בהמשך המצב הקיים, ובכך שיהיה קרע בעם, כי זה פועל לטובתם, ולכן הם עושים את כל המאמצים לפמפם את הנושא הזה עוד ועוד ועוד ועוד, למרות שאין בו שום היגיון, וכולם יודעים שאי אפשר לעשות עם זה שום דבר, ושחרדים לא ילכו לצבא במצב הנוכחי, וזהו.
0: הם צריכים לדעת שאם הם לא יעשו את זה בדרך שאנחנו נוכל להסכים בזה ב-100%, אין על מה לדבר. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות. כשנחזור, אני רוצה רק להתייחס לשני דברים, שלושה דברים, בקצרה, כי זה כבר הפעם האחרונה שנוכל לדבר היום. דבר ראשון, הנושא שהזכרתי, את הנושא של אין הערכה ללימוד תורה, שזה אחד הגורמים, אחד הדברים שגורם לכל המצב שקיים. דבר שני, אני רוצה לדבר על הנושא של המפלגות החדשות שאנחנו שומעים, שפתאום קמות
1: צצות. זה נושא רגיש.
0: צצות פתאום, כן, והדבר האחרון על אירוע מדהים של קרן רעם שקרה השבוע. בבקשה, פרסומות.
2: עכשיו איתכם סוגרים שבוע. רמי רעבד מארח את עורך הדין משה נתן רעבד.

0: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה. זו לא סתם אופנה חם. חוויה בכל קנייה.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
2: יש דברים שקורים
1: עם חייגו, כוכבית 6485.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו בכל הסניפים.
10: עכשיו איתכם סוגרים שבוע. רמי רעבד מארח את עורך הדין משה נתן רוזנבלט.

0: כן, חזרנו. טוב, אנחנו עכשיו לפני, עוד מעט לפני סיום. דבר ראשון, אנחנו רוצים להתחיל, נתן ביקש לדבר על שתי מפלגות חדשות שאנחנו שומעים בימים אלו שקמים בציבור החרדי, אחד בראשות הרב בקשט, אחד בראשות מוטי לייטנר, שהם מבקשים לקבל מקום במפלגות הקיימות. מוטי לייטנר רוצה לקבל מקום באגודת ישראל כמי שמייצג ציבור חרדי. מה שיפה אצל האנשים האלו, אצל המפלגות האלו, שהם לא מביאים אידיאולוגיה חדשה. הם עם האידיאולוגיה החרדית, הם לא מדברים על לשנות את הקהילה החרדית, אלא על הרצון שלהם לשרת את הציבור. בסופו של דבר, אנחנו נעשה מה שגדולי ישראל יאמרו לנו, אנחנו סומכים עליהם. בבקשה, נתן, מה דעתך על זה?
1: תראה, אי אפשר להתעלם מהתופעה הזאת, אני לא מכיר אותו באופן אישי, למרות שדיברנו פעם, את הבחור הזה לייטנר, אבל אי אפשר שלא להתפעל ממסע הפרסום האדיר הזה, מכל הכבוד, אתה לא יכול להתעלם מזה. אז בוא ננסה להגיד את דעתי האישית בשני מישורים, במישור העקרוני ובמישור הפוליטי. במישור העקרוני, אני חושב שהוטעו, והרב בקשט, וכל אלה שאמרת, וכל דומיו, טועים בנקודה ספציפית אחת, הציבור החרדי לא בוחר חברי כנסת. הציבור החרדי בוחר בגדולי ישראל. גדולי ישראל בוחרים, הם שולחים מישהו לכנסת. בעיקרון הם יכולים לשלוח גם חתול אנלפבית לשם.
0: זה יפה שמבקשים להיות חלק מה...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אם, לא, לא. אם, ממה נפשך, אם הם כפופים לגדולי ישראל, אז גדולי ישראל גם מחליטים על מי הם סומכים ואת מי הם שולחים לכנסת.
0: הם מבקשים שגדולי ישראל יורו שהם יהיו שם.
1: אם מי שכפוף לגדולי ישראל לא אומר לגדולי ישראל מה לעשות, אוקיי? רק שנייה, הוא יכול להמליץ, הוא יכול לבקש, הוא לא יכול להורות לגדולי ישראל מה להורות, בסדר? זה דבר אחד, זה במישור העקרוני, אבל במישור הפוליטי אני מציע לא להתעלם ממנו, ומהתופעה הזאת ומהאנשים האלו, האנשים העיקרים האלו, צריך לומר. תראה, האדם הזה רץ בבית שמש והביא קולות, אני לא יודע כמה, אבל מדובר באלפי קולות. עכשיו, אם הוא ירוץ בארצי, ויציא כמה עשרות אלפי קולות ברשימה ארצית, פרושו של דבר שיהיה חבר כנסת אחד פחות ביהדות התורה, ויכול להיות שזה יהיה בדיוק חבר כנסת ה-61 שיגרום לאיזנקוט לעלות ויהיה לנו צרות. אז להתעלם ולזלזל, זה ודאי ודאי ודאי שלא. אתה שואל אותם באופן עקרוני, האם הוא צריך לעשות את זה או לא, הוא לא התייעץ איתי, אבל אם הייתי איתי, הייתי אומר לו לא לעשות את זה. אבל מבחינה פוליטית, אני חושב שזה שגוי מאוד להתעלם. אני אתמול שמעתי ראיון של אורי, חבר כנסת מקלב, פה בקול חי, והוא זלזל בזה, והוא אפילו אמר, למה אתם בכלל מדברים על התופעה המוזרה והשולית הזאת, אני לא זוכר את המילים המדויקות. הרב מקלב, יכול להיות שאתה לא תהיה בכנסת הבאה, בגלל שאתה זלזלת ב-20-30% מהציבור החרדי.
0: מה שאתה אומר, כדי לשמור על הקולות של הציבור החרדי,
1: כן, לא רק...
0: תנו להם.
1: הרב רבד, לא רק בשביל לשמור על הקולות, בשביל לשמור עליהם בתוך הציבור החרדי. האנשים האלה הם חרדים. אם אנחנו רוצים שהם יישארו במסגרת החרדית, אסור להתעלם מהם. יחד עם זאת, אתה שואל אותי, האם צריך לעשות לנהל קמפיין שאומר לגדולי ישראל מה לעשות? לא.
0: חלילה. גדולי ישראל אלו שיקבעו לנו, אבל אנחנו חייבים לשמור, כמו שאתה אומר, חייבים לשמור על הציבור הזה בתוך הציבור החרדי, והדרך היא לתת להם באמת אפשרות להיות...
1: אני לא יודע אם ייצוג בכנסת, זה, איך אומרים, אפשר לנהל מסע ומתן ולראות, אתה יודע, בעיריית בני ברק הייתה גם סייעה כזאת ושילבו אותה איכשהו. יש דרכים איך לדאוג גם לחרדים שעובדים, גם כן להרגיש חרדים, ולא רק פעם בארבע שנים לבוא אליהם ולבקש מהם להצביע.
0: נתן, אני רוצה להגיד לך משהו. השבוע השתתפתי באירוע של קרן רעם, שנוסדה לפני 30 שנה. הקרן התמקדה במספר מישורים, סיוע משמעותי למוסדות התורה וחסד, שיפוץ בתי כנסת, מקוואות, עד ספרים תורניים. בראש הקרן יש את הפילנטרופ הידוע, מוטי זוננפלד.
1: נכד של רבי יוסף חיים, צריך להגיד.
0: חיים, כן, נין של רבי יוסף חיים. אחת מהמטרות של הקרן היא לעודד הוקרה בין חוגי היהדות הנאמנה, שכל חוג מתנהל על דגלו, כל חוג הולך בדרך שלו, וכבר במשך שנים האירוע שהם עושים זה אירוע מכונן, כמו כנסייה גדולה שהייתה בעבר. ראשי ישיבות מצד אחד מיר וסלבודקה, מצד שני ראשי ישיבות של מרכז הרב והרמור, כולם ביחד כאיש אחד, למען התורה. כל הכבוד מוטי זוננפלד והרב ורנר על הקרן שהקמת. אני רוצה לסיים רק בתפילה קצרה ברשותכם. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים לקיים בנו חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם, ונאמר אמן. תודה רבה לטכנאי פנחס בינדר, תודה רבה לאורח החשוב שלנו הרב עורך דין הרב נתן רוזנבלט, תודה רבה לכולם, שבת שלום ובשורות טובות.

0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-תרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגד או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
10: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. עם פיצוץ רכס אבו פור, ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בנאמר כי תגובה להפרת חיזבאללה, צהל השמיד מנהרות טרור באזור אבו פור שבדרום לבנון. מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחי ישראל, תבוא תגובה קשה שתקבה מארגון הטרור מחיר כבד. צהל יישאר ברצועת הביטחון מדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לפנות בוקר הודעה בהתייחס להתקדמות המגעים עם חמאס בעזה. הנשיא כתב, מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור. גורמים אמריקנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי התוכנית לפירוק חמאס מנשק תצא לדרך בשבועות הקרובים. הם הדגישו כי ישנו שיתוף פעולה קרוב עם ישראל. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בירושלים שבים ומדגישים כי כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו ועזה לא תפורז, השלב השני לא יתקיים. באיראן מנסים להתחמק מאחריות לפיצוץ הכתבם שלשום בנמל מצרים, פיצוץ שהביא לפגיעה קשה במאגרי גז. שר החוץ האיראני ארקצי האשים את ישראל בתקיפה הנוכחית. ספרד הנוקטת באחרונה עמדה אנטישמית, אנטי-ישראלית ופרופת מוסלמית ופלסטינית, ומודגשת בשבועיים האחרונים גל פרופת. של עשרות אלפי מסתננים מוסלמיים הנכנסים לשטחה. באירופה מביאים חשש כבד מהשתלטות נוספת של מוסלמים על היבשת. ממשלת איטליה הודיעה כי היא שוקלת לעצור את ההסכם של האיחוד האירופי עם ספרד, המאפשר מעבר חופשי בין המדינות. שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים מצאו חשוד בגניבת רכב לאחר שניגח שתי ניידות בניסיון להימלט באזור קריית יערים. החשוד נעצר בתום מרדף רגלי כשהוא פצוע באורח קל. לפי המשטרה, השוטרים זיהו את הרכב כחשוד, כחשוד כגנוב. הנהג החל בנסיעה פועה תוך סיכון השוטרים. לאחר שפגע בשתי ניידות הוא נבלם, נמלט מהמקום רגלית. השוטרים דלקו אחריו וצוירי במטרה להביא למעצרו. התחזית מיד.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: זמני כניסת השבת בפרשת עקב: בירושלים 7:01, בחיפה 7:12, תל אביב ואזור המרכז 7:18, בבאר שבע 7:18. זמני יציאת השבת: בבאר שבע 8:16, בירושלים 8:16, בתל אביב ואזור המרכז 8:18, חיפה 8:19. צאת השבת לרבנו תם: תל אביב ואזור המרכז 8:51, באר שבע 8:52, בירושלים 8:53, בחיפה 8:54.
11: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
10: התחזית: עומס חום כבד יורגש בשבת בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ביום ראשון צפוי עומס חום קיצוני. ועד כאן חדשות כל חי.
13: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
14: יום שבוסון, יום אחמדי.
15: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
16: שלום רב לכל המאזינים. בתקופה האחרונה אנחנו שומעים יותר מדי דעות של רבנים צעירים שמורים הוראות המנוגדות להלכה. מנוגדות בצורה מאוד מאוד לא נכונה, והם נותנים אסמכתאות, הם מביאים הוכחות, הם לומדים ומפלפלים וחושבים לעצמם שכל תלמיד חכם יש לו רשות להורות, יש לו תעודה מהרבנות שהוא רב, אז הוא גם יכול להורות. אז הוא מורה בהוראות כאלה שהם עוקרים את משפטי תורתנו הקדושה הישרים, הנאמנים. זה נושא של שבת, וזה נושא של כשרות, וזה נושא של בן אדם לחברו, וזה נושא של בן אדם למערכות התורה. כואב מאוד איך מתייחסים אל גדולי ישראל. כואב מאוד איך מתייחסים למושג שנקרא דעת תורה. לא כל צורב יכול להביע דעה ולומר זו דעת תורה. יש לנו שני דברים שהם חשובים לא פחות אחד מהשני, אבל

0: לעמנו ולהנהיג את כלל ישראל. אני אומר את הדברים מתוך כאב. אני שומע מאוד מאוד בכאב, כואב, כואב מאוד. כל מיני תלמידי חכמים צעירים משתלחים בפה גדול כנגד שליחי ציבור. כנגד שליחי ציבור שאני לא יודע אם כן אשמים או לא, כי אני פשוט לא מבין. אני יודע שאני לא מבין. אני יודע שאין לי שום יד ורגל בכל המהלכים הפוליטיים, כי אני רחוק משם, כי אני לא התעניינתי בזה, זה לא עניין אותי. נכון, עם ישראל בצער, התורה נרדפת, אבל לערער ולומר שגדולי ישראל מלעיתים אותם בדברים שגויים, מה, אין סייעתא דשמיא לברור את הפסולת מהאוכל? אין סייעתא דשמיא למצוא את הדרך הנכונה? אם על חופר בורות הקדוש ברוך הוא מכריז מי יהיה המנהל, חופר בורות זה מקצוע הכי פשוט, אין שום חוכמה בחפירת בורות. ואף על פי כן, עם כל הגדולה של המנהל הזה, כמה שהוא פחות בערכו, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו. אם הקדוש ברוך הוא מכריז עליו, יבוא אדם, יהיה אשר יהיה ויכריז, לא, אני חולק, אני חושב שלא הוא המתאים, מישהו אחר מתאים. אותו הדבר בדיוק כלפי את מי אנחנו נבחר. אני בכוונה מקדים את הזמן, יש לנו ברוך השם מספיק זמן, אבל כדי למנוע את כל הלשון הרע, הרכילות, הדיבורים המיותרים, בפרט לבחורי ישיבה, תורתם אומנותם, מי שלא שימש תלמידי חכמים, אין לו אמונת חכמים. ואמונת חכמים היא היסוד להנהגה נבונה ללכת בדרך תורתנו. לא לחינם לימדו רבותינו, ובו תדבק, וכי אפשר להידבק בשכינה? כל הדבק בתלמידי חכמים כאילו דבק בשכינה. מה זה להיות דבק בתלמיד חכם? כנראה שאיזה רב חיפש קהל מעריצים, חס ושלום, חס ושלום. כנראה שמי שאמר את הממרה הזו היה לו קצת ערך עצמי נמוך והוא רצה שיעריך אותו, חס ושלום. עפר לפיו של מי שאומר דברים כאלה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כתוצאה מדרך התורה, כתוצאה מהסייעתא דשמיא שיש להם לכוון אל האמת. לא יבוא כל שדרן וכל ליצן וכל פוער פה בלי להבין מה הוא מוציא מהפה. הוא חושב, כן, ככה אני חושב. יש לנו ברוך השם 120 מתחת לאפס, שם כל אחד מביע את דעתו, אני חושב, אני חושב. כל כסיל והלך הוא חושב את עצמו והוא יודע שהוא יודע. אין כסיל יותר ממנו. היית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אנחנו דבקים בתורה. לנו יש דעת תורה. לכן אני לא מתעניין בכל התהליך הזה של הבחירות. זה לא מעניין אותי. בעזרת השם, ימים אחדים לפני הבחירות, אני אקרא את המפה, אשאל את התלמידי חכמים שאני שר למשמעתם, ואעשה מה שיורו לי. אני לא אחיה באשליות, וממילא גם לא תהיינה לי אכזבות. אני כפוף לדעת תורה. כך רוצה הקדוש ברוך הוא. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. דרכם של גדולי התורה. ואנחנו נלך בדרך התורה, הן בהלכות של שבת, הן בהלכות של כשרות, וגם בהלכה איך להצביע ולמי להצביע. שבורא עולם יכוון את כולנו ללכת בדרך הטוב והישר, לעשות רצון בוראנו בלבב שלם, אמן. כן, בבקשה לשיחה.
1: שלום וברכה לכבוד הרב.
0: שלום.
1: השאלה שלי לגבי בורר, ובדגש על האלתר בשבת. אני מכין סעודה שלישית לבית כנסת בשבת, סלט ביצים, בדגש גם על סלט ביצים, ובעצם אני מכין את זה בבית, יוצא שאני מכין את זה בבית, יוצא לדרך, מגיע לשיעור שהוא כשעה, אחרי זה יש תפילת מנחה, זאת אומרת משהו כמו קרוב לשעתיים מזמן ההכנה עד לסעודה שלישית. האם יש לזה שהיא בעיה בשבת?
0: אחת ויחידה. קילוף הביצים.

0: הקילוף של הביצים זו מלאכת בורר, שממנה אתה צריך להתרחק כדי שזה יהיה לאלתר.
1: אין מישהו אחר שיעשה את זה, והאם כן יש אפשרות או שאין אפשרות לגמרי?
0: תכין את זה מערב שבת, הרי זה סלט ביצים, נכון. זה לא ביצה בפני עצמה. תכין את זה מערב שבת, תשים על זה את הכובע ניילון, וזה יישמר כהוגן במקרר.
1: ובהקשר הזה, האם יש הבדל בין ביצה לבין תפוז שמקלפים?
0: אותו הדבר. הקליפה של הביצה או התפוז זה הפסולת. אין לך דרך להגיע אל האוכל ללא סילוק הפסולת. בדרך כלל מבררים אוכל מתוך פסולת. פה אין לנו ברירה, אז בוררים פסולת מתוך אוכל. אין ברירה, לא נוכל להגיע. אבל גם כשאני אומר אין לך ברירה, אתה חייב להגיע דרך האוכל. דהיינו, לברור את הפסולת ולאכול מיד, כמו דרכו של כל בורר אוכל.
1: תודה רבה לכבוד הרב.
0: בבקשה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: ברשות הרב, שתי שאלות. אחת לגבי מוקצה, עם פלאפון שהוא זול יחסית, 100, 200, 300 שקלים, שמצלצל בשבת להעיר אותנו לתפילה, האם אפשר לאחר מכן לטלטל אותה לתוך הארון משום כלי שמלאכתו לאיסור?
0: שתי טעויות יש בידך. הטעות הראשונה, שהמחיר קובע אם זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, וזו טעות. מחיר לא קובע. המחיר יכול להיות הכי יקר, נתן לאשתו מתנה טבעת יהלום 50,000 דולר, היא לא מוקצה, היא כלי שמלאכתו להיתר. כלי שמלאכתו להיתר, יקר ככל שיהיה, הוא לא נקרא מוקצה. תמונה על הקיר, תמונה יקרה מאוד, היא לא מוקצה. זאת אומרת, לא המחיר קובע. טלפון יקר או טלפון זול, יש להם שם אחד, כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל אותו, אלא לצורך גופו או לצורך מקומו. טלפון שאתה לוקח כדי להעמיד עליו ספר, זה נקרא לצורך גופו. לצורך מקומו הוא מונח על השולחן, ואתה פורס על השולחן מפה, וזה עומד באמצע תקוע. זה לצורך מקומו. לצורך גופו או לצורך מקומו מותר. אדם שרוצה את הטלפון כשעון מעורר, אוי ואבוי אם הוא ישים אותו ליד המיטה. ברגע שהוא מניח ליד המיטה, מתוך השינה לא זוכרים שהיום שבת, ואז כדרכו בחול נותן מכה ומשתיק אותו, והוא קיבה חשמל בשבת. כדי לא להגיע לזה, אנחנו מלמדים, לא משנה איזה טלפון, מניחים אותו בארון. מגיע הזמן, כשהתעוררתי ברוך השם 6, 7, 8, כל אחד לפי הזמן שלו, התעורר מהשינה, כמובן הולך לארון. עד שהוא מגיע לארון הוא נזכר שהיום שבת. למה הוא שם בארון? כי זה שבת. מכסה אותו באיזה בגדים ומגבות, סוגר את הדלת, הרעש מעומעם ולא נשמע החוצה. זו הדרך היחידה. אבל מראש לומר הוא מפריע לי ואני אזיז אותו, אל תשים אותו שם. שים אותו מערב שבת בארון. אתה הולך לישון, תפתח את הדלת של הארון, תתעורר, תלך, תכסה אותו עם כמה בגדים, ותסגור את הדלת.
2: תודה הרב. שאלה שנייה, מה הדין בדין דין קימה לרב? האם זה מישהו שפוסק הלכות, או מישהו שלמד את כל הש"ס, או סמוך? יש בזה הרבה שיטות. מה הלכה למעשה בעניין?
0: פתחתי היום בדברים האלה, שימושה גדול מלימודה. אדם שלמד הרבה אבל לא שימש תלמידי חכמים אינו יכול להורות. אני יכול לומר לך באופן ברור, תסתכל בספרים של האבא שלי, כמה הוא נסע ונתן לפני רבותיו, בין אם זה רבי עזרא עתיה, בין אם זה רבי יעקב עדס, בין אם זה רבי נתן סלם, כל גדולי הדור שהיו בזמנו, הוא היה נושא ונותן. חכם שלמה אבו היה איש גדול, הוא היה מתבטא לפניו כמו תלמיד בפני רבו, אף על פי שהרבה פעמים הוא חלק עליו, ובסוף רבו הצדיק אותו, אבל לא בגלל זה גבה קומתו. הנה הרב הצדיק אותי, הסימן שאני צודק. לא, כל דבר במקומו. הוא שועה ברוב יועץ. לימד אותי מורי ורבי הרב מנצור בן שמעון. הוא היה שואל אותנו בשיעור שאלה, והיינו מחפשים תשובה. בסוף הוא היה פותח לנו את הפני יהושע, מראה לנו זו השאלה, זו התשובה. אני הייתי ילד קטן, שובב, שאלתי אותו, המורה זה לא בסדר. תגיד לנו שהפני יהושע מקשה כך ומתרץ כך, למה כל הבלגן? ענה לי תשובה, החכימה אותי לדורות. מי שהולך ביער ופוגש אנשים, סימן שהוא בדרך הנכונה. מי שהולך במדבר ולא פוגש אנשים, סימן שהוא טועה. כשאתה מכוון בסברה הנכונה, ואתה מגלה שכך כתב המהרש"א, כך כתב המהר"ם, כך כתב הפני יהושע, כך כתבו התוספות, סימן שאתה בדרך הנכונה. שימושה גדול מלימודה. לא כל צורב יכול להגביה הכל, ואפילו אם הוא חיבר ספרים. אז מה אם הוא חיבר ספרים? התנאים לפסוק הלכה, לומדים אותם מתוך שימושה. אחת התשובות היותר חזקות שיש, ארא דנה וארא. ראיתי לא פעם דיינים, יורדים מכיסא בית הדין שלהם, הולכים לשטח לראות את האירוע, כדי לדעת, להבין על מה הדיון בין שני הצדדים, כדי לדעת להכריע. כנראה שהוא כבר ירד מהקו.
2: תודה רבה רב, רציתי לשאול, אז מי קמים בפניו? רק מישהו שהוא שימש תלמיד חכמים והוא יודע הלכות?
0: אתה מדבר על קימה, זה כבוד.
2: כן.
0: כל תלמיד חכם, כל תלמיד חכם שיודע הלכה, תקום מפניו.
2: מה זה יודע הלכה?
0: למד שולחן ערוך היטב. כן.
2: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
3: בוקר טוב הרב, רציתי לשאול, אתמול חברה התקשרה אליי ואמרה לי שהם היו באיזה מקום בצפון של דרוזים, אני לא יודעת, לא מכירה שם, קוראים לזה ירוקה, לא יודעת איך קוראים לזה, ואמרה לי שהגוי שם, הדרוזי, פתח שם בית הכנסת, והוא שאל את בעלה איפה יכול לרכוש ספר תורה. מותר למכור לגוי ספר תורה?
0: כן, כן, בפרט שהמטרה שלהם שיבואו שם יהודים להתארח, ויהיה להם שם בית כנסת. כנראה שיש להם גם איזה מסע ומתן. כן, כנראה שיש להם כנראה מסע ומתן לקשרות, לרבנות, לכל הדברים האלה, אז בוודאי שמותר.
3: טוב, עוד משהו קצר. למי אפשר לתת כספי
0: מעשר? תלמיד חכם שתורתו אומנותו, או להורים נזקקים, שלא מספיקה להם הביטוח לאומי ומה שיש להם, או לילדים, נכדים, שגם הם בגדר ענייך הקודמין.
3: אבל אפשר לתת להם את כל הכספי מעשר, או חלק, איך מחלקים את זה?
0: בחוכמה מחלקים בין, כל אחד מקבל קצת.
3: זאת אומרת, נגיד אם זה נכדים, כל הנכדים נותן כל אחד קצת,
0: אני מדבר על נכדים נשואים. אני מדבר...
3: כן, כן, ברור, אברכים, כן.
0: כן, לתת להם כל אחד קצת. שלא יהיה פעם טענה, יפלט את זה ונתת לזה יותר. ככה לתת בשווה.
3: לא, כי לחשבתי צריך לתת גם למקום אחר.
0: לא צריך. הנכדים, ענייך קודמין.
3: אוקיי, תודה רבה.
0: בהצלחה. כן, נצא להפסקה.
4: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. כולנו עם כולך. שבוע במשפחה. השר בן גביר פותח מבהירים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל. יש דברים שקורים רק במשפחה. אימנו עם חייגו כוכבית 6485.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
8: כולנו עם כל חיים.
9: כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה.
10: הלו?
9: כן, בבקשה.
10: הוא אמר לי מאזן אחד לפניי, אז אני לא רציתי להתחצה.
9: הבנתי. אני יודע שיש לך מידות טובות.
10: ברוך השם.
9: ברוך השם.
10: קודם כל שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני רוצה קצת להבין את מה שהרב אמר לו שם עם הקילוף ביצים לגבי בורר. מה, נגיד, יש ביצים, הם בתוך הקליפה שלהם, כל הלילה היו במקרר. ובשבת לפני הסעודה רוצים לקלף אותם ולעשות סלט ביצים, זה אסור?
9: לא אסור, אסור להשאיר. צריך שזה יהיה לאלתר. לאלתר פירושו סמוך לאכילה. זאת אומרת, אתה רוצה להכין סלט ביצים, אתה כמו כל סלט ירקות. סלט ירקות זה דין של תוכן, גם בורר, אבל דין של תוכן, ודין התוכן צריך להיות לאלתר. אם זה לאלתר, אתה יכול לעשות את זה בשבת סמוך לסעודה, וזה מותר לך תחילה. גם הכילוף של הביצים, זה לאלתר, מותר.
10: טוב, זה הבנתי, תודה רבה. עכשיו יש לי עוד שאלה, אפשר, נכון?
9: כן, כן.
10: יש לי עוד צד של אבא שלי בכף ג' באב, ואני חושב שזה יוצא ביום חמישי. ביום רביעי בלילה, אחד מהשכנים שלי פה הזמין אותי לחתונה של הבת שלו, יום רביעי בלילה. אני לא יודע אם מותר ללכת, כי...
9: כמה שנים עבר מהפטירה?
10: 32.
9: מותר לך ללכת.
10: למה? מה זה משנה?
9: בשנה הראשונה נמנעים. ביתר השנים אין צורך להימנע.
10: וזה גם לאשכנזים?
9: אין הבדל. שנה ראשונה כתבו לנו הפוסקים, בעיקר האשכנזים, אבל גם הספרדים נהגו כך, שנה ראשונה לא, שאר השנים אין מניעה. בפרט שגדול כבוד הבריות. אני מציע לך שתיגש, תהיה בחופה, החופה גם לאבלים מותר. תהיה בחופה, אתה נותן את המתנה, וחוזר לביתך.
10: בזה... חייב להישאר בחתונה?
9: כן, לא חייב להישאר. עשית לו את הכבוד לשכן.
10: רגע, ולהיות בחתונה כן מותר לפי
9: כן,
10: דיקטטור.
9: כן, נכון.
10: אגב,
9: כן.
10: לגבי שמה שהרב אמר בשנה הראשונה, זה בגלל שאבילים, אסור בכלל ללכת לבית המשתה, כל השנה.
9: אתה צודק, וזו הסיבה. וזו הסיבה שבשנה ראשונה צריך להקפיד. הדוגמה אני אתן לך, אחרי פטירתה של מרת אמי, שהשבת זה היורצייט שלה, יום ראשון, אחרי פטירתה, בן דוד שלי חיתן את הבן שלו, והוא מאוד ביקש שאני אהיה הרב המסדר קידושין. לא יכולתי. זה רגש. אמנם זה היה אחרי ה-30. זה היה קצת לפני ראש השנה. אבא הפציר בי מאוד. אמרתי לו, אבא, זה הלכה. אבל אני ברגש לא מסוגל. אבא הבין אותי והניח לי. יש עניין של רגש ויש עניין של הלכה. הלכה מותר לך תחילה אחרי שנה ראשונה. זו מחלוקת, שלא תטעה. זו מחלוקת. לכן נתתי לך את העצה הפשרנית לצאת ידי כל הדעות. ללכת לחופה, לתת את המתנה, גדול כבוד הבריות, ולחזור לביתך.
10: אבל אם אני אגיע נגיד באמצע החתונה, זה לא אסור, לפי מה שהרב אומר.
9: נכון, נכון, כן.
10: גם לאשכנזים?
9: נכון.
10: טוב, תודה רבה הרב.
9: בבקשה, שירבו שמחות בישראל. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: שלום כבוד הרב.
9: שלום.
0: רציתי לשאול שאלה בנוגע לי. יש לי מכונה שמייצרת קרח. מכונה כזאת קטנה. השאלה אם מותר להשתמש בה בשבת.
9: אם תשימי לב ביום חול, תראי שיש איזה חוט או עין שמזהה את ערימת הקרח. ברגע שהערימה ירדה, ניתנת הוראה לייצר שוב קוביות קרח. זאת אומרת שזו הפעלה של חשמל. הנטילה זה לא רק גרמה, זה כמעט פעולה בידיים. כשאת נטלת והנמחת את הגובה, כאילו נתת הוראה לחשמל להפעיל את המכונה לייצר עוד קוביות. לא טוב לקחת מהמכונה הזו, בין אם זה מובנה בתוך המקרר ובין אם זו מכונה נפרדת.
0: טוב, תודה רבה.
9: בבקשה, תזכי למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
11: כן, שלום כבוד הרב.
9: שלום וברכה. אתה שומע אותנו מהרדיו, ולכן גם התעכבת מלענות. תסגור את הרדיו, ואז תוכל לדבר איתנו.
11: שלום כבוד הרב.
9: שלום.
11: תוכלי בבקשה לשאול, האם יש... יותר לגעת בספר תורה בלי מטפחת שגוללים אותו בתוך האחן?
9: הגולל ספר תורה ארום נקבר ארום בלא אותה מצווה. זה זלזול גדול בספר תורה. היום ברוך השם יש גלגל. בקלות רבה נוגעים או למעלה או למטה. וזה מצוין. פתרנו את הבעיה. מי שאין לו את הגלגל, יש עדיין ספרי תורה ישנים שאין להם את הגלגל, לוקח את הטלית או מטפחת וגולל. אין ברירה. יהיה תורה ציבור, יהיה. מה אפשר לעשות? העולה לתורה, וזה הרבה לא יודעים, גם לספרדים, גם לאשכנזים. הגלילה להפוך עמוד שייכת לעולה. זאת אומרת, סיימתי את הקריאה באותו עמוד, וצריך להמשיך את הקריאה לעמוד הבא, מגלול העולה. איך הוא גולל? או עם מטפחת, או עם הטלית שלו. לאשכנזים זה קל. הם נוגעים בעץ חיים, והופכים, ממשיכים את העמוד הבא. אבל לספרדים, אם יש גלגלת, אז נוגעים בגלגלת. זו מצווה גדולה. זו זכות גדולה. לכן הגלילה שייכת לעולה, אבל לא נוגעים בקלף בשום אופן.
11: שייך פה מנהג? כי מישהו הערתי לו, אמר לי, המנהג שלנו על הטבע...
9: שמעת או... אולי פעם את המילה מנהג אותיות גיינם? זה מנהג, כל אחד ממציא לעצמו מנהג. מנהג אותיות גיינם. מנהג שמבוסס... על גדולי תורה, מנהג שמבוסס על ידי תלמידי חכמים, אז זה נקרא מנהג. ועל זה הירושלמי כותב שמנהג דוחה הלכה. ולכן הרבה דברים שמרן השולחן ערוך פסק, אנחנו לא נוהגים כמוהו. למשל, הגאונים ורבנו תם. אנחנו נוהגים כהגאונים, לא כמו המרן השולחן ערוך שפסק כרבנו תם, כי המנהג הקדמון היה כהגאונים. מרן כתב שאסור לטבול במקווה חם. לנשים בעיקר מדובר. ואנחנו נוהגים, כל המקוואות שלנו היום חמים. למה? המנהג הקדמון היה, כן, מקוואות חמים.
11: כן, תודה. אפשר עוד שאלה קצרה?
9: כן.
11: מותר לשבת רגל לרגל בבית כנסת?
9: חס ושלום. לא רגל על רגל, ולא להושיט את הרגליים קדימה הרבה. ראיתי לצערי אנשים שיושבים ליד הדוכן, הם שמים את הרגליים שלהם על המדרגה, אבל את כל הגוף שלהם הוא שוטח. מה, אתה בבית מרזח? זה קלות דעת. אדם צריך להתנהג באמה. ואני ברוב חסיך עבור ביתך, ישתחווה לך על קודשך ביראתך. כבוד השכינה.
11: תודה רבה, כבוד
9: השכינה. תזכה למצוות, תבורך. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
12: שלום הרב.
9: שלום וברכה.
12: כן, רציתי לשאול לגבי יהודי שיושב שבעה, ויש לו בית קטן, אז הוא יושב שבעה ומנחמים אותו בבית שלו, והוא מתפלל אצל הבן שלו, בבית אחר, בבית של הבן שלו. השאלה אם בבית איפה שמתפללים, אומרים מי ישם או תחנון. כי זה לא בית שהוא יושב שם ומנחמים אותו.
9: בוא נקבע את המסלול שנבין מתי לא אומרים, מתי כן אומרים. כיוון שכל הציבור מגיעים לכבודו של האבל, לא אומרים תחנון. כיוון שהציבור קיים בין כובחו, והאבל מצטרף עליהם, אומרים תחנון, והאבל לא אומר. אני אתן לך דוגמה. בא אבל לבית הכנסת. אנחנו נאמר תחנון. האבל לא אומר. ביום השבעה, באו כל קרוביו של האבל להתפלל ביחד איתו. הציבור הקבוע הוא 15 איש. כרגע יש 40 איש. כולם באו, כל היתר באו לכבודו של האבל. לא אומרים תחנון. כך כתבו כמה מרבותינו האחרונים, לייחס את מציאות המתפללים, אם זה למקום או לאבל.
12: אז במקרה הזה שבאים בשבילו לבית של הבן שלו, אז אומרים מי שם.
9: נכון.
12: טוב, תודה רבה.
9: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
13: כן, שלום כבוד הרב.
9: שלום וברכה.
13: רציתי לשאול, אני יותר יד, ואני מניח תפילין ביד ימין. עכשיו, אני מספק, אני מניח גם ביד שמאל, בגלל שיש דברים שאני עושה גם ביד ימין. עכשיו, השאלה שלי זה הרבה פעמים שאני מניח פעם שניית התפילין, זה לא בזמן התפילה, אני מניח בזמן אחר. עכשיו, אני לא מברך כמובן על התפילין של יד. השאלה שלי, האם אני מברך על התפילין של ראש? כי התפילין של ראש זה מצווה כתקנה, אז אולי אני מברך עליהם להניח תפילין או על מצוות תפילין?
9: קודם כל, מילת איתר זה ביד, גם ברגל. נפקה מינה לחליצה, היא חולצת את נעלו מעל רגלו הימנית, ואם הוא יתר, מעל רגלו השמאלית. איך בית הדין בוחנים את היתר? כי לומר לו לפסוע בימינו זה לא ראיה, כי בצבא מלמדים שמאל ימין, והשמאל מתחילים בה, אז יתרגל ללכת כמו בצבא, שמאל ימין. נותנים לו לתת מכה בקיר, לבעוט בקיר. אם הוא נתן בעיטה בקיר ברגל ימין, הוא לא יתר. אם הוא בעט ברגל שמאל, הוא יתר. היתר ביד ימין, אם אתה ספרדי, שים לב למה שאני מדגיש, רק לספרדי. אני על האשכנזים לא אוכל לדון, יש להם דעות לכאן ולכאן, כל אחד ישאל את רבותיו. אבל לספרדי, הכתיבה היא הקובעת. התורה קבעה לנו, וקשרתם וכתבתם. ביד שכותבים, בה קושרים. היד ימין אני כותב, אני קושר בה את יד שמאל. זה נקראת יד כהה. אני לא רגיל לכתוב בה. היא נקראת יד כהה. היד הכהה עליה קושרים עם יד ימין על יד שמאל. אין שום סיבה לספרדי להחמיר להניח ביד שמאל. גם אם את כל מלאכותיו, שים לב להדגשה, כל, לא חלק, כל מלאכותיו הוא עושה בשמאל, ורק לכתוב הוא כותב ביד ימין, דעת מרן השולחן ערוך היא הקובעת, מניח תפילין ככל אדם ביד שמאל, בשום אופן לא ביד ימין, כי הכתיבה שלו ביד ימין. כותב ביד שמאל, כל פעולותיו ביד ימין, הוא יניח רק ביד ימין, לא ביד שמאל. הכתיבה היא הקובעת, לא יתר הדברים. זו דעת מרן. להניח בשתי הידיים, זו לא חומרה. זה דבר מיותר. לאשכנזים יכול להיות שכן. אני כעת מדבר אל הספרדי. בחור ספרדי שהוא איתר, ועושה מעט מלאכות ביד שמאל, בכל זאת, רק ביד שהוא כותב, הוא קושר ביד המנוגדת. זה כלל גדול. אני גם, ברוך השם, אני לא איתר, אבל אני עושה גם חלק מהדברים ביד שמאל שמסייעת לימין. אחי הגדול עליו השלום, היה איתר. מה, הוא לא עשה שום דבר ביד ימין? הכתיבה שלו הייתה ביד שמאל. זה מה שקבע. ולפני שאבא שלי גילה שהוא איתר, אבא ניסה ללמד אותו שיכתוב ביד ימין. זה היה כמה חודשים לפני היותו בן 13. הוא ניסה כמה ימים, עשה אימונים לכתוב ביד ימין, ולא הצליח. חזר לאבא, אבא אני לא יכול, לא הולך לי. אבא קנה לו תפילין מיוחדות, לאיתר. כבר אתה מבין לבד שהכתיבה היא הקובעת. אין שום מקום לחומרה. עכשיו לשאלה עצמה, לאשכנזים. מי שמחמיר להניח גם ביד שהוא עושה במלאכות אחרות, האם יברך על של ראש? כן. על של יד לא יברך, על של, של ראש כן יברך.
13: כן, שר כוח הרב, רק תהיה. רציתי להגיד, פשוט יביע עומר, אבא מזכיר את העניין הזה שיש עניין להניח גם יד שנייה.
9: למי שיש לו רוב המלאכות ביד שמאל, יש עניין, אבל רוב, לא קצת, קצת גם אני, כל אחד.
13: תודה רבה.
9: בבקשה, כן, נצא להפסקה, בבקשה.
14: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
15: כולנו עם כולך.
16: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
17: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
19: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
20: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג. תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
21: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
23: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
24: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
25: מתרקלין חשמל כהלכה.
24: עכשיו, בכל הסניפים.
26: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
27: כולנו עם כולך.
9: כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה.
28: שלום וברכה, הרב.
9: שלום.
28: רציתי לשאול גם שך לדברים שהרב דיבר מקודם על איתר יד. אני נולדתי, כשגדלתי, התחלתי לכתוב ביד שמאל, ואבא זכרונו לברכה רגיל אותי לכתוב ביד ימין. מאז אני כותב ביד ימין ומניח את בשמאל. האם זה בסדר?
9: מצוין. מצוין.
28: לכתחילה,
9: אתה כנראה לא שמעת את סיום דבריי. אחי הגדול, עליו השלום, הרב יעקב, היה איתר. ואבא קנה לו תפילין, ונתן לו להתאמן. הוא ראה שהוא כותב ביד שמאל. ניסה אבא להרגיל אותו לכתוב ביד ימין. אחרי ימים אחדים שהוא לא הצליח, בא לאבא ואמר, לא יכול בשום אופן. ואז אבא קנה לו תפילין אחרים של איתר. זאת אומרת, אתה מבין כבר לבד, שהאיתר שעליו מדברים זה שהוא ביד ימין כותב, ביד שמאל כותב, כל אלה או איתר או לא. האיתר זה יד שמאל, הלא איתר, כל אדם זה יד ימין.
28: ישר כוח גדול הרב, תודה רבה.
9: תהיה, תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
29: שלום כבוד הרב.
9: שלום וברכה.
29: רציתי לשאול, בשבת האחרונה יהודי אחד פנה אליי בשאלה, הוא אשכנזי. והוא שאל אותי, הוא היה בחוות גלעד ביום שישי האחרון, לא עלינו ולא עליו, כמו שם נרגו. עכשיו הוא היה סמוך ונראה למקום הזה. אז הוא שאל אותי, נברך הגומל. אני אמרתי לו שלא יברך.
9: למה?
29: כי הוא אומר, זה היה מרחק של 20-30 מטר.
9: טוב, אם הוא אשכנזי, הוא יכול לברך.
29: הוא יכול לברך עוד, כי עוד יש שעות. השאלה אם אני... השבת הזאת אני גם אראה אותו, אני אגיד לו שיברך.
9: כן.
29: כן.
9: עכשיו אני אוסיף לך כדי שתירגע. אתה נשמע לי ספרדי.
29: כן, כן.
9: המחלוקת אם לברך על נסיעה מחוץ לעיר, האשכנזים לא מברכים, הספרדים כן מברכים. זו מחלוקת שהיא לא כל כך ברורה בהלכה. כך מנהגם, אני לא חולק, אבל זה לא כל כך ברור בהלכה. כשהוא נסע מחוות גלעד אל ביתו, יש לשער שהיה יותר מ-72 דקות. תצרף את שתי הסיבות, גם הנסיעה וגם האירוע, זה בוודאי מזכה אותו לברך את ברכת הגומל. אני אספר לך משהו שהיה איתי. אני גרתי בתל אביב. יצאתי מהבית ביום תענית אסתר ללכת לבית הכנסת. יצאתי קצת מוקדם. בדרך היה פיגוע נורא. מי שזוכר, בפינת קינג ג'ורג' דיזינגוף, היה מחבל מתאבד במעבר החצייה, ולצערנו היה שם הרוגים, והרבה מהאנשים שלא נפצעו, שהיו בסביבה, באו אליי לבית הכנסת. ביקשו מיד, רוצים לברך הגומל. אני עיכבתי אותם כדי שישמעו קריאת מגילה, ברוך השם, היה דרך טובה, אבל כשהגיעו כבר כולם, כל הקהל, ביקשתי, האשכנזי שביניכם יעלה, הוא יברך בקול רם, ויפתור את כל הנוכחים. העצה הזו גרמה שברוך השם, גם מי שספרדי שמע מהאשכנזי, יצא ידי חובה. מרן כתב לנו בשולחן ערוך שיש לברך, אבל מרן כתב בעצמו שעדיף יותר שיברך על משהו אחר.
29: טוב, עוד שאלה קטנה בקטע הגומל, מחילה. השבוע דיברנו על זה בקול על הגומל, אז מישהו שאל ככה שאלה, אם אתה נסע בשבת, 72 דקות, לא יודע, פתאום ברור לברך הגומל, הוא יברך הגומל על נסיעה בשבת?
9: כן, מצווה, מצווה, עבירה, עבירה.
29: זה לא קשור לחילול שבת.
9: לא שייך. הוא יקבל את העונש שלו על החילול שבת. יהודי שנוסע לחוץ לארץ, שואל אם לקחת איתו תפילין. הוא נוסע בשבת. האם ייקח איתו את התפילין? התשובה היא כן. זה לבד וזה לבד. לא דוחים אבן אחר הנופל. משתדלים לשכנע אותו שידחה, שלא יעשה חילול שבת. אבל אם הוא כבר בא אלינו, יש איזה ניצוץ יהודי, צריך לנפח אותו.
29: כל המצוות הרב שבת.
9: תזכה לעשות, שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: שלום.
9: שלום וברכה.
0: רציתי לשאול לגבי צבילת כלים, אם יש לי בלנדר מקל, שהוא מתפרק, החלק ש... נוגע באוכל, והחלק החשמלי הוא בנפרד כזה, אני צריך גם את החלק.
9: מטבילים את החלק המתכת בברכה, ככל דבר מאכל, הכלי שנוגע בדבר מאכל, חייב טבילה בברכה.
0: זאת אומרת, אני מפרק אותו ורק את החלק שנוגע באוכל. נכון. זאת אומרת, המנוע החשמלי לא צריך...
9: נכון.
0: לא יהיה...
9: יש גם היום איזה מעבד מזון שהוא ממתכת. הצלחת שבה עושים את הבצק, במרסקים ירקות, כל מיני דברים, זה עשוי ממתכת. הצלחת והמזלגות שבהם תוכנים, שולפים אותם ממקורם, מטבילים אותם בברכה.
0: כן, הבלנדר הזה זה פלסטיק ביחד עם הסכין, הוא החלק הזה.
9: ברור לי, את הסכין צריך להטביל בברכה, הסכין היא ממתכת. גם פלסטיק... גם פלסטיק המחמיר להטביל תבוא עליו ברכה, אבל בלי ברכה, כי זה רק חומרה.
0: כן, אבל פה יש גם את הסכין שזה ביחד.
9: נכון, על הסכין זה מתכת. אני אתן לך עוד דוגמה. יש קולפן, רוב הקולפנים שאנחנו מכירים זה פלסטיק, והסכין היא מתכת, מטבילים אותה בברכה, כי העיקר זה הסכין, לא הידית. יש לנו הרבה סכינים בעבר.
0: אפשר לשלוף את הסכין, השאלה אם צריך לשלוף את הסכין ולטבול רק את הסכין בנפרד גם?
9: אתה מדבר על הקולפן?
0: על הקולפן, כן.
9: לא, לא, לא, אין צורך.
0: כי מגיע המים גם איפה...
9: נכון, נכון. הסכין שהייתה בעבר הייתה מעץ, הידית שלה הייתה מעץ, והיינו מטבילים אותו בברכה.
0: בגלל המתכת.
9: כן.
0: יישר כוח, שבת שלום.
9: שבת שלום.
0: גם שנים טובות.
9: ברוך תהיה. כן, יש לנו עוד שיחה, רק נמתין עד שהוא יעלה על הקו. כן, בבקשה. כן, בבקשה.
1: שלום הרב.
9: שלום וברכה.
1: הייתי בבקשה לשאול שאלה. אשתי הכינה מאכל בשרי, כאן ביום שישי. כמובן לכבוד שבת. לאחר מכן היא רוצה להכין עוגת פרווה. האם נוכל לאכול אותה עם קפה חלבי, או שזה כמו סוג של נת ברנת, או שיש בעיה עם זה?
9: נת ברנת לא אומרים לאשכנזים. לכן לאשכנזים, על פי דעת הרמה, יש בחזקת. בחזקת חלבי, בחזקת בשרי. תנור שונה לגמרי. מתי אני אומר בחזקת? כשהכלי שבו הכנו את המאכל היה בלוע בבשר, כעת אני שם בתוכו פרווה. הכלי הוא בן יומו, העביר את הטעם של הבשר לתוך המאכל הפרווה. זה לאשכנזים נקרא בחזקת בשרי, לספרדים אין בחזקת, זה נקרא נת ברנת. נותן טעם בנו של נותן טעם. אבל בתנור זה לא כך. אתה לקחת את העוגה ושמת בתבנית אחרת, זה לא באותה תבנית. מה היה לך עדים בפתיחת דלת התנור? כל העדים שהיו נפלטו ויצאו. גם אם השארת את התנור עדיין דולק, פתחת את הדלת, הוצאת עם הגבת את התבנית הבשרית, ומיד אתה רוצה להניח שם את החלות לשבת, את העוגה שרוצים לאפות, מיד. אף על פי כן זה נשאר פרווה גם לאשכנזים, כיוון שאין כאן העברה של טעם, כי העדים שהיו הם נפלטו ויצאו, הטעם שבלוע בדפנות עליו לא אומרים נת ברנת, גם לדעת הרמה זה נשאר פרווה ומותר לאכול אותו עם חלב.
1: תודה רבה רב, יישר כוח, שבת שלום.
9: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
9: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול לגבי בריכה בשבת. האם זה מותר? האם ילדים מותר להם? האם יש מגבלת גיל?
9: הבעיה הגדולה של הבריכה...
2: מה זה?
9: הבעיה הגדולה של הבריכה זה הבגד... שהם לבושים בו. יש ילדים שנכנסים עם התחתונים, שזה בגד שסופג, וזה אסור. כי שריית הבגד זהו כיבוסו, ואסור. אבל יש בגד שהוא סינתטי, והוא אדוק לגוף, ואין שום חשש של סחיטה. לילדים עד גיל 4-5 אפשר להקל, יותר מזה בשום אופן לא. גם לילדים בני 5-6 צריך להחדיר, שבת זה שבת. בריכה תעשו בכל השבוע חוץ משבת. הנוח לנער על פי דרכו. ככל שאנחנו נהיה יותר איתנים בהנהגה ברורה בבית, כך הילדים יצאו בעזרת השם יראי שמיים, הולכים בדרך התורה. אני אומר את זה בכל עניין. לצערי אני רואה ילדים באים לבית הכנסת, אף אחד לא לימד אותם לענות אמן, לא יהיה שמר הבא, לא ברכו. ילדים בוגרים, בני 7-8, הוא כבר יודע לקרוא, הוא יושב בתל, אבא שלו לא מלמד אותו לשבת עם הסידור. חנוך לנער על פי דרכו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, בני חיי ומזונה, לעשות רצון בוראנו בלבב שלם.
2: אמן, אמן, תודה.
9: בבקשה. כן, כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה למפיק יצחק חן, שלא היה מספיק ערני, יהיה יותר ערני בעזרת השם, יחד עם פנחס בינדר, שיזכו שניהם לחופה בקרוב, מתוך נחת ושמחה ביישוב הדעת, כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אמן. לקהל המאזינים, שבת שלום ומבורך.

מורשת ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555, 054-8541-555.

0: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
5: השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 10.
11: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. לאחר שרבו ההתקפות החוזרות על כלי שיט ומתקני אנרגיה ימיים, מקדמת סעודיה הקמה של ברית הגנה ימית רב-לאומית, שתפקידה יהיה להבטח את נתיבי הסחר הבינלאומיים בשיתוף פעולה. עד כה כבר הודיעו 14 מדינות על תמיכתן ביוזמה, כאשר ריאד צפויה לעמוד בראש הברית ולשמש מקום מושבו של המטה הראשי שלה. בעקבות פגישה דחופה שהעלו ראשי הרשויות בעוטף עזה ולאחר מפגש קריה שהוקדש לנושא במיוחד, הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי הוחלט לעצור ולבטל את הקיצוץ שתוכנן בתקציבי החזקת מרכיבי הביטחון בתחזוקת כיתת הכוננות ביישובים שונים. בדוברות היישובים נמסר כי לאחר שהוחלט בעבר לקצץ, העניין נדחה לעת עתה. עם פיצוץ רכס אבו פור, ראשי ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בנאמר כי תגובה להפרת חיזבאללה, צהל ישמיד מנהרות טרור באזור אבו פור שבדרום לבנון. ישראל לא תקבל הפרה של הסכם הפסקת האש על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחי ישראל, תבוא תגובה קשה שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד. צהל יישאר ברצועת הביטחון מדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בהתייחס להתקדמות המגעים עם חמאס בעזה. הנשיא כתב כי מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר קבוצות חמושות ברצועה. הנשיא הדגיש כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור, והדגיש כי ישנו שיתוף פעולה קרוב עם ישראל. שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים מצאו חשוד בגניבת רכב לאחר שניגח שתי ניידות בניסיון הימלט באזור קריית יערים. החשוד נעצר בתום מרדף רגלי כשהוא פצוע באורח קל. לפי המשטרה, השוטרים זיהו את הרכב החשוד כגנוב והנהג החל בנסיעה פרועה תוך כדי סיכון השוטרים. לאחר שפגע בשתי ניידות הוא נבלם, נמלט מהמקום רגלית. השוטרים דלקו אחריו וביצעו ירי במטרה להביא למעצרו. זמני כניסת השבת מיד.
5: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
11: הנה זמני כניסת השבת פרשת עקב. בירושלים 7:01, בחיפה 7:12, בתל אביב ואזור המרכז 7:18, בבאר שבע 7:18. זמני יציאת השבת: בבאר שבע 8:16, בירושלים 8:16, בתל אביב ואזור המרכז 8:18, בחיפה 8:19. צאת השבת לרבנותם: בתל אביב ואזור המרכז 8:51, בבאר שבע 8:52, בירושלים 8:53, בחיפה 8:54.
5: זמני כניסת השבת בחסות
12: סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפז פרש. מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפז פרש. הניחוח גדול, הפתרון ענק.
11: התחזית: עומס חום כבד יורגש בשבת בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ביום ראשון צפוי עומס חום קיצוני. ועד כאן חדשות כל חי.
13: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, נמצאים בתוך בין הזמנים, פרשת עקב, וכעת נמצאים בהכנות קדחתניות לקראת קבלת כוחות חדשים לקראת חודש אלול, לבוא מוכנים, מסודרים. זה פשוט לא יאומן מה שהולך להיות. ברוך השם, עם ישראל עכשיו, עם כל זה שנמצאים בתוך כל מיני תוכניות ועניינים ומקבלים כוחות, בכל זאת בתוך תוכם כולם בכוננות עצומה לקראת השנה החדשה, שנראה בעזרת השם שכולם יקבלו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, נחת, שמחה וססון, הרבה תורה, הרבה ריאת שמיים. והנה מוריי ורבותיי היקרים והאהובים, תרשמו את הדברים, שהדברים יהיו מסודרים. איך עושים כוננות? קודם כל, ברור לנו שחטאנו, עווינו, פשענו, ולכן קיבלנו בגלל הדבר הזה את תשעה באב, את כל מה שקרה איתנו. אבל כעת רוצים להתרומם. אז איך מתרוממים? מהו הכיוון האמיתי של ההתרוממות? אנחנו רוצים לקבל שנה טובה ומתוקה, אז איך עושים את זה? אז יש כוננות מדהימה ומיוחדת. קודם כל צריכים לדעת, מוריי ורבותיי, מה כוונתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. מה רצה הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה הזאת? מה זה כל העולם הזה? הרבה הסברים, דברים ארוכים. אנחנו כמובן דרכנו לתמצת את הדברים בצורה מסודרת, שיהיה לנו לפחות את עיקר העיקרים. הקדוש ברוך הוא רצה פשוט לגור עם עם ישראל, שיהיה לו דירה בתחתונים פה למטה, ולכן כל הבריאה הזאת, כל הצמצום, כל מה שיש מסביב, זה הכל כדי להגיע לנקודה הזאת, להתחבר לעם ישראל, ועם ישראל יתחבר לקדוש ברוך הוא. זה תכלית הבריאה. עם זו

כל הנשמות. בתוך אדם הראשון יש את כל נשמות ישראל. 600 אלף נשמות נמצאים בתוך גופו של האדם הראשון. אז אם אתם רואים בתורה אדם, נברא אדם, יש בתוכו את הכל, כל נשמותיהם של ישראל. וכעת המעבר צריך להיות שהאדם הזה שנברא, הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא מתחבר אליו, אז כל העולמות מתחברים והעולם מתוקן ונכנסים לנצח נצחים. זה התוכנית. לתקן את זה לא חזק, מיד. והקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והתוכנית הייתה שהוא לא יאכל מעץ הדעת, ואז במלא הוא תיקן את כל העולם, הכל מתוקן, הכל מסודר, ואז נכנסים כביכול להיות עם הקדוש ברוך הוא ביחד. וזאת הייתה התוכנית. והקדוש ברוך הוא מנסה לראות האם האדם הזה הוא בעצמו יגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה חיבור אחד רק איתך בלבד. וברגע שהחיבור יהיה רק עם הקדוש ברוך הוא, במילא נגמר התיקון של העולם. ואז הוא ברא את האדם לבד. כל החיות, כל הבהמות, כל העצים, כל הדוממים, הכל נברא בזעיר אנפין, זכר ונקבה, משפיע ומקבל. כולם נבראו ככה. כל הבהמות, כל החיות, כל הרמסים, כל מה שיש בעולם, יש פה משפיע ומקבל, נבראו כביכול זכר ונקבה. הכל. גם בעצים יש זכר ונקבה. ואז, במלא, אדם צריך לשאול את עצמו, אם כולם נבראו עם זכר ונקבה, למה אני נבראתי לבד? לא טוב להיות האדם לבדו. אז במלא, צריך האדם לדעת מה הזיווג שלו. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה הזיווג שלי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מי הזיווג שלך? ואז הוא אמר לו, טוב, אתה רוצה, תנסה, תבדוק אצל כל החיות. יש פה מי שיכול להיות הזיווג שלך? אפיל יכול להיות הזיווג שלך? עד שירפה, אתה צריך לדבר איתה, אתה צריך הליקופטר כדי לדבר איתה. מה אתה אומר? באדם הראשון מנסה לראות מה הזיווג שלו. שום דבר לא הולך. ומחכה הקדוש ברוך הוא למילה אחת. שהוא יגיד לו, ריבונו של עולם, אתה יחיד בעולמך. ואני נבראתי יחיד בעולמי. אין זיווג בעולם יותר מאשר אני ואתה. אני רוצה להתחבר אליך. וכאן היה נגמר כל התיקון של כל העולם. אבל כשאדם הראשון נתן לו הקדוש ברוך הוא את כל האפשרויות כדי לבדוק, להגיד את המילים האלה, והוא לא אמר אותם, ויפל תרדמה על האדם. אז נופלת תרדמה, ונברא, נבראת צורת אדם שמביאה חטא לעולם, שבגלל זה יצא לנו חטא בעולם, בגלל התרדמה הזאת. ואז במילא אדם הראשון לא הביא את העולם לתיקון שלו. לא הייתה חתונה. אמר הקדוש ברוך הוא, אין ברירה, צריכים עכשיו בגלל חטא אדם הראשון הכל להידרדר. הכל יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, עד שזה מגיע למצרים, שזה שיא הטומאה, וכל העולם מגיע לטומאה הכי גדולה בעולם. ואז כאילו הזרע הלך להירכב. וכעת צריך לברוא עם חדש, ששוב פעם ננסה לעשות איתו חיבור של חתונה. חיפש הקדוש ברוך הוא קלה בעולם. ואז עם ישראל נברא בתוך ארץ מצרים, יצא מהרחם של מצרים, והוא הולך לכיוון של החתונה הגדולה שאליה ציפה הקדוש ברוך הוא מתחילת הבריאה. אני רוצה להתחבר אליכם. התחברות, אחדות, כל העולם מדבר על זה. כל העולם מדבר שזה הדבר הטוב ביותר בעולם. אפילו האדם הכי רחוק תמיד מדבר, צריכים התחברות, צריכים להתחבר, צריכים להתחבר.

0: והנה הגיע מעמד הר סיני, וכאן היה הולך להיות החיבור הגדול. קדוש ברוך הוא ראה שיצר אדם הראשון זה לא הלך, לא הלך, הביא אותנו למעמד הר סיני כדי לעשות איתנו חתונה. פשוט לקחת טבעת ולהגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ואת זה הוא אמר כשברא את עם ישראל, עם זו יצרתי לי, אני יצרתי עם שאני רוצה להגיד להם, הרי את מקודשת לי, אתם שייכים רק אליי ואני שייך רק אליכם. זה כל העניין של הנישואין. והנה הגיעו למעמד הר סיני, הכל מצוין, הכל טוב, מתן תורה, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא יורד להיות עם עם ישראל ביחד, ושכנתי בתוכם. ואז הוא הכין טבעת, הטבעת הזאת נקראת לוחות. הלוחות כתוב שהם עשויים באצבע אלוקים, זה מראה על הטבעת. הלוחות יש בהם שתי אותיות שעומדות בנס, סמך ומם. לכן אחד הסיבות שאנשים עושים טבעת נישואים שהיא תהיה עגולה ומרובעת, גם זה וגם זה, בגלל מם וסמך שבלוחות. הלוחות הם חלולות. הלוחות, אנחנו שמים את 10 אצבעות ידינו, והקדוש הוא שם עלינו 10 הדיברות בלוחות חלולות כדי להכניס אותם לתוך ידינו, כדי שנתקדש לקדוש ברוך הוא. שני לוחות אבנים הוריד בידו, מורידים את זה ביד, אצבע אלוקים, ומחברים את זה אלינו, טבעת נישואים. והנה עם ישראל עשו את העגל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני חלי ואכלה אותם כרגע. אומר הבני יששכר, ואכלה אותם כרגע, זה לא יכול להיות על עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא אומר דבר אפילו על תנאי הוא חייב להתקיים בהיסטוריה. האכלה אותם כרגע זה הכוונה ללוחות, תשבור את הטבעת, תשבור את הטבעת, הניח לי, אני לא רוצה להגיד את המילה הרי את מקודשת לי, ואכלה אותם כרגע, נשבור את הטבעת. ואז הטבעת נשברה, שברנו את הטבעת. ההזדמנות היפה ביותר שהייתה לנו לעשות חתונה עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שברנו את הטבעת, אין חתונה. ועכשיו אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים כתוצאה מזה שנשברה הטבעת. הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו, הרי את מקודשת לי ואתם תהיו לי, לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם תהיו מקודשים לי. דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי. אני רק רצי, השמחה הכי גדולה של עם ישראל זה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו באומרים לי, שיגיד לנו הקדוש ברוך הוא, הרי את מקודשת לי. זה מה שרצינו בסך הכל. ולכן אם היה דבר כזה שעם ישראל יהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא, כן, זה יהיה החתונה הכי גדולה בעולם. פה הדבר נגמר, לכן קרא לנו ישראל. למה קרא לנו הקדוש ברוך הוא ישראל? זה השם שלנו. ישראל יש בו יוד בהתחלה ולמד בסוף, ובאמצע כתוב את המילה אושר. הקדוש ברוך הוא אומר, אושר זה ביחד 501, שזה כנגד כל האיברים של, גם של האיש וגם של האישה, לפי רבי עקיבא, רנג ורמח. ואז במלא, הרי את מקודשת לי, התקדש לקדוש ברוך הוא. ואת זה הפסדנו, כל הטבעת הזאת הלכה ונשברה בלוחות, ומזה מאותו רגע הפסיקו חיבורים. הלוחות נשברים, אין חיבור. מאותו רגע מתחילים להיות שברים, שברים, שברים. ואת זה אנחנו צריכים לתקן בחתונה השלישית, וזה העבודה של עם ישראל. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל לסרי. כולנו עם כל חיים.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
9: יפה יפה יפה, בת מלך אופנה, חוויה בכל קנייה.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
17: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הגאון הרב מיכאל לסרי.
18: כולנו עם כולך.
19: מאזינים יקרים, אז אנחנו עכשיו רוצים לתקן, רוצים להתחבר. חתונה של אדם הראשון לא הלכה, חתונה של עם ישראל לא הלך. עכשיו אנחנו דרך הגלויות שלנו, דרך הצרות שלנו, אנחנו רוצים לעשות את ההתחברות. כיוון שכל המכות שהיו לנו זה היה כדי להוריד לנו חיבורים. כל המכות של עם ישראל, זה פשוט להוריד את החיבור הזה שהיה לנו. כשבית המקדש נחרב, מה זה חורבן? כל הנושא של חרב בלשון הקודש, זה יבש. חרב זה יבש. דבר שהוא יבש, הוא לא יכול להתחבר. מחברים דברים שהם לחים. יש מים, אז אפשר לגבל את החול. אבל אם הכל יבש, אז הכל מתפורר. ולכן, כל החורבנות, בית המקדש הראשון, השני, הלוחות שנשברים, הכל זה, זה דבר, זה, לתאווה יבקש נפרד. כשיש תאוות, אז הכל נפרד, הכל מופרד. כל אחד מחפש רק את עצמו. ואז במילא, אין אחדות בין כולם. מגיעה שנאת חינם בבית המקדש השני. כל זה, זה כאילו התפרדויות. אנחנו עושים התפרדות. נפרדנו מהשם, במילא כל מה שיקרה לנו, זה הכל התפרדויות. אתה נפרד כל הזמן. ולכן כל החורבנות בוטלה תמיד. תמיד זה דבר שהיה כל הזמן. ללא הפרדה. תמיד, תמיד, תמיד זה היה. ופתאום איננו. זה הפרדה. צלם בהיכל, זה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. כל מה שתיקחו, את כל העשרה דברים, חמישה שקרו ביוזיים בתמוז, חמישה בתשעה באב, הכל זה הפרדה. להיפרד, לא להתחבר. ואז החיבור התחיל ביום רביעי שעבר. ביום רביעי שעבר היה לנו ט"ו באב. ומכאן מתחילים את התיקון של תשעה באב. כל מה שעברנו, י"ז בתמוז, תשעה באב, אנחנו מחברים אותם בט"ו באב. ט"ו באב, אם יש לו תכונה של חיבור, אנחנו מכינים טבעת. מכינים את הטבעת שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי. אני צריך את הטבעת הזאת. הרי את מקודשת לי. אז אני צריך להכין את זה. איך מכינים את זה? מתחילים בט"ו באב. אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. הגמרא אומרת, אבל ביום הכיפורים אני מבין, היה מחילה, היה משהו מיוחד. מה קרה בט"ו באב? וכאן הגמרא מביאה כמה תשובות כדי להגיד לנו שבעצם יש כאן נושא של חיבורים. היה פה התחברות. אפשר להתחיל עם חיבור. אותו יום זה בדיוק ט"ו באב, זה בדיוק 40 יום לפני כ"ה באלול, שבכ"ה באלול אלוקים אמר את המילה בראשית. ב-40 יום קודם יצירת הוולד, דיברנו על זה שבוע שעבר, שבעצם היצירת הוולד התחילה, שההתחברות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה התחיל בט"ו באב. ובנות ישראל חולות בקרמים. למה? זה נושא של חיבורים. רוצים להתחבר, רוצים לבנות בית, רוצים חיבורים. ולכן הזמן הזה הוא מאוד מאוד מסוגל לחיבורים. וחז"ל מביאים כמה דברים. א', השבטים הותרו להתחתן אחד עם השני. כלומר, יש חיבור, מתחברים. שבט בנימין, שהוא נפרד מעם ישראל תקופה מסוימת, עכשיו הוא מתחבר בחזרה. הם הותרו לבוא. ואז קלו מתי מדבר, המתים של המדבר הפסיקו למות. ואז חזר הדיבור למשה רבנו. 38 שנה הקדוש ברוך הוא לא היה מחובר למשה רבנו. התחבר אליו מיד אחרי שקלו מתי מדבר. אז הנה עוד חיבור. הרוגי ביתר שהם נכנסו לקבורה, כלומר עפר אתה ועפר תשוב, כל דבר חוזר אל מקומו, מתחבר למקום שלו. ולכן זה גם כן חיבור. פסקול לכרות עצים למערכה, זה היה אותו זמן שאנשים היו כורתים עצים למערכה, וכעת שהייתה שכוחה של חמה, אז הם הלכו ללמוד תורה, ככה אומר רבנו גרשום, ואז במילא חזרו ללימוד תורה. זה עוד פעם אחד עם השני. ולכן בט"ו באב, דווקא בט"ו באב, כשהשמש, כשהירח מלא, כשהוא מלא, יש כאן טבעת. הטבעת כבר מוכנה. ירח מלא, סהרה באשלמותה. ולכן הרבה חגים בעם ישראל, אתה תראה אותם באמצע החודש. אתה תראה בחודש תשרי, יש לך את סוכות שמתחיל בטו בתשרי. אחר כך יש לך שבט, יש לך טו בשבט. טו בשבט. שאלו פעם ערבי, ערבי, איזה חג יש לפני טו בשבט? אמר להם, יש וואן בשבט. על כל פנים, ויש טו באדר, בטו באדר. אחר כך יש טו בניסן, ויש טו באב. תמיד שהשמש נמצאת בעיגול שלה, זה זמן של התחברות. ואז אומר הרבי מאפתא, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב. שימו לב איזה פירוש הוא אומר, זה לא בחמישה עשר באב הכוונה בטו באב, אלא בחמישה עשר באלף בית. באב הכוונה לא בחודש אב, אלא הכוונה באלף בית. תסתכל איזה אות היא באלף בית, מספר 15, ואז תבין למה יש ימים טובים לעם ישראל. כשאתה סופר את האותיות, אתה מגיע לטו, ל-15, אות ה-15 נקראת סמך. לפניה יש אות נון. נון זה מסמל נפילה. לכן נון היא נראית כמו חצי סמך. עדיין העיגול לא שלם. לא רואים, רואים רק נפילות, רואים רק בעיות. לא רואים את הסוף. למה? לא רואים את החיבור. אבל אם ניקח עוד נון ונחבר אותה מהצד השני לנון הזאת, היא תהפוך להיות סמך. זאת אומרת, תחבר את כל הנפילות שלך, אתה תראה בסוף שזה עיגול אחד גדול. ולכן עוד סמך זה עיגול, כדי להגיד, הנה, הימים הטובים של עם ישראל, הגענו לעוד סמך, שזה הטבעת. הטבעת היא עגולה. ולכן אפשר להכין טבעת נישואים, כדי שנוכל להתחתן בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להכין את ההכנות האלה. וזה, ההכנה הזאת, מתחילה בטו באב, ששם יש חיבור, שם רואים את החיבור. מה קרה באותו זמן? תש כוחה של חמה. שימו לב, תש כוחה של חמה. השמש לא באותו כוח שהייתה קודם. רומזים לנו חזל שבטו באב תש כוחה של חימה. החימה זה הכעס של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, כל מה שקרה לנו בתשעה באב. אבל עכשיו תש הכוח הזה, ירד הכוח הזה של הדינים הקשים. לכן שם אומרים במסכת תענית, זה זמן של תבר מגל. תבר מגל זה שוברים את המגלים, שוברים כל הדינים נשברים. אין משהו עכשיו הולך להיות רק שמחה לעם ישראל, הולך להיות רק טוב, הולך להתחבר. עם ישראל מתכוננים לחיבור המלא. ולכן החיבור המלא של עם ישראל זה דווקא בזמן הזה. וכשיש חיבור אמיתי ומיוחד, אנחנו מתחברים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן זה נקרא טו באב. זה 40 יום לפני שהקדוש הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. כי כשנברא העולם, אז כתוב בראשית. בראשית זה הכוונה בשביל ראשית, בשביל עם ישראל. אם זה בשביל עם ישראל, אז אם כן, אנחנו מתכוננים לקראת החיבור האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר אלינו. ולכן זה פשוט מדהים. שימו לב, מי ששם לב, בחודש אב יש כל חודש שם השם, יש כל חודש וריאציה מיוחדת של שם השם. השם השם ששולט בחודש אב זה על פי הפסוק שאומר האריזל, הסקט ושמע ישראל היום. הסקט ה' ושמע וו, ישראל י' ה' היום. אבל זה שם השם בצורה כזאת שהה' והוו הם הפוכים, הם לא מסודרים. זה לא י' כו' כמסודר, רק ה' וו' זה בהתחלה. כלומר שם השם מעורבב, ה' והוו. אבל בסוף ישראל היום יש י' וה'. יוד והי זה החיבור האמיתי, הנכון. כלומר, מאמצע החודש מתחיל להיות חיבור בצורה נכונה. תחילת החודש זה ה' וו, זה לא שם השם בצורה מסודרת. שם השם בצורה מסודרת זה יוד בהתחלה, ואחר כך ה', אחר כך וו, אחר כך ה'. וזה לא מסודר לפי הסדר הזה, אלא יש ה בהתחלה ואחר כך ו, הסקט ושמע. אז זה לא הסדר הנכון, אבל ההמשך ישראל היום זה יוד ואחר כך ה. מתחיל מיתו בחודש, חצי החודש השני מתחיל להיות סדר לעם ישראל, סדר לחודש, ועם הסדר הזה אנחנו הולכים להכין את הטבעת. אז יש לנו מיתו באב, זה מתחיל. יעקב אבינו הצליח לגנוב לעשיו גם את חודש אלול וגם חצי מחודש אב. מיתו באב, ימים טובים לישראל, הוא לקח גם את החצי החודש הזה, את ה-15 יום האלה, ואחר כך לקח גם את חודש אלול. ידו אוחזת בעקב עשיו, הוא לקח לו את החודש האחרון שנמצא בעקב, הוא לקח לו את החודש הזה. ולכן אנחנו הולכים לקראת הסידור של הטבעת. אנחנו נגיע בעזרת השם לאט לאט, איך שהקדוש הוא יגיד לנו כבר ביום כיפור, הרי את מקודשת לי, ולקראת זה אנחנו הולכים. ועכשיו נסדר את זה בצורה מסודרת. אשריכם ישראל.
20: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הגאון הרב מיכאל.

חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.

0: לתקנון ועד גמר המלאי. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32. נתראה בפארק החוויות.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הגאון הרב מיכאל לסרי.
8: אז אני מקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה. הנה רואים דבר מדהים עכשיו. אז מה בעצם העבודה שלנו? להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי, ואז אנחנו נעשה התחברות אמיתית לקדוש ברוך הוא. מה שפספסנו אצל אדם הראשון, מה שפספסנו במתן תורה, זה עבודה עלינו עכשיו לעשות את זה. ולכן יש לנו מי תו באב, שעכשיו התחלנו אותו ביום הרביעי, עד שבעזרת השם נגיע ליום הכיפורים, יש לנו פה עבודה אמיתית שנעשה אותה לאט לאט. יש פה 45 יום כדי להגיע לראש השנה. 45 זה גימטריה אדם. אנחנו רוצים את הצורה של אדם. זה גם אדום. אמנם זה חודש שהיה שייך לאדום, אבל את האדם שיעקב אבינו, שהוא נקרא אדם, לקח מאדום את 45 ימים האלה, ולכן אנחנו מתכוננים בהם לקראת. לכן המילה בראשית, שזה בעצם החתונה שלנו, שזה נאמר בדיוק 40 יום אחרי ט"ו באב, נאמר את המילה בראשית. בראשית ראשי תיבות, בראשית אלו ישראל שנקראו ראשית תבואתו. זה דבר מדהים, זה אנחנו. ולכן עכשיו הולכים לקראת החתונה, ואז קורה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר שחודש אלול הוא יהיה דווקא בתולה. למה בתולה? כי אני רוצה חתונה מחדש. אני רוצה חתונה לא עם גרושה ולא עם אלמנה, אני רוצה חתונה מחדש, בתולה. ולכן תצא בתולה במחול. אומרים חזל, מה זה במחול? שם אנחנו מקבלים את המחילה על כל מה שעשינו עד היום, ואז מקבלים ביחד את הדבר הנפלא הזה. עכשיו שימו לב דבר מדהים, יש לנו בדיוק 40 יום עד שנתחיל לעבוד על עצמנו. למה זה מתחיל עכשיו? עכשיו זה מתחיל החתונה. בנות ישראל רוצות במחול. למה? כי עכשיו מכינים עניינים של חתונה. הנה מה שיקרה, זה דבר מדהים. מתחיל חודש אלול 30 יום, ואחר כך עוד 10 ימים של 10 ימי תשובה. 30 יום של אלול זה אות למד, 10 ימים של 10 ימי תשובה זה אות יוד. יש לנו כאן את המילה לי, הרי את מקודשת לי. מי שיעיין בספר יצירה יראה דבר מדהים. בספר יצירה כתוב שכל חודש נברא באותיות הפשוטות. האותיות הפשוטות שבראו את החודשים, זה פלא עצום. את חודש אלול נברא באות יוד, וחודש תשרי נברא באות למד. אתה רואה שם את הלמד והיוד, את המקודשת לי, מתחיל להיכנס לתמונה. גם העבודה שלנו 30 יום של אלול ועוד 10 ימי תשובה, ואז בכיפור נקבל את הלוחות, כלומר נקבל את הטבעת. קדוש ברוך הוא יגיד לנו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. זאת אומרת, כל ההכנות האלה זה בעצם להחזיר בחזרה את אותה חתונה שאנחנו רוצים להגיע לקראתה, מתי שנגיע ליום כיפור, ששם כבר נגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, אנחנו נישואים. ומי שם ייקח אותנו הקדוש ברוך הוא לסוכות, שככה הוא יכניס אותנו לחופה, לתוך הסוכות, כשם נהיה בחופה, ומשם נגיע לשמיני עצרת, משם אנחנו נגיע ליום שנקרא, זה כבר נקרא ייחוד, שם נתייחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה חג רק אנחנו והקדוש ברוך הוא, שמיני עצרת, שאף אחד לא יכול לנגוע בעם ישראל יותר. וככה אנחנו עושים את ההכנות האלה עכשיו. איך מתכוננים לעניין הגדול הזה של חתונה עם הקדוש ברוך הוא? אפשר להתחתן עם הקדוש ברוך הוא רק במידה אחת, שמי שלא יודע אותה ולא יודע לעבוד עליה, הוא לא יוכל להיות החתן של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא רוצה חתן. יש חתן אחד שהוא לא יכול לגור אותו בכלל, זה נקרא גאווה. כתוב, אין אני והוא יכולים לגור באותה כפיפה. אין מצב של גאווה לפני הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להגיע לשנה טובה, אתה צריך להתחיל מיתו באב, להתחבר אליי. כבר בחודש אב תיקח את הדבר שעושה לך את כל הגאווה. אתם יודעים איזה דבר עושה לבן אדם את כל הגאווה? קוראים לזה אני. בן אדם אומר, אני ואני, זה אני עשיתי, אני סידרתי, אני הכל. כאן הבן אדם יכול להפסיד את כל העולמות שלו. שימו לב כמה פעמים בן אדם אומר את המילה אני. אתה מדבר בטלפון, אלו, אני, אז אני אמרתי, אז מה אני אומר? זה מה שאני אמרתי. אז אני אבוא, אני אמרתי שאם אני בא, אז אני בא. אם אני לא בא, אני לא בא. אז אני, גם אם הוא מגמגם, הוא מגמגם באני. תראה, אני. כל הזמן בן אדם קשור לעצמו בצורה הזאת שהוא והוא. את זה צריך להוריד. אם אנחנו רוצים לעשות חתונה, חייבים קודם כל להוריד את הדבר הזה. ברגע שהגאווה הזאת יורדת למטה ואנחנו מורידים אותה, זה נקרא אתה נבלע בקדוש ברוך הוא. וכמו שאלוקים, אלוקים חיים, ואתה נבלע בתוכו, אז אתה הופך להיות גם תחיה לשנה טובה ומתוקה. זה הכל תלוי אם אתה בעצם, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד לך, הרי את מקודשת לי, אני מוכן להתחתן איתכם. זה רק בגלל שאתם תהיו כנועים. ברגע שאדם כנוע, אני השם אלוקיכם, אז רוצאתי אתכם בארץ ישראל, להיות לכם לאלוהים. אני רוצה להיות האלוהים שלכם, ואתם תהיו העם שלי. אתם צריכים להיות כפופים אליי, נכנעים אליי, מתכופפים אליי. ולכן כל היציאת מצרים, כל היציאה של המצרים, זה להגיע לארץ כנען. מה כל העניין הזה להגיע לארץ כנען? כל הנקודה והתכלית של כל היציאה זה לקבל את התורה ולבוא איתה לארץ כנען. יציאת מצרים, מתן תורה, ארץ ישראל. זה היה תוכנית. וארץ ישראל נקראת אז ארץ כנען. למה כנען? הרי כנען זה בן אדם שמשמור ויציל. זה הנכד של נוח. מה זה? כנען. אני הולך להיכנע. אני הולך להוריד את הראש. ברגע שאני הולך להוריד את הראש, אז אתה מקבל את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הרי את מקודשת לי. הקדוש ברוך הוא יקדש אותנו. ולכן כל העבודה שצריכים להתחיל אותה בעצם מחודש אב, זה להוריד את האני. להוריד את האני. ברגע שאתה מוריד את האני שלך, שהוא איננו, אלוקים יגיד לך, הרי את מקודשת לי. את זה חזל רמזו ברמז דק במילה אלול. כששאלו את חזל מה זה אלול, הם לא אמרו סליחות, הם לא אמרו אלול זה צריך לחפר על כל העוונות. אלול זה אני לדודי. קח את האני שלך ותן אותו לדוד. הדוד זה הקדוש ברוך הוא. תן לו את האני שלך במתנה. תן לו את האני. ואז אם אני לדודי, אתה תיתן את האני שלך לדוד, ודודי לי. אז הוא יגיד לך, הרי את מקודשת לי. זה מה שאנחנו מצפים כל הזמן, שתהיה כאן חתונה, והחתונה הזאת תגיע ביום הכיפורים. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כל שנה. כל שנה מנסים להחזיר את החיבור של האדם הראשון, שלא הצליח, של מתן תורה, שלא הצליח. אנחנו עכשיו רוצים להחזיר את החיבור הזה. כל שנה מנסים להתחבר לקדוש ברוך הוא מחדש. וברגע שתגיע אותה שנה, שבעצם החיבור הזה יהיה אמיתי ומכל הלב, ואנחנו באמת נרצה להתחבר אליו, אז פתאום נקבל גאולה שלמה. זה בדיוק הנקודה. אנחנו עושים כל שנה את אותו תהליך. ט"ו באב, משם הולכים לכיוון של חודש אלול, ומחודש אלול מתחילים את ההתחזקויות עד ראש השנה. ראש השנה מגיעים לעשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה מגיעים ליום כיפור, יום כיפור יוצאים לקראת החופה, שזה סוכות, ומיד אחר כך לשמיני עצרת, להיכנס לתוך החדרים של הקדוש ברוך הוא. הביאני חדרה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. זאת אומרת, נגיע כבר לשמחה של להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא. זהו, זה כל העבודה שלנו. זה כל העבודה של ההתחברות. היה התפוררות. התפוררות. חורבן זה התפוררות. התפוררנו. הגענו, כולנו היינו לחתיכות. הכל נשבר, הכל הלך. הכל נגמר, הכל נהיה חרב, הכל יבש. עכשיו אנחנו מתחילים עבודה חדשה. והעבודה החדשה מתחילים חיבור בט"ו בשבט. החיבור הזה של ט"ו בשבט שמראה לנו שבט"ו בשבט זה ימים שאנחנו הולכים לחבר את הכל. ולכן השפת אמת אומר שט"ו בשבט ויום הכיפורים זה שני ימים טובים. למה? כי בט"ו באב, לא ט"ו בשבט, ט"ו באב. כי בט"ו באב מה שקרה זה בעצם פסקו מתי מדבר. פסקו מתי מדבר, זאת אומרת פסק החטא של המרגלים. ויום הכיפורים קיבלנו את הלוחות. אז כנגד שתי העבירות האלה, שהם היו המפתחות של כל המכות שלנו, הלוחות שנשברו ולא נכנסנו לארץ, ובגלל זה יצא מתי מדבר, אז המתי מדבר של ט"ו באב בא לחפר על חטא המרגלים, והלוחות שנקבר אותם ביום כיפורים זה בא לחפר, לחבר בחזרה את הלוחות. ולכן כל התהליך הזה זה התחברות. לכן מאזינים יקרים, מי שרוצה שנה טובה שידע, העבודה היא הכנעה, להוריד את הראש בבית, ליד הילדים, ליד כולם, לבקש מכולם מחילה. לכן מתחילים להגיד עכשיו כבר חתימה טובה, כבר מתחילים להגיד שיהיה לך שנה טובה כבר מחודש אב. לכן הקדוש הוא מתפלא ואומר, אם אב אני, אם האני שלך עדיין בחודש אב, עדיין יש לך אני, אם אב אני, היה כבודי, אתה לא מכבד אותי. ואם אדונים אני, ואם בחודש אלול שנקרא אדון הסליחות, ששם נקראים אדונים, ואם אדונים אני, שם עדיין האני שלך עובד, היה מוראי. אז מה יהיה? מה יהיה? לכן חייבים עכשיו לעבוד על האני שלנו. נוריד אותו ונתחיל להוציא את הפניות האמיתית שלנו. כך בעזרת השם כולנו נתכונן יפה מט"ו באב עד יום הכיפורים לקבל שנה טובה ומתוקה. אשריכם ישראל, שבת שלום ומבורך.
9: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.

0: רחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים
3: עם חייגו כוכבית 6485.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
13: שלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. סעודיה נערכת למבצע צבאי רחב נגד החות'ים בתימן, שעשוי לכלול מתקפה מהים ואף מהיבשה. כך דווח היום בכלי תקשורת בריטים. לפי הדיווח, המהלך נועד לשבור את אחיזת החות'ים בנתיבי השייט בדרום הים האדום ולאפשר את חידוש ייצוא הנפט הסעודי. במסגרת ההכנות נצפתה נסיגה של כוחות סעודים ממזרח תימן, מהלך שלפי הערכות עשוי להעיד על הערכות למבצע קרקעי. לאחר שרבו ההתקפות החוזרות על כלי שיט ומתקני אנרגיה ימיים, מקדמת סעודיה ברית הגנה ימית רב-לאומית, שתפקידה יהיה להבטח את נתיבי הסחר הבינלאומיים בשיתוף פעולה. עד כה הודיעו כבר 14 מדינות על תמיכתן ביוזמה, כאשר יד צפויה לעמוד בראש ולשמש כמטה הראשי של היוזמה. ב-2 בעקבות דרישה דחופה שהעלו ראשי הרשויות בעוטף עזה ולאחר מפגש קריאה שהוקדש לנושא במיוחד, הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי הוחלט לעצור ולבטל את הקיצוץ שתוכנן בתקציבי החזקת מרכיבי הביטחון ותחזוקת כיתת הכוננות ביישובים השונים. מדוברות היישובים נמסר כי לאחר שהוחלט בעבר לקצץ, העניין נדחה לעת עתה. קבוצת מטיילים יהודים נכנסה לפתע העיר שכם. לטענת הפלסטינים מדובר בעשרות מתיישבים שמלווים על ידי כוחות צהל באזור שכם ובכפר תל. בצהל אומרים כי הסיור שנערך הבוקר לא אושר בצירים המקובלים מול כוחות הביטחון. עם זאת נוצר קשר עם מארגניו לצורכי הערכות מיטבית וכוחות צהל נערכו להגנה רחבה בגזרה. ממשלת ספרד הודיעה אמש על גיוס חירום של כוחות הצבא לתגבור המשטרה לאחר שאלפי מהגרים הצליחו לחצות את הגבול ממרוקו ולחדור לשטח הריבוני הספרדי בתוך שעות ספורות. הכוחות שיוזנקו כוללים יחידות להבטחת גבולות, סיוע אווירי בימים מוגבר וצוותי צוללנים לפיטרול בים התיכון. גורמים רשמיים תיארו את האירוע כמצב חירום לאומי חסר תקדים. על פי הערכות, כמות המהגרים עומדת על 50,000. זמני כניסת השבת מיד.
14: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
13: זמני כניסת השבת פרשת עקב: בירושלים 7 ודקה 1, בחיפה 7:12, בתל אביב ואזור המרכז 7:18, בבאר שבע 7:18. זמני יציאת השבת: בבאר שבע 8:16, בירושלים 8:16, בתל אביב ואזור המרכז 8:18, בחיפה 8:19. צאת השבת לרבנו תם: בתל אביב ואזור המרכז 8:51, בבאר שבע 8:52, בירושלים 8:53 ובחיפה 8:54.
14: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
13: התחזית: עומס חום יורגש בשבת בבוקר בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ביום ראשון צפוי עומס חום קיצוני. ועד כאן חדשות כל חי.
14: מתכוננים לשבת.

מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אומר רשי, למה כתוב בתורה בלשון עקב והיה עקב תשמעון? הכוונה היא על המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. וכך כותב גם רבינו בחיים, דרשו חזל בלשון עקב. חזל דרשו, למה כתוב בתורה בלשון עקב ולא כתוב והיה אם תשמעון? למה כתוב והיה עקב תשמעון? שהוא ציווי לאדם להיות זהיר במצוות שהוא דש בעקביו, שלא יקל בהם. כלומר, ישנם אנשים שאינם זהירים בקצת מהמצוות, כי הם החליטו שהם קלות והם דשים אותם בעקביהם. באה התורה ואומרת, תיזהר והיה עקב תשמעון. אם אתה תשמור על המצוות הקלות שלא תזלזל בהם, אז השם ישמור לך את הברית ואת החסד. ועל זה אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שהעונש על זלזול במצוות שדש אותם בעקביו, העונש הזה מסובבים אותו ביום הדין בעולם הבא, שנאמר בתהילים ממתת. דוד המלך אומר, למה יירא בימי רע, אבון עקיבי יסובני. אומר על זה המדרש, דוד המלך אומר, רבונו של עולם, איני מתיירא מן המצוות החמורות שבתורה, מפני שהן חמורות, בטח קיימתי אותן. אבל אני מתיירא מפני המצוות הקלות, שמא עברתי עליהן מפני שהן קלות. ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכן, מאזינים יקרים, נאמר בתורה, והיה עקב תשמעו. לציין שצריך לשמור על העקב, על הדברים שדורכים עליהם בעקביו, ולדעת שכל מצווה היא מצוותו של הקדוש ברוך הוא, וצריכים להיות זהיר במצווה קלה כבחמורה. מדוע חשש דוד המלך מהמצוות הקלות? אומרים הספרים הקדושים שעיקר מלחמת היצר הרע להכשיל את האדם בדברים הקלים כביכול, כי דרך הדברים הקלים הוא יביא אותו לדברים החמורים. כי כאשר מתערר אצל האדם מלקיים מצווה קלה או מנהג, בהמשך תתערר אצלו כל קיום המצוות. המדרש אומר על זה, על הפסוק בשיר השירים,

אלא לימוד נוסף לומדים כאן. באגוזים יש לך כאלה אגוזים שהם ריקים בתוכם. ומכל מקום, גם כאשר אגוז ריק הזה ניטל מתוך האגוזים האחרים, כל האגוזים מתרגשים. הכל נופל. כך גם במצוות. אפילו מנהג שנדמה לך שאין לו שורש ומקור, אם אדם לא נזהר בקיומו, עלול לערער את כל היראת שמיים שלו. בספר מאיר עיני ישראל מביא שמה שחפץ חיים זכותו יגן עלינו אמר שתחילת פרצת הרפורמה הייתה בכך שהם החליטו שלא צריך להגיד יקום פורקון פעמיים בשבת לפני מוסף. ומפרצה קטנה זו של שינוי נוסח התפילה נמשכו פרצות נוספות וכן הלאה והלאה, וככה ידרדרו. והוסיף החפץ חיים ואמר, כמה אחוזים תופס את היקום פורקון הקטן הזה בסידור? פחות מאחוז. ובכל זאת, אם משנים ומפסיקים להגיד יקום פורקון כפי שקבעו לנו המנהג, מגיעים לסוף לכפירה ממש. בזה נבין מדוע דקדקו גדולי ומעורי הדורות לא לשנות ולהקפיד על קלה כבחמורה. כפי שאמרו בעלי המוסר על הנאמר במשנה בפרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אדם שאינו משווה עליו מצוות קלות כבחמורות, סופו שאפילו החמורות יהיו שוות בעיניו כקלות. אצל הצדיקים האמיתיים ראו כמה שהם שמרו על הכל במסירות נפש והתרחקו מכל נינות של אבון וחטא, כפי שיעקב אבינו הודיע לעשיו בפרשת וישלח. הוא אמר לו, עם לבן גרתי. גרתי זה בגימטריה תרייג, אומר רשי. הוא הודיע לו, עם לבן גרתי, ואצל לבן, שם במקום שמזלזלים במצוות, בכל זאת, תרייג מצוות שמרתי. שמרתי על כל התרייג מצוות. על הארי הקדוש זכותו יגן עלינו מסופר, שפעם אחת, בעסק הדת, הכניס ידו לסקנו, הזקן שלו בשבת. וחשש שמה בזמן שיוציא את ידיו מהזקן יתעלה שערה, על כן להוציא את ידו מהזקן כל השבת. מספרים על רבי שלמה זלמן מווילנה, זכר צדיק לברכה, תלמידו של הגר"א זכותו יגן עלינו, שפעם אחת ישב ביום שבת קודש בחדרו ולמד, והנה נכנסה לפתע אישה אחת, ומחמת איסור איחוד רץ במהירות החוצה. היה אז חורף, שלג כבד על הארץ, ומרוב המהירות שברח לא הספיק לנעול את הנעליים ויצא עם הגרביים. הגרביים נרטבו מהשלג שרץ החוצה, ואז הוא חשש מפני איסור סחיטה בשבת של הגרביים. מיד הוריד את הגרביים ועמד ככה זמן רב בחוץ יחב על השלג כדי שלא יעבור איסור. ידוע הסיפור על הסטייפה לרבי יעקב ישראל קנייבסקי זכר צדיק לברכה. כשהיה ברוסיה נלקח לצבא והציבו אותו כשומר במחנה הצבאי. ברוסיה הרי הקור הוא נורא, לפעמים 50 מתחת לאפס, ולכן נותנים לחייל שעומד בשמירה מעיל פרווה עבה, כשלובש אותה בזמן השמירה. כשמתחלף המשמרת מעביר החייל את מעיל הפרווה לבחריו. החייל שהסטייפל לזכר צדיק לברכה החליפו היה גוי, ובגמר משמרתו הוריד את מעיל הפרווה ותלה אותו על העץ.

0: הסטייפלר מגיע ורואה את המעיל על העץ, והרי אסור להוריד מהעץ שמא יתלש, ומצד שני הקור הוא כל כך חזק אז שזה פיקוח נפש. מה הוא עושה? חשב הסטייפלר לעצמו, הרי כמה דקות אני יכול לעמוד בלי המעיל, אז אני אחכה כמה דקות. וכך הוא דחה את הזמן לעוד כמה דקות ועוד כמה דקות, עד שנסתיימה המשמרת שלו. הסטייפלר לעבור על איסור זה גם פיקוח נפש. בפרשת בו אומרת לנו התורה, ושמרתם את המצות. הכוונה שהמצה צריכה שימור, שלא תבוא לידי חימוץ. רבי אשי אומר, אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. אלא אם בא לידך מצווה, אל תחמיצנה, אלא תעשה אותה מיד. מספרים על רבי דוד מללוב, זכותו יגן עלינו, שקודם שנתגלה כאדמו"ר, היה עני ואביון. אבל כשהתקרב חג הפסח, התאמץ בכל כוחו להשיג כסף, כדי שהוא יוכל לקנות חיטים משומרים מהודרים למצות. אחר כך תחן אותן בעצמו בעמל רב, ואפה מהם מהקמח את המצות, בהקפדה על כל ההידורים. אחר כך הרס אותם בחבילה ושמר אותם במקום שמור. כמה ימים לפני פסח נקש אני על דלת ביתו של רבי דוד, ואז הוא רואה מולו איש אני שמתחנן על נפשו שהוא רעב ומבקש לאכול לחם. רבי דוד חיפש בבית ולא מצא חתיכת לחם. ערער בדעתו, הנה יש לי פה את המצות לפסח שהכנתי, ואני קיימתי ומקיים בהם ושמרתם את המצות בכל ההידורים, אבל חזל הרי דורשים ושמרתם את המצוות. מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. מיד עלה לכיסא, הוריד את חבילת המצות שהחביא אותם ונתן אותם לעני. רואים מכאן את גודל צדקתו של רבי דוד, שלמרות כל העמל והיגיעה שיגע עד שהשיג את המצות המודרות, עם כל זה לא חשב מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. הילקוט אומר, זה שאומר הכתוב במשלי, אורח חיים פן תפלס, שלא תהיה נושא ונותן במצוותיה של תורה. איזה שכרה מרובה ואני אעשה אותה, ואיזה פחות. למה? נאום מגלותיה ולא תדע. מטולטלין הם שבילי התורה, כך אומר הילקוט. זאת אומרת שהמצוות החמורות ומצוות הקלות מעובבות כדי שנשמור על כולם. אמר רבך, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס והכניס בה פועלים ולא גילה להם שכר נטיותיו. הוא לא גילה על מה הוא משלם יותר ומה משלם פחות. שאילו גילה להם, אז היו רואים איזה נטייה שכרה הרבה ונוטים אותה. נמצאת מלאכת הפרדס מקצתה בתהילה ומקצתה קיימת. כך לא גילה הקדוש ברוך הוא שכר של מצוות. שאילו גילה, נמצאו המצוות מקצתן קיימות ומצוותן בתהילות. הרמב״ם אומר שצריך להיזהר במצווה שחושבים אותה כקלה, למשל מצוות שמחת הרגל, שמחת החג, צריך לשמור אותה כמו מצווה גדולה, מילה וציצית, שאין אתה יודע מתן סחורן של מצוות. כך אומר התנא בפרקי אבות. ובן עזאי מוסיף בפרק ד' ואומר, ורץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מעבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. שמעתי פעם מהרב החסיד, רבי בן ציון אפטר, זכר צדיק לברכה, שאמר לי, למה אמר רב נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? למה הרבי קרא לזה מצווה? מצווה גדולה. ואז הוא הסביר, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. מה עושה אדם שהולך ברחוב עכשיו בקיץ, ונכשל בראייה אסורה, ועובר על אוטטור ערכי לבבכם ואחרי עיניכם? הרי העבירה הזאת עכשיו שעשה אותה, גוררת עבירה אחרת. ואז, מה הוא עושה? העבירה הזאת תגרור לו לעוד עבירות. איך אני עובר מיד מהמסילה של העבירה למסילה של תורה, של מצווה? אז הוא אומר, אני נעמד ונזכר שאני יהודי, ואני צריך להיות שמח תמיד שזכיתי להיות יהודי. ולהיות שמח זה מצווה גדולה? ככה אני עובר מהמסילה של העבירה למסילה של מצווה. ומצווה גוררת מצווה.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. כולנו עם כולך. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתה רילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מאדרים רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
8: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
9: כולנו עם כולך.
10: מאזינים יקרים, בפרשתנו אנחנו קוראים את הפרשה השנייה של קריאת שמע. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומר רש"י, מצווה אתכם היום שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם אותו בו ביום. לאהבה את השם, אומר רש"י, שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רב, בשביל שיקבל שכר, אלא כל מה שתעשו, עשו מאהבה, מאהבה לקדוש ברוך הוא, וסוף הכבוד לבוא. הגמרא במסכת סוטה י"ג אומרת, תנו רבנן, בואו ראי, כמה חביבות המצוות על משה רבנו. שכל ישראל כולם התעסקו בקריאת ים סוף בביזה, והוא התעסק במצוות. שנאמר במשלי חכם לב ייקח מצוות. צריך להבין מהו השייכות והקשר בין חכם לב למתעסק במצוות. לחאורה, עניין זה של לקיחת מצוות שייך לצדקות ויראת שמיים. והיה צריך לומר, צדיק ייקח מצוות, מהו חכם לב ייקח מצוות. ההסבר הוא מאזינים יקרים, חז"ל אומרים, איזהו חכם הרואה את הנולד. החכם מתבונן על העתיד, הוא רואה איך שהעולם חולף וימיו כצל עובר, והוא רואה את הנולד שיצטרך לתת דין וחשבון, ויש נצח. וכתוב בפרקי אבות, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא מצוות ומעשים טובים. החכם מבחין בין העיקר לתפל, ויודע שהתכלית והעיקר שנשאר לנצח זה המצוות ומעשים טובים. חכם לב ייקח מצוות, ולכן התעסק משה רבנו במצווה, בארונו של יוסף, כי הוא היה חכם וידע שכל הביזה זה חולף, ומה שנשאר, נשאר המצוות. וכך אומר המדרש רבה, אלה תולדות נוח, הדאוד הכסיב במשלי, פרי צדיק עץ חיים. מהם הפירות של הצדיק? מצוות ומעשים טובים. פעם הגיע אברך לבית שלנו בבתי ורשה בירושלים לבקש מאבא שלי זכר צדיק לברכה בקשה. היות ואביו מאוד חולה במחלה הקשה והוא צעיר לימים, ולמרות כל הטיפולים מצבו מחמיר, אז הוא רוצה לקבל ברכה לרפואה שלמה מהאדמו"ר הקדוש אביס ישראל, זכותו יגן עלינו, האדמו"ר מגור. והיות והבית ישראל האדמו"ר מגור נמצא כעת בהר הכרמל בחיפה למנוחה, הגבאים לא מסכימים להכניס אנשים, אז הוא בא לבקש מאבא שלי להפעיל את השפעתו ולהתקשר לאחד מנמני הרבי שיכניסו את האברך הזה לרבי לקבל ברכה עבור אביו. כשאבא שלי זכר צדיק לברכה שמע את הבקשה, נהנה תקב ומיד במקום ואמר ככה: אני נוסע איתך לחיפה. קם מיד מהכיסא, חבש את הכובע ואמר: אנחנו יוצאים לדרך. צריך לזכור, מאזינים יקרים, שבימים ההם הנסיעה לחיפה הייתה כרוכה בטלטול גדול. צריכים לנסוע ממאה שערים שמה לתחנה מרכזית בירושלים, משם לחיפה ומשם לכרמל, נסיעה של שעות. ובכל זאת, כדי לעשות את המצווה הזאת, האבא טלטל את עצמו כל היום. ברוך שהוא הגיע והודיעו לאדמו"ר על האורח החשוב שהגיע, הבית ישראל, זכותו יגן עלינו, יצא לקראתו וקיבלו במאור פנים ובירך. אמר האבא: היה כדאי לי כל הטלטול בנסיעה כדי לקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, ועוד כמה מצוות שהיו כרוכים בזה. וכך אומר רש"י על הפסוק: אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלביא וכאריה לחטוף את המצוות. דוד המלך אומר בתהילים: שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. פירש אבי זכר צדיק לברכה משל לשני מדינות שערכו מלחמה זו עם זו. לאחר קרבות עקובות מדם, עלתה בידי צבא של מדינה אחת לנצח את הצבא של המדינה השנייה. המנוצחים עזבו את שדה הקרב ופתחו במנוסה, והשאירו שלל רב. מי יכול לתאר את האושר והשמחה של המנצחים? באיזה התלהבות הסתערו על השלל, תפסו מכל הבא ליד. כך יש לפרש דברי נעים זמירות ישראל דוד המלך: שש אנוכי על אמרותיך, הסיסה והססון שיש לי בקיום אמרותיך, קיום המצוות. שמחה זו דומה לי כמוצא שלל רב, כאותם החיילים המתנפלים ברוח שערה על השלל, והם ססים ושמחים לחטוף מכל הבא ליד. כך אני שמח לקיים את המצוות. כפי שהזכרנו שרש"י אומר, כשעומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות. האדמו"ר מבעל, זכותו יגן עלינו, רבי אהרון, שבכ"א אב היורצייט שלו, היה כידוע מתפלל מאוד מאוד מאוחר. לקח לו רוב שעות היום להכין את עצמו לתפילה. הוא היה יושב יום בלילה בקורסה. הוא לא ישן על מיטה. כך הוא עבד את השם. אני זכיתי לראות את זה בעיניי, איך שהוא יושב על הקורסה בבית שלו. כי הסבתא שלי עליה שלום הייתה שם אחת מהמארגנות אצל האדמו"ר. בוקר אחד שם לב לאיזה נייר קטן ליד הקורסה שלו. התכופף והרים את הנייר הקטן ושאל את הגבאי מה זה. הגבאי אמר לו, זה בול דואר שכנראה נפל מכיסו של אחד הגבאים. הרבי ביקש לברר אצל הגבאים למי נפל בול הדואר. אחד הגבאים אמר שזה נפל ממנו, ואז האדמו"ר מבלץ החזיר לו את הבול, ומרוב שמחה שהוא זכה לקיים את מצוות השבת אבידה, כל סדר היום משתנה, ואותו יום מתפלל הרבה יותר מוקדם. כי השמחה גרמה לו להיות מוכן יותר מוקדם לתפילה. כפי שדוד המלך אומר, סס אנוכי על אמרותיך כמוצא שלל רב. מה אנחנו רואים כאן? לכאורה מצווה קלה, כמה שווה הבול הזה. אבל אצל הרבי מצווה קלה כבחמורה. הגאון רבי מנחם מנדל זקס, זכר צדיק לברכה, החתן של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, סיפר שפעם הוא נסע ביחד עם חותנו החפץ חיים למקום מסוים, וכאשר הגיעו למחוז חפצם, שילם לבעל העגלה את מחיר הנסיעה, ומאחר שבעל העגלה היה עני מרות, הוסיף לו הרב זקס על שכרו בעין יפה וביד רחבה. לאחר מכן אמר לו החפץ חיים לחתן שלו, בוא נתבונן כמה מצוות קיימת זה אתה עם העגלון. א', מצוות ביומו תיתן שכרו, לשלם לבעל המלאכה את המגיע לו על עבודתו באותו יום לפני שקיעת השמש. ב', מצוות ואהבת לרעך כמוך, שנתת לו פרנסה. ג', קיימת מצוות צדקה. הוסיף חפץ חיים ואמר לחותנו, למה אני לא רואה עליך שמחה גדולה? אני רוצה לראות על הפנים שלך שמחה שאתה זכית לקיים כמה מצוות. מאזינים יקרים, רואים מהסיפור הזה כמה צריך להתבונן במעשינו ולשים לב על הזכות שיש בידינו, שאנחנו זוכים לקיים את מצוות השם אלוקנו בורא שמיים וארץ. מספרים שנודע לגאון רבי עקיבא איגר זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, שנכדו היקר רב לייבל איגר זכר צדיק לברכה נסע חסיד קוצק ונמצא בצילו של הרבי האדמו"ר מקוצק, זכותו יגן עלינו. והיות ואז היו הרבה מתנגדים לחסידות בכלל ולקוצק בפרט, החליד רבי עקיבא איגר, שהיה גדול הדור, למרות זקנתו וחולשתו, לנסוע מפוזנה, ששם היה רב העיר, לקוצק שבפולין, לראות במו עיניו, ולטעות על קנקנו של נכדו. כשהגיע לקוצק, לבית המדרש, נפגש עם נכדו רב לייבל איגר, וכדרכו בקודש של רב עקיבא איגר, התחיל לשוחח איתו בלימוד, ושאל את נכדו, למדנו במסכת ראש השנה חפתת, שיום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקים בשופר. לא תוקים בשופר, דאמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר. לפיכך גזרו חכמים שלא לתקוע בשופר בשבת, כיוון שחששו שמה יתלנו לשופר, ייקח את השופר וילך אצל בקי ללמדו כיצד לתקוע בשופר, ואז הוא ישכח ויעבירנו ארבע עמוד ברשות הרבים, ונמצא שעובר על איסור דורייתא של הוצאה בשבת. והגמרא אומרת, היינו תיימא דלולב, שלא נותנים לולב בשבת אם יוצא שבת, גזירה שמא יעבירנו ארבע עמות ברשות הרבים בשבת, והיינו תיימא דמגילה, שגזרו חכמנו לא לקרוא מגילה בשבת כשפורים חל בשבת, אותו דבר גזירה שמא יעבירנו ארבע עמות בשבת. אז הוא שאל אותו, במסכת שבת מובא שם שאם אדם עובר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך רחוב שהסוחרים יושבים שם, ובהגדרה של הלכה נקראת כרמלית, הוא עובר בין רשות היחיד לרבית, באמצע יש כרמלית, אומרת הגמרא, הוא חייב, הועיל ולא עמד לנוח באמצע, נמצא שיש כאן הכירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, אבל בן עזאי חולק והוא סובר שהוא פטור. למה? כיוון שבן עזאי סובר מהלך כעומד דומה, ההליכה שאדם הולך עוקר רגל אחת ומניח רגלו השנית זה כמו הנחה, יוצא שיש עקירה ברשות היחיד, הנחה בקרמלית, ושוב עקירה מקרמלית לרשות הרבים, ועל כן הוא פטור. שואל תוספות, לפי דברי בן עזאי, אין מציאות שיתחייב על ארבע עמות ברשות הרבים, כי הרי כל פסיעה זה הנחה, ועוד פסיעה זה עוד הנחה. אם כן, איך יכול להיות חיוב? איך יכול להיות חיוב של ארבע עמות ברשות הרבים? אין ארבע עמות, כי כל עמה זה הנחה. עונה תוספות בקופץ. כלומר, שלפי דברי בן עזאי, מתי יש מציאות שמתחייבים ארבע עמות ברשות הרבים? שהוא קופץ בבת אחת מתחילת ארבע עמות עד סוף ארבע עמות. שאל רב עקיבא איגר את נכדו, הרי לקפוץ ארבע עמות בבת אחת הוא דבר שלא שכיח, ולמדנו, מה למדנו? שמילסה דלא שכיחה לא יגזרה ברבונו, דבר שלא שכיח הרבנים לא גזרו. יוצא שלפי דברי בן עזאי, אם רק בזמן שהוא קופץ ארבע עמות הוא חייב, למה גזרו רבנן על ארבע עמות ברשות הרבים? הרי זה דבר שהוא לא שכיח. יוצא לפי זה, שלפי בן עזאי, למה אסור לתקוע בשופר בשבת, ולמה אסור לולב ומגילה? הרי זה דבר שלא שכיח שיקפוץ ארבע עמות. הנכד רב לייבה לאיגר ענה במקום בהתלהבות חסידית, סבא, מה אתה מדבר? הרי זה מדובר במצוות של תקיעת שופר, לולב, מגילה. כדי לקיים מצוות אלו, אנשים יקפצו וידלגו על הערים והגבעות הרבה יותר מארבע עמות, כדי לקיים את המצוות. אז ממילא זה כן ייתכן. אז זה דבר שחכמים גזרו, שמה הוא יקפוץ. ששמע רב עקיבא איגר את התירוץ של נכדו, שמר את זה בפשטות ובהתלהבות, אמר רב עקיבא איגר, עכשיו אני מבין את משמעות של החסידות. דרך החסידות היא, התכלית של החסידות, להחדיר בלב היהודי התלהבות של קדושה בכל מצווה ומצווה, ולקיים אותה מתוך אהבה עילאית, עד שבלי גבול, כמו שאנחנו אומרים, כל עצמותיי תאמרנה. מאזינים יקרים, נקבל על עצמנו מה שלמדנו היום, להיזהר בכל מצווה ומצווה, כמו שכתוב בפרקי אבות, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. ואז התקיים בנו הפסוק, והיה עקב תשמרון. אם אתם תשמרו על המצוות שאדם דש בעקביו, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שבת שלום ומבורך.

0: תגידי שלום, שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: פחות סוכר.
5: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: שי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
12: יש דברים שקורים.
11: לימויים חייגו, כוכבית 6485.
13: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: תנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
1: שלום וברכה. פרשת עקב פותחת במילים והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כתוצאה מכך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך הקר והקרה בבימתך. והסיר השם ממך כל חולי, וכו' וכו' וכו'. מפרש רש"י, מה זה? איזה משפטים? מה תשמרו ותעשו כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור לך את הברית ואת החסד? המצוות הקלות שאדם דש בעקיביו, עליהם מתייחס הפסוק. תשמרו את אותם מצוות שאדם לא נותן תשומת לב מספיקה עליהם. אזי תזכרו לבשמר השם לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. שפע של ברכות בעולם הזה. שואל המגיד מדובנה, אם אכן האדם שומע בקול השם, הוא מקיים אפילו את המצוות הקלות שאדם דש בעקיביו. למה הוא זקוק שהשם ישמור לו את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך? למה הוא צריך זכות אבות? יש לו זכויות משל עצמו. באמצעותן הוא יכול לזכות לכל השפע שבעולם. כדרכו בקודש משיב ומשל. היה עשיר אחד, בעל נכסים מרובים, שהיה לו ילד קטן. יום אחד חלה עשיר לו עלינו, וחש כקיצו הולך וקרב. הכסף לא עוזר, ולצערו הגדול, המחלה מחלה בו כל עבר בגוף, והוא מרגיש שהוא לא ישרוד את המחלה הזאת. הוא טעה, מה יהיה עם כל הנכסים? הרי יש לי ילד קטן, הוא לא יכול לטפל בהם, הוא לא מבין בהם. היה לאותו עשיר חבר קרוב, ידיד בלב ובנפש. הוא קרא לידידו ואמר לו, אני חש כי בעוד זמן קצר אעזוב לו עלינו את העולם. אני מבקש שתדאג לנכסים שלי. תראה מה צריך לעשות איתם וכיצד לטפל בהם. ואת בני הקטן, תיקח תחת חסותך, תדאג לו, תשמור עליו. כשיגדל, וכמובן הוא יהיה חכם ומוצלח, תדאג שיקבל לידיו את כל הנכסים. כמובן שהוא נתן לו גם סכום כסף מדי חודש, שיוכל לפרנס את ביתו בעבור הדבר הזה. הידיד הבטיח להשאיר שיקיים את בקשתו. הוא ישמור, הוא יטפל בנכסים וישמור על הבן שלו. כן, עם פטירת העשיר נתן לידיד את הילד הקטן תחת חסותו, גידלו בביתו ולאחר מכן שלח אותו ללמוד ראיית חשבון. יום אחד ביות הבן כבר נער, גילה מישהו את אוזדו כי האיש שבביתו הוא גדל, הוא לא אביו אמיתי, הוא רק מאמץ אותו. וכל הנכסים שיש לאיש המאמץ הזה, לאבא כביכול, אינם אלא נכסי אביו, אביו האמיתי, שהוריש אותם לו, ומינה את האב המאמץ לאפוטרופוס. כאשר שמע זאת חשכו עיניו. אותו אדם שהוא קורא לו אבא, מתכונן לקחת את כל רכושו של אביו האמיתי לעצמו. עלה בליבו, אולי הוא שלח אותי ללמוד ראיית חשבון כדי שיתפרנס, אני אתפרנס ממעשה ידיי, ואין לי מה לאכול. כי אם הרי אבי השאיר לי רכוש כל רב, למה אני צריך לעמול כל קשה ללמוד, להיבחן מבחנים קשים, כשיש לי די ועותר נכסים? באותו יום ואילך הסתובב הנער בפנים קודרות. הוא היה עצוב. הוא היה סגור. אביו מאמצו שהבחין למצב רוחו הירוד, ניסה להציל מפיו מה פשר העצבות שנסוחה על פניו. אבל הוא סירב לספר את סיפת הדבר. לבסוף שאל הנער את האיש, האם אתה אבא שלי? אמר לו, לא. אביך נפטר לפני שנים. אתה היית קטן מאוד. אני הייתי ילידו הקרוב, וקודם פטירתו הוא מינה אותי אפוטרופוס על כל נכסה וגם עליך. אומר לו הנער, לפי דבריך, כל הנכסים הללו שלי הם. הלא כן? אומר לו, אבא מאמץ בוודאי, אני רק אפוטרופוס. אם כך, המשיך הבחור ושאל, למה עליי ללמוד להיות רואה חשבון ולעבוד קשה כל כך? הרי יש לי נכסים למחביר, אני אוכל להתפרנס מהם בכבוד שנים רבות. אמר לו הידיד, אביך ביקש ממני לפני פטירתו שיקח אותך תחת חסותי, שאני אדאג לכל מחסורך. יכולתי לתת לך את כל הרכוש כדי שיתפרנס ממנו, אבל אז, כשהיית מתחתן ומקים משפחה, לא היה נותר לך ממון כדי לפתוח עסק משל עצמך ולהתפרנס. היית מבזבז את כל הירושה שהותיר לך אביך. גם לא היית יודע איך לנהל אותם, והכסף היה מתעדה. לכן הפניתי אותך ללמוד ראיית חשבון, כדי שתרכוש מקצוע ותתפרנס מעמל כפיך, וכל הרכוש יישאר. לא תצטרך להשתמש בו. ואם בעתיד תרצה להשתמש בו כדי לפתוח עסק משלך, יהיה לך את הכסף מוכן לשימושך. כך אמר לו אותו אב מאמץ לילד שהיה בן לידידו. מסביר המגיד מדובנה, אומר הקדוש ברוך הוא לכלל ישראל, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אם תשמרו את כל התורה, את המצוות שאדם דש בעקיביו, וכל שכן את המצוות הגדולות, תהיו ראויים לקבל שכר באמת מצד עצמכם. הזכות תהיה זכות שלכם. ואז, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כי את הזכות, את השכר, תקבלו בזכות עצמכם, ולא תאלצו להשתמש בזכות אבות. כך שעליה את הצורך, הזכות האבות תהיה מאוכסנת בכספת. ואם תזדקקו לזכות אבות, תהיה שמורה לכם. אבל אם תוכלו כבר היום את זכות האבות, הרי לעתיד שתזדקקו לה, ייתכן שלא יישאר ממנה דבר. הלוואי ונהיה מאלה שבזכות הזכויות שלנו נזכה לכל הטוב. והברית והחסד של זכות האבות יישארו לנו לנצח. שבת שלום.
0: פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: יפה יפה יפה בת מלך חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
12: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית בקווייט, וזאת בצל המתקפות האיראניות באזור. קווייט שימשה במשך שנים מוקד מרכזי לפעילות הלוגיסטית של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, והצמצום האפשרי משקף הערכות מחדש של ארצות הברית מול האיום האיראני המתמשך. סעודיה נערכת למתקפה. לפי הדיווח, כוחות סעודים נצפו נסוגים מהאזורים במזרח תימן ומתרכזים מחדש לקראת אפשרות של מתקפה במחוז אל ביידה שבמרכז המדינה. המחוז שנכבש בידי החות'ים בשנים עברו נחשב לנקודה אסטרטגית. בפעולה זו, כך עולה הערכה, כי המתקפה תחל בתוך ימים ספורים. הנהירה של המאגרים המרוקאים לתוך ספרד ממשיכה. אוכלי התקשורת בספרד מדווחים על מספר הרוגים בניסיון של מאגרים לעבור את הגבול. ממשלת ספרד הודיעה על גיוס הצבא לתגבור המשטרה לאחר שאלפי מאגרים הצליחו לחצות את הגבול ממרוקו ולחדור לשטח הריבוני הספרדי. הכוחות שהוזנקו כוללים יחידות להבטחת גבולות, סיוע אווירי וימים מוגבר. גורמים רשמיים תיארו את האירוע כמצב חירום לאומי. על פי הערכות, כמות המאגרים עומדת על כ-50,000. לאחר שרבו ההתקפות החוזרות על כלי שיט ומתקני אנרגיה ימיים, מקדמת סעודיה ברית הגנה ימית רב-לאומית, שתפקידה יהיה להבטיח את נתיבי הסחר הבינלאומיים בשיתוף פעולה. עד כה כבר הודיעו 14 מדינות על תמיכתן ביוזמה, כאשר יד צפויה לעמוד בראש ולשמש כמטה הראשי של היוזמה. קבוצת מטיילים יהודים נכנסה לפאתי העיר שכם. לטענת הפלסטינים מדובר בעשרות מתיישבים שמלווים על ידי כוחות צהל באזור שכם ובכפר תל. בצהל אומרים כי הסיור שנערך הבוקר לא אושר בצירים המקובלים מול כוחות הביטחון. עם זאת נוצר קשר עם מארגניו לצורך היערכות מסיבית, וכוחות צהל נערכו להגנה רחבה בגזרה. זמני כניסת השבת מיד.
13: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
12: זמני כניסת השבת פרשת עקב: בירושלים 7:01, בחיפה 7:12, בתל אביב ואזור המרכז 7:18, בבאר שבע 7:18. זמני יציאת השבת: בבאר שבע 8:16, בירושלים 8:16, בתל אביב ואזור המרכז 8:18, בחיפה 8:19. צאת השבת לרבנותם: בתל אביב ואזור המרכז 8:51, בבאר שבע 8:52, בירושלים 8:53, בחיפה 8:54.
13: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
12: התחזית: עומס חום כבד יורגש בשבת בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ביום ראשון צפוי עומס חום קיצוני. ועד כאן חדשות כל חי.
13: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
14: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
15: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: לכבוד שבת קודש, עם אלעד כהן.

פרשת עקב כאן בכל חי, 12 ועוד 5 דקות. כמה כיף לחזור למתכונת, לתוכנית, לאווירה, לשמחה של ערב שבת יחד עם משפחת כל חי הענפה. ערב שבת שלום לנו, לכם, לכל בית ישראל. הכנות קלות, נעימות, רק בשמחה, רק במזמור לתודה. איזה שבוע, איזה שבוע מדהים. בין הזמנים, קובעי השם, יחליפו כוח. אווירה טובה ושמחה כאן. צוות מורחב מעבר לזכוכית. תודות מיוחדות ליצחק חן, תודה מיוחדת לפנחס בינדר, תודה מיוחדת ליניב סגב. יחד איתכם מאחורי המיקרופון אלעד כהן. יש לנו שעה ככה של הכנה לשבת עם ברכות, איחולי שבת שלום. רוצים לברך את המשפחה, את החברים, לאחל, לומר תודה לאורחים, למארחים, בדרך לצפון, בדרך חזרה מהצפון, תודה להורים על נופש מדהים. כל הטוב הזה עד לשעה אחת בעזרת השם. אתם מוזמנים כבר לשלוח

מספר הטלפון בו אתם יכולים בעצם לכתוב לנו ברכות, איחולים, גם להקליט את עצמכם. קודם כל הוואטסאפ זה 055-333-9393. אם אתם רוצים לברך, לאחל, למסור דשים, למסור מזל טוב על כל שמחה, בר מצווה, יום הולדת, חתונה, עניינים. חזרנו לעונת החתונות, בוודאי, כן? חתן, קלה, אתם מוזמנים לחייג אלינו, מוזמנים לכתוב לנו גם ב-055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט מכל סוגי הטלפונים, אגב, גם טלפונים כשרים, נייחים, ניידים, הכל הכל הכל ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. נשמיע את הקלטות שלכם כאן, תעשו את זה קצר, 20 שניות של הקלטה, דש, ברכה. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, זה בהקלטות. בכתיבה זה בוואטסאפ 055-333-9393, ולעלות לשידור. גם פרפראות, איך הדברים ככה קצרים ויפים וקולעים, איזה משל מנמשל, משהו של דקה, לא יותר מדקה חברים. קצר, קולע, איזה דבר תורה מהפרשה, מעניינת יומה, 03-500-93-93, זה המספר לעלייה. לשידור, בלייב, לשוחח איתנו 03-593-93 לכבוד שבת קודש, האזנה טובה ומענה.

0: לכבוד שבת קודש.
1: איי איי איי, לכבוד שבת קודש. זה הסיום שפתח לנו אותה תוכנית, שם התוכנית גם לכבוד שבת קודש. מספרי הטלפון באולפן 03-593-93. אני כבר מקבלים מכם את הטלפונים. רבותי, יש קצת לחץ, יש קצת לחץ, זה בסדר, הכל טוב, ערב שבת. משפחת קץ העיקרים, ישי כותב כאן לרעייתי אסתר, מזל טוב לכבוד יום הולדתך. עד 120 מתוך נחת ובריאות ושמחה מאחל בעלך ישי. משפחת סרוסי, מזל טוב להולדת התאומים. נזכו להכניסם בבריתם של אברהם אבינו ביתו בזמנו, מאחלים סבא וסבתא סרוסי.

הקלטות שלכם, הקלטות אתם משאירים ב-03-500-9393, סליחה, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5, כל הקלטות שלכם מגיעות אלינו לכאן, אבל לדבר ברור, בלי רעשים ברקע, 20 שניות, קצר, קולע יפה. אלעד היקר, תמסור ליהודה שוקרון בשם כל המאזינים מזל טוב ליום ההולדת שחל השבוע, כותבים לי פה. אז החלנו השבוע ואנחנו מאחלים שוב ושוב גם בשם מאזיני לכבוד שבת קודש, מזל טוב יהודה היקר עד 120, תמשיך להעיר ולהיות זרקור של שמחה לכל הסובבים אותך בשם כל משפחת כל חי המעתירה. הבייס היה מופע גדול של טובים השניים, מגיע לאשדוד במוצאי שבת, תכף נרחיב ונספר לכם, תהיו מוכנים, תהיו קשובים, וואי, זה הולך להיות אש.

עופר שנמצא בחנות עטרת רחל, שירוויח תמיד ושתמיד יחייך ותמיד יהיה בריא, אמן. מאחלת פה רעייתך שבת שלום לילדים, לחתן ולכלה שלי רחל, יעקב וליהו ובת אל ואביגיל המתוקה שלי ולחנה ולבניהו הילדים המתוקים, הדסה ואהרון וליהודה המתוק שמתמיד בלימוד התורה ויצחק החמוד. שבת מבורכת לכל משפחתי היקרה, מאחלת אמא אילנית ולכם רדיו כל חי שבת מבורכת. שמענו אתכם מהבוקר עד הערב, נהנית גם בחנות וגם בבית, תמיד

אז אני מבקשים לעלות לשידור 03-5093-93, הנה הקווים נפתחים עכשיו. היה קצת תקלה כי היה פתאום איזה עומס של בום. הקווים עכשיו נפתחים. רוצים לעלות לשידור, לברך, לאחל שבת שלום, לומר לנו איזה וורט קצר ויפה. 03-5093-93.

0: רוצה לאחל לסבתא רינה על גרבלי את השם שיהיה לשבת מענה.
1: סבתא גרבלי, שבת מענה, מאחלים לך פה נכדים.
2: המון מזל טוב לאיתי, שבורא עולם יש לך עושר פנסה ברבע, תזכרו לגוע וכל הישיות בעזרת השם.
1: אומן. אתם רואים כמה זה פשוט, המאזינים האלו חיגו ל-039-039-039, לחצו אחת ואחר כך חמש, שנייה אחת הקליטו הודעה והושמעו פה אחר כבוד לאוזני כל בית ישראל.

0: רובי, שלום.
1: אני רוצה להגיד לאבא שלי ולאמא שלי תודה רבה על כל מה שהם עושים לי.
0: איזה חמוד, איזה חמוד, מגיע להם. רובי, זה ראשי תיבות, רק ברכות ושמחה יחולו, תגיד אמן.
1: אמן.
0: יופי. רובי זה ראובן, נכון?
1: כן.
0: איזה מתוק. שבת שלום וברך צדיק. 03-5093-93 לעלייה לשידור. דברו איתנו, 03-5093-93, גם אם יש לכם איזשהו וורט קצר ויפה מהפרשה, איזה רעיון, איזה משל נמשל. רבי ישי, המופע הגדול של טובים השניים, כל העולם מדבר עליו, כל העולם מדבר עליו. תושבי אשדוד מחכים לכם, בעזרת השם, מחר תבואו מחר, בעזרת השם, מוצאי שבת קודש, 9:30, ככה יפתחו שם את הדלתות באולם הפיס, גור, רוב הזין, אשדוד. בואו בהמוניכם, מופע קיץ מיוחד, קטעי שירה, הומור, מערכונים, קומדיה, שמחה. אתם צריכים לראות את הדמויות המתחלפות על הבמה, פתאום זה ביבי ופתאום זה טראמפ ופתאום זה ארדואן ופתאום זה מנסור עבאס ואריה דרי ומה לא? מה לא? ופרסים לילדים. קיצר, מחכים לכם עם כל הכוחות, אבות ובנים בעזרת השם, משפחות, תבואו, זה שלכם. אשדוד זה, אגב, זה אירוע אחרון של טובים השניים שפתוח לקהל. אין עוד אירועים שפתוחים לקהל. כל שאר האירועים זה בתי מלונות. זה סגור לקהל הנופשים. היחיד שפתוח לקהל שנשאר אתמול היה ברחובות, אירוע מטריף, ברוך השם. מחר זה אשדוד. אולם הפיס, גור, רוב הזין, מחכים לכם. יש שם אולם רחב ידיים, ענק. פשוט להתניע את הרכב בצאת שבת, לבוא ולתפוס מקום. תהנו. ביוזמת סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב אבי אמסלם היקר. רבי דניאל. דניאל.
2: הלו.
0: שלום דניאל.
2: רציתי להגיד תודה רבה לאבא ואמא שלי על כל השבת שהם דואגים לנו ומערכים את כל המשפחה ודואגים לכולם לכל השבת.
0: מצוין, תודה רבה לך שעלית עלינו לשידור. דרישת שלום לאימא דובי, גיטה ושלומי גוצ'אבס, כותבים לכם פה רחלי כמדומני, שבת שלום. כותבים לנו, אני רואה פה הרבה הודעות כתובות דרך אתר אמס, הודעות מייל. דוד כותב, שבת שלום ותודה רבה לאימא ולאבא על כל האוכל ולכל חי ולסבתא, הרבה הרבה בריאות. מוישה?
3: כן.
0: שלום משה, כן.
3: שלום. נגיד איזה רעיון שראיתי עם העינה של תורה.
0: מצוין.
3: אומר, והיה אם שכוח תשכוח את השם אלוהיך. אז אומר, והיה לשון שמחה. אם שכוח, אם תשכח את השמחה, אתה עלול בהמשך לשכוח את השם אלוהיך. אם אין לך שמחה.
0: יפה. יפה. יישר כוח, תודה רבה. שנזכה תמיד להיות בשמחה ולא לשכוח אף פעם. שלום רבי יהודה.
4: שלום וברכה רבי אלעד.
0: שלום, מזכה הרבים היקר שלנו, ברכה וטובה, בבקשה רבי יהודה.
4: זה היה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. הכל כתוב בלשון רבים, עקב תשמעון ושמרתם, ותוך כדי דיבור התורה עוברת ללשון יחיד, ושמע השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד, והאבך וברכך וברך פרי בטנך, מדוע? או הכל בלשון רבים, והאבכם וברך פרי בטנכם ופרי אדמתכם וכו'. או הכל בלשון יחיד, והיה עקב תשמע בכל השם אלוקיך, ושמרת ועשית את מצוות השם אלוקיך. ולמה התורה מתחילה בלשון רבים ומיד עוברת ללשון יחיד? למה? יש סיפור יפה, משל נפלא, ממש בקצרה. היה איזה יהודי אחד נסע לרגל העסקים שלו, נוסע כמה חודשים, גמר את העסקים, חוזר חזרה. זה היה יום שישי של חורף, הוא חשב שהוא יגיע לשבת הביתה, הוא רואה שהוא נתקע והוא לא מצליח להגיע. חיפש בעיר הקרובה איזה מקום שיוכל להתאכסן, אמרו לו, פה בבית של האדמור, מתי שאתה רוצה אתה יכול להיכנס, אפילו בהדלקת נרות. הוא מגיע לבית של האדמור, שואל ככה בשקט, אני יכול להתארח פה בשבת? הרבנית אומרת לו, ודאי, איזו שאלה, בוא מיד מכניסים אותו, נותנים לו חדר, עוגות, שתייה, הכל. אומר לרבנית, לפני שבת, יש לי את החבילה של הכסף, את יכולה לשמור לי? היא אומרת לו, בשמחה, תביא, שם את זה בארון של המוקצה, הכל בסדר. הוא יוצא לתפילת שבת עם האדמור, איזה צעקות, איזה ממש התלהבות. אחרי הסעודה הרבנית, שואלת אותו, איך אתה מרגיש, הכל בסדר? הוא אומר לה, הכל מצוין, אבל למה בא לך כל הזמן צועק? מה הצעקות האלה בתפילה, בזמירות? היא אומרת לו, מה זה למה הוא צועק? זה פורץ לו מהלב, זה התפילה, זה הקדושה. אבל גם אני מתפלל מהלב, אני לא צועק. טוב, היא ראתה שהוא לא מבין, אמרה לו, הנה גוצ'אבס, יש פה סתירה, יש פה פירות, הכל בסדר. וככה עברה השבת, ברוך השם, מוצאי שבת, אחרי הבדלה, הוא אומר, תודה רבה, היה שבת נפלאה וזה. הרבנית אומרת לו, תן, תודה רבה, שבוע טוב, הסתובבת לצד השני. הוא אומר לה, רגע, רגע, הרבנית, איפה הכסף? איזה כסף? הבאתי לך את כל הכסף שלי בערב שבת. איזה כסף? לא הבאת לי כלום. הבאתי לך את כל החבילה של הכסף, וזה האוכל של הילדים שלי, ועבדתי על זה כל כך הרבה, והוא צועק. הוא אומר לו, רגע, אבל למה אתה צועק? למה אתה צועק? מה זה, למה אני צועק? עוד שני אלף שלי מתפוצץ. עבדתי על זה כל כך הרבה. היא אומרת לה, ישמעו, אוזניך מה שפיך מדבר. כל אחד צועק מה שבוער לו בלב. אצל האדמו"ר בוער לו קדושה, קדיש, זהו צועק. אתה אחרי הכל בוער לך, אתה צועק את זה. והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, כל עם ישראל אותה תורה, אותה מצוות, אבל יש אחד עושה את זה מהלב, השכר שלו פי כמה, שמח, לכל. לכן השכר נאמר ברצון יחיד, והעזרה הוא ברך עזרה, הוא ברך פרי בפניך. השכר של ראובן לא כמו של סימון, ושל סימון לא כמו של לוי. ונזכה תמיד לעשות את המצוות, עם כל השמחה, עם כל ההתלהבות.
0: אמן. הרב יהודה, תודה, תודה, שפתיים ישק, יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח. איזה אווירה, איזה אווירה פה. לך דודי לקראת קלה.
5: לאחותי היקרה מרגלית, מזל טוב לנישואי הנכדה, יהי רצון שתזכו לרוות ממנה הרבה נחת
0: וכל
5: שאר יוצאי חלציכם, ותזכי ותזכו לרוץ ותזכי לרוץ משמחה לשמחה. אוהבת אותך מאוד אחותך רבקה.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. שלום לרבי אברהם.
6: כן, שלום
0: רבי אברהם, בבקשה. אמן, וכן אמור. כן, בבקשה.
6: כתוב הפרשה, ונשמרתם אל נפשותיכם. אז עלה לי במחשבה, למה כתוב ונשמרתם, למה לא ונזהרתם? הנפש, יש גוף ונפש. הנפש היא מהקדוש ברוך הוא, אתה נהיית שומר שכר. אתה לא שומר חינם, אתה שומר שכר. אתה תשמור על מה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, בתור שומר שכר, לא בתור שומר חינם.
0: אהה, יפה. יפה, ישר כוח, תודה רבה. אדס.
7: אני רוצה להגיד תודה רבה להורים שלי שהם נותנים לנו הכל וקונים לנו ומארגנים לנו את השבת.
0: איזה מקסים, ועוד עכשיו, בטח בחופש עם כל ההשקעה והטיולים, אני מתאר לעצמי. יפה, יפה. ישר כוח, אדס, תודה ושבת שלום ומבורך. מיד נשמיע עוד ככה מקבץ הקלטות שלכם. מי שרוצה להצטרף, העגלה, הרכבת יוצאת בעוד מספר שניות ממש לאחר הפרסמות. הקלטות אנחנו נשמיע מיד לאחר הפרסמות ב-039-039-039. אתם מוזמנים לחייג מכל סוגי הטלפונים, מכל סוגי הטלפונים. 039-039-039, מקישים אחת. ואחר כך 5, ושם בעצם משאירים את כל ההודעות, דשים, ברכות, יכולים, אבל לעשות את זה קצר, קולע, במקום שקט, ללא רעשי רקע. חוזרים עליכם בעוד 3 דקות.
8: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש, עם אלעד כהן.

0: ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
7: מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בנקודות הבאות: בביתר עילית בסניף יש חסד רחוב ערן, ובסניף רמי לוי החוזה מלובלין, ובבית שמש בסניף יש חסד מרכז מסחרי רמה א', ובסניף רמי לוי מהדרין רחוב הירקון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. פעילות כפופה לתקנון.
9: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: של מתנות, התחלות חדשות.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: קטנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: טוב, חזרנו מהפרסומות, יש פה המון המון המון המון המון המון, גם הודעות, גם הקלטות וגם מאזינים שנמצאים על הקווים, אנחנו מנסים ככה להשתלט על כל העומס, לאט לאט. אנחנו רוצים לאחל לירון ריאני ויוסף מתיתיהו הרבה מזל טוב לאירוסין, ויתן ותזכו לבנות בית נאמן בישראל, בעזרת השם, מאחלים פה כל המשפחה הנפלאה שיהיה לכם מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. בניין הדעת.

0: לא, אם אתם שירים הקדטות, תעשו את זה בכל רם, חזק, אי אפשר לשמוע ככה.
1: בשמוליק ושני הורי היקרים, שיהיה לכם נסיעה טובה, בילוי נעים, תבלו כמו שצריך לבין הזמן, תאגרו כוחות לחודש אלול, שבת שלום.
0: או, ככה מקליטים.

0: קובי נריס, קי ברקע.
1: ישראל זינגר, מזל טוב לרגל הוצאת האלבום השירים החדש והמיוחד. שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל.
0: אלו הם הקלטות שמשאירים לנו מאזינים ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, חמש. ברוך שלום.
2: שלום וברכה.
0: או, הרב ברוך יש לומר, בבקשה כבוד הרב, כן.
2: אנחנו יודעים שכתוב בתורה שזה לעומת זה עשה אלוהים. ויש אנשים שמראים לך שהם רוצים את טובתך, אוהבים אותך. יש כאלה באמת שהם אמיתיים וצדיקים וירא שמיים, אבל יש כאלה שהם רשעים, הם מתחזים, כמו למשל בתואל, לבן, בלג, וילם, נבל, שיש בשם של כל אחד עם לב, אבל זה לב תמה, הם רשעים, שהם רשעים ריקב עם מחשימה משק מותם. אז איך מתגברים על הרשעה הזאת? איך מעלים אותה מן העולם? זה אפשר לראות שאפשר לעשות ברמה הכי גבוהה על ידי לימוד התורה. אותה תורה שמתחילה בבית של בראשית ומסתיימת בלמד של עיני כל ישראל. וזה בראשית וזה בזאת הברכה. ואם ניקח את השתי אותיות האלה, בית ולמד, זה חידוש ידוע. ונכתוב אותם בצורה מלאה, זה בית יוטף, למד ממדלד. אנחנו רואים שמהאותיות המילוי מתקבלת המילה תמיד, זאת אומרת כמה צלמות תורה תמיד. על זה רציתי בסייעתא דשמיא לחדש, יש את הפסוק של החכם באדם במשלי ה', פסוק י"ט, אלה תאווים, הוא כותב את זה על התורה, ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. אז רציתי לקשר בין שניים. באהבתה זה אותם אותיות לב ששמנו בצד, האותיות החיצוניות, תשגה, מפרש רשי זה תעסוק, ותמיד זה אותיות המילוי שאתה מפרש, שאתה ממלא. זה בהוותה תשגה תמיד. שואל הרב גול אל קרית, שאלה מאוד יפה, הוא אומר שהגיע פעם אחת אחד לרב שלו, ואמר לו, שהוא בית השם עצבית לתת, גלית לעבור, מה עושים? אז הרב שלו אמר לו, דבר עצבית, נקרא ממש, הוא אומר לו, אם תמיד איזשהו בן אדם, תרוג מיתי, ותעבור על גילי הרב. תעבוד עבוד עזרה, מה הוא אומר? לא, אתה מכיר לי, יש לו צריך לדעות תעמוד, זה סוג הרג ועל ידו. זה בכל למרכה, ונאמר, והרפיתה את הבינה, לא אתה יכול לרפתה, אתה משחר תעמוד איתה. זאת אומרת, כמה גדול האדם שלא עובר על בכל נפשתה, ולא ירוג את הבן אדם הזה, יחיד למפעד, בכל לבבנת כזה מה זה בכל נפשתה? אם אני לא, הייתה לסנב לך את הלב, אז אני תכן, אתה ממשיך לעבוד את השם יתברך, באשו במים, לא מעניין אותך, זה עניין לך שגם אין תלעבות, אתה עובד את זה, אתה הרבה יותר גדול מזה שתהיה בכל נפשך.
0: שר כוח, הרב ברוך, תודה רבה, שבת שלום ומבורך ובשורות טובות. חזק, היה לנו קצת הקלות בקו הפעם, לא יודע למה, קצת רשרושים ולא שמענו כל כך ברור, אבל המסר בגדול הצלחנו להבין ולשמוע. הרב בן ציון, שלום.
3: שלום, שבת שלום לרב אלעד, לכל עם ישראל.
0: אמן, שבת שלום, בבקשה.
3: כן. הפרשה שלנו, יש את פרשת קריאת שמע, למען ריבוי עמכם ומי בניכם. אז הרב פישר, רבה של ירושלים, הוא שואל, חברה בדת, אומר, הגמרא בברכות אומרת שרבי יוחנן ראה שיש בבבל אנשים שמאריכים ימים. אמר, מה הביאו בזה? כתוב למען ריבוי עמכם על האדמה. וזה חוץ לארץ, אז איך? אז אחרי שהוא ראה שהם הולכים ובאים בתי כנסיות ובתי מדרשות, אז הוא הבין, הוא אמר, לומדים תורה, ונשאלת השאלה, מה התשובה? כתוב למען ריבוי עמכם על האדמה, ופה זה לא אדמה, זה חוץ לארץ. גם בכיבוד הורים כתוב שם שאדם שמכבד הורים מאריכים ימיו על האדמה, משמע דווקא בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אז מה הוא אומר? דבר מפליא ביותר, הוא מביא דבר, הוא מביא את זה מהמרשה במסכת מגילה. אומר המרשה שכתוב במדרש רבה שלעתיד לבוא כל ירושלים תהיה גודל בית המדרש, בית המקדש, כאילו בית המקדש בגודל כל ירושלים. הוא אומר למה זה בגודל כל ירושלים? בגלל שעם ישראל בגלות בנו בתי כנסיות, בתי מדרשיות. כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות האלה יתקפצו בזמן הגאולה וזה יהיה כל בית המקדש. אומר נמצא אם כן שאדם שלומד בבית כנסת הוא לומד בארץ ישראל, כי זה יהפך לאדמת ארץ ישראל. ולכן אנחנו מבינים כמה זה הזכות של כל מי שמשקים מעריב בבתי כנסיות, שכל המקום שהוא לומד שם זה אחרי זה יהפך לבית המקדש.
0: חזק, יפה מאוד. הרב בן ציון, תודה רבה, שר כוח, שבת שלום ומבורך. וואו, טוב, יש פה עוד הקלטות אני רואה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. ברכות, דשים ויחולים. מיד מיד נשמע עוד סשן הקלטות נוסף. בינתיים פינתו של הרב איתמר גימני, ואנחנו מדבר לדבר, מחיל אל חיל, הכל פה ככה, דברי תורה, עניינים, הכנה לשבת, הרב איתמר גימני.
4: שלום מאזינים, שלום, שלום. רבי אלעד היקר ואהוב, אנחנו נמצאים בפרשת עקב. התורה פותחת, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אין והיה אלא לשון שמחה. אומר רבי אברהם מסלונים, אם אדם יקיים בשמחה את עקב, את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו, אז הוא יזכה לכל הברכות והישועות שהתורה מבטיחה בזכות שמירת אותן מצוות בשמחה. זה יסוד כל כך אדיר, כל כך גדול, שנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. בדרך כלל בהדרכת חתנים אני אומר לבחורי ישיבות, אתה יודע, עד עכשיו בישיבה התעסקת בסוג של עבודת השם בדברים הגבוהים. התעסקת בתפילה, התעסקת בלימוד תורה, שמה התמקדת בעבודת השם שלך. אבל אחרי החתונה בבית היהודי, עבודת השם נמצאת בכל דרכי חדאהו, בכל דבר, בכל התעסקות הכי קלה ופשוטה שאנחנו מתעסקים איתה, שמה נמצא האוצר הגדול של עבודת השם ברמה הגבוהה ביותר. כן, כן, עכשיו אתה מבשל, את מבשלת, עכשיו אתה מנקה את הבית, אתה חייב נמצא עם הילדים, זה עבודת השם הגבוהה ביותר. הגמרא אומרת שבמצוות צדקה יש כמה דרגות, והדרגה הגבוהה ביותר של צדקה זה כשהמקבל לא יודע ממי הוא קיבל והנותן לא יודע למי הוא נתן. למשל, אתה תופס איזה גבאי צדקה שאתה סומך עליו, אתה אומר לו, תקשיב, קח את הסכום כסף הזה, תעביר את זה ליהודי שאתה חושב שהוא צריך את זה. אני לא יודע למי נתתי, מי שקיבל לא יודע למי הוא קיבל. זה הדרגה הגבוהה ביותר. למה זה הדרגה הגבוהה ביותר? כי אין שם את הכבוד, אין שם את הפרסום. זה מה שנקרא לשם שמיים טהור. כשאדם עושה חסדים מחוץ לבית, כשאדם עושה דברים, מה שנקרא עבודת השם בדברים הגבוהים, אז אדם מרגיש, הנה פה אני עובד את השם, פה זה קל לי לעשות את זה, יש לי יותר חשק לעשות את זה. אבל האוצר הגדול והדרגה הגבוהה ביותר של עבודת השם נמצא דווקא בדברים הפשוטים, דווקא בתוככי הבית פנימה, שלא תמיד אתה מקבל את הפידבק ולא תמיד אתה מקבל את הכבוד ואין את הפרסום הזה, שם נמצא האוצר הגדול ביותר. וזה מתקשר למה שאמר התורת אבות מסלונים, והיה, אתה רוצה שמחה בעקב, אתה רוצה לזכות לכל השמחה בעבודת השם, לשמחה הגדולה בדור עקבת הדמשיכה, זה על ידי שתשמעון. תשמעו למה שהתורה מצווה אותך. תשמע לדברים, למצוות הקלות שאדם דש בעקביו. שם זה מה שיביא לך את השמחה האמיתית בעבודת השם. יהי רצון שנזכה לגלות את האוצרות הגדולים האלה בתוככי הבית היהודי, בתוככי הבית פנימה. נזכה לעבוד את השם מתוך שמחה, ועל ידי כך נזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.
0: חזק, הרב איתמר גימני, מי שמזכה אצלנו את הרבים בבית מדרש משכן ראובן בקירת הרצוג, אצל משפחת בוכריס היקרים והנפלאים, בית מדרש שממש זרקו רוחני לכל השכונה כולה. והרב גימני, אברך יקר ערך, תלמיד חכם, צעיר ונמרץ, שהוא גם אגב מתעסק, ברוך השם, ידיו רב לו, גם בענייני ייעוץ נישואין, הדרכת חתנים, מי שרוצה לשוחח עם הרב, אפילו ככה להגיב על הדברים ששמעתם פה, להתפלמס, דברי תורה, 053-310-0-904, זה המספר. או שנעשה את זה ככה, 053-3-100-904, הכי טוב ככה, 053-3-100-904. הרבה פעמים מחפשים רב, תמיד חכם שהוא גם יועץ ונישואין וגם מדריך חתנים וגם צעיר ונמרץ, אפשר לדבר איתו בגובה העיניים על כל דבר, מבין בתחומי החיים. 053-3-100-904 זה המספר של הרב. יפה. ברקע שמואל הררי, חדש חדש, אני רוצה שיר אחד לפחות מהתחלה ועד הסוף. בלי להפריע, בלי לדבר, ליהנות מהמוזיקה, לחיים מנרים, חדש ויפה.

0: יפה, טוב, זהו שמואל הררי, חדש חדש ויפה. מיד לאחר המקבץ, אנחנו עם מקבץ שלכם.
1: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים זוכים יותר עם פחות סוכר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים
5: עם חייגו כוכבית 6485.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
6: יפה, טוב, חזרנו מהפרסמות, מיד אל מקבץ נוסף של ברכות שאתם האחרונים שרוצים להקליט לנו ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5, 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5. תושבי בני ברק, יש פה איזושהי בקשה יוצא דופן, אבל אי אפשר לסרב לה, כי זה בעצם, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בקיץ, וזה נכון לעכשיו כרגע זה החום הכי לוהט שיש, החום הכי לוהט, שהתאריכים הכי חמים שהיו בשנה לבינתיים. מי יודע אם לא הולך להיות עוד יותר גרוע. ויש פה איזה משפחה שככה נתקעו בדיוק עכשיו ערב שבת, לפני שבת המזגן שלהם התחיל לטפטף ונהרס שם, ולמצוא טכנאי מזגנים מעכשיו לעכשיו זה לא פשוט. תעשו טובה, טכנאי מזגנים תושב בני ברק, תושבי בני ברק, אם אתם יודעים מישהו תושב בני ברק והסביבה שהוא טכנאי מזגנים ויכול ככה לקפץ מעכשיו לעכשיו שנייה אחת לעזור שם לאיזושהי משפחה, תשלחו לי הודעה או תחייגו אליי ואני אתווך ביניכם ב-050-444-6151. זה בבחינת איש את אחיו יעזור, ומעבר לעבודה לפעמים צריך להיות גם מנש ככה לעשות קצת, אתה יודע, להבין, בסוף אנחנו לפני שבת ושבת חמה מאוד מאוד מאוד, ולהשאיר יהודים ככה תקועים בחום, מזגן שהתחיל בדיוק היום לטפטף וככה להרס ולא להוציא קור. אז אם אתם מכירים טכנאי מזגנים שיכולים לעזור בעניין הזה באזור בני ברק, בבקשה בבקשה תעדכנו אותי ב-0504-446-151, וכמובן זה בתשלום ולא מבקשים פה התנדבות, בסדר? אבל רק פשוט למצוא טכנאי זמין ונוח מעכשיו לעכשיו, 0504-446-151 באזור בני ברק, תדברו איתי.
3: שוטו לפתע הרבי רבי נחמן ושאר,
7: הסתכלת היום לשמיים?

0: זהו שמוליק סוכות, אם תסתכל לשמיים. עוד הפעם אני בקריאה אחרונה, אם יש לנו איזה טכנאי מזגנים באזור בני ברק והסביבה שיכול לעשות חסד עם זה אפילו לא חסד, זה בתשלום, זה עבודה, רק שהוא פשוט זמין מעכשיו לעכשיו, יום שישי בערב שבת, שישי קצת ארוך, אפשר לעשות ככה מעבר ולהתאמץ קצת לעזור למשפחה שככה נתקעו עם מזגן מטפטף ושנהרס ולא מוציא חום בדיוק עכשיו לפני שבת, וזה שבת באמת באמת חמה, הכי חמה בשנה בינתיים. אז מי שיכול לעזור בנושא שידבר איתי ב-054-446-1511. נתנו פה כמה רעיונות, אבל אני מקווה שזה באמת, אכן מישהו באמת מביניהם יוכל להוציא את זה לפועל. 054-446-1511, תכתבו לי אפילו בהודעה וכדומה. הנה כמה ברכות שלכם.
1: שלום לך, אלעד, רציתי להגיד שבת שלום לכל ההורים ולמשפחה ולכל החברים, ששבת שלום. ותודה רבה לך, אלעד, על התוכניות המעניינות שאתה עושה.
0: שכוייך.
1: ואנחנו ממש מחכים לתוכנית שאתה עושה עם אלעד בים כל שנה.
0: אז זהו, שהשנה לקחו קצת חופש בעניין הזה, אבל בעזרת השם, בעזרת השם, עוד חזון למועד, עוד חזון למועד. יישר כוח. מחר אני מזכיר לכם, תושבי אשדוד, מחר זה שלכם, טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון, מגיעים אליכם בעזרת השם מחר עם כל האנרגיות, עם כל הכוח, לאולם הפיס, גור, רובע זין באשדוד. וזוהי קריאה אחרונה, זוהי קריאה אחרונה, גם אם אתם מאזור ראשון לציון, רחובות, אשקלון, כל הסביבה הזאת, תעשו את הטוב הזה לכם, לעצמכם, למשפחה, תבואו. אולם הפיס, גור, רובע זין, אשדוד, מופע קיץ מיוחד, ענק, קטעי שירה, הומור, מערכונים, קומדיה, על הבמה, תחפושות, מתחלפים דמויות, כתיבה, משהו אדיר. אני אומר לכם משהו אדיר, אנחנו רצנו עם המופע הזה כל השבוע, בכל הארץ, והתגובות פשוט מטריפות. מחכים לכם. זהו, אני לא אחזור על זה שוב, ולא תהיה עוד הזדמנות לחזור על הפרטים. זה מחר במוצש, אולם הפיס גור, רובע זין אשדוד, זה אולם ענק, פשוט להתניע את הרכב, להגיע למקום וליהנות עם המשפחה. שעה 9:30 לעזרת השם מתחילים, בחסות רב אבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר, עוזרו היקר והנאמן הרב אלי כהן. בקיצור, אנשים שיודעים לעבוד, יודעים לעשות טוב לקהילה, תבואו, תושבי אשדוד, אנחנו מחכים לכם מחר עם כל האהבה, האנרגיה והשמחה.
2: שלום לכל חי, רציתי להגיד שבת שלום לאחותי רחל נתנאל ממצפה רמון, ושיהיה שבת שמחה וחמה.
0: אמן. חמה פחות הייתי, מעדיף דווקא קרה קצת.
3: אני רוצה להגיד תודה רבה לאמא ואבא שמארגנים לנו את כל השבת.
0: מצוין, מצוין, תטו מזה לא יכול להיות.
4: לישי עובדיה משה יקר, המון המון מזל טוב לרגל החתונה, עוד פחות משבועיים. יראת משה, תמנה בית נאמן בישראל, אוהבים אותך מלא מלא, ואת כל משפחת משה יקרה, שיהיה שבת שלום. תקבלו
5: ממני שחזנו לזמר ישראל בינגר.
0: אמרנו את זה, שמענו את זה כבר מקודם.
6: אבא ואמא היקרים, אני מודה לכם על כל מה שאתם עושים לנו, נתנאל.
0: תודה נתנאל. חברים, אנחנו מסיימים בזאת את תוכניתנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מזל טוב, הרבה הצלחה לנכדה היקרה והמיוחדת בלי עין הרע, רחל עסקה בסיל. רגל עם הולדתה 10, נאחל לך הרבה בריאות ונחת, תמשיכי לעשות חיל בלימודים ובכל התחומים, בעזרת השם, עד 120, באהבה גדולה, סבתא עופרה וסבא שרי, שאוהבים מאוד. חברים, סיימנו, תודה לכם. בשורות טובות, תודה פנחס בינדר, שבת שלום.

0: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלאטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
1: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי. השעה אחת.
12: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מחבל פלסטיני ניסה לחטוף נשק מרכז הביטחון בסמוך ליישוב מיצד. הרכז הגיע לסייע לרועה צאן שהותקף על ידי פלסטינים בגוש עציון, נתקל במחבל שניסה לחטוף את נשקו וירה לעברו. בחסדי שמיים מסתיים האירוע ללא נפגעים. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הטיסות בנמל התעופה בן גוריון. ארצות הברית העבירה מסר לישראל כי היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. בנמל התעופה חוששים כי הצורך לקלוט את מטוסי התדלוק האמריקנים עלול לפגוע ביכולת התפקוד באופן רציף ונערכים לבאות. הפרלמנט הפנטגון בוחן אפשרות לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית בכווית, זאת בצל המתקפות האיראניות באזור. כווית שימשה במשך שנים מוקד מרכזי לפעילות הלוגיסטית של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, והצמצום האפשרי משקף הערכות מחדש של ארצות הברית מול האיום האיראני המתמשך. סעודיה נערכת למתקפה. לפי הדיווח, כוחות סעודים נצפו נסוגים מאזורים במזרח תימן ומתרכזים מחדש לקראת אפשרות של מתקפה במחוז אל-ביידה שבמרכז המדינה. המחוז שנכבש בידי החות'ים נחשב לנקודה אסטרטגית. בפעולה זו כך עולה הערכה כי המתקפה תחל בתוך ימים ספורים. הנהירה של המאגרים המרוקאים לתוך ספרד ממשיכה. התקשורת בספרד מדווחת על מספר הרוגים בניסיון של מאגרים לעבור את הגבול. ממשלת ספרד הודיעה על גיוס הצבא לתגבור המשטרה לאחר שאלפי מאגרים הצליחו לחצות את הגבול ממרוקו ולחדור לשטח הריבוני הספרדי. הכוחות שהוזנקו כוללים יחידות להבטחת גבולות, סיוע אווירי וימי מוגבר, וגורמים רשמיים תיארו את האירוע כמצב חירום לאומי. קבוצת מטיילים יהודים נכנסה לפאתי העיר שכם. לטענת הפלסטינים מדובר בעשרות מתיישבים שמלווים על ידי כוחות צהל באזור שכם ובכפר תל. בצהל אומרים כי הסיור שנערך הבוקר לא אושר בצירים המקובלים מול כוחות הביטחון. עם זאת, נוצר קשר עם מארגניו לצורך הערכות מיטבית, וכוחות צהל נערכים להגנה רחבה בגזרה. הנה זמני כניסת השבת. השבת פרשת עקב בירושלים 7 ודקה, בחיפה 7 ו-12 דקות, בתל אביב ואזור המרכז 7 ו-18 דקות, בבאר שבע 7 ו-18 דקות. זמני יציאת השבת בבאר שבע 8 ו-16 דקות, בירושלים 8 ו-16 דקות, בתל אביב ואזור המרכז 8 ו-18 דקות, ובחיפה 8 ו-19 דקות. צאת השבת לרבנו תם, בתל אביב ואזור המרכז 8:51, בבאר שבע 8:52, בירושלים 8:53, בחיפה 8:54. התחזית, עומס חום יורגש בשבת בעיקר בפנים הארץ והטמפרטורות יעלו. ביום ראשון צפוי עומס חום קיצוני. מערכת החדשות של כוחיים מסיימת בשעה זו את שידורי האנשו ונשתמע בעזרת השם במהדורות החדשות עם צאת השבת. למאזיננו שבת שלום, ועד כאן מחדר החדשות של כל חי.
11: גלים של חופש

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, פסח בגד. ערב שבת עקב, שבת שהיא בעיצומו של בין הזמנים, בעיצומו של החופש הגדול, אבל כבר מריחים את אלול. אלול מרחף ברקע, ואנחנו כבר נשמע אותו מחר בפרשת השבוע. משה רבינו יספר איך הוא עלה לשמיים 3 פעמים ל-40 יום. הפעם השלישית, עם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, מפה נולד המושג של 40 ימי הסליחות, 40 ימי הרחמים, 40 ימי ההכנה ליום הכיפורים, מאלף אלול עד י' בתשרי. אז כבר מריחים את אלול, מריחים את הסליחות, מריחים את ההתעוררות, והיום אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לאחת השאלות המעניינות והחשובות ביותר. היא לא רק מעניינת מבחינת הידע, מבחינת האינטלקט, להכיר מושג חשוב ביותר בתורה, בכל התנ"ך כולו, גם מושג הלכתי, אלא בעיקר להבין את המסר, את המתנה, את ההשפעה העצומה של הרעיון בחיים שלנו. מה הסוד של המספר 40? למה כל שינוי, למה כל תנועה, כל התקדמות, כל תקופה בחיי אבותינו קשורה במספר 40? אם ישאלו יהודי מה המספר החשוב ביותר בתנ"ך, הוא יגיד 7. 7 ימי השבוע, 7 ימי הבריאה, 7 שביעיות שמיטה, שנה שביעית של שמיטה, יובל וכולי וכולי. אבל האמת היא שזה לא נכון. יש מספר חשוב בהרבה שחוזר על עצמו יותר פעמים מהמספר 7, וביותר מופעים וביותר ובהקשרים יותר רחבים. המספר החשוב ביותר בתנ"ך הוא המספר 40, ואנחנו רוצים לחקור היום. מהי משמעות המספר 40, ולמה ההכנה ליום הכיפורים היא במספר 40? למה זה, המספר הזה, הוא הדרך שלנו להשתנות, להתקדם, להפוך את החיים באמת לחיים שמגשימים בהם חלומות, ולא רק חיים שאנחנו תקועים בחלומות שנשארו מאחור, ונשארים, נמצאים בחלומות הישנים. השבוע פרשת עקב, משה רבינו ממשיך את התוכחה. פרשה שלישית של תוכחה, מהשבועות הבאים כבר נעבור לפרשיות של המצוות, אבל השבוע, הפרשה השלישית והאחרונה, בסדר התוכחה. משה רבנו מזכיר את כל מה שהיה במדבר. הוא מזכיר את כל מה שהם עברו, את כל מה שהם נפלו, הוא מונה בעריכות רבה את החטאים, ובין היתר הוא מזכיר שהחטאים היו כל כך חמורים, שהוא נדרש לעלות לשמיים 3 פעמים, הפעם השנייה והשלישית, כדי לבקש רחמים על החטאים שלהם. בפעם הראשונה אנחנו כולם יודעים, הוא עולה לשמיים מסיבות טובות, ללמוד תורה. הפעם הראשונה היא תוירה, היא פרשה חיובית, הוא עולה לכתחילה לשמיים כדי ללמוד את סודות התורה. אתמול, וב בסיוון, קיבלו את התורה, אבל קיבלו רק ראשי פרקים. קיבלו את 10 הדיברות, שעשרת הדיברות רומזות על כל העומקי העומקים שיש בתוכם, על כל הרחבות שיש בתוכם. הרס"ג הרי אומר שעשרת הדיברות יש בהם 620 אותיות, כתר אותיות, כנגד כתר מצוות דאורייתא ודרבנן. זאת אומרת, יש בהם כבר אזהרות, יש בהם כבר רמזים לכל האריכות והרחבה של התורה כולה. אז 10 הדיברות נתנו רק את ראשי התיבות, רק את הכותרות. ומויש רבינו למחרת בזיין בסיוון, עולה לשמיים ל-40 יום, כדי ללמוד את סודות התורה, כדי לחזור ולהבין על מה באמת מדובר. לשמוע את הפרשנות, הרי לכל מילה של בתורה שבכתב, יש פרשנות בתורה שבעל פה. לא רק פרשנות שנוסדה בפי חז"ל, אלא פרשנות שבאה מפי הגבורה בעצמה. מויש רבינו ישב למעלה בשמיים, קדוש ברוך הוא אמר לו, קח עט ותכתוב, קח כסת ותכתוב, והסביר לו שפרי עץ הדר זה אתרוג, והיו לטוטפות בעיניך זה תפילין מרובעות בכתב דיו שחור. אז מויש רבינו עולה לשמיים כדי לשמוע את הפרשנות ואת ההסברה ואת ההרחבה של כל אות שנכתבה בתמציתיות בתורה שבכתב. הוא עולה לשמיים ל-40 יום, בגמר הלימוד, בתזיין בתמוז, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, ב-17 בתמוז יותר מדויק, הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את הלוחות, לוחות הראשונות

עושה אלוקים אחרים. כולם יודעים, הטעות שהייתה לעם ישראל, חשבו שמוישה ירד יום קודם, למעשה, יום העלייה לא היה מן המניין, אז 40 יום נגמרו רק ביוזיין בסיבן, מוישה רבינו יורד, סליחה, יוזיין בתמוז, מוישה רבינו יורד ב-17 בתמוז, רואה את העם רוקד ומחולל סביב העגל, מתיח את הלוחות בקרקע. הוא שולח את שבט לוי להעניש את הערב רב, להעניש את החוטאים, אבל זה לא מספיק. הוא יודע שהזעם בשמיים עצום, שחרון האף בשמיים הוא עצום, והקדוש ברוך הוא עלול להשמיד את כל העם הזה, ולהתחיל את הכל מחדש ממוישה רבינו בעצמו. למחרת ביוטחס תמוז, מוישה רבינו עולה לשמיים לעוד 40 יום, הפעם להתפלל. אם 40 יום הראשונים היו 40 יום של תורה, 40 יום השניים הם 40 יום של תפילה, להתפלל לעמיס, להתפלל לרחמים, לרחמים על הדור שלו, לרחמים על עם ישראל. מוישה רבינו יורד אחרי 40 יום בכפתת אב הוא יורד ועולה למעלה למחרת בפעם השלישית בראש חודש אלול, הוא עולה לבקש סליחה, לבקש תשוב ולבקש שהמחילה תהיה גמורה. לא רק שהוא שומע מהקדוש ברוך הוא בסוף 40 יום השניים, הוא שומע מהקדוש ברוך הוא שילך להכין לוחות שניות. זאת אומרת שהוא מבין שהתפילה שלו התגשמה והעם ישראל לא יכלה חס ושלום. אבל זה עוד לא מספיק. לא יכלה, זה עוד לא מספיק. השאלה, איזה מערכת יחסים תהיה? האם תהיה סליחה ומחילה גמורה, תשוב וגמורה, תשוב ומאהבה, עד כדי כך שלא יישאר שום רושם מקודם? אז הוא עולה בפעם השלישית, בראש חודש אלול, אחרי 40 יום, קדוש ברוך אומר לו, ויאמר השם סלחתי כדבריך, ומוישה רבנו יורד בפעם השלישית, עם הלוחות השניות, ומפה נוצר יום הכיפורים. אם כן, יש לנו בעצם שלוש עליות, שאפשר לרמוז אותם, בתורה, תפילה ותשובה. למה דווקא במילים האלה? כי המילים האלה מתחילות בטף. הם עצמם מסמלות את הכוח של המספר 40, את השלמות של המספר 40. 40 כפול 10, כפי שהוא חודר בכל 10 כוחות הנפש. אז יש לנו 3 כפול 40, תורה, תפילה ותשובה. עלייה הראשונה לתורה 40 יום, עלייה השנייה לתפילה 40 יום, עלייה השלישית לתשובה 40 יום. מכאן למדו חזל, למדו יהודים בכל הדורות, שהדרך להשיג שינוי, בתורה, תפילה ותשובה, בשלוש המעגלים המרכזיים של חיינו, היא על ידי 40. בכל ההקשרים האלה אנחנו מכירים את המספר 40, שסוד ההצלחה הוא המספר 40. לגבי תרא, כתוב שאדם לא יכול לפסוק הלכה עד גיל 40. אדם לא עומד על דעת רבו עד 40 שנה מאז שהוא שמע את רבו, או לדעות אחרות עד שהוא נעשה בגיל 40. תפילה, חזל לומדים ממוישה רבינו. מאיפה אתה יודע שתפילה נענית ל-40 יום? ממוישה. זאת אומרת, לומדים, מפה נוצר הביטוי המפורסם, התפללתי 40 יום ונושעתי, אמרתי 40 פעם את ספר התילים, הייתי 40 פעם בכותל וכו'. מאיפה נולד הכוח של המספר 40? הכל מתחיל ממוישה רבינו, שעלה לשמיים ל-40 יום, והצליח להפר את הגזרה האיומה של חטא העגל. וכך כמובן לגבי תשובה, כפי שהזכרנו בהתחלה, שזה הנוגע בעיקר אלינו עכשיו, תשובה מועילה ל-40 יום, ולכן ימי ההכנה ליום הכיפורים, מראש חודש אלול מנהג הספרדים להתחיל את הסליחות, גם האשכנזים תוקעים בשופר, אומרים לזמור לדוד השם מורי, ההכנה של יהודי ליום הכיפורים נמשכת 40 יום, כמו מוישה רבינו, ש-40 יום השיג תשובה, השיג סליחה ומחילה באופן מוחלט, כמו שהיה קודם החטא. והיום אנחנו באים ושואלים, מה זה? מה זה המספר הזה 40? מה הוא פועל? מה הוא עושה? מה הוא משנה? למה 40 ולא 50 ולא 30? מה מונח בתוך כל העניין הזה? אני אומר לחביבות הדמילטה שזה נוגע לנו כבר עכשיו, לא טעיתי כשהקדמתי, זה לא שבת סבור חימלו, יכולנו לדבר על זה גם שבוע הבא וגם עוד שבועיים, אבל אני מדבר על זה השבוע כי האמת היא שהמספר 40 נוגע כבר בתוך התקופה הזאת. מובא אצל חסידים בשם הבעל שם טוב, ששמע מרבו אחיה השילוני. לבעל שם טוב היה מגיד, רוחני שהיה מאיר את נשמתו ומוסר לו מסודות התורה. אחיה השילוני היה נביא, מראשית ימי הנביאים, אבל הוא היה מתגלה לבעל שם טוב ומוסר לו סודות מבית דין של מעלה. מובא שבעל שם טוב שמע ממנו שמ-15 באב מאכלים כתיבה וחתימה טובה. ההכנות לראש השנה, ההכנות לימי הדין, מתחילות כבר מ-15 באב. אנחנו כבר אחרי 15 באב, אנחנו בתוך התקופה הזו. אגב, אצל חסידים אומרים ש-15 באב, חמישה בלי יוד, 15 באב זה בגימטריה כתיבה וחתימה טובה. תבדקו, בגימטריה 928, כתיבה וחתימה טובה. מה העניין? למה דווקא מ-15 באב מתחילים להתכונן לראש השנה? מאותה הסיבה. כי 40 יום קודם יצירת הוולד,
כי הוולד מתחיל להיווצר 40 יום קודם יצירת הוולד, ו-40 יום קודם יצירת הוולד כבר מתחילים לומר עליו, כבר מלאך הממונה על ההיריון כבר שואל, טיפה זו מתה עליה, חכם הוא טיפש,

0: גיבור או חלש, עשיר או עני. זאת אומרת, היצירה מתחילה 40 יום קודם. טו באוב זה בדיוק 40 יום לפני חופי אלול, לפני יום בריאת העולם. יום בריאת העולם, יום בריאת השנה החדשה, היום שיוחלט מה יהיה בשנה החדשה, הכל מתחיל מטו באב, 40 יום קודם. אז המספר 40 לא ייגע לנו רק כשנגיע לראש חודש אלול, בואכה יום הכיפורים, אלא המספר 40 נוגע לנו כבר היום, רגע אחרי טו באוב, אנחנו כבר נמצאים בתוך תקופה של 40 יום, של יצירת הוולד, של יצירת השנה החדשה. יש אפילו כתוב בספרים, שמובא, שמביאים אצל חסידים מדורות קודמים, שכמספר הפעמים שהאדם מאחל כתיבה וחתימה טובה, או שמאחלים לו כתיבה וחתימה טובה, כך נוצרים מספר המלאכים בשמיים, שיעמדו לו ביום הדין, וכל זה קורה דווקא בתקופה הזו, לא מחג השבועות ולא ממאפורים, זה מתחיל מטו באוב, כי טו באוב זה 40 יום קודם יצירת הוולד. אגב, כתוב, עם חידוש הערים מביאים את זה עוד, שמאותה הסיבה אנחנו גם מחשיבים את טו בשבט, כי טו בשבט זה 40 יום קודם חפי באדר, בו נברא העולם, לשיטת רבי יהושע שבניס נברא העולם. אם אני אומר שבניסן נברא העולם, אז 40 יום קודם זה טו בשבט, אז מקדשים את טו בשבט. אם אני אומר, כמו שעיקר ההלכה שנקבע, שהעולם נברא בחפי תשרי, כמו רבי לזר, אז מקדשים את טו באב, והחל מטו באב, כבר אומרים, כתיבה וחתימה טובה, שוב מאותו העניין, בגלל החשיבות של המספר 40. ואנחנו שואלים, מה מונח בתוך כל העניין הזה? יש יסוד שכתוב באברבנל, העריכו בו עוד אחר כך, ויש מכתב מאוד מאוד מיוחד מהרבי באיגרת התשובה בין השיחות שהרבי מבאר בעריכות מאוד את איגרת התשובה של רבינו הזקן, החיבור המעמיק, המסודר והמובנה שכתב רבינו הזקן במצוות התשובה, והרבי מרחיב מאוד בנקודה מיוחדת במינה. 40 יום זה הזמן לחולל שינוי. 40 יום זה הזמן להיוולד מחדש ולחולל יצירה חדשה. לפני שאני נכנס להגיד מאיפה לומדים את זה ומה מונח כאן, בואו ניכנס לעומק העניין, לעומק המצוקה שנמצאת בתוך הדבר הזה. 40 יום בעצם עונה, מתייחס לבעיית הבעיות של החיים. העובדה הזאת שאנחנו הופכים להיות מה שהתרגלנו. שאנחנו לא באמת מסוגלים להשתנות. או אנחנו לא באמת, חס ושלום להגיד, לא מסוגלים להשתנות, כי אין דבר העומד בפני הרצון, אבל אנחנו לא באמת מצליחים להשתנות. זאת בעיית הבעיות של החיים. כל אחד יודע שכל שנה מתחילה עם התעוררות גדולה, עם התלהבות גדולה, עם כל אלול מלווה בהתלהבות חדשה, שהאלול הזה יוביל לשנה אחרת לגמרי, ובמרבית המקרים אנחנו מגיעים לאלול הבא, ואם נסתכל באלול הזה על מה שהיה במשך השנה, לא יודע איך אצלכם, אני לא יכול להגיד לצערי שזו הייתה שנה של שינוי גדול והתעוררות גדולה ותשובה גדולה, עדיין אני בוכה על אותם דברים שבכיתי גם לפני שנה. למה זה? למה זה? מה הסיבה? דורשי רשומות כבר אמרו בבדיחות הדעת, אבל כמה שהבדיחה הזו כואבת ונכונה. רגע, למה זה? הרי פרשת השבוע, בשגוח הפרוטיס, נו, תשבור חוסם לי את המילים בפה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא כמו מצרים. מצרים זה מנגנון אוטומטי. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתדרו לבד, תעזבו אותי. כמו הנחש. יהיה לך כל מה שאתה רוצה, תעזוב אותי. אתה תאכל אפר כל ימי חייך, הפרנסה תהיה מזומנת לך, האוכל יהיה מזומן לך, בלי זהה, בלי עמל, בלי קוצים מדרדרים, אבל מה? לא מאמין בחיי עולמי וזורע. אל תפנה אליי, אל תבקש ממני כלום, אל תרצה ממני כלום, לא רוצה לשמוע אותך, לא רוצה לראות אותך. לעומת זאת, אצל יהודי, הקדוש ברוך הוא יוצר תלות. אצל יהודי, הקדוש ברוך הוא יוצר מחויבות קבועה, שיהודי כל שנה חייב לבוא לבקש. למה? כי ארץ ישראל תלויה בגשמים. ארץ ישראל נמצאת בנקודה הכי בעייתית במזרח התיכון. שימו לב שזה בעצם הנקודה הכי בעייתית, מהנקודות הכי בעייתיות בעולם כולו. בחלק גדול מהעולם, בארצות הברית, באירופה, יש גשם כל השנה. במזרח התיכון אין גשם כל השנה, רק בחורף, אבל בזה גופה, ארץ ישראל נמצאת במקום הכי בעייתי מכולם. אין לנו שום מקורות מים מלבד הגשם. בארצות מסביב, לבנון, ארץ גבוהה, יש לה ערים, ארץ ערים, יש שם שלג, יש שם הרבה שפע. לסוריה יש את הנערות, הפרט, החידקל. למצרים, שעליה מדברים, ברגלך כגן הירק, יש גאות ושפל. כל תקופה, חודשים מסוימים בשנה, הנילוס עולה ומשקה את האדמות. רק צריכים ליצור צינורות, ליצור שלחים מהנילוס אל האדמות, והכל עובד אוטומטי. לא צריכים לבקש, לא צריכים להתפלל, לא צריכים שום דבר. ארץ ישראל היא הנקודה הכי בעייתית, שהיא גם ארץ מראה, היא לא ארץ מדברית כמו ערב הסעודית, היא ארץ מראה, היא צריכה הרבה מים, ואין מים. אין שום מקורות. אין לנו שום מקור מים טבעי חוץ מהגשם. למה? בדיוק מהסיבה הזאת. כי בארץ ישראל אי אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. בארץ ישראל אתה יכול להכין את כל ההכנות. לחרוש, ולזרוע, ולהכניס את כל החומרים שצריכים להבראת האדמה. ומה? ואז אתה בא לחקלאי ושואל אותו, תגיד לי, מה אתה מתכנן להוציא השנה? מה העומד שלך כמו יצחק אבינו? מה אתה עומד? כמה אתה מתכנן להוציא השנה? ומה הוא יענה לך? מאמין בחיי העולמים וזורע. זה תלוי בי. אני יודע איזה שנה תהיה. אני יודע איזה גשם יהיה. הוא יודע שכל מה שהוא יעשה לא שווה שום דבר בלי עשיית הדשמיים. בלי הקדוש ברוך הוא. בארץ ישראל אין לאדם אפילו דמיונות שהוא מנהל את העולם. בחוץ לארץ יהודי יכול לשכוח מהקדוש ברוך הוא. השפע מגיע מטראמפ, השפע מגיע מפוטין, שפע לא יודע מי מגיע. אבל כשהוא בארץ ישראל הוא יודע שהשפע תלוי אך ורק במה שברוח אומרת הגשם. הוא תלוי רק במי שישיב את הרוח וייתן גשם. אין לו דמיונות. אומרת התורה, בארץ ישראל זה כל שנה דין מחדש. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השונו עד אחרי השונו, קדוש ברוך הוא כל שנה מחדש דן את בני האדם, כמה יגיע להם השנה. הדבר המעניין הוא, מראשית השנה עד אחרית שנה. כל אחד יודע שיש כלל פשוט בתחביר בדקדוק, שמשפט שהתחיל עם ה' הידיעה, צריך להמשיך עם ה' הידיעה. אם התחלנו מראשית השנה, איך צריכים להמשיך? עד אחרית השנה. ואם סיימנו בלי ה' הידיעה, עד אחרית שנה, היינו צריכים להתחיל מראשית שנה. אבל להגיד מראשית השנה עד אחרית שנה, זה מאוד מאוד מוזר. מה מונח כאן ברמז הזה? והדרשנים אומרים, כמו שאמרתי, בבדיחה שחורה, בבדיחה מצערת, בדיחה שנולדה בדם, שכל שנה מתחילה כהשנה, ומסתיימת כסתם שנה. כל שנה מתחילה כהשנה. זאת הולכת להיות שנת השינוי. זאת הולכת שנה של תוירו, של תפילו, של תשובה, של משפחה, של מסירות, של נתינה, של ויתור, של הקרבה. ואת מסתיים את השנה, ואתה מגלה שזה אותו אלול כמו שנה שעברה. התרגלת, הזדקנת, השנה חלפה ואתה נשארת אותו הדבר. וזאת בעיית הבעיות של החיים. למה זה ככה? למה באמת אנחנו כל כך לא רציניים? למה מרבית ההחלטות של תחילת שנה לא מתגשמות? שלוש מילים. הרגל נעשה טבע. אנחנו הופכים להיות האדם שהתרגלנו להיות. אנחנו לא הופכים להיות האדם שרצינו להיות, או האדם שאנחנו מסוגלים להיות. אנחנו הופכים להיות האדם שהתרגלנו להיות. אם אנחנו הולכים במסלול מסוים יותר מדי זמן, אנחנו הופכים להיות אדם כזה. אנחנו מדברים אין ברמת התודעה ואין ברמת המעשה ואין ברמת העשייה. נתחיל עם ברמת התודעה. לכל יהודי יש נפש אלוקית שרוצה טוב וחושבת טוב, והיא בריאה בנפשה, והיא יודעת את האמת שמאמין בחיי העולמים וזורע, והיא יודעת את האמת שבנו, שמאין באת ולאן אתה הולך, ולכל אדם יש משימה וייעוד, וכל אחד מאיתנו נועד לתקן משהו בעולם. אבל אז מגיע נפש הבאמיס, ומלמד אותנו חוויות חדשות. ואז מגיע יצר הורה, ומלמד אותנו להשיג כסף חס ושלום בדרכים לא כל כך קשרות. ולהשיג כוח בדרכים אלימות ואגרסיביות. ולהשיג הנאה ולהשיג עונג ולהשיג רווחים בכל מיני דרכים משונות. וכשאדם מתרגל לחשוב באופן מסוים, זאת הופכת להיות צורת החשיבה שלו. הוא כבר שוכח איך חושבים באופן אחר. לא כי הוא לא מסוגל לחשוב אחרת, פשוט כי המחשבה האחרת כבר לא מגיעה לתודעה. הוא מתרגל, הרגל נעשה טבע, כך אומר ספר החינוך. וזה דבר שתחשבו, ספר החינוך כתב אותו לפני 700 שנה. היום כל מדעני המוח יודעים שהמוח פועל באופן אוטומטי. המוח הוא מערכת שרוצה לשמר אנרגיה, לייעל אנרגיה. הוא לא יכול כל הזמן להתלבט. הוא לא יכול כל בוקר מחדש לקום, טבול הרסה, לוח חלק, לחשוב איך מתמודדים עם היום. אז מה המוח עושה? המוח מסגל מחשבות והתנהגויות. הוא מסגל מחשבות ותגובות. אם התרגלנו לחשוב באופן מסוים, כל אחד יודע, חזל אמרו את המשפט המפורסם, כיוון ששנה נעשה לו כהתר. מה פשט בזה? פעם ראשונה שאדם עובר עבירה חס ושלום, הוא נדהם, הוא מרגיש גועל נפש. מי אני? הוא יודע מה נכון, הוא יודע מה לא נכון, וכשהוא עומד בפני הלא נכון, הוא מרגיש תיעוב, הוא מרגיש מיעוס עצמי, שנאה עצמית. מה קרה כשהוא עושה את זה בפעם השנייה? זה כבר נהיה? בסדר, כולם עושים ככה. למה? כי המוח לא רוצה להתווכח. המוח לא רוצה להרגיש רע. המוח לא רוצה לבזבז אנרגיה. אין לו מקום לכל כך הרבה דחק פנימי. אז מה המוח עושה? הוא מנרמל את ההתנהגות. הוא הופך אותה למשהו שכולם עושים אותו. כדי שהוא לא יצטרך להתווכח עם עצמו, ולא יצטרך להניש את עצמו ולסנוע את עצמו. אז המוח מנרמל את ההתנהגות הזו. ככה כולם עושים. בדידי הווה עובדה, אנחנו פה לבד, אף אחד לא שומע אותנו. אז אני יכול להגיד אמת. ליד הבית, איפה שאני גר, יש יציאה מהרחוב שאסור לפנות שמאלה. יש תמרור שאסור לפנות שמאלה. המחיר הוא שצריכים לפנות ימינה, לנסוע קילומטר, להגיע לרמזור, לעמוד ברמזור ארוך, לעשות יוטרן, לעשות פרסה, ולחזור חזרה את הקילומטר ולהמשיך משם. בבוקר, עם כל הלחץ של הפקקים, והערי המרכז הרי הופכות להיות יותר ויותר צפופות, ואי אפשר לזוז, וגם יש עכשיו את העבודות של הרכבת הקלה, והבלגן הוא בכלל עצום. הסיבוב הקטן הזה יכול להיות 5-6 דקות בבוקר. לא צריך לספר לכם, לאבות והאימהות הצעירים שמקשיבים לי, מה זה 5-6 דקות בבוקר שצריכים לפזר את הילדים בבתי הספר והגנים, ברוך השם, שיהיו בריאים. זה סיפור, זה לחץ, ותמיד יוצאים מהרגע האחרון, והפיתוי לעשות השמאלה הזה ולחתוך 6 דקות, הוא גדול מאוד. ושמתי לב דבר נורא. בפעם הראשונה, חס ושלום, אם עשיתי את הטעות הזו, זה היה מלחמה קשה, להסתכל למינה ולשמאלה, זה לא נעים. בפעם השנייה, נו, מערכת טייסי, זה כבר אפשרי. בפעם השלישית, זה כבר הדרך. שאם אתה לא עושה את הטעות הזו, אתה מרגיש שהפסדת, איבדת 5 דקות. זה הבעיה הגדולה של החיים. אנחנו מתרגלים למחשבה, ומה שאתמול, אנחנו מנרמלים חשיבה, ומה שאתמול היה בגדר איסור, בגדר מיוס, בגדר דבר שהוא מחוץ לתחום, אחרי פעמיים, 3-4, הופך להיות הסדר. ואז כשאתה מנסה, שומע יהודי שמדבר אחרת, אתה מסתכל עליו כמו פרייר. כשאנחנו היינו בישיבה, היה בחור שנכשל בחטא הגניבה, היה לו איזשהו חולשה נפשית, כנראה לא מבין בזה, אבל היום יודעים שזה ממש בעיה נפשית, והוא גנב, היה נכנס לחדרים בפנימייה כשאף אחד לא רואה, והיה לוקח מוצרים. ואני זוכר שראש השיבה שלנו אמר לנו אז משפט מדהים, תספנו כמה בחורים לדבר כדי לפתור את הבעיה, בלי לפגוע בו, לדבר עם מי שצריך, והראש השיבה אז אמר משפט מדהים, הוא אמר שאדם שיש לו חולשה של גניבה, בדמיון החפץ כבר אצלו בכיס. בדמיון החפץ כבר שלו. וכשהוא לא הולך לגנוב, הוא מרגיש שהוא הפסיד את החפץ. זה לא שהוא לוקח מאיתנו משהו ששייך לנו ולא שייך לו. בדמיון זה שלו. אנחנו הגנבים, אנחנו המוציאים ממנו. ולכן כשהוא לא הצליח לגנוב, הוא הרגיש שהוא הפסיד משהו. הוא הרגיש שנלקח ממנו משהו שצריך להיות שייך לו. זה הכוח של העיוות המחשבתי. הכוח הזה של על כל פשעים תחסי אהבה. שהמוח מנרמל כל תופעה, מנרמל כל התנהגות, שהיא הופכת להיות הסדר כבר, כבר לא מתווכחים. אדם הופך להיות עבד. עם ישראל אחרי 200 שנה במצרים, כבר לא זכר איך חושב בן חוירים. הם לא זכרו איך חושב אדם מאמין. כל כך העבדות הופכת להיות, איך אנחנו אומרים בהגדה? ויראו אותנו המצרים. לא ויראו לנו, ויראו אותנו, הם הפכו אותנו לרעים. הם הפכו את האדם שחושב בצורה רעה, שחושב בצורה של עובד איזה הורי. הוא לא זוכר איך חושבים ישר. ראיתי פעם דוגמה מופלאה לזה. יש באגרות קודש, מישהו כותב לרבי מכתב שהוא לא יכול ללמוד גמרא. יש לו צרה, הוא לא יכול ללמוד גמרא. למה? הוא גדל בארצות הלעז, בארצות חוץ לארץ. והמלמד שלו בכיתה ד' שלמדו גמרא, כנראה שאולי גם המלמד עצמו לא ידע את שפת הגמרא. ועל כל פנים, הוא לא לימד את שפת הגמרא, הוא לימד תוכן, הוא לימד בשפה המקומית, הוא לא לימד את שפת הגמרא. אז בגיל מאוד צעיר, הוא לא למד את הניואנסים, הוא לא למד את האווירה של הגמרא, את הרגש של הגמרא, את הדגש של הגמרא, הוא לא הכיר את השפה. אז היום, בגיל 40-50, להתחיל ללמוד את הגמרא, עם הארמית, עם הדרכים שבהם היא חושבת, עם הדרך להבין טקסט ארמי, זה מאוד קשה לו. זה לא גרסא דינקוס שלו, זה מאוד קשה לו. אז מילא הוא כותב לרבי שהוא לא שייך ללימוד גמרא. בתחילה הרבי כותב לו כמובן שזה אין דבר עומד לפני הרצון, ואין דבר כזה, ואין גיל מאוחר להתחיל, ואז הרבי מוסיף דבר מדהים. תזרוק את המחשבה הזו מיד מהראש, לפני שהיא מתנחלת לך. כי מהרגע שאתה תחשוב אותה יותר מדי פעמים, היא תהפוך להיות אמת. שמעתם? לא נזכיר אותו פה, אבל בגרמניה הארורה היה את אותו שר תעמולה ארור, שהוא טען שכשאומרים שקר יותר מדי פעמים, הוא הופך להיות אמת. שקר הוא שקר רק בפעם הראשונה. כל עוד אדם זוכר מהי האמת, השקר הוא הפוך מהאמת. אבל כשאדם חוזר הרבה פעמים על שקר, השקר הופך להיות האמת. זה הבעיה של הרגל נעשה טבע. הן ברמת התודעה, והרבי מוסיף, באות מופלא, הרבי אומר לו, זה מה שכתוב בזוהר, זה מה שהזוהר מפרש, מפני סיבה תקום. מה זה מפני סיבה תקום? תקום לפני שהיצר הרע מצמיח זקן סיבה. צריך לקום לפני שהיצר הרע מזדקן בתוכנו. צריך לזרוק את היצר הרע מהר, לפני שהוא מרגיל אותנו לחשיבה הזאת. יש מחשבות שאסור להתחיל לחשוב אותן, כי ברגע שנתחיל לחשוב אותן, הם יהפכו להיות אמת, והם יחלישו אותנו וייאשו אותנו, וכבר לא נזכור איך עושים אחרת. זאת בעיית, וכמו שזה נכון ברמת התודעה, אותו דבר זה נכון ברמת המעשה, וזה כל אחד יודע. כל אחד יודע שיש לנו הרגלים פסולים, שאנחנו לא יכולים לצאת מהם, למה? היום עם ההתפתחות של מדעי המוח, מבינים היטב מה ספר החינוך אומר, הרגל נעשה טבע. המוח סולל נתיבים חשמליים, ממש, אפשר לראות את זה היום. ב-EEG, בבדיקות מוח, אפשר לראות שהמוח יוצר נתיבים חשמליים, שפועלים אוטומטית, שאי אפשר לגעת בהם, אי אפשר להזיז אותם. אם אדם מתרגל, מגרד לו בקצה האצבעות, או כשהוא עצבני והוא במתח, והוא צריך לפרוק את המתח, אז הוא כוסס את הציפורניים. כן, יש הרבה כאלו, גם אני חוטא בעניין הזה. אדם מתרגל מגיל מאוד צעיר, שהוא כוסס את הציפורניים. וככה הוא מרגיע את עצמו, ככה הוא מפחית את הלחץ, ככה הוא מביא לאיזון. בפעם הראשונה והשנייה הוא צריך לבחור בהתנהגות הזו. בפעם השלישית היא הופכת להיות הוא עצמו. המוח יוצר נתיב אוטומטי, נתיב חשמלי, שבהם כשיש איזשהו מתח בחיים, איזשהו לחץ, פשוט היד נשלחת אל הפה. ואז, וזו הבעיה הגדולה, ואז כשאתה רוצה להפסיק את ההרגל הזה, אתה קורע את המוח. אתה קורע, אתה יוצר קרע במוח. אתה יוצר קרע בנתיב החשמלי הזה. אתה יוצר מחסום. אתה מרעיב את המוח. ולכן זה כל כך קשה להפסיק הרגלים. איך מישהו אמר פעם? מאוד קל להפסיק לעשן. כבר הפסקתי איזה 1,000 פעם. מאוד קל להפסיק לעשן, מאוד קשה להתמיד בהפסקה לעשן. למה? כי המוח צריך את הסיגריה. המוח צריך את הניקוטין, הוא צריך את הפורקן הזה. הוא התרגל שככה הוא מרגיע את עצמו. אז עכשיו אם לקחת לו את זה, המוח הוא המוחזק. ההרגל הוא המוחזק. הוא הדרך שבה המוח רגיל לפתור. אם לקחת לו את ההרגל, קראת אותו מצורת התמודדות מסוימת, מצורת תגובה מסוימת. וזה הקושי הגדול לשנות הרגלים. בא יהודי לחודש אלול. בא יהודי, רוצה להתעורר, רוצה לשנות, רוצה לחיות חיים אחרים, אבל הוא משחק על ריק. הוא יודע מראש שהוא כבול בתוך לולאה, הוא כבול בתוך, בתוך עיגול, בתוך מחסום, שלא נותן לו ללכת יותר מדי. הוא יעשה פעם, פעמיים, שלוש, וישבר, יחזור על הרגל הישן. למה? כי הוא מנסה לעקור נטוע. הוא מנסה לעקור תכונה שנטועה בנפש, שנמצאת בעומק הנפש, ולקרוא אותה ממנו. קשה מאוד לעקור עץ. קשה מאוד לעקור נטייה שהשתרשה לאורך ימים ושנים. כשלמדנו בישיבה היה משפיע דגול, הרב מנדל פוטרפס. הרב מנדל פוטרפס היה משפיע יהודי של מסירות נפש, שעבר את שנות האימה והגבורה ברוסיה הקומוניסטית, מסר את נפשו להצלת יהודים מרוסיה. ורב מנדל היה 8-9 שנים במחנות, כשהוא חזר מהמחנות, הוא חזר עם הרבה סיפורים מעניינים של חוכמת חיים, הוא היה שם עם כל השכל של רוסיה היה במחנות. והוא חזר משם עם דברים מאוד יפים. אחד מהמשלים היפים שהוא אהב לספר, הוא אמר על הקושי לשנות, על הקושי לעקור הרגל, על הקושי לצאת לדרך חדשה בחיים. הוא אמר, משל, מבעל חיים שנקרא בונה, יש מחרסם גדול שנקרא בונה, ביבר, קוראים לו בלז. ביבר, בונה, זה מחרסם גדול, כמה קילו. הביבר הוא חיה מאוד מאוד מיוחדת, הוא חיה לשימור. הפרווה שלו מאוד יקרה, כי הפרווה עמידה למים. אז פרווה מאוד יקרה שהציידים מאוד מחפשים אותה. הביבר הזה יש לו שיניים חזקות, שיניים מאוד חדות, שהוא יכול לחתוך עץ, לחתוך ענפים עם השיניים. אז מה שהוא עושה, הוא כל בוקר יוצא מהמאורה שלו, על האדמה, על החול, הוא נכנס אל תוך המים, ושם הוא בונה סחרים עם עצים מסביבו, בתוך המים, שמגינים עליו מהשיטפונות, מהלחצים במים. הוא חותך את העצים ובונה סחרים שבתוכם הוא חי, בתוך המים. בתוך חיה, בעל חיים שחי גם ביבשה וגם בים, ועם השיניים שלו הוא בונה לעצמו סחרים בתוך המים. הציידים רוצים לתפוס אותו, רוצים ללכוד אותו. מה הם עושים? יש להם דרך מאוד פשוטה. לביבר הזה יש חולשה שהוא חוזר באותה הדרך שהוא הלך. הוא חוזר הביתה באותה הדרך שהוא הולך הביתה. הוא לא יכול לשנות את זה. יש לו מין נווה דרך, מין GPS פנימי, שהוא זוכר איך הוא הלך, ובדיוק באותה הדרך הוא חוזר. הדרך לצוד אותו, ללכוד אותו, היא מאוד פשוטה. פשוט להניח מצודה בדרך שבה הוא הלך, ואתה יודע שהוא יחזור באותה הדרך. אתה יודע שהוא לא מסוגל להיות בעל תשובה. הוא לא מסוגל לשנות. הוא יחזור באותה הדרך בדיוק. הציידים עוקבים אחריו, מסמנים את הדרך שהוא הלך בה, כשהוא נכנס לתוך המים, הם חופרים באדמה, מניחים מצודה. כשהוא חוזר מהמים, הוא מרגיש בחושים המחודדים שלו את הציידים. הוא מרגיש שהוא רואה על טביעות האצבע, הוא רואה בחול שהם תמנו לו פח. והוא הולך ובוכה. הלוך ילך ובכו. הוא הולך ובוכה, הוא אומר וידוי. הוא יודע שזה הסוף שלו. והוא לא יכול לעקור את ההרגל. הוא לא יכול לעשות את השינוי של תלך מטר ימינה, תלך מטר שמאלה, תפתיע אותם. הוא לא מסוגל להפתיע. הוא יסיים את החיים כמו שהוא התחיל איתם. וזאת הבעיה. לפעמים כולנו, כמו הבונה, כולנו לקודים בלולאה הזו של ההרגל, שמייצר גירוי, והגירוי מחפש פורקן, והוא תמיד מחפש את אותו הפורקן. אז מה עושים? הנה, חזרנו לדיבור המסחי לנקודת העניין. זה הסוד של המספר 40. מראה בנקודה עצומה, הרעיון, זה כבר כתוב באברבנל אמרתי, הרעיון של המספר 40, 40 זה הזמן ליצור הולדה חדשה. 40, אם אני אסביר את זה, הרבה כמובן לא מדבר בשפה של מדעי המוח, אבל אם אני אחבר את זה למה שיודעים היום, 40 זה הזמן כדי לסלול נתיב חדש במוח. לא תמנו לגבוה. לא תמנו לחיות כל החיים את העבר. לא תמנו לחזור על הטעויות של אתמול. לא, ההבדל בין יהודי בין אדם וכל בחומר ליהודי. מהביבר, שהאדם המחדש בטובו היא בכל ים תומית. שהאדם, העולם מתחדש, והאדם מתחדש, והנשמה מתחדשת כל לילה מחדש. אז יהודי כל יום נולד מחדש. והדרך להיוולד מחדש, איך היא? 40. אם אדם חוזר על התנהגות מסוימת, 40 יום, בטח 40 שנה, בטח 40 שבועות, זה מהלך מסוים שעוקר את ההרגל, עוקר את הנתיב הישן במוח, ויוצר נתיב חדש, נתיב שפועל ישועה והצלה. מאיפה יודעים את זה? כך הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהוולד נוצר ל-40 יום. הגמרא מדברת על זה. עד מתי אפשר להתפלל על מין הילוד? כולנו יודעים על דינו, שדינו התפללה שהוולד יהפך מזכר לנקבה. דינו הרגישה שהיא נכנסה להיריון עם השביעי עם בן. היא אומרת, יהיה לי בן שביעי? זאת אומרת שלרוחל היא עוד פחות מהשפחות? כי אם לי יש שבע והשפחות כבר ילדו שניים ושניים, אז מה נותר לרוחל אחד? עידן הדין בעצמה ומקש בקדוש ברוך הוא רחמים שהזכר אצלה יהפוך לנקבה, יהפוך לדינו, שדן הדין בעצמה. עד מתי אפשר לעשות את החשבון הזה? עד 40 יום. ב-40 יום נוצר הגרעין האישיותי, הגרעין הבסיסי של האדם. אחר כך זה רק פיתוח, זה רק בינה. החוכמה, הגרעין, הרעיון כבר נוצר. אחר כך זה רק בינה יתרה ניתנה באישה, זה רק הבינה, זה רק ההתפתחות. זה ראש וידיים ורגליים ואוזניים ועיניים. אבל המהות, הגרעין, נוצרת ב-40 יום. האודום כבר נוצר ל-40 יום. למדנו שיצירה נמשכת 40 יום. כל יצירה קשורה במספר 40. ופה אני מתחיל להבין, למה מויש רבינו עולה 3 פעמים ל-40 יום? כי בשלושת הפעמים האלו, הוא לא רק עלה להשלים שליחות, להשלים משימה, הוא עלה ליצור מציאות חדשה. לעקור מציאות ישנה, וליצור אדם חדש, עולם חדש, עם חדש, קשר חדש בין יהודי לקדוש ברוך הוא. ליצור חידוש לוקח 40. קודם כל תוירו, מויש רבינו עולה לשמיים, כאודם, התורה עוד לא ניתנה. הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, שמע על הקדוש ברוך הוא, נכד של אברהם, יצחק ויעקב, הכיר הרבה מצוות, אבל הוא עוד לא תוהר העיד. הוא לא יהודי של תורה. הוא לא יהודי שהמחשבה הקמאית, הבסיסית, הפרימיטיבית שלו, זה מחשבות של תורה. זה מחשבה שהולכת בדעת תורה, בכיוון של תורה. הוא עולה לשמיים ל-40 יום, לא כדי ללמוד. ללמוד אפשר גם מ-30 יום וגם, אגב, רפריידי הרי חזר 400 פעם, זה אותו רעיון. מויש רבינו עולה לשמיים ל-40 יום כדי להיות מציאות חדשה. מציאות של יהודי של תורה, יהודי של דעת תורה, יהודי שהכללי השכל שלו לא עובדים על 2 + 2 = 4, אלא של המויצי מחבר אלו וראי. כללי השכל שלו הופכים להיות כללים של תורה, הופכים להיות הגיונות של תורה, הופכים להיות עקרונות של תורה. להיות תוירואיד, להיות יהודי של תורה. איך הגמרא אומרת, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה זה תורת השם, ואחר כך היא הופכת להיות התורה של הלומד, זה כבר התורה שלו. שזה יהפוך להיות התורה שלך, שאתה כבר לא צריך לחזור אותה בשם אומרה, אלא כי זה כבר נהיה התורה שלך, תורה שבוקעת מתוכך, שהיא דרכי השכל שלך. זה לוקח 40 יום. אז 40 יום ראשונים להיות יהודי של תורה. 40 יום שניים עוד יותר מסובך, להיות יהודי של תפילה. ליצור תפילה שתציל עם שלם, מערף ממני ואשמידם. הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא חורע פה. בבגידה איומה של עם ישראל. אין לי מי לעבוד, עם כשעורף, אין לי מי לעבוד. ומויש רבינו עולה לשמיים ל-40 יום, כדי ליצור יצירה חדשה. זה לא דבר פשוט. אגב, אני אומר בסוגריים, שמפה אנחנו באמת יודעים שתפילה לוקחת זמן. תפילה. יש תפילה שצריכה 40 יום כדי ליצור אותה. יש תפילות שצריכים תקופת תפילות כדי ליצור אותה. יש תפילות, המדרש מעריך בזה. יש מי שנענה לשלושה ימים, יש מי שנענה לשלושה שבועות, יש מי שנענה ל-40 יום. ומויש רבינו היה צריך תף קוף תת זין תפילות כדי לענות. הרעיון הוא שלבנות דבר זה תהליך. יש תפילות, התפילה הבסיסית, הם בונים אותה ב-40 יום. יש לפעמים שהגזירה היא גדולה, והריחוק הוא גדול, וכשרוצים ליצור קירור וליצור שינוי, צריכים יותר. יש דברים שלוקחים זמן בחיים. זה לא קורה ברגע. ליצור תהליך, ליצור שינוי, ליצור מעבר ממצב מסוים למצב אחר, זה דורש זמן. זה הרעיון של 40. אותו דבר 40 יום האחרונים. משה רבינו עולה בפעם השלישית, כדי ליצור סליחה, ליצור תשובה, ליצור, לחדש את הקשר שיהיה כמו קודם. זה לא קורה ברגע. זה תהליך. זה תהליך שמתחיל מהראש, ועובר אל הלב, ומהלב עובר אל הידיים, ומהלב עובר אל הכבד, ומהכבד אל הידיים, ומהידיים אל הרגליים, עד שנוצרת אישיות חדשה, נוצר גרעין חדש, נוצר אדם חדש, זה תהליך. אז זה הרעיון של ה-40, 40 זה משך הזמן שנדרש כדי ליצור יצירה חדשה. אולי אפשר לומר שזאת גם הסיבה שכל תקופה בתנך היא 40, היא קשורה ב-40. המבול היה 40 יום, ולכן בורמיק ומתאר ב-40 שעה. נדודי עם ישראל במדבר היו 40 שנה. המנהיגות של מויש רבינו 40 שנה. בכלל שחזל מדברים על מנהיגות, מנהיגות, רב עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, הלל, מדברים על 40. 40, 40 זה זמן של מנהיגות שלמה. למה? כי ליצור היקף של יצירה, ליצור יצירה שלמה שעומדת בזכות עצמה, שעומדת על שתי רגליים, שהיא תשרוד את כל הקשיים ואת כל הזעזועים, שהיא פה בשביל להישאר, זה לא תפילה אחת ולא שתי תפילות, צריכים 40 תפילות, 40 יום, לפעמים 40 שנה, צריכים איזשהו היקף שלם, וההיקף השלם זה היקף של 40, שהוא באמת יוצר את השינוי, יוצר את ההבדל. מה באמת הסוד של ה-40? כתוב בנשחי דבר מאוד מאוד מעניין, הוא אומר שב-40 יום יש 960 שעות, תתקס שעות, ותתקס זאת צורת הביטול השלמה ביותר. יש בהלכה על ציר של דג, יש לפעמים, יש עניינים שבטלים ב-60, יש עניינים שבטלים ברוב. יש לפעמים מציאויות קשות כאלה, חזקות כאלה, שאם תכניסו אותם ב-60 הם מבטלו את ה-60. הם צריכים ביטול בתתקס, ביטול פי 960, שה-960 מבטל לגמרי את המיעוט שיש פה. כשיהודי נמצא, כשמויש רבינו היה 40 יום בשמיים, הוא היה תתקס שעות במציאות של קדושה, במציאות של תרא, במציאות של תפילה, במציאות של תשובה. אז כל רושם מהמציאות הישנה כבר נעלם ולא נשאר. כל רושם מהמציאות הישנה כבר לא נשאר בשום דבר. יש מוסיפים יותר שבתתקס 960 זה 60 כפול 16. 16 זה בטבע בכל דבר יש 16 יסודות. כי האדם הרי מורכב מ-4, מיש רוח מים אפר, ויש רוח מים אפר בעצמם כל אחד הרי מורכב מ-4. זאת אומרת, בכל דבר יש 16 יסודות. לבטל 16 יסודות פי 60 זה 960. על כל פנים, איך שלא נלמד את זה, תתקס זה ביטול שלם. 960 זה ביטול שלם במילא כשיהודי נמצא ב-40 יום מראש השנה, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. הוא נמצא בהיקף שלם של 40 ימי תשובה. הוא נמצא בתוך תתקס של מאה דעת הטהור, בתוך בריכה של תורה, בתוך בריכה של תפילה, בתוך בריכה של תשובה. זה יוצר מציאות חדשה ומביא אותו ליום הכיפורים אדם חדש, ולא רק ליום הכיפורים, מביא אותו לכל השנה הבאה, מציאות אחרת, אדם אחר, סוג אחר של אדם, שיכול באמת להגשים את כל החלומות ולעמוד בכל הדברים הגדולים שהוא תכנן. הדברים קשורים לעניין נוסף, כבר הזמן קצר, נאמר אותו בקצרה, עוד רחוקים מיום כיפור, אבל בכל אופן, נגיד את העניין המיוחד הזה, וכל אחד שיזכור אותו, אז ליום כיפור תהיה משמעות אחרת. כל נדרי ועשרי, יהון בטלין ומבוטלין, לא שרים ולא קיימים. זכתה תפילת כל נדרי, למה שלא זכה שום תפילה בשנה. זכתה להיות התפילה שפותחת את היום הקדוש, את היום הטהור, את היום הזה שהנשמה, שכל יהודי נמצא למעלה ולא למטה. איך היא זכתה? מה זה? מה זה תפילת כל נדרי? עומדים יהודים ובוכים ומנגנים את המנגינה המרגשת שעוברת בכל הדורות, כל נדרי. מה זה כל נדרי? זה בסך הכל התרת נדרים. ראיתם פעם מישהו שקורא ברצינות התרת נדרים של ערב ראש השונה? שבוכה ומכוון, שמעתם פעם על חזן, על קוסוביצקי, שהלחין מנגינה לכולם יושרויים לוח, כולם יכולים לוח, שעומדים יהודים בערב ראש השונה. זה טקס משפטי שצריכים לקיים אותו. יש מחירת חמץ, יש פרוסבול, יש טריסקה, יש גם כן מטרת נדרים. נו, אז מה, מישהו חושב להלחין את מחירת חמץ? מישהו חושב להלחין את הטריסקה? מה יש פה? יש מסמכים משפטיים שיהודי צריך לקיים כדי להסיר מעצמו את השנה הקודמת, טעויות שהוא עשה. אז מכאן, ועד לפתוח עם זה, אצל יהודי קהילות המזרח, מתחילים לך קהילית השוקתי, בכך השקי ואהבתי, זה אני מבין. זה פיוט שאפילו דומם מתחילים מתעורר. אבל כל נדרי, כל נדרי, מה זה כל נדרי? מה יהודים מתכוונים שם שהם אומרים כל נדרי? רבינו הזקן מפרש באחד מהמאמרים בליקוטי תורה בפרשת מטות, שהוא מדבר שם על היתר נדרים של האבא, של הבעל, הוא אומר דבר עצום. כל נדרי זו תחינה להשתחרר מהכבלים של השנה הקודמת. לא רק מהנדורים המשפטיים, ההתחייבויות המשפטיות. להשתחרר מכל הלולאות, מכל הכבלים, מכל האיסורים שאוסרים אותנו. כל נדרי ואסורי, מה זה אסורי? אסורי זה איסורים. אנחנו אומרים עבירה ואיסור. מה זה עבירה? עבירה יהודי עבר על רצון השם. אבל איסור, היתר ואוסור, היתר ואיסור, מה הפירוש? לפני שאדם עבר עבירה, הוא היה היתר. הוא היה מותר, הוא היה משוחרר, היה יכול לעשות טוב. אבל כשלא עלינו אדם חוטא חס ושלום, ובטח אם הוא חטא יותר מפעם אחת, הוא נעשה אסור באותו מעשה. המעשה הזה אוסר וכובל אותו, ולא נותן לו להתקדם. הוא טעם טעם חטא, הוא הריח ריח של חטא, הוא הרגיש מגע של חטא. החוויה הזו הופכת להיות חלק מהחשיבה שלו. החוויה הזו כבר מעצבת את החשיבה, וכמו שאמרנו, כיוון ששנה נעשה לו כיתר, וכיוון ששילש נעשתה לו כמצווה. הוא כבר לא זוכר איך חושבים אחרת. איך כתוב בספרים לגבי פרוי, כל אחד שואל את השאלה העצומה. קדוש ברוך הוא לוקח לו, הם מכביד את ליבו, אז על מה מגיע לו, מגיע לו עונש? מה זה? השופט כל הארץ הוא יעשה משפט? מה זה? לוקח צדק ולוקח משפט, קדוש ברוך הוא מכביד לו את הלב, ואז אומר, אני אעניש אותו. אשר התעללתי במצרים. אם לקחת לבן אדם את הבחירה, אז אין לו אשמה, אם אין לו אשמה, לא מגיע לו ענישה. על מה הענישו את פרוי? והשאלה הידועה ומפורסמת והתירוצים רבים. אבל יש תירוץ פשוט. הפעם הראשונה שכתובה הכבדת הלב, זה במכה השישית. 5 מכות ראשונות לא כתוב שקדוש ברוך הוא הכביד את ליבוי. זה מתחיל מהפעם השישית ואילך. למה? קדוש ברוך הוא לא עשה לו כלום. הוא עשה לעצמו. זה רמוז ברמב"ם מלכת תשובה שהוא אומר שפרו איבד את הבחירה. הרעיון הוא שאם אנחנו אומרים יותר מדי פעמים לא, אנחנו שוכחים איך אומרים כן. אם אנחנו אומרים יותר מדי פעמים לא, אנחנו מתרגלים לצורת חשיבה מסוימת, לתגובה מסוימת, של אגו, של עקשנות, של שחצנות, אנחנו כבר לא זוכרים איך מגיבים אחרת. זאת הכבוד עשה לב. קדוש ברוך הוא לא לקח לו כלום, הוא לקח לעצמו. קדוש ברוך הוא רק חקק טבע, שאם אדם חוטא יותר מדי פעמים, נלקחת ממנו הבחירה. מה שנלקחת ממנו הבחירה? הבחירה זה שריר שמתעייף. זה שריר השליטה העצמית. זה שריר שמגיע למיצוי. אם יותר מדי פעמים ניסית וניסית ולא השתמשת בו, הוא מפסיק לעבוד. הוא מחליט, הוא מפסיק לעבוד, הוא מפסיק לבוא לידי פעולה. זה הרעיון. כל נדרי ואסורי עומד יהודי בליל יום כיפר, והוא אומר, עשיתי כל כך הרבה טעויות השנה. נדרתי, אסרתי את עצמי, קבלתי את עצמי, בכל כך הרבה הרגלים, בכל כך הרבה בעיות. איך אמרנו פעם? אל תשליחנו להיזיקנו. יהודי מתחנן. זה הבעיה שלך בחיים, היזיקנו. עומד בחור בר מצווה בן 13 וצועק, אל תשליחנו להיזיקנו. זה הבעיה שלך, היזיקנו. את כל הבעיות עד היזיקנו כבר פתרת. על זה צריך יהודי לדבר כשארון הקודש פתוח. ומה זה שייך בכלל לסליחס? זה שייך להובינו מלכנו. הובינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך, ואל תשליחנו להיזיקנו. מה זה שייך ל... ורוח קודשך אל תיקח ממנו, ואחד ישמנו כקדם, ואל תשליחנו להיזיקנו, מה פשט? אמרנו קודם מהזוהר, לפני סיבה תקום. תקום לפני שאתה מזדקן. תקום לפני שהיצרור מזדקן בתוכך, וזאת הצעקה של יהודי, אל תשליחנו להיזיקנו. אל תשליך אותנו כשאנחנו כן כבר זקנים. כל יהודי בגיל 13 כבר מרגיש זקן. היצרור הפך להיות חלק המחשבה שלו, שכבר לא יודע איך יוצאים משם בכלל. אז איך יוצאים? איך יוצאים? אל תשליחנו להזיקנו זה תפילה, אבל תפילה עושה מחצה. מה החצי השני של התפילה? החצי השני זה 40 יום. 40 יום שיהודי מחליט שעכשיו הוא יהיה אחרת. שלא משנה מה היה קודם, ובעזרת השם אחר כך יהיה הרבה יותר טוב, אבל באמצע, ה-40 יום האלה יהיו שלמים. וזאת ההכנה, מתקרבים, שבת הבא ישע בסבורך עם אלול, שבת יום שישי אחריה, יום חמישי ושישי אחריה, כבר יהיה ראש חדש אלול. לזכור את העניין הזה, אולי בשביל להתרגל ב-40 יום, עדיף כבר להתחיל מעכשיו. חינוך מתחיל עוד לפני הבר מצווה, עוד לפני חלות החיוב. להתחיל מעכשיו את אותה נקודה שאנחנו רוצים בשנה הבאה בחודש אלול, להיות אחרים, להתחיל איתה כבר מאלול הקודם, ולא להסתפק בתפילות, ולא להסתפק בתחנונים ולחכות לניסים, אלא לדעת שיהודי צריך לעשות הנס בעצמו, ואז הוא זוכה לנס מלמעלה. אז כבר מאחלים, כתיבה וחתימה טובה, נמצאים בתוך 40 יום של יצירת הוולד, של יצירת העולם החדש, שיברא בעזרת השם, בחופי אלול תשפ"ו, לטובה תשפ"ז, לטובה ולברוכה. בעזרת השם, שתהיה שנה מבורכת ושנה מוצלחת, ובעיקר שנה שכל אחד מאיתנו יחולל ניסים ויפרוץ את כל הגבולות וכל האיסורים וכל הכבלים שמונים אותו להיות המקסימום של מה שהוא יכול להיות.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לשבת קודש עם כל חי. השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
3: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
1: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
4: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
1: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
3: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
1: מי המתמודד של חדד אהב?
5: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולד, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
1: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
2: הופעה מושלמת.
6: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר להצח.
1: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
7: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
8: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת, בערב אני אומר מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: יחן
2: ישראל,
1: שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
9: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. אנחנו בערב שבת קודש, פרשת עקב. שימו לב לפסוק הראשון, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אילו משפטים מדובר? על מה הפסוק מכוון? אומר רש"י, אם המצוות קלות, שאדם דש בעקביו, תשמעון וכו' וכו'. כלומר, התורה מדברת בפסוק הראשון של הפרשה לא סתם על קיום מצוות שאנחנו נדרשים להן, אלא פה מדובר על מצוות שאדם דש בעקביו, דברים שהם בעינינו קלים יותר, על אלה דווקא מבקשים ממנו, דורשים מאיתנו לשמוע ולעשות אותן, את אותן המצוות שאדם דש בעקביו, לכן הביטוי והיה עקב תשמעון. זה מביא אותי למאמר חזר קצר אבל מאוד מאוד מרגש במסכת עבודה זרה. שם מופיע רבי חנינה בן טרדיון, אתם זוכרים את השם הזה היטב, אנחנו נפגוש אותו לא רק בתשעה באב שהיה לפני ימים אחדים, אלא גם ביום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה. רבי חנינה בן טרדיון, והוא מעשרת הרוגי מלכות, לפי הגמרא שואל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? כנראה רבי יוסי היה זקן הדור, הדמות המופלאה של אותו דור, ורבי חנינה בן טרדיון שואל אותו, מה הסיכויים שלי לחיי העולם הבא? בזהירות רבה אומר לו רבי יוסי, כלום מעשה בא לידך? האם עמדת כבר בניסיון? האם יש איזה מעשה שבא לידך ואתה עמדת במעשה הזה שאתה שואל אותי? אמר לו, עונה רבי חנינה בן טרדיון, שימו לב, מה בא לידי חטא שבגללו אני מודאג מהעולם הבא שלי? מה החטא? מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. אתם שומעים מה הוא אומר? הייתה לי אסופה של מעות שמיועדות היו לפורים, לציין את חג הפורים. ואני בטעות פנו אליי עניים לבקש צדקה, מאותן מעות שהיו מיועדות לפורים, חילקתי לצדקה לעניים. וזה מעיק עליי, זה מעיב על המצפון שלי. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אומר לו, אם כן, יהי חלקך כחלקי, יהי חלקי כחלקך, יהי גורלך, יהי גורלי כגורלך. אתם שומעים? הלוואי ואני יהיה לי כזה עולם הבא, אתה שואל אותי אם יש לך, הלוואי יהיה לי חלק בעולם הבא, וגורל העולם הבא, כמו שמגיע לך, שיהיה גם לי. אני רוצה שתשימו לב, מוריי ורבותיי, באמת זה דבר שלא יאומן. אותו רבי חנינה בן טרדיון, כשהוא נשאל מה מעשה יש בידך, החליף מעות של סדקל, ממעות של פורים, הדברים כאלה. זה האיש אשר נס, מסופר עליו מעשרה הרוגי מלכות, כאשר גזרה רומי, לא ללמוד תורה ולא ללמד תורה, והוא הקהיל קהילות ברבים, ועסק בלימוד תורה בחירוף נפש, וידע שהוא מחרף את נפשו מנגד, ולא היה מוכן לבטל תורה מרבים. עליו נאמר רבי חנינה בן טרדיון, כאשר רבי חנינה בן טרדיון הוא והתורה שהוא מלמד מוזמנים הם לחיי העולם הבא. תורתו של רבי חנינה בן טרדיון, שעליה מסר את נפשו והוא מעשר את הרוגי מלכות, וחבורה גדולה של רבי עקיבא וחבריו ושכהן גדול, והוא מצטנע ואומר, החטא היחידי שרובץ עליי, שמפריע לי, שמכביד עליי, שאני החלפתי מעות של צדקה במעות של פורים וכן הלאה. אנחנו רואים מזה מה פירוש הפסוק הראשון, והיה עקב תשמעון. תשמרו גם את המצוות האלה, שאנשים בדרך כלל דשים בעקבם. דשים בעקבותיהם ולא כל כך שמים לב אליהם ונוצים להקל בהם. אם עקב תשמעון, אם תשמעון גם במצוות האלה ושמרתם ועשיתם אותם, אז כמו שאומר הפסוק, ונתתי גשמכם ביתם וארץ תיתן יבולה, וכל המצוות שבאות אחרי זה בקריאת שמע, פרשה שנייה של קריאת שמע שנקרא השבת, והיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. נלמד מרבי חנינה בן טרדיון, שאפילו בדבר הקל הזה כל כך העיק עליו ולחץ עליו, והוא מוזמן לחיי עולם הבא, שרבי יוסי בן קיסמא אומר, הלוואי יהיה חלקי כחלקך. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
10: המלחינים
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
11: שבת.
1: האור
11: שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, כל חי, שם עליכם תחיו. שבת הזו עם רצי השם יתברך, אנחנו קוראים את פרשת עקב, והיה עקב תשמעו. אז התורה נקטה איזה לשון מיוחדת בפסוק הזה, בתחילת הפרשה. והיה עקב תשמעו. המילה הזאת עקב, למה? תעשו, תקיימו, מה זה עקב? את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, שמר אדוני אלוהיך לך את הברית, את החסד, שנשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגניך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתי רצונך על האדמה שנשבע לאבותיך לתת לך, ברוך תהיה מכל העמים. טוב, וכו'. אז פה המילה הזאת עקב, מה זה עקב? באים רבותינו ודורשים מה זה עקב. אומר רש"י על המקום, מסביר מה זה והיה עקב. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו, עקב שדש אדם בעקביו, הולך בכלל אפילו לא כל כך מתחשב, מקיים אותם, אבל מקיים אותם בעברה בעלמה. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, אז ושמר השם אלוהיך ישמור את הבטחתו. יש מצוות רבות שהתורה ציוותה, והנהגות רבות שרבותינו חייבו אותנו להתנהג בדרך מסוימת, אבל אנחנו מקיימים את זה. אבל איך מקיימים את זה? בעברה. דוד המלך אומר, למה אירה בימרע עוון עקבי יסובן? מה הפירוש? דוד המלך שמר, שמרה נפשי כחסיד אני, שמר את כל התורה בדקדוק רב. אבל אומר דוד המלך, אומר לנו זה יסוד גדול מאוד, ריבונו של עולם, אין אני מתיירא מפני העבירות החמורות והמצוות החמורות, שוודאי אני אקיים אותם כתקנם. ממה אני מתיירא? אני מתיירא מהמצוות הקלות שאדם דש בעקביו, מצוות הקלות. למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני? המצוות הקלות האלה שאני לא קיימתי אותם כתקנם, אלא בעברה בעלמה, איך שיהיה, ברוך אתה בן אדם ברך, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה שמשרי יצרת אדם, ברכת המזון גומר בדין ויעבור, יודע מה זה הברכות האלה, יודע איזה שפע הוא מוריד לעולם, לעצמו ולעולם כולו ברגע ש... אבל הוא דש בעקביו, זה בעקבים, הולך איך שיצא, מדקדק בהם. לא, ברכת המזון מצוות עשה מן התורה, מכל הברכות כולם שיש לנו, מאות ואלפים של ברכות שאדם מברך, מה המצווה שהיא מצוות עשה מן התורה, שהתורה ציוותה? מצוות עשה היא מצוות ברכת המזון, מצוות ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כותב בספר החינוך שמצוות המצווה הזו של ברכת המזון, מכל הברכות כולם מצוות, יש מחלוקת על כמה ברכות, ברכת התורה וברכת מעין שלוש, אם הם מן התורה מדרבנן,
אבל מצוות עשה מן התורה, הברכה שהיא מצוות עשה מדאורייתא, מן התורה, זו מצוות ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, כתוב בתורה, וברכת את השם אלוקיך, על הברכה הזאת, ברכת המזון. והיא מסוגלת להביא את האדם ברכה בביתו, שלא יחסר מזונו, והיא מסוגלת גם להציל אותו מכל מיני עין הרע, כל מיני דברים מסוימים שכתובים על העניין הזה, סגולות של ברכת המזון. אם אדם ברך אותה בדקדוק, במיתון, לא ככה בעקביו, אלא ברך את ברכת המזון במיתון, ראיתי סגולה שבן אדם לא ייכנס לעצבות, יברך ברכת המזון בשמחה, הוא לא ייכנס לעצבות, לא יעצב בכלל, לא יתעצב. אתה רוצה שמחה? תברך ברכת המזון, בשמחה, תהיה שמח כל היום. זה ברכת המזון. זה דבר חשוב מאוד מאוד. העניין הזה, לפחות פעם אחת ביום, יוכל לפחות את הכזית הזה, ויברך ברכת המזון כדת וכדין, אם אוכל קבצה, מצוין, כי הוא נטל ידיים, וברך ענטילת ידיים, אם אוכל קבצה. אבל זה דבר עצום, הברכה הזאת. הברכה הזאת, אי אפשר לתאר. יש איזה סיפור שראיתי פעם, מביא היה איזה רב אחד שהיה צריך לחבר איזה חיבור, תלמיד חכם, אז הוא היה צריך לספרים נדירים שלא נמצאים, אז הוא הלך איזה מקום ספרייה של גדולה מאוד של אוניברסיטה וזה, אז הוא בשביל לקחת כל מיני ספרים נדירים שאי אפשר למצוא אותם בכלל, אז הוא נכנס והתיישב שם בספרייה. הייתה שם איזה ספרנית, וכל אחד ואחד שבא, צריך לתת עודת זהות, כל ספר שאתה רוצה תגיד בדיוק, וזה לא, ואחר כך תשב בספרייה, משהו נדיר מאוד. ספרנית, חילונית, הוא התיישב בתוך כדי הכתיבה, נטל ידיים והתיישב, לא היה אף אחד שם. ברך ברכת המזון בכל, ברך ברכת המזון, לא נבוש ולא ניקשל לעולם ועד. היא שמעה הספרנית הזאת, לא ניקשל לעולם ועד, אז היא ניקשה, אומרת לו, תסלח לי, אתה אמרת בברכת המזון, לא ניקשל לעולם ועד. אני, הגרסה הזאת, פעם אחת שמעתי, אבא שלי אמר את הגרסה הזאת. מעניין, איפה יש את הגרסה הזאת? לא מצאתי בסידורים. מה את מבינה בזה? לא, אני באה בבית מסורתי וזה, אבל רק אני לא שומרת כבר. כן? נו, אבל אני רוצה, אם אתה יכול להשיג לי, אמר, בסדר. אני אשלח לך את הסידור, הכל, שאני אסמל לך בדיוק את זה. בסדר גמור. שישלח לה את הסידור. טוב. הוא שלח לה את הסידור, שכתוב שם, לא ניקשל לעולם ועד. היא ראתה את הדבר הזה. היא הייתה במצב מסוים, שמרחם על עמו ישראל. באה מבית מסורתי והכל, אבל בעבונות הרבים היא דרדרה, עזבה את הדעת וזה, והתחילה, והתקבלה שם פקידה בספרנות, וזה הייתה פקעית, בחורה, השם ירחם, היה שם איזה סטודנט למדע, לומד מדע באוניברסיטה, ושהוא בא מאצילי הגויים, מאצילי גוי, ומאצילי הגויים הוא לבד פה באוניברסיטה, העברית, וכל פעם כשהיה מבקש איזה ספר למחקר שלו, אז היא הייתה נותנת לו וזה, והתחברו, התיידדו, ועד כדי כך, היא הציעה לה להתחתן. היא אומרת לו, איך אני אתחתן איתך? אתה גוי, אתה... מה, ההורים שלי, אנחנו אנשים מסורתיים וזה, מה הבעיה? ניסה לחוץ לארץ, תעזבי את הארץ, תבוא איתי לשם,
אני משפחה של מיליונרים גדולים בקנדה, וזה זה ההורים שלי, וזה, אבל באתי לעשות פה את המחקר הזה.

היא נכשלה לעולם ועד. זה רמז, רמזו לי משמיים, ואז צלצלה, אמרה, תשובה שלילית, לא שייך, אני לא, ולא, לא, לא מתחתן איתך, כל טוב, זהו. הוא ניתק, הוא נסע בכלל לגמרי לקנדה, להורים שלו, והיא התחילה מאז רוח של טהרה, פעפעה בה, רוח של טהרה, ואז היא החליטה ללכת ללמוד בזה, מדרשות לבנות, לעובדות, התחילה ללכת למדרשה, וחזרה בתשובה שלמה, עד כדי כך, שאחר כך הציעו לה בחור ישיבה, והיא הסכימה, להיפגש, היא רוצה דווקא להקים בית של אברך, והתחתנה עם אברך תלמיד חכם. זאת, לחתונה שלה, חיפשה את הכתובת של אותו בן אדם, ששלח לה שהציל את חייה, ואמרה לו, אני מבקשת ממך, שלחה לו הזמנה, אני מבקש, תבוא עם הצדקת שלך, לרב הזה, עם הרבנית, תבוא לחתונה שלי. אני מבקש, אני מבקש את אישית, אני הכלה מבקש, הוא לא ידע, אבל אומר לי אשתו, תשמעי, הכלה מבקש את אישית, לא יודע, או איזה מצוות עשה של שמח חתן וכלה, שמחת חתן וכלה, בוא, כמה שהיא מצילה את האדם, יש אצל האשכנזים, אחר כך נביא לכם משהו, דבר יפה מאוד, אצל האשכנזים כתוב שם, בהכנסת, בהכנסת כלה, ולוויית המת, ולוויית, יש איזה גרסה, תכף נגיד לכם משהו יפה מאוד. אז, הוא אמר לה רבנית, אנחנו צריכים ללכת, ניקח לה, זה מתנה קלה, שבחיים שלי לא, בא לשם, רואה אנשים, לא מכיר את אף אחד, לא חתן, לא קלה, פתאום, אז בא איזה מישהו, שואל אותו, אתה פלוני אלמוני? כן. הקלה רוצה לדבר איתך, איפה יש לך? אומר, כן, בעזרת נשים. הפרדה מוחלטת, הכל חרדי, הכל. ואז הקלה אומרת לו, אתה זוכר מישהו בספרייה, בספרנית החילונית שהייתה שם? אתה זוכר? כן, זוכר, אני הייתי יושב הרבה שעות שם, זוכר שהייתה איזה ספרנית אחת, אומר, אני אותה ספרנית, מה תחתנתי מברך, הסידור הזה ששלחת לי, שכתבת לי, ולא ניקשה לעולם בעת, הציל אותי מלהתחתן עם גוי, עמדה להתחתן עם גוי, וזה הציל את חיי, ולא ניקשה לעולם בעת, אמרתי, אני חייבת שאתה תבוא, תראה, מה ומה בסך הכל? הוא אמר ברכת המזון בקול. שמעתם? אמר את ברכת המזון בקול. אמר, לכתחילה, כל אדם ואדם שמברך ברכת המזון, לא יברך אותה מתחת לשפתיים. ישמיע לאוזניים משהו, צריך להשמיע את משהו, ברוך אתה השם, אלוקים, מלך העולם, מקל, עזן אותנו. ישמיע לאוזניים שלו לכתחילה. חתחילה, יש שרצו להגיד בכלל, לגמרי, אם אדם לא ישמיע לאוזניו, לא יצא ידו חובתו בכלל. אמנם ההלכה היא, גם אם לא ישמיע לאוזניו, יצא ידו חובתו. דווקא מינה, לפעמים, מסכנים, יש חיילים, ונמצאים בתוך, כולם חילונים. והוא מסכן, יושב ברך ברכת המזון, ברך בכל, כולם יצחקו עליו משהו, פחד שיתחילו לצחוק וזה, אז הוא מברך בשקט, אבל יברך בכל, והם גם יתחילו לברך, בטוח. ככה עם ישראל. עם ישראל היא נשמה שלהם קדושה ותורה ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא אז לכתחילה צריך לברך ברכת המזון ממש בכל משהו פלא אמרתי לכם יש גרסה אנחנו אומרים בבוקר בתפילה אז יש שם איזה פסקה משנה שאנחנו אומרים אלו דברים שאדם עושה אותם אחרי פרוטו בעולם הזה, כמות אבאים, כמות חסדים, תלמוד תורה, זה. אצלהם, אצל האשכנזים, כתוב שמה, בהכנסת קלה, ולוויית המת. ללוות לוויית המת. שמעו. היה איזה גבי צדקה, רבי חזקאל, קראו אותו, בבני ברק.

0: יחזקאל. הוא היה קובץ דקות ומחלק לבני יתומים, לעניים, להכנסת כלה. בא אליו חתן וכלה שהם מסכנים, פשוט הם יבטלו את החתונה אם לא, אם לא יהיה להם את הסכום, לא יכולים להתחתן. הגבאי הזה אמר, מה אני עושה? מסכנים, זה סכום, סכום גדול, סכום גדול. איפה אני אלך עכשיו לקבוד? עד שאני אשיג את זה, זה ייקח שבוע, שבוע, והם מסכנים צריכים להתחתן כבר. מה אני עושה? אמר, יש איזה ידיד אחד שלו, הוא עשיר גדול. הוא ייכנס אליו, וישטח לפניו את ה... אולי הוא ייתן לו את הסכום. ידיד שלו עשיר. לגבי הזה, בא לידיד שלו, בא אצלו, דפק בדלת, בדיוק יצא, כן, רוצה פשוט איזה דבר דחוף, אם אפשר לדבר עם כבודו. אז הוא אמר לו שיש איזה זוג, עומדים מתחתן, וזה. אומר, אני, אז הוא ענה לו שהוא לא יכול לדבר איתו עכשיו, מכיוון שהוא נמצא בדבר, בזה דבר של סכנה גדולה מאוד. מה הסכנה הגדולה? הבן שלו כמעט גוסס. עכשיו בא רופא לפני כן ואמר שאין מה לעשות, זה הנשימה שלו נפסקה, אין מה לעשות. הרופא בא, מה לא אין מה לעשות, זהו. אז אמר, אם הוא ישתדל שהרופא יבוא עוד איזה שעה עוד פעם, לראות מה המצב, אבל המצב שלו נואש. אומר לו, תשמע, הוא, כששמע את הדבר הזה, אמר, מה אני עכשיו, מה אני אגיד לו, מסכן, נמצא במצב כזה. אמר לו, תשמע, אתה מזכיר לי דבר אחד. יש באלו דברים שאליהם שיעור הפאה והביקורים שאנחנו אומרים, יש שם איזה פסקה אחת שכתוב קודם כל ביקור חולים, אחר כך כתוב שם הכנסת קלה, ואחר כך לוויית המת. מה זה ביקור חולים? הכנסת קלה נכנס אחרי זה לוויית המת. מה? יש מצווה ללוות את המת. אבל למה הכניסו את הכנסת קלה? תשמע מה שאני אומר לך, לא יודע, מתנוצץ בליבי עכשיו, אם אתה רוצה חס ושלום שלא יהיה לוויית המת, זה כאילו זה סגולה כזאת, הכניסו את הכנסה. אם יש הכנסת קלה, ביקור חולים לפני כן, יש חולים, יש חולה, יש הכנסת קלה, אומר לו, אין לוויית המת, לא צריך לוויית המת, זה באו לכן הכניסו. אתה רוצה לעשות חיץ בין חולה לבין לוויית, בין מת, תעשה הכנסת קלה. ואני אומר לך, אמר לו, תשמע, מה שאת אומר לי רעיון, אני נותן לך את כל הסכום. הלך, הביא את כל הסכום, נתן לו להכנסת קלה. והלך. הלך, ברך את הילד שיברי. אחרי כמה שעות, בא הרופא, אמר, תשמע, זה לא אותו ילד. זה לא אותו ילד. תשמע, הוא נושם מצוין, זה לא מה שראיתי קודם. הידע. אחרי כמה שעות, 6-8 שעות, הלך אליו לחבר שלו, הגבאי צדקה הזה לבית, ואומר לו, באתי להודיע לך, שמע, הילד בריא, הברי, הבריא, היה נואש, כבר גמרנו, לוויית המת, ואני בטוח שאך ורק בזכות המצווה הזאת שבאת, החיית לי את הילד, שאמרת לי לקיים את מצוות הכנסת הקלה. זה משהו פלא, מה זה עניין של מצווה. זה, אומנם יש לנו גמרות מפורשות, צדקה תציל ממוות, שבן אדם שנותן צדקה היא מצילה ממוות. מוות, יש את הסיפור של רבי עקיבא, כשגמרה מספרת בעצמה על רבי עקיבא, ביתו של רבי עקיבא בחתונתה, חתונתה של ביתו של רבי עקיבא, אז הוא, כשהיה עובר, היו לפעמים, אז בזמנם, כל מיני חוזים, חוזים, וכל מיני חוזים בכוכבים, שיושבים ככה, בוא אני אגיד לך משהו, בוא, תשמע, עכשיו חזיתי, יש להם כל מיני דברים של תחזית בכוכבים, ואומרים כל מיני תחזיות. רבי עקיבא היה עובר, קרא לו איזה חוזה בכוכבים, אומר לו, בליל החופה של הבת שלו, של רבי עקיבא, היא תמות. בליל חופתה, היא תמות. כך הוא רואה בכוכבים. טוב, רבי עקיבא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה, הקדוש ברוך הוא מחיה, והלך מישראל למעלה מהמזל. טוב, אבל רבי עקיבא נכנס לו בראש, אמר מעניין, בליל חופתה, חס ושלום. אז רבי עקיבא בבוקר, רק העיר השחר, פתאום הולך דופק על הבית של החתן והכלה, דופק. משם, הבת שלו אומרת לו, משם, כן אבא, אבא בסדר, ביתי, הכל בסדר, את בסדר, מרגישה טוב, כן מרגישה טוב מאוד, אבא, תשמע, רוצה להגיד לך משהו, אבא, תשמע, היה להם, היו עושים את האריחים של הזה, אפילו יש אריחים יפים גם בלי טיח, אבל בין האריחים יש מה שנקרא חורים כאלה בין האריחים, אז הם משאירים אותם, לפעמים זה ככה משהו עתיק, כן. אומרת לו, אבא, תשמע, אני לקחתי את הסיכה, היה לה איזה משהו שהייתה מחברת את המטפחת שלה עם איזה סיכה. באתי, הכנסתי את הסיכה ושמתי אותה שם בשביל הבוקר שאני קמה, קמתי באמצע הלילה, שמתי, רציתי לקחת את הסיכה, לשים את זה, אני, הסיכה לא יוצאת, אני מוציאה בכוח ונמשך, נחש צפעוני, נחש, ואני נבלת, אבל ראיתי שהוא מת, הנחש, איפה הסיכה נתקעה לו? נתקעה לו במוח בדיוק, וכך, כשמשך, בוא תראה אבא פה, בוא תראה, הנה הנחש שזה המת. אמר לה, ביתי, כל הזמן הייתי מודאג, כל הזמן הייתי מודאג, כי החוזים בכוכבים אמרו לו את הדבר הזה של החופתה, ולכן באתי לראות מה שלומך ביתי. והנה צדקה תציל, עכשיו יצא רבי עקיבא ודרש, צדקה תציל ממוות, ולא מאיזה, אלא ממיתה משונה ממש, ממיתה ממש. מצילה הצדקה. זה הצדקה. למה? מה עשית ביתי? מה? תגידי, איזה צדקה עשית? אומרת לו, אבא, בחתונה ראיתי איזה עני אחד מסכן נכנס, ולא היה לו מקום, אז גם חלקו את המנות, וחלקו כבר, לקחתי את המנה שלי, שהביאו לי, כל הצלחת עם כל העוף, הבשר, הכל, ואמרתי, לכו, קחו את זה, תנו לעני הזה, תכניסו אותו ותנו לו לאכול. אמר לה ביתי, הצדקה הזאת שעשית עם אותו עני, היא הצילה אותך הלילה הזאת מנקישת הנחש. צדקה, יצא רבי עקיבא ודרש, צדקה תציל ממוות. זה, מה זה עניין שאדם צריך זהירות רבה ועצומה, ש... מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. העיקר, זה, ראיתי, זה חידוש נפלא מאוד. בן אדם חושב, יצר רע, לא בא לאדם בדברים, דברים קטנים, עקב, דברים, זה קטן, זה מצווה קלה, זה עבירה קלה, לא כל כך, לא משהו. אז ראיתי שמביא הצדיק, הדרשן הגדול, היה צדיק אחד, עליו השלום, רבי יעקב גלינסקי. הבאתי אותו כמה פעמים לישיבה, וגם ליד אליהו דרש, נתן דרשה ממש, שיחה מוסרית, ממש נפלא, לפני 10,000 איש, ממש. נהנו מהדרשות שלו, היה לו דרשות נפלאות מאוד, היה מאוד מאוד חביב, והיה גם בדרן, בתחן, זאת אומרת, היה מבדח את האנשים בתוך הדרשות שלו, אומרת פתאום איזה בדיחה, כולם צוחקים אחר כך, זה בשביל, אי אפשר, יש שתי שיטות, איך להכניס לאנשים את הדברי תורה, שתי שיטות, יש שיטה שאתה בא, צורק עליהם, אומר דברים חמורים, גאינם, יש שיטה שאתה אומר את זה בצורה נעימה, מצחיקה, יפה, וזה נכנס, זה נקלט. אז זה אומרים שילד אחד קיבל תרופה מרה שהוא לא יכול לשתות אותה. לא רוצה. בקיצור, לא ידעו מה לעשות. תופסים אותו, זורק, מקיא את הכל ביד, בזה, כמה שעושים, לא מצליחים. אז פעם אבא שלו אמר לאמא, אל תעשי לו בצורה כזאת, אני יודע, יש לי שיטה, את תראי שהוא ישתה את זה, ואין מה. הוא לקח אותו, מדגדק אותו, היה מדגדק אותו, מכניס לו טיפה אחת, מה זה מדלי? שטיות, מתחיל לדגדק אותו, לחבק אותו, עוד פעם מדגדק אותו קצת, מכניס לו עוד טיפה, עוד, עד שבסוף, וקיבל וצחק ושמח והכל, ובכלל לא הרגיש בכלל, למה? כי יצחק אותו באמצע, לא הרגיש שום דבר, לא חל ולא מרגיש, אותו הדבר, לפעמים דברי תורה, תגיד אותם בשמחה, תגיד אותם בטוב, תגיד אותם בשכר, איזה שכר יקבל, לא תגיד אותם ב... ואז מתקבלים, אבל לפעמים גם צריך לדעת, שבן אדם ידע שיש גם חס ושלום אחר כך, וואי וואי, איזה דברים שם בגינם, אבל להשתדל בדרך השנייה של צחוק. אז אור החיים הקדוש, אמרתי לכם, כאן, והיה עקב תשמעו, זה דברים שדוד המלך אומר, אני לא מפחד, אני הפחד שלי מעבירות הקלות. אלה, אם יצרה תופס אותך בעבירות קלות, כבש אותך. אז הוא סיפר, הרב גלינסקי, עליו השלום, הוא סיפר סיפור. זה היה לפני, בתוך השואה, כשקם הארור, הנאצי הארור הגדול, עם מחשמוב שם זכרו היטלר, והתחיל לכבוש ארצות, להיכנס בצבית צבא עצום, והלך מים חבש, נכנס בצורה חזרית. אז הוא הגיע לפולין, פולין הייתה חזקה מאוד, הפולנים הם אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, הייתה חזקה מאוד. יש איזה, היה עיר קטנה, שקוראים לה דנציק, שהיא נמצאת בחוף, ובסמוכה לגבול שלו, שלח למלך של זה, תשמע, את העיר הזאת אני רוצה לספח. ראש הממשלה של פולין אסף את כל העם שלו ואמר, רבותיי, לא את העיר הזאת דנציק הוא רוצה את הבירה, רק הוא אומר, זה העירה קטנה שמה בצד, זה תיתן לי אותה. רבי יעקב גלינסקי עליו השלום, לא היה אוכל באותו זמן. ממש. אז שלחו אותו, אמרו, גם היה פחד לעבור בכביש. שלחו אותו להביא להם לחם לישיבה. מזה, בינתיים סגרו את הרחובות. למה? כי יש אסיפה גדולה. הוא ראה את כולם מתכנסים, אומר, מה יש? יש אסיפה, ראש הממשלה רוצה לנאום, נותן נאום. אמר, מעניין, על מה הוא רוצה לנאום? בינתיים אין לחם. הלך לשמוע את הנאום של ראש ממשלת פולין. ואז ראש ממשלת פולין אמר את המסר הזה לעם שלו. תדעו לכם שהרשע הארור הזה, הוא לא רוצה את דנציק. את העיירה הקטנה דנציק שמה, של בחוף שמה, לא, מה הוא מעוניין? מעוניין לקחת את ורשה, רק בתואנה הוא בא, לא רק את העיירה הזאת תיתן לי ואני אעזוב אותך. לא ניתן לו. חזר רבי יעקב גלינסקי לישיבה, בידיים ריקניות, איפה לחם? אומר, זה לחם. אלי לחם לא הצלחתי, סגור הכל, אבל יש לי שיחה מוסרית שקיבלתי. איפה הלכת כל כך הרבה זמן? הלכתי לשמוע את השיחה המוסרית שנתן ראש ממשלת פולין. הוא נותן שיחות מוסריות? כן. הוא אמר, שיחה מוסרית אין כמוה בעולם. מה השיחה המוסרית שאמר? הוא אמר שהרשע הוא לא רוצה את העיירה, הוא הוא רק אומר ככה, אבל אם הוא לוקח את הקטן, הוא ייקח גם את הגדול בסוף. אם כך היא דרכו של יצרה, לא אומר לו לך, תעשה את חלל שבת, לך תעבוד עבודה זרה. היום רק, זה נטילת ידיים, לא, זה רק בשביל נקיות, הידיים שלך נקיות, לא צריך נטילת ידיים. זה ברכה, פעם אחת ביום מספיק לך לברך. בשביל מה צריך כל רגע ורגע לברך? תברך ותברך ותברך. לא צריך כל כך. אם אדם שומע לו ליצר רע, הוא לא רוצה רק את זה. הוא מחפש לקחת דבר גדול, ורק אומר לך, תן לי רק את הדבר הקטן. אם תיתן לו, יכבוש לך גם את עיר הבירה, גם את הכל הוא ייקח לך בסוף. זהו בעצם מה שאדם צריך, זהירות רבה ועצומה. וכל מצווה שבן אדם עושה, חוץ מהשכר של עולם הבא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו גם שכר בעולם הזה. שם יתברך, יעזר לנו דבר כבוד שמו, יסיר ממנו כל חולי וכל מתווה מצרים הרעים, לא ישימם בנו, ונתנם על אויבינו ואויבי נפשנו, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותם מן העולם בקרוב, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב בקרוב, לביאת משיח צדקנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.
2: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת עקב. מאוד מעניין. עקב זה הכוונה בגלל, בעקבות, כתוצאה מי. אבל לחזל היה גם איזשהו רמז בנושא, שעקב זה גם עקב. מה זה העקב שלנו? מה זה העקב הזה? חזל אומרים, מצוות שאדם דש בעקביו. זה נורא חשוב, היה בדיוק עכשיו לדבר על זה, אתם יודעים למה? כי השבוע ראיתי מאמר, איזה אלון של הרב אביגדור מילר, זיכרונו לברכה, על ט"ו באב. ט"ו באב היה שלשום. והוא אומר, מה כל כך שמח היה בט"ו באב? מה שמח? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. יש פסח, יש פורים, יש סוכות, יש חגים טובים. אבל ט"ו באב, תקשיבו טוב, זה נראה בהתחלה בדיחה, אבל תקשיבו טוב, והוא צודק. ט"ו באב זה שבועיים לפני ראש חודש אלול. אם בט"ו באב, ב-15 באב, אתה מתארגן שעוד מעט תוקים בשופר, מתחילים להיות רציניים, אז אתה לא תופס את ראש השנה בתפילת ערבית כשאתה הולך להתפלל בערב בליל ראש השנה. אתה תופס אותה מוקדם. אתה נכנס לחיים עם איזושהי רצינות. 15 באב, אמצע הקיץ, גמרנו, חגגנו, היה, עבדים, עכשיו זה כבר מתחיל להיות עוד מעט חג האסיף, בוא נתחיל לשמוח. לשמוח בשמחה אמיתית. בשביל זה אני עכשיו, זה רק היה הקדמה קטנה, אני רוצה לגעת בעקב. אז חזל אומרים מצוות שאדם דש בעקביו. אם בהם תשמעו, אז יש שם רשימה שלמה של מצוות. ממש רשימה ארוכה. ונתן לך ועשה לך, אתם רוצים שאני אקריא לכם, אין לי בעיה, הנה פה יש לי חומש דברים. למה זה חשוב שאני אקריא לכם אם נשמע? כמה הרבה דברים טובים מחכים לנו. אם באמת נשמע בכל השם, אז יהיה סיבה לא רק לשמוע בכל השם, אלא לשמוח. לשמוח לשמוע בכל השם. לעשות את זה ברקידה, בשירה ובזמרה. תקשיבו, אז ככה קודם כל, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שווה מיליארד דולר, יותר אפילו. ואהבך, שהשם יאהב אותך, רבותיי, כשיש לך איזה דוד אוהב באמריקה, שולח לך פעמיים בשנה 500 דולר, אתה מבסוט עד הגג, נכון? וברכך, והרבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, פעם כולם היו חקלאים וזה חשוב, היום האדמה היא באוקראינה. דגנך, דגן, ותירושך, יין, ויצהריך, כוונה שתייה כללית, ויצהריך שמן, שגר אלפיך והשטרות צונך, מה שהבקר והצון ממליטים, יהיה הכל בשפע. הכל יהיה על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך, אתה לא תצטרך ללכת לגלות, בארץ ישראל, ארץ הקודש, אבל עוד לא נגמר. ברוך תהיה מכל העמים, וואו, מכל העמים, יש שוויצריה, יש ניו זילנד, אני יודע מה, איפה יש מדינות עשירות עם שפע, אתה תהיה יותר, לא יהיה בך עקר והכרה, ובי והמתך. זה עוד לא נגמר. והסיר השם ממך כל חולי, אתם יודעים מה פירוש לסגור את כל בתי החולים בארץ, ולהשאיר אך ורק את המחלקת יולדות? תבינו, תחשבו, אתם הסתובבתם פעם בזה בית חולים גדול, ראיתם כמה מעבדות, כמה צוות, כמה פעילות, על כל מבנה אחד של בית חולים, יש עוד 20 מבנים של מעבדות שירות מסביב. יואו, מה זה בית חולים? הסתובבתי בעוונותיי הרבים, אישה הייתה חולה, אז 5 שנים באוקולוגיה, בפה, בשם, אז הסתובבתי, ראיתי, הייתי, בשבתות הייתי, עזרתי, הלכתי. בית חולים שלם, רבותיי, בית חולים זה קריה. הייתי בתל השומר, אני לא חושב שבתי חולים אחרים נראים אחרת. תסגור, תסגור הכל, תפתח שם פנימיה, בתי ספר, ישיבות, מוסדות, לא יודע מה, כל כך הרבה דברים אפשר, מכונים ללימודים תורניים. והסיר השם ממך כל חולי, לא חלק מהמחלות, ולא רק את הקלות האלה, כל חולי. וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך. נו, אז לאיפה הם ילכו? תקשיבו. ונתנם בכל שונאיך. וואו. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תחוס עיניך עליהם. בקיצור, שווה מה זה? עכשיו, על עקב תשמעון, לא כתוב שאנחנו לא נעשה. אם לא תעשו את זה ואת זה, כן תעשו. עקב זה מצוות שאדם דש בעקביו. לא שהוא לא עושה אותם,
אלא הוא עושה אותם בלי מחשבה. טיפש, אתה בין כל כך עושה. אז למה הראש שלך רץ בכיוונים אחרים? למה יש לך פרפרים וציפורים בראש? אם אתה אומר, אני עצלן, לא רוצה ללכת לבית הכנסת, זה טעות. אבל אתה יודע מה? המיטה יותר משכנעת. אתה קם, ואתה הולך לבית כנסת. נו, אתה יודע כמה, אם פעם בדרך לבית הכנסת, דרכת על נמלה. ומישהו מדווח לך, יצחק! לא שמת לב, אתה עברת בדיוק, היה שם השביל של נמלים, חצה את הכביש ואתה דרכת על כמה. מה קורה? אתה ממשיך, נכון? לא בודק, אולי אחת נפצעה, אולי אחת צריך לעזור לה, לקח אותה בחזרה הביתה, לא יכולה לסחוב, בגלל ששלוש רגליים שבורות לה, לא יכולה לסחוב עד הקן. אתה ממשיך הלאה. למה? כי נמלים, אתה דש בעקביך. עכשיו תגיד לי, באמת, באמת, לא נעים לשאול בכל, אבל אנשים לא שומעים, אתה פה לבד. גם המצוות, גם הבית הכנסת, גם התפילה, גם הציצית, גם התפילין, הכל זה נמלים. הכל, כן, לא, יאללה, לעשות את זה ככה, כלאחר יד. נמלים, עלים יבשים, אנחנו דשים בעקב. אבל את המצוות, את המעשים, למה לעשות אותם ככה כלאחר יד? זה לא נמלים. זה מה שכתוב כאן, אם אנחנו נתייחס למה שאנחנו עושים, פה לא כתוב שתעשה דברים חדשים, שתעשה דברים שאתה לא רגיל, תעשה דברים שלא לימדו אותך, כלום, כלום, כלום, כלום, תמשיך להיות מסורתי, לך בדרך של אבא וסבא וסבא של סבא, אבל תיקח תפטפת אוזניים, ותתפטף לתוך המוח שתי טיפות של מחשבה. היית ילד קטן, אבא לקח אותך לבית הכנסת, ואתה יודע מה עושים בבית הכנסת, יש שם את הדוד ההוא שם, הזקן בפינה שמחלק סוכריות, נכון? אז אתה יודע מה עושים בבית הכנסת. אבל רבנו, אנחנו גדלנו. לא זה רק את זה עושים בבית הכנסת. לא שיש שם איזה מישהו שמספר סיפור, ואחר כך באחרי התפילה יש לפעמים איזה קידוש עם דברים נחמדים. בבית הכנסת מדברים עם השם. אז למשל, חזל אומרים שכל האבות, לעתיד לבוא כל האבות יעמדו וירצו, אנחנו רוצים לשיר לכבודך. לשיר לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבוחר בשירי דוד. הוא יבחר דווקא בשירים של דוד. למה? תשמעו למה. ותחשב, אתם חושבים שהוא שר יותר יפה מאברהם, יצחק, יעקב, משה, ישעיהו, הנביא, הבבא סאלי, לא יודע, הוא שר יותר יפה מהם? אומרים חזל, בכל שיר הוא עשה את זה עם כל הכוונה. באמת, אמיתי, אמיתי, אמיתי. נכון, כולנו שרים עם כוונה, אבל דוד המלך חזק עשה את זה עם כוונה. כשאנחנו שומעים את זה, עכשיו רבותיי, תפתחו ספר תהילים איפה שאתם רוצים. איפה שאתם רוצים, תשמעו, על כל דבר הוא שר, הוא רואה שלג הוא שר, הוא רואה ערים הוא שר, הוא רואה אנשים הוא שר, טוב לא הוא שר, רע לא הוא שר. עכשיו תקשיבו טוב, חזל אומרים שבכל שירה זה לא היה מילים, הוא באמת, באמת, באמת, באמת התכוון מה שהוא שר. עכשיו התחלנו לצאת טיפה מהאדישות של הרגל שגרתי, לא, לא, לא, לא מרגש. והיה עקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקביו. האמת היא שיש לי המון דוגמאות. אבל מה אני אגיד לכם, תדברו עם כל חי שיתנו לי שעתיים, או שבועיים, לא יודע מה, יש לי בסך הכל עוד כמה, כמה נשאר פה בסך הכל עוד לדבר? רבע שעה? יותר, נשאר 20 דקות. אז תשמעו. אני רוצה את כמה דוגמאות, יש לי הרבה. כמה? דוגמה אחת היא מאוד אקטואלית. למה? אתם יודעים שבעוד חודש, חודש וחצי, יתחיל תשפ"ז. תשפ"ז היא תהיה שנה מעוברת. שנה מעוברת זה נקרא שנה שיש בה 13 חודשים. כשנגמר חודש אדר, לא נכנס חודש ניסן, אלא מתחיל עוד חודש אדר, אדר ב'. כלומר, בשנה הזאת יש 13 חודשים יותר מרגיל. מאיפה נולד החודש הנוסף הזה? שאלה אחת. שאלה נוספת אני רוצה לשאול. אם אתם תראו, בתפילת מוסף של ראש חודש, יש רשימה מה הקורבן חטאת, מה הוא מחפר. כי כך כתוב בתורה של לחפר להשם על כל, לחפר להשם. אז אני מחפר. אז יש שם הרשימה. אז הרשימה הולכת עם 12 סוגים של דברים שמחפר. מגיע שנה מעוברת, מוסיפים עוד סעיף אחד. וחפר לנו על כל פשענו. על הפשעים גם, איך כתוב שמה? יש עוד מחפר, גם על הפשעים, אני לא זוכר את המילים. אני לא בלקוירה. על כל פנים,
בשנה מעוברת יש לנו פשעים שצריך לחפר עליהם. ואני שואל, איזה פשעים יש לנו בשנה מעוברת? אז השטחי יגיד, יש לנו עוד חודש לעשות עבירות. זה שקר. כי יש לנו גם עוד חודש לעשות מצוות. אז אם אתה חושב שבגלל שיש לך עוד חודש, אז אתה צריך לבקש סליחה, אז גם על 12 חודשים אתה צריך לבקש סליחה. אז בעצם אתה צריך לבקש סליחה שנולדת, שאתה חי. אם כל חודש נוסף זה עוד פעם סליחה, זאת אומרת שהחיים הם סליחה. אני לא מסכים, זה לא נכון. החיים זה תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה שאני חי. זה לא סליחה. אז מה זה, וכפרת פשע? כפרת פשע כתוב. אנחנו מבקשים שחודש, חודש ה-13 יהיה כפרת פשע. איזה כפרת פשע? אני אגיד לכם. אבל בשביל זה צריך להקדים הקדמה קטנה. בעברית שלנו פושע זה מישהו, אני יודע מה, עשה עבירות חמורות, קושרים לו את הידיים ואת הרגליים, שמים אותו בצינוק, הוא פושע. אבל בתורה, הגדרה של בתורה פושע, זה מישהו לא שם לב. למשל, ההלכה אומרת ששומר חינם הוא פטור מפשיעה. הוא פטור מאונס, למשל, שכן שלי פעם לכולם היו חמורים ועיזים בכבשים, אתם יודעים. שכן שלי רוצה לנסוע לשלושה ימים למירון, אז הוא מבקש, תראה, יש לי שלושה כבשים בחצר, שים אותם בדיר שלך, אין בעיה, יש אוכל בשולם גם כן, תכניס. ומכיוון שהכבשים שלו לא רגילים להיות אצלי, אז בלילה הם עזבו את הדיר והלכו לחפש את הבית הישן שלהם. אבל הם לא מצאו את הבית הישן שלהם, אלא זאב מצא אותם באמצע הדרך. מגיע הוא ממירון, בחזרה אחרי שלושה ימים, איפה הכבשים שלי? בוא תראה את הנווה לשלם שם בצד של הכביש. מה קרה? לא יודע, הם הלכו לבד. אני לא קרשתי אותם, לא הוצאתי אותם מהדיר, מה פתאום? הם נשארו בדיר ביחד עם הכבשים שלי. אתה נעלת את הדלת? אז הם פתחו אותה, יש להם מפתח גנבים לכבשים. לא נעלתי, למה שאני נעל? אני אף פעם לא נועל, הזאבים לא יודעים לפתוח דלת עם ידית, ופשוט מבפנים דוחפים, וזה נפתח. אז הוא נקרא פושע והוא חייב. זו התרשלות. פושע זה התרשלות, זה פושע של התורה. כתוב, הוא חייב בפשיעה, ואם הדלת לא הייתה נעולה, אז הוא חייב. למרות שהוא לא הוציא אותם בידיים, אם הוא הוציא אותם בידיים, אז הוא מזיק. הם יצאו לבד. הוא נקרא פושע. יש עוד דוגמאות. בכל אופן, בתורה פושע זה מתרשל. אם הבנו את זה, אז בואו נמשיך הלאה. מה אנחנו התרשלנו? מה אנחנו התרשלנו בחודש אדר ב'? לא. חודש אדר ב' זה תמונה של מה שקרה כל השלוש שנים האחרונות. הרי שנה מעוברת עושים פעם בשלוש שנים, בערך. למה? כי כל שנה יש שנת שמש ויש שנת ירח. שנת ירח היא קצרה משנת השמש ב-11 ימים. אז כל שנה נגמרים 12 חודשי שמש ו-12 חודשי ירח, אז חודשי הירח מפגרים ב-11 ימים מחודשי השמש, כלומר בינואר, פברואר, אז אם שנה שעברה היה כמו היום נגיד, אנחנו היום 30 ביולי, ואנחנו תת זין באב, שנה הבאה בתת זין באב אנחנו נהיה כבר 10 בספטמבר. כי השמש רצה ב-11 ימים יותר מהר. שנה של השמש יותר ארוכה. בסדר, לבריאות, שתרוץ. רגע, מה יתרוץ? אבל העונות השנה הם הולכים לפי השמש, קיץ, חורף, אביב, סתיו. בתורה כתוב שצריך לשמור את חודש האביב, שתמיד פסח יצא באביב. אם אנחנו נשמור רק את חודשי הירח, כמו שאנחנו שומרים כל פעם כשנולד ירח חדש, עושים ראש חודש, אז אנחנו נהיה כמו המוסלמים. המוסלמים הולכים רק לפי הירח, אז להם הרמדאן שלהם כל שנה זז ב10 ימים. אחרי 3 שנים הוא זז בחודש. אחרי 30 שנה הוא כבר זז ב10 חודשים. אבל אחרי 15 שנים הרמדאן יוצא במקום באמצע הקיץ, הוא יוצא באמצע החורף. והשם לא רצה שיצאנו זה ככה. השם רצה שהחגים שלנו יהיו לפי השמש. בסדר, לפי השמש, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, זה הולך לפי השמש. נכון, אבל זה לא הולך לפי הירח. מי שנולד בראשון, כמו היום, מי שנולד ב-30 במאי, היום, אז הוא נולד, יש לו ירח מלא בשמיים. בעוד שנה, יהיה לו רק חצי ירח. בעוד שנתיים לא ירח בכלל, כי מה יוני יולי לא הולך לפי הירח, הולך לפי השמש. אז הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נרכב על שתי קרקרות בבת אחת, גם על השמש וגם על הירח. איך עושים את זה? פעם בשלוש שנים דוחפים עוד חודש אחד ומיישרים את הקו, ואז פסח יוצא באביב, סוכות יוצא בסתיו, הכל בסדר, נכון?
אז ממה נולד החודש אדר ב'? מזה שהשנה של השמש הייתה יותר ארוכה מהשנה של הירח ב-11 ימים. כלומר, בכל חודש פחות מיום. כל חודש הירח פיגר בפחות מיום. פחות מיום בחודש זה 6-7 דקות ביום, זה כלום. פחות מיום בחודש, יום אחד בחודש, זה כלום, זה כמה רגעים ביום, כמה רגעים בלילה. עכשיו רבותיי, מה זה 7 דקות? אתה לא נעצר פעם 7 דקות להסתכל, לראות איזה לוח מודעות של משהו לא מעניין, אותו זבל, כאן העמיסו מסעית, הלכו, הסתכלו, ראו ילדים, דשא, גוזמים, עושים, מסתכלים, מטוס בשמיים, לא יודע, אתה לא מבזבז חצי דקה פה, חצי דקה שם, רבע דקה פה, רבע דקה שם. כן, מה זה כלום? דקה, 2 דקות. דש בעקביו. מה דקה, 2 דקות? בעוד 3 שנים, יהיה לך חודש שלם, חודש שלם, אדר שלם, מראש חודש אדר ב' עד ראש חודש ניסן, 30 יום רצופים, ממה? דקה כאן, חצי דקה שם, לא הרבה, 2-3 דקות ביום, חודש שלם. היה פעם צדיק גדול אחד בבני ברק, הרב ברנפלד, הרב של חוק חתם סופר, והוא היה כזה יקה, ישר. כשהזמינו אותו, נגיד, להיות סנדק בברית בשעה 9, אז הוא מגיע בשרה לתשע, כדי להיות בתשע. אבל רבותיי, אתם מכירים, בתשע אפילו המלצרים עוד לא הגיעו לסדר את השולחנות. בעשר תגיע האמא. ובקיצור, מאחרים, נכון? לא תמיד אני מגזים עד כדי כך, אבל מאחרים פעם, ברבע שעה פעם, ב-20 דקות הוא יודע שמאחרים. הוא לא רוצה לאחר, אבל הוא גם לא רוצה לבזבז זמן. אז תמיד בכיס של החליפה שלו הייתה גמרה קטנה, והיה לומד... עד שמזמינים אותו להיות סנדק, לשים את הילד על הברכיים. לא אכפת לו, תאחרו ברבע שעה, תאחרו ב-20 דקות, הוא למד. איך שמזמינים אותו, הוא מקפל בדף, עשה סימן קטן, פה אני אוכל שם בכיס, זה לא גמרה שהוא לומד אותה בישיבה או בבית. זה גמרה במיוחד לאירועים כאלה. מזמינים אותו לחתונה, להיות מסדר קידושין, אותו דבר. אומרים לו שהחתונה תהיה בשבע, הוא בא בשבע. וזה עוד לא מוכן, אז הוא הולך לפינה, יושב בכיסא, מוציא את הספר מהכיס, ולומד בו כמה שהוא מספיק. ויהי היום רבותיי, הרב ברנפלד מזמין את כל המשפחה, את כל הילדים, את כולם לסעודת סיום מסכת, סיום שס, סליחה, סיום שס, מזל טוב, הרבה אנשים מסיימים, לא לא לא לא, זה סיום שס מיוחד, השס של הספר הקטן הזה שיש לו בכיס, סיים שס מלהמתין 5 דקות פה, 3 דקות פה, 2 דקות שם, 7 דקות שם, חיכה פה וחיכה שם לא הרבה, כי הוא לא היה לו 20 בריתות ביום, אז לכן את הסיום השס עשה רק אחרי, אני יודע מה, 15 או 20 שנה, לא יודע כמה שנים, על כל פנים, אדם דש בעקביו, ורבותיי זה חמור מאוד, אני אגיד לכם למה זה חמור מאוד, מסיבה פשוטה, פשוטה, פשוטה ואגרסיבית, תשמעו. לפני שנולדתי, למי שלא יודע, אז אני מספר לו את זה עכשיו, לפני שאני נולדתי, אני לא הייתי, לא הייתי. אחרי שאני אמות, מקווה שזה יהיה עוד 200-3,000 שנה, לא יודע מתי, אני גם לא יהיה. אז לפעמים אנשים אומרים, בוא הנה, בוא הנה, מהר, מהר, מהר, תזדרז, תזדרז, אין זמן, הזמן הולך, הזמן עובר, הזמן עובר, הזמן עובר. זה לא נכון. רבותיי, הזמן לא עובר, הזמן לא עובר, הזמן נשאר. אנחנו עוברים. לפני שנולדתי, היה זמן? בטח שהיה זמן, לקדוש ברוך היה זמן, טריליונים, טריליארדים שנים לפני בריאת העולם. אחרי שאני אמות, יהיה זמן, מיליונים, טריליונים, טריליארדים, טריליונים, טריליארדים שנים. זאת אומרת, זמן יש. אני פה נמצא זמנית, נכון? אני בעצם אפס בחופשה. לפני שנולדתי הייתי אפס, אחרי שאני אמות אני עוד פעם אפס, בינתיים יש לי חופשה, לא יודע שהשם יעזור שהיא תהיה לפחות 150 שנה, אבל זה חופשה מהאפס. ממה מורכבת החופשה הזאת? מהזמן שאני קיבלתי. זמן יש, יש זמן, יש זמן. אבל אני קיבלתי נתח קטן, קטן, קטן, אחת טריליונית, טריליורדית של, של, של, של הנצח. קיבלתי, יאללה, כך. ממה הזמן הזה מורכב? טיק, טיק, טיק, טיק. עוד דקה, עוד שנייה, עוד שנייה. שעון חול, שעון חול, הגרגירים זוחלים, הגרגירים זורמים, הגרגירים יורדים, ואנחנו מזלזלים בהם, רבותיי, לא נעים, אל תגידו שהרב חנוך הוא אגרסיבי, אנחנו מזלזלים בחיים שלנו, זה החיים, זה החיים, זה החיים, החיים מורכבים מתיק, תיק, תיק, איך אומר רבנו יוינה בלשון נורא נורא אגרסיבית, נורא חריפה, ולא ידע האדם כי הולכו הלוך ונסוע לבית עולמו יומם ולילה, אתה, הרכבת הזו שנוסעת אל הסוף, לא נעצרת לשנייה אחת. טיק, טיק, טיק. רבותיי, שלא, אנחנו לא יכולים לעצור את הרכבת.
אבל כשאנחנו בתוך הרכבת נעשה בה את מה שבאמת היה כדאי בשביל זה להיכנס לרכבת הזו. אנחנו, ההורים שלנו הכניסו אותנו לחיים האלה, נכון? ובסוף אנחנו נצא משם, אין אפס, אין אפס. היה אליהו הנביא אחד ויחיד, עלה על קרקרה, עלה לשמיים. חוץ ממנו אין כאלה אנשים. אנחנו נצא משם. השאלה עם איזה כרטיס אנחנו ניכנס לעולם הבא, זה מה שמבקשים איתנו כאן. אל תעשה דברים חדשים, אל תעשה דברים אחרים. תעשה את מה שאתה עושה בין כה וכה. תכניס טיפה שכל במה שאתה עושה. ורבותיי, יש לנו קצת זמן לדוגמאות. מה אני אעשה? יש לי מלא דוגמאות. אז אמרתי שהדוגמה הראשונה היא שהדר ב' חודש שלם מצטבר צ'יק צ'ק מבזבוזון קטן שם, מבזבוזון קטן. אתם יודעים, אני כבר ברוך השם בן 75 כמעט. ביום שאני נולדתי, נולד גם איזה ערבי אחד. ערבי. בחיפה נולדתי. הרבה ערבים נולדו בחיפה. אבל ערבי כזה ששומר את החגים שלו, את כל השנים שלו לפי חוקי האסלאם. כלומר, רק לפי הירח, לא לפי השמש. אני היום בן 75, אתם יודעים בן כמה הוא? בן 78. איך הוא רץ? לא, נורא לאט. בסך הכל, כל חודש, כל שנה, הוא לקח לעצמו 11 ימים נוספים. אחרי 3 שנים, כבר נהיה לו חודש. נכון? לאט לאט, לאט לאט, האיש הזה נולד בגיל שלי, והוא עקף אותי בשלוש שנים. זה לא שהוא יש לו 3 שנים יותר זמן, יותר לספור. אבל אתם מבינים שזה לא קצת. זמן זה זמן, זה, ברגע שהוא נצח, קחו למשל דוגמה שעון, שעון קיר גדול כזה. אז המחוג של השניות הולך נורא לאט, תלכו עם האצבע איתו ביחד, תראו כמה לאט הוא הולך, תראו כמה לאט הוא הולך. אבל מכיוון שהוא הולך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז נניח שהשעון הזה עושה סיבוב, המחוג, השפיץ העליון, הקצה הרחוק של השעון עושה סיבוב, בסיבוב 2 מטר, שעון גדול, שעון של בית כנסת כזה, 2 מטר הוא עושה בדקה, נכון? אתם יודעים שתוך 15 שנים הוא יגיע לאמריקה, כלומר אם הוא לא ילך במקום, אם תשחררו אותו, הולכת ישר במקום בסיבובים, הוא יגיע לאמריקה. תראו עם האצבע כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, ממתי שאתם נולדתם עד עכשיו הוא כבר הגיע לאמריקה וחזר. למה? כי הוא לא נעצר. הוא הלך כל הזמן. עקב תשמעון זה גם עקביות. אז תשמעון, מה זה תשמעון? תשמעו! מה זה תשמעון? מאיפה הגיע הנון הזאת? כתוב בגמרא שאם אתה, בתורה, סליחה, שאם אתה רואה את חמור סון אחר רובץ תחת מסעו, אתה חייב לעזור לו. לזה אומרת הגמרא רובץ ולא רבצן. אם זה חמור עצלן, חמור משוגע, לא יודע מה, כל 5 דקות הוא מתיישב, אתה לא צריך לעזור לבעל הבית. אתה צריך להגיד לו, אדוני בעל הבית, תמכור את החמור הזה לפינת החי שילטפו אותו שם כשהוא ברביצה, ותחליף לך את החמור. אני לא צריך כל 3 דקות או כל 2 שעות לעזור לך לפרק את הסחורה עם החמור שלך, הוא לא נורמלי. חמור לא נורמלי, לא מעמיסים סחורה. שים אותו במקום שמתאים לחמורים לא נורמליים. אז אם הוא חמור רבצן, אתה לא חייב לעזור. מה זה רבצן? כמו למדן, יש אחד שהוא לומד ויש אחד שהוא למדן, רבצן. יש אחד שהוא גוזל, פעם פה שם, ויש אחד גזלן. הנון עושה את זה למתמיד, התמדה, התמדה. אז היה עקב תשמעו, לא, תשמעון! הנון הזה עושה תקשיב ותקשיב ותקשיב ותקשיב ותקשיב. ושוב אני אומר, אל תתחיל לעשות דברים חדשים. אתה בן כבר יכול יושב בבית הכנסת, נכון? הרב אומר דרשה קטנה בין קבלת שבת לערבית או אחרי קריאת התורה בבוקר לפני זהו. במקום לפטפט עם החבר תשים אוזן. אל תזלזל. אדם דש בעקביו. אל תדוש בעקבים. יש, אמרתי לך, יש לי פה דף שלם עם דוגמאות. ניקח 1 או 2, למה לא לפחות, מה? שלא תצאו כאן קרחים לגמרי. אז בואו, קחו דוגמה. ניקיון. חזל אומרים שמי שמזלזל בפירורים, כוונה לפירורים של לחם, ונותן להם ליפול על הרצפה, ואחר כך דורך עליהם, לא מטטה, זה, אז יש אחד רשע גדול בשמיים, קוראים לו השר של העניות. השר, לא של העניים, של העניות. הוא זה שקובע לך כמה גדול יהיה מגרעון שלך בבנק. כמה אתה תעבוד קשה וכל הכסף ייפול לך בין האצבעות, בחורים בכיסים. שר העניות. מאיפה הוא תופס אותך? פירורים של לחם על הרצפה שאתה דורך עליהם. היה פעם אחד שמאוד מאוד הקפיד על פירורים, והשר העניות לא יודע, שם עליו עין,
ופעם אחת הלכו כמה חברים על יד הנחל, היה עשבים, וישבו ואכלו, אז חר אמר, וואו, עכשיו תפסתי אותם, בין העשבים, איך הוא ימצא את הפירורים? אחרי שהם גמרו לאכול, הוא לקח את כל הפירורים, עם העשב, את הכל ביחד, אסף עם העשבים, לא התעצל, עם העשבים בזרק לנחל. והשר של העניות שם את הידיים על הראש, ואומר, וואי להייד אפקה מביתה. אוי לא, לעצמו, הוא אמר, שהאיש הזה גירש אותי מהבית שלו, ישבתי ליד הבית שלו, חיכיתי, הוא גירש אותי. זה אדם דש בעקבה, מה זה כמה גרגירים? בין כל כך אתם מטטים את הבית, אז לטטל לפני שדורכים עליהם, לטטל לפני ברכת המזון. דברים קטנים, אף אחד לא ביקש ממך להתחיל לעשות ערים וגבעות, ללכת בעקבות אני יודע מי. אני זוכר כשאני למדתי בישיבה לפני הרבה שנים, היה צדיק, צדיק, צדיק, אחד היה מתפלל 4 שעות 18. היום אנשים עומדים אצלו בתור לקבל ברכות. אז הוא עוד היה צעיר, עוד לא הכירו אותו, אבל הוא באמת צדיק. 4 שעות 18, רבותיי, מי שמתפלל יותר משבע דקות, אנחנו חושבים שהוא כבר מעריך. אבל היה לו כוונות, אני יודע מה שהיה לו שם. צדיקים אמיתי, אף אחד לא ביקש ממך לעשות את זה. הלוואי שתצליח, כן, למה לא? אנחנו לא נגד. אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים בנקו וחו. מה שאנחנו, אתה הולך לבית הכנסת בנקו וחו, הולך, נכון, לא אמרת חלתי לך. לא אמרת כן תלך, אתה הולך, תעצור שנייה אחת לפני המדרגה האחרונה, הראשונה, ותזכור שאתה עכשיו הולך לבית של השם, זה הכל. הרי זה נכון, אתה עושה את זה, לא אמרת לך ללכת למקום אחר, אמר, תלך לעזרת נשים, לא, לך במסלול שלך, בדרך שלך, רק במקום לחשוב, אני יודע מה טראמפ אמר ומה טראמפ לא אמר ומתי הוא יגיד ואיך הוא יגיד, תחשוב, אני עכשיו נכנס לבית של השם, משהו קטן, בתפילה, מדבר עם השם, יש עוד הרבה דוגמאות, הפסקות, הפסקות קטנות הן לא קטנות, הפסקה היא גדולה. אתה לומד, לא חשוב מה אתה לומד, חוק לישראל, משנה ברורה, גמרא, דף היומי, אתה מקדיש רק רבע שעה אתה מקדיש, לא יותר, אני מדבר על האנשים על המינימום, נכון? שהרבע שעה הזו הטלפון יהיה מחובה, זה קשה? באמת אתה חושב שאמריקה לא תצליח לסדר כל שר ההגנה של אמריקה, מתקשר אליך דחוף, דחוף, דחוף, בדיוק באמצע הדף היומי שלך? 10 דקות, רבע שעה. הרציפות שווה מיליונים מיליארדים. היה פעם איש אחד זקן בן 90, שהיה כזה חביב, נחמד, פה מה של ריח טבק, פה מה של סיגריה, פה מפטפט עם הילדים, פה מתיישב על יד אנשים, מציק להם, מנדנד להם, ככה, בכל מיני מקומות מסתובב, לא עושה כלום, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. פעם אחת הוא נכנס לבית הכנסת, מתי שהתלמידים של הרבי מקוצקי ישבו שם, בכל אופן תלמידים בני 20, 30, 35, והוא אבא של סבא רבא שלהם, כלומר הוא בגיל של סבא רבא רבא, בן 90. אז התלמידים קמו בפניו, מפני סיבה תקום. אחרי שהוא הלך, לבייש אותו אסור, אחרי שהוא הלך הרבי מקוץ, כשאלת התלמידים, למה קמתם בפניו? נכון, כתוב בתורה לכבד את הזקן. אז באמת הוא זקן, זה נכון, אבל תדעו לכם, אתם חושבים שאתם קמתם לפני איש אחד בן 80? מה יקרה אם עכשיו תיכנס לבית הכנסת כאן גננת, או רבי של חיידר, עם 20 ילדים בני 4? אתם תקומו? לא. אבל רגע, רגע, רגע, 20 ילדים בני 4 זה לא 80? אתם לא יודעים חשבון? לא. 20 ילדים בני 4 זה לא 80, זה 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. זה לא מתחבר. כדי שזה יתחבר, צריך לחבר את זה. וזה יש סיפור מפורסם עם רבי עקיבא, אני לא אספר אותו בהרחבה, כי הזמן קצר, שהוא שמע שאשתו נותנת לו רשות ללכת חזרה לישיבה, הוא היה גר ביבנה, והישיבה הייתה בטבריה, רחוק, זה מרחק של 5 ימי הליכה, אז הוא עשה אחורה פני קדימה צעד, חזר בחזרה לישיבה, וכולם שואלים, ריבונו של עולם, אתה כבר כאן ליד הבית, תכנס, תשאל את האישה, מה שלומך, כוס קפה, רבע שעה, 20 דקות, מה קרה? נחזור מיד? אז רב חיים שמולביץ אומר שכאן יש חוק במתמטיקה. אם עד היום אנחנו חשבנו ש-14 ועוד 14 זה 28, אז רבותיי יש טעות. 14 ועוד 14 זה 14 ו-14. קרש ארוך של 4 מטר זה לא 2 קרשים קצרים של 2 מטר. קרש של 2 מטר אתה יכול לשים מעל גג שהוא הקיר, בין קיר לקיר יש פחות מ-2 מטר. קרש של 4 מטר אתה יכול לשים מקיר לקיר, שמרחק שלהם טיפה פחות מ-4 מטר, נכון? אבל אם יש לך קיר של 4 מטר, מה בעיה? תיקח 2 קרשים של 2 מטר. זה כמו המציל הזה. אחד הלך ללמד הצלה, שאות, איך אתה מציל? אומר, אני סוחב אותו על הגב. אני, יש לי אימונים, למדתי לסחוט עם 30 קילו על הגב. שאלו אותו, ואם האיש הזה שטובע הוא שוקל 60 קילו? אז הוא אומר, אז אני אסחה פעמיים. רבותיי, אין כאלה בדיחות. רצוף, אדם דש בעקביו, לא לזלזל בחצאי דקות. עוד דוגמה. יו, כמה דוגמה.
כמה דוגמאות, מלבין שיניים לחברו. אתה בן כמו חום חייך, הולך לשני, אתה רואה איזה נער צעיר, עכשיו חזר מישיבה קטנה, תפיחה לשכם, עם חיוך, מה שלומך מותק שלי, איך בישיבה? כמה מצוות, רבותיי, מיליארד מצוות יש בצד ימין, מיליארד מצוות בצד שמאל, על כל צד ושאל, לא צריך לעשות כלום, רק להכניס בורג, מברג אחד למצח, ולעשות סיבוב קטן אחד ימינה, להתחיל להסתכל, לא לדוש בעקבים, המצוות זה לא נמלים, החיים שלנו הם לא נמלים, אנחנו חיים פה, חיים עסיסיים, נתפוס אותם, נחיה אותם יפה, נחיה אותם טוב, בשמחה ובססון, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין, יוים אחמדי.
0: עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשס עקב. נתחיל עם מצווס אסד או רייסה שכתוב השבוע בפסוק לפני שני, ואוכלתו וסובותו וברכתו את השם אלוקיך. כתוב בזוהר הקדוש, ברכת מזונו, ברכת המזון, חביבו כמקדש בריך, זה חביב לפני הקדוש ברוך הוא. מן דמבורך לקדש בריך, אני אעבור מיד ללשון הקודש, התרגום של לשון של הזוהר הקדוש, הלשון הקודש. שברכת המזון חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, מי שמברך את הקדוש ברוך הוא מתוך סובה, צריך לכוון ליבו ולשים רצונו בשמחה, ולא יהיה עצוב. וכמו, אומר הזוהר הקדוש, כמו שהוא מברך בשמחה ובעין טובה, כך נותנים לו בשמחה ובעין טובה. ומשום כך לא יהיה עצוב, אלא בשמחה ובדברי תורה. זאת אומרת, ברכת המזון, הזוהר הקדוש מאוד מפליא כאן, שצריך להיות מתוך שמחה. עד כדי כך שהחידו מביא בהגעות על הזוהר הקודש, מביא איזה דבר נפלא. הוא כותב ככה, אני אקליט את הלשון שלו: לחבר רצונו בשמחה ולא יהיה עצוב בשעת ברכת המזון, אלא לברך מתוך שמחה, ולכן יאכל וישתה דבר המשמחו, כדי שברך בשמחה. שעד כדי כך שאוכל וישתה דבר המשמחו, כדי שברכת המזון יהיה בשמחה, וזו סגולו לאיסאשר, סגולה להתאשר ברכת המזון בשמחה, אם יברך בשמחה ובקול רם. ומרמל אומר שזה הפירוש בפסוק, ברכה כתוב בפסוק במשלי יוד, ברכה ששם יתעשיר ולא יוסיף עצב עמה. אז הוא אומר ככה, ברכה ששם זה ברכת המזון, כי זה הברכה היחידה שזה דאורייתא, נכון? אז שר הברוך הזה לרבונו. אז ברכת השם זה דאורייתא, זה ברכת המזון שזה דאורייתא, איתה עשיר, אתה יודע, בתנאי, ולא יוסיף עצב עמה, שלא יהיה עצבות, ולא יוסיף עצב עמה, שצריך להיות בשמחה. וכשזה שמחה, היא מביא את הסגולות הכי גדולות שרק שייך. כתוב ידוע, הבאר עיטב מביא בסימן קופי, מביא את דברי הבח, שאין פי סופי, פי סופי אין לפי, אין בכל ברכת המזון. למה? כי פי סופי מרמז על אף, שצף, קצף. ויש מי שמברך ברכת הזעיר לקרוא ברכת המזון בכוונה, ניצור מאף ושצף וקצף, לא שולט בו כל הדברים האלו, לא אף ולא שצף ולא קצף. ככה מביא הבח. וגם ידוע שרבינו החינוך מביא במצוות תפלמד השבוע, הוא כותב, מקובל אני מרבו יסי ישמרים קייל, שכל הזויר בברכת המזון מזוינויסוב מצוין לו בכבוד כל יומוב, מזוינתה מצוין לו בכבוד כל ימיו, מצוין לו בכבוד. רבותיי, היום זה דור שמחפשים לו כל כך הרבה סגולות וברכות, זה אחד הראשונים. רבותיי, המרשו אומר בחידוש הגודס בנוס לדף סמכבוב, הוא אומר, אומר דבר חידוש, הוא אומר, לפי שמזוינויסוב של אודום. למה קשבוך ציווה ברכת המזון? הוא אומר, כי הגמרא אומרת, מזונותיו של האדם קשים כקריאת ים סוף, על כן ציווה הקדוש ברוך הוא לאוכל וסביה לברך עליו, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע ברכותיו להיות לו ברווח מזונות. בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו בשפע מזונות, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה לברך ברכת המזון, כדי שיהיה לך פרנסה בכבוד. היות שזה כקריאת ים סוף, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לא אוכל וסביה לברך עליו, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע ברכותיו להיות לו ברווח מזונות. כי, אומר המהרש"ו, כי יש לאדם מקטרגים בדבר מלתת לו מזונותיו הקשים ברווח. יש על זה מקטרגים לבן אדם מלתת לו מזונותיו הקשים ברווח. ואילו הברכות, הברכת המזון, אומר המהרש"ו, הם המליצים יושר וסנגורים טובים לנגד המקטרגים. הברכת המזון הוא מכוונה, זה המליצים יושר וסנגורים טובים לנגד המקטרגים. אז כמה צריך להשקיע בזה? במקום להשקיע בכללה, בזה אתה פחה, תאכל לחם זה כללה, תשקיע יותר טוב ברכת השם מתעשיר, ברכת המזון. תברך קצת יותר זמן, וכוונה, לאן אתה מהר, כאן אתה עושה את הכסף. אומרים שרבי ללוטיאן, הגאון הצדיק, הרבי ללוטיאן היה אומר, לא יודע למה עושים כזה הפסקה בישיבות, אחרי שחרית, עד הסדר א', יש הפסקה גדולה. אומר, אני לא מבין למה צריך כל כך הרבה הפסקה. היה מספיק 5 דקות לאכול פצ'חית, ועוד רבע שעה לברכת המזון. מספיק 20 דקות, אומר הפסקה. 5 דקות לאכילת פצ'חית, ורבע שעה לברכת המזון. על כל פנים, ידוע רב שלום כזבילו אמר שסגולה לבנים יראי שמיים לברך ברכת המזון מתוכו, מבפנים.

אצלה, לקבל עליה, לברך לזמוד מתוך הסידור, והיא ציטה לדברי קודשו, ונפקדה מיד בזרע של קיים. על כפונם זה כתוב המשנברו, ומביא את זה גם בשם האליה רבי, טוב לברך בקויל רם. נשמע, כאן היה סיפור אינטרסנטה, מה זה כאן היה בבני ברק. כזכור לכם הרי מה שהיה אסון מירון, 45 נשמות עלו השמיימה. בין ה-45 היה איזה אברך צדיק, קראו לו רב מנחם זקבח. וכשישבו שם השבעה, אז שמה האבלים, ההורים שלו והאבלים, חילקו שמה אלפי אלפי ברכונים שיקבלו על עצמם לברך בברכת המזון מתוך הכתב, לאילו נשמס רב מנחם אושר הכהן ברב מאיר. לברך לעילוי נשמתו מתוך... למה חילקו את זה? כי רב מנחם זקבח, הוא הקפיד על זה, הוא זיכרונו לברכה, הקפיד על זה מאוד, ממתי שהיה בגיל 16, הוא לא נטל ידיים, הם לא ידע שיש שם בריקון. מספרים שנסו שם נסיעה, בחורים, קברי צדיקים, כמעט לא אכלו שום דבר כל היום, כולם נטלו ידיים בסוף היום לאכול, והוא לא נטל ידיים, הם לא ירה בריקון. אם לא היה בריקון, הוא היה... ולכן, כי היה שם אלפי בריקונים, וחילקו לכל אחד לקבל. היה שם איזה אברך חשוב מבני ברק, סויפו. סויפו סתם, כתב סויפו. וכמו כולם, הוא גם קיבל, לקח ברכון, קיבל על עצמו בלי נדר שיברך מתוך הברכון, לברך מתוך הכתב. הסויפו הזה, שבועיים אחרי לגבוהים, הוא גמר לכתוב ספר תורה. הוא גמר לכתוב, היה צריך ספר תורה חדש. אז שבועיים אחרי ל"ג בעומר הוא הזמין אותו איזה אחד מהסוחרים הגדולים מהסוחרים הגדולים של ספרי תורה, הזמין אותו לראות כתב שלו. הוא ראה את הכתב שלו, הוא דחה אותו בשתי ידיים. למה? אמר לו, רואים באמת על הכתב שלך שאתה ותיק, רואים שכבר כתבת הרבה ספרים, הכתב מסודר ונאה, אבל חסר כאן הגימורים. מישהו סויפר מבין בזה, הסיומי האותיות, השפיצים, בזה היה, בגימורים הוא לא היה איי-איי-איי בגימורים. ולכן הוא דחה אותו בשתי ידיים. בלב שבור, נחלם ומבויש, לא צריך עכשיו פרנסה, זה היה שבועיים אחרי לגבוהים, והוא הלך, הוא חזר לדירת הסופרים. כאן בארץ הרי נהוג שכל הסופרים יש להם דירה ביחד ששם הם כותבים. חזר לדירת הסופרים והוא קנה לדרך בילקלה, אתם יודעים איזה בילקה, חלה קטנה, לאכול את זה שם בדירת הסופרים, אפילו שזה לא כרגלו, כי הוא בדרך כלל מקיים מצוות ואכלת בסבת בבית, לא בדירת הסופרים. אבל עכשיו הוא היה ככה, הוא היה שבור מהמצב. בקיצור, הוא קנה בילקה והלך לדירת הסופרים. הוא רוצה ליטול ידיים, אבל נזכר מהקבלה, שמה? שצריך ברכון. התחיל לחפש ברכון, סידור, אין בדירת הסופרים. אין סידור, אין מלחמה יריב, כזה שיש בקטע המזון. חיפש וחיפש ולא מצא. כמעט הוא החליט לשבור את הקבלה, שמשמו, אבל החליט בדבר האחרון, הקבלה זה קבלה. בקיצור, הוא עלה וחיפש וחיפש, הוא מצא על הארונות, למעלה למעלה, הוא רואה... הוא ראה שם איזו ברכת המזון שכתובה אשורית, כתב סופרים, כתובה אשורית על גבי קלף. מה זה היה? שאחד הסופרים שלפני כמה וכמה שנים, כבר מזמן עזב את הדירה הזאת, הרבה שנים כתב שם, כתב ברכת המזון על כתב אשורי, והוא הניח את זה שם, ברוך השם, נטל ידיים, נייר את האבק מעל ברכת המזון, נטל ידיים ואכל וברך ברכת המזון בתחילה אורחינו. באמצע ברכת המזון הוא מסתכל שכה על הכתב השורי, הרי התפלל ברך ברכת המזון בכתב השורי, אז הוא רואה שבכתב הזה זה מאוד ביופי והדר בגימורים נפלאים עדיין ארוך. הבעיה שלו היה בגימורים של הספר הזה, והוא ראה איך העין שלו ראה שהגימורים אצלו זה נפלאים עד אין ארוך, והרי ידע שהוא צריך תיקום בזה, אז הוא החליט סתם לא לזוז מהמקום עד שהוא כותב. הוא לקח יריה, התחיל לכתוב יריה של ספר תורה, הוא מחכה את צורת הכתב של אותו הספר, מחכה בדיוק אותו הכתב, ככה עשה 3 שעות רצופות, הוא גמר עמוד שלם יריה, עמוד שלם. לפני שהוא

0: מספיק ללכת הביתה, מתקשר אליו חבר ואומר לו, תשמע, אני שמעתי שאתה מחפש שיזמין, יכתבו את ספר, אתה רוצה ספר תורה, נכון? אני עומד כאן על יד הסקנים שהסקונים עכשיו עסוקים לכתוב 45 ספרים בשביל 45 קדושי מירון, אז אולי נראה את הכתב, הם רוצים לראות את הכתב שלך, הם רוצים לראות את הכתב שלך, אולי יש לך איזה ירי להראות להם. הם חיפשו 45 סופרים, אולי אני יכול להציע אותך. אז הוא הרי עליי עכשיו יריעה שכתב את זה בגימורים נפלאים, כי הוא חיכה את הספר, את ברכת המזון. אז הוא שלח את זה, והם באים ממחרת, הוא קיבל תשובה שמקבלים אותו. מקבלים אותו. הוא כתב את הספר תורה, ואיזה ספר תורה הוא כתב? שלעילוי נשמת רבי מנחם זקבך. הרי לקחו שם 45 סופרים ל-45 ספרים. 45 ספרים. וככה יצא שהספר תורה שלו זה היה לנשמת רבי מנחם זקבך. הוא ראה בחוש מה הפירוש שבן אדם יש לו קבלה טובה להקפיד, לברך ברכת המזון מתוך הכתב, שזה שפתחה בפניו את שערי אוצרות הפרנסה. הוא צריכים על זה סיפורים, כתוב והחינוך שמקובל אני מרבותיי ישמרם כל, שכל הזעיר בברכת המזון זה נוצב מצויים לו בכבוד כל ימיו. אנחנו לא צריכים על זה, אומרים שהמגיד הגודל ממזריץ' הזהיר מאוד לכוון בברכת המזון יותר מתפילה. למה? כי תפילה זה לרבונו ובברכת המזון זה לרייסי. אבל אנחנו למדנו כאן עכשיו בזוהר הקדוש, הסגולה כשזה בשמחה. בשמחה. זה אומר הזוהר הקדוש, אם אתם זוכרים, וכמו דאי הוא מברך בחדווה ובעין הטבה, שאתה מברך בשמחה ובעין טובה, אוכי יאבן לי בחד ובעין טובה, ככה נותנים לו מהשמיים בשמחה ובעין טובה. ובגין כך אומר הזוהר הקדוש, בשביל זה לא ישתכח הציב כלל, לא יעצור בכלל, אלא בחדווה ובעין דורייטה, שיהיה בשמחה גדולה ברכת המזון, כי זה נותן עשירות, זה גורר סגולה להתעשר. כמו שחידר אמר, ברכת השם היית עשיר, ברכת השם זה ברכת המזון, בתנאי לא יוסיף עצב עם מה, אבל שזה לא יהיה עם עצמו. הרבינו סעדיה גאון כתב השבוע במניין המצוות שלו, בברכת המזון, אז הוא כתב, רבינו סעדיה גאון זה מצווה למד, אז הוא כתב, וברכת, ואכלת לסברת, וברכת בסעובעך ברון. רון, רון, רון זה בשמחה. לברך בשמחה. וככה, כך כותב הפליוז גם, צריך שברך בקד המזון בנחת ובקול רם בשמחת הלב, כי ייתן לליבו לדברים שהוא מציב בהם, שהוא מציב מפיו, לכוון בהם בעומק, אומר, ואי אפשר שלא לשמח. תכוון מה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, נותן לך. ולפי הנראה מדברי הזוהר הקודש, ככה מביא הפליוז, מה שנראה מדברי הזוהר הקודש, יש צורך גדול בחובת גברה, חובת גברה, למייבד כל תצדקה, לעשות כל הדברים כדי שברך ברכת המזון בשמחה. הוא אומר, והגדר הגדול זה לכוון שיברך בעיניים סגרות ועיניו למטה ולבו למעלה. וכמה פסוקים אחרי כן כתוב בתורה הקדושה, וזוכרתו את השם הלקח. כי הוא הנוי זה נכון, כוי אכלס וזכויל. אומר התרגום אינקלוס, ידוע. מה פרוש שזוכרתו את השם הלקח, כי הוא הנוצא לך כוח לעשות חיל. אומר אתה מקווים אותו, בסדקר ית השם הלקח, תזכור את השם הלקח. הרי הוא יעל לך עצה למקנה נכסים. הוא נותן לך את העצות למקנה נכסים. מה הפירוש בזה? הוא נותן לך את העצה לקנות נכסים. מה הפירוש? הוא אומר, אני אקריא את הלשון שהמוהר עיניים אומר, שמה שאתה תכנית להאמין, נפל לך איזה רעיון עסקי. והרווחת. צריך להאמין שאת הרעיון הזה בראש נתן לך הקדוש ברוך. לפעמים נפל לך איזה רעיון ופשטת את הרגל מזה. לא עלינו, לא עלינו. אתה צריך להאמין שאת הרעיון הזה הקדוש ברוך הוא נתן לך. כי זה לא הרעיון שלך עשה אותך עשיר, או הרעיון שלך עשה אותך עני. אלא בגלל שאתה צריך להיות עני, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לך את הרעיון הזה, לעשות את הפעולה הזאת בשביל להתעשר. ובשביל שנגזר לך להיות עני, לא עלינו, אז הוא נתן לך את ההיצעה הזאת לעשות את הפעולה הזאת בגלל שתהיה עני. אני אקריא את הלשון של המוי עוניים. כתוב ככה, שצורך כל בר, זה לא רק בכסף, בכל העניינים, בשילוחים, בפרנסה, בכל העניינים, שצורך להאמין בכלל הנוגויסות, בכל ההנהגות, ואם ביקש מבעסק פרנוסוסוי, ואם ביקש מבעסק פרנוסוי, למה זה? כי העצה והשכל, העצה והשכל שבו לו במוחו, שבא לו במוח, כל מי שיעשה הדבר ההוא, היצא והשכל הזה זה שלוח אליו ממרום קודשו לדרכו בדרך ילך. הקדוש ברוך הוא שולח לך את היצא איך לעשות. בכדי שיסתכר וירוויח במסע ומתן ההוא, שרצוי נוקה לסבורך אולו ואיס האיש יהיה כך, רצון הקדוש ברוך הוא שתרוויח. הוא אומר, הלאה, לא עלינו, וההפך הזה שלנו גם. ואם שרצונו יתברך שמו להביאו לידי הפסד, ייתן בלבבו יצא ורצון שיעשה כך שעל די זה סיבה יבוא לידי הפסד. אם רצונו שתהיה מפסיד, אז אנחנו לא יכולים לתת לך את ההצעה הזאת במוח, למה? בגלל שתגיע לידי הפסד. אל תשאל כאפם, איפה השכל שלי? אין לך בכלל סבר. הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל הזה בגלל שנגזר עליך שתפסיד. וכאן הקדוש ברוך הוא נתן לך את השכל בגלל שנגזר עליך שתהיה עשיר. זה לפי ה... הוא סיפר, רב שמעון שפיצו, שסיפר לו איזה ידיד, שהוא קנה, הוא קנה לפני שנים, קנה קרקע שמיועדת לזריעה ולנטיעה. הוא קנה את זה באיזה מקום, בפרוטות מעוטות. בפרוטות מעוטות. עבר הזמן, ושווי הקרקע עלה ונתעלה, אז הוא רצה למכור את הקרקע בשביל לממש את הרווח עכשיו, כן? אז הוא שאל את הרבה שלו, זה היה הרב קופלמן. הוא שיבה שלו צרן, זכרונו לברכה. אז הרב קופלמן, הוא שאל אותם למכור, הרב שיבה אמר לו, לא, תחכה, אל תמכור. אחרי תקופה, שוב עלה, שוב יש לה קרקע, עלה! הוא רצה למכור עוד הפעם. נכנס לרב שיבה, אמר לו, לא, לא חכות. עבר תקופה, זה עלה, שובי הקרקע בהון רב, הון רב! אז הוא הרגיש שעכשיו זה ממש בלטש חסים לו למכור. אבל אידך יסף שאי אפשר ללכת נגד הרבי, הרבי אומר, אז הוא החליט, הפעם אני לא אשאל אותו. אם שואלים את הרבי, אסור לעשות נגדו. אני לא אשאל אותו, ומילא אין חיוב לשאול, אני לא אשאל אותו. בקיצור, הוא הלך למערך אחר את השדה, הוא הרוויח המון כסף, כי זו הייתה תקופה שזה עלה. המון! עבר תקופה קצרה, והשלטונות כאן אישרו יותר בנייה באותו שטח. ואז זה נפח השטח ממיליונים למיליארדים. אם היה יותר, נהיה יותר בנייה, אז עלה שובי הקרקע אין ארוך בכלל, בכלל לא דומה מה שהיה לפני כן. הוא ראה שהוא הפסיד כאן מיליונים בגלל המהירות למכור, כי היה אוי בחוכם, אתם יודעים מה זה אוי בחוכם, ומחר ללא ראש. בקיצור, הוא הלך, הוא ראה ששילם מחיר עצום בגלל שהוא לא שאל את הסטרי. הוא ישב ובחר, הוא חזר לרב קופלמן בדמוי של השבחה, מה באמת לא באתי לשאול את הרב. אבל אוי אולי ואוי לנפשי, כזה עונש חמור, מגיע לי על זה, רבונו של עולם, כזה עונש חמור, כזה עונש חמור. אמר לו הרב קופלמן, תשמע, אתה צריך להבין שאדם הוא לא כמו רכב. רכב, ממלאים אותו בדלק פעם אחת לכמה ימים, הוא נוסע. פעם אחת לכמה ימים. הבן אדם שכל זה לא הולך ככה, כל רגע הקדוש ברוך הוא צריך להכניס כאן שכל, רגע אחד בלי שכל, תראה מה, מה עשית. אין, כל רגע, אז המחד הזה תהיו יכולים טון מסע בראשיס, כל הזמן, כל הזמן, זאת אומרת ככה, מה הוא רצה להסביר לו? שבן אדם הוא בלי שכל. איך וחומים בבוקר, חכומים קבלים מהדור, הם בנו קבלי אסכל, בן אדם הוא בלי, כל רגע, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכל. וממילא, תראה מה קרה לך, רגע אחד הוא לא נותן לך את השכל, תראה לרגע הגעת. ברגע אחד, אתה ראית כל הזמן שהמחיר הקרקע עולה ועולה, מה מיירת בנו של עולם? אתה רואה ועולה ועולה ועולה, מה מיירת? אז אמר לו, אף פעם תשאל, תשאל כזה שאלה, איפה היה שכל שלי, כי אין לך שכל. כל הזמן נותנים לך שכל. ברגע אחד לא קיבלת, אז איפה השכל שלי, אין לי שכל בכלל. כל הזמן כבר נותן לי שכל, רגע אחד בלי שכל, עושים שטויות, לא עלינו. היי, ממילא לדעת את ה... את ה... את ה... כי הוא, הרי הוא יואב לכו עץ על המקנה נכסים, זה הפרוש כי הוא אנס לכו כוח לעשות שכוי. תבין שכל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לך, כשנגזר עליך שתתעשר, הקדוש ברוך הוא נותן לך את היצע לעשות את זה, ולך בכלל שתתעשר, וכשנגזר עליך לא עלינו הפסד, נגזר עזה. היה יהודי בבני ברק, שהוא היה צריך לקנות בית, יגע ומצא, יקנה בית. למחרת התברר לו, שעומד בית למחירה, במקום הרבה יותר קרוב, ובמחיר הרבה יותר, במחיר הרבה יותר נמוך. מקום הרבה יותר טוב, מקום הרבה יותר קרוב, במחיר הרבה יותר נמוך. היה כל כך שבור. פנה לרבי שלו, היה רב מורד חשבב. הוא התחיל לחזק אותו, ואמר לו ככה, תשמע, אני ישבתי אצל הרב דסלו, והוא סיפר לו, שהוא היה לו, הוא בעצמו היה לו איזה טעות בענייני שידוכים. ענייני שידוכים. לא בדירה, אלא בשידוך. וסיפר לרב דסלר את כל הטעות שהיה לו כאן עם השידוך. והיה שבור שגמר את השידוך. היה לו טעות. אז הוא סיפר שרב דסלר אמר לו, אבל הטעות הזאת גוף הזה גם מהשמיים, טעויות. תשבור, הוא נתן לך את הטעות. אז אמר לו, עמוד חשבב לאברך הזה, יש לי הוכחה מפורשת שזה מהשמיים שרצו שתעשה את הטעות הזה ותקנה את הבית הזה ביוקר ולא את השני הזול והקרוב. מה הראיה? מה הראיה? מתי נודע לך? מתי נודע לך שיש כזה בית? הטעות? רק למחורת הקנייה. אז אתה רואה שמהשמיים רצו שאתה תקנה את הבית הזה? למה לא נודע לך יום לפני כן? מהשמיים רצו שתעשה את זה. אז מידע אין כאן בכלל טעות, אל תגיד טעיתי. זה היה מהשמיים. אל תגיד טעיתי. כשאתה רואה שנודע לך מהדירה הזאת רק יום אחרי כן, אז זה לא היה טעות, ככה רצו מהשמיים. יש כזה וורות, אבן מועסה אבוינים אויסו לא ראש פינו, נעיס השם אויסו זוי שנפלוס בעינייני. אז תמיד יודעים את הפשט, נעיס השם אויסו זוי שמה? שהאבן שמעשו אבונים נהיו ראש פינה. זה ימעט השם אויסו זוי שנפלוס. יש כאלה שמושים לא, נעיס השם אויסו זוי זה אבן מועסה אבוינים, מה שמעשו אותי זה גם היה נעיס השם. מה שמעשו אותי זה גם היה מעיס השם, אתה אומר? הכל הכל זה מעיס השם. וממילא, אז אף פעם לא יתלונן בן אדם איפה השכל שלי, גם לא יתלונן על אחרים למה הכשילו אותי ביציה שאני הוגנת, לדעת שאין דובר הנסה באוילום כלל לבד, כל דבר זה בהשגוח המפורטס. הוא סיפר את זלמן בריזל, אני סיפר שהבאר מהם חיים עשה פעם עליס נשום ברבד הרבד, וסיפר, הוא עמד באוהדם העליון וראה הרבה נשמות הולכים להורדת לעולם, והם כבר היו בזה העולם, והם צריכים עכשיו לרדת לעולם, והנשמות האלו למעלה ממררות בבכי. הם אמרו, כבר סבא, אנחנו זובבים כל כך הרבה בגלל האבונות שחטאנו כאן, אין לנו כוח ללכו עוד הפעם מספיק. הם רואים שם כמה הם סובלים על כל החטאים והאבונות, אין לנו כמה לנו לצרה הזאת לרדת עוד הפעם באוהדם הגשמי. אז ענו להם מלאך אמור שהדורות האלו יותר קל, בדורות שלנו יותר קל לעבור בזה אוילום, לעבור את זה בשלום. למה? כי היום כל מעשה קטן וכל פעולה קטנה עושה רושם גדול למעלה, זה הדבר הראשון. היום כל מעשה קטן וכל פעולה קטנה עושה רושם גדול למעלה, הדבר אחד. דבר שני, שלא מדקדקים כל כך עם הבן אדם כמו בימי קדם, רק על דבר אחד שמים את הנקודה העיקרית, למעלה, מה? העניין האמינה. אמינה? ומה הנקודה של האמינה? לעקור את הקליפה של יכבולת. מה זה יכבולת? יכבולת זה נקרא, אם הייתי עושה כך וכך, לעקור את הקליפה, את התומה הזאת, שבן אדם שמחשב שאם היה עושה כך וכך, לא היה קורה מה שקרה. אם הייתי מנהל כך את הסקאי, לא הייתי מפסיד את כספי. אם הייתי הולך לשם, הייתי מרוויח יותר. בכל מחשב הקיוצא בו, כאילו המחשב הזה, אפיקורסס גמור. שאין כוח בשום נימר באוילום לעשות דובר כלשהו נגד רצון השם. זאת אומרת, ככה היה בשרת, לעקור את הקליפה הזאת, זה העיקר מה שרוצים מאיתנו היום בעולם. להגיד שאם הייתי שם, לא היה קורה את זה. זה אפיקורסס. היה רב מאיר למשינו, וישב שיב. כאן בית וכאן, רמי עולם שלו, זה סבא שלו, עולם שלו ברבי זכן. אז הוא קם מהשיבה, היה לו גבאי ביגלייזן, אמריקאי. והוא הלך איתו אחרי השיבה, אמר לו, אתה יודע, אצלנו הוא נהוג, שבמשך השיבה, כשקמים מהשיבה, מיד כשקמים, נותנים קוניאק, ויסקי, לחיים, עושים שהכל נהיה בדורות. אמר לו, אתה יודע למה? יושבים 7 ימים על הרצפה ואומרים שזה קרה מזה, קרה מזה, אולי אם היו משתדלים קצת יותר זה לא היה קורה, ואולי אם היו לא היו עושים את הניתוח זה לא היה קורה, ואולי אם לא היה עושה עם האוטובוס לא היה קורה התאונה, חבל שנסע עם האוטובוס. כל החבלים האלו יושבים 7 ימים על הרצפה וממלאים את הראש עם אפיקורסוס. לכן תקף כשקמים מהשיבה לוקחים ויסקי חריף לשטוף את המוח מהאפיקורסוס, עושים על זה שהכל נהיה בדורו, לא היה לו דקה לחיות. לעקור את הקליפה הזאת, לחלוט. רק לדעת, שעקר כך גוזר השגוחה על גן. אנחנו אומרים משם הרב מבריס, כי אחד שאומר, איבדתי כסף ברחוב, למה? כי היה לי חור בכיס, באפיקורסוס. כי צריך להאמין בגלל שהיה צריך לעבד לך כסף, וכן היה לך חור בכיס. וכן היה לך חור בכיס. וממילא לעקור את היחבות, על היו, רבותיי, נקיי הדס, שבירושלים, היה אחד נקיי הדס, קראו לו רב ליפקה גלויברמן, גדוי לנקי הדס של ירושלים, שהוא עוד הסתפף בציל קודשו של הינוקי מסטולן. לפני למעלה מ-100 שנה, יותר, 130 שנה, אז רב ליבקה, הוא בסוף ימיו, הם צריכים להוריד לו רגל, לא עלינו. וכל אחד יודע, לפני שמורידים רגל, כמה אסיפות רופאים יש וכמה... באמצע הניתוח, אחד הרופאים, ככה היה, יצא, ואמר לאחד הבנים, שראו עכשיו, שהיה אפשר למנוע את זה, את הניתוח הזה, את להוריד את הרגל. היה אפשר למנוע את זה, מה למנוע? את המלפפון חמוץ עם הדגים? לא, הורידו כאן רגל. ראו שאם היה זה, היה אפשר למנוע את זה. משום מה ככה היה, שאחרי שהוא התעורר מהאדמה, אחד הנכדים סיפר לו את זה. שאחד הרופאים אמר, אז הוא שח... הוא צעק עליו. אמר לו, העיניים האלו, האוזניים האלו שמעו מהאיליגה פרנק, האיליגה ניקה, מסתובב קצת ניקה. אמר, האוזניים האלו שמעו מהניקה, שוולטיך זולטיך זה אפיקורסוס. מה זה וולטיך? בן אדם שאומר, אם הייתי עושה כך וכך, היה נמנע ממני דבר פלוני. זה אפיקורסוס גמירה. כל לא מאמין שזה הכל מהשמיים. מצעק רב ליבקה, בתיאוריה, בספרי הרפואה שלהם, הם יכולים לכתוב שרגל כזה לא צריך קריטה. אבל הרגל הזאת, ואתה הייתה צריכה קריטה. הראיה שריקנטו אותה. וכאן, אתה רואה שציבור. בן אדם אומר, ככה עם הימין האחרי שהורידו לרגל. בתיאוריה הם יכולים לכתוב שכזה רגל לא צריך קריטה. אבל זה לא קשור לרגל שלי, אמר. כי הרגל שלו ודאי היה צריך קריטה, כי אתה רואה שהורידו את זה. איי, איי, איי, וככה כשיהודי חי, ככה, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, שלא נדע, עם כל האיברים, עם כל הגידים. אבל איך אמר לי איזה רב, אמר לי שחשב לעצמו, גם עבר מעברים לא קלים, אמר לי שחשב לעצמו שכל יהודי לפני שאוכל משהו, אז הוא מעיין איזה השגחה יש לזה, כן? איזה השגחה? אז אמר לי שחושב שלפני שאוכלים את הלב, מעצר, לפני שאתה אוכל את הלב, גם תעיין בהשגחה פרטית, ולא תאכל את הלב. תעיין בהשגחה פרטית. תעיין בהשגחה פרטית, הפירוש הוא, שיש איזו אמרה של הרב פנחס זוקורצו, כתוב באמרה פנחס, שאמר, מה שגמור אומרת בנדורם דפטס, אומרת הגמור, רשעים מלאים חרטות. רשעים מלאים חרטות? של מה פרוש? אם הוא מלא בחרטה על מעשים הרעים, למה הוא רשע? אז הוא לא רשע. אם הוא מתחרט על מעשים הרעים, הוא רשע? היי, אז הוא אמר שהכוונה כשקורא לבן אדם איזה הפסד. אז הצדיק מאמין שזה משל, זה רק מהשמיים. הרשעים תמיד חרטות, אוי ובוי, בגלל שעשיתי את זה, לכן הפסדתי. זה רשעים, אני עם חרטות. הצדיק יודע שאין כזה דבר, זה היה קצוב מהשמיים, וזה מה שיכול לקרות. החבלים האלו, שעל זה נאמר, חבלי משיח יצא לו לברכה. זה החבלי משיח. חבל, איך הוא אומר? חבל שאמרתי, חבל שהלכתי, חבל שעשיתי, חבל שלא הלכתי. כל אם יזריח בקרבו אור האמונה, הוא ינצל, וחבלי משיח יוצלו לרווחה, וככה מנס יגרום והנחה. כל דבר הוא יודע שזה שלוח לא מהשמיים. סיפר שמזל מנוער לך, פרשת השבוע כתוב, וידעתם לבבך, כי כאשר יייסר איש את בנוי, השם אלוקיך מייסרק. שמזל מנוער לך אמר פעם לתלמידים, שהיה פעם איזה אצל איזה רופא, אמרתי לו, יש לו הוא אמר לו, יש לי יסורים. הרופא לא הבין מה שהוא אמר. יש לי יסורים, לא הבין. עד שאמר, יש לי כאבים. אז הוא הבין. כאבים, הוא הבין. אז אמר רב שם זמן שהתבונן שהביטוי יסורים זה שרק אצל ישראל קדושים שמאמינים כל כאב זה שלוחו הנאמון של אבינו אבו רחמן. השם אלוקיך מייסרקה, הוא שלח לך שליח. מייסרקה, הפרוש הזה שליח. יסורים, שהוא יודע להתעורר, לפשוט מעשים, לשוב בתשובה. הגוי הרוצס לא מבינים, יודעים רק כאבים, לא יודעים מה זה יסורים. כי הם לא יודעים מה השם לוקח מייסרק, אבל זה שליחות, שליחות, להתחזק, להתעורר. יש מילה, בלשון הקודש יש לה שלוש משמעויות. איזה מילה? ציר. ציר נקרא כאב, ציר אלידה, ציר אלידה, ציר נקרא כאב. ציר נקרא שליח, כמו שכתוב בפסוק, ציר נאמן לשולחיו, פסוק במשלי פרק, כ"ה פסוק י"ג, ציר נאמן לשולחיו, ציר זה שליח. ציר גם נקרא דלת, הדלת תיסור על צירה. זה אומר ככה, יהודי שיודע ציר, ציר זה כאב, שליח דלת. ציר, בן אדם יודע בכל כאב שזה שליח מהשמיים, לפי זה פותחים את הדלתות מהשמיים. וזה פותחים את כל הדלתות. ציר, כשהוא יודע שהציר הכאב הזה זה ציר, זה שליח מהשמיים. ואז ציר דלת, נפתח לו כל הדלת. ומה? להתחזק. אני אקריא מה שהסמג, הסמג אומר רישויני רישויני, כותב השבוע לפסוק הזה. זה פסוק שמחר בבוקר נקרא את זה עוד לפני שני, וידעתו עם לבובך. כי כאשר ייסר איש אסבנוי, השם אלוקחו מייסרקו. שמעו לשון של רישן, לשון של רישויני זה כל עותק כחלי אש. אומר הסמג, מה כתוב כאן בפסוק? מצוות עשה לצדק את הדין על כל מה שירה לו. כל דבר שקורה לבן אדם לצדק את הדין שנאמר וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש אסבנוי השם אלוקחו מייסרקו. דרשתי, אומר הסמג, דרשתי העשה הזה לרבים, שמה זה מתכוון? שאם לא יבוא עניינו של אדם בטוב, מתנהל לו משהו לא טוב, מצוות עשה לחשב בליבו, כי לטובתו נשתנו עניינם. זה לטובתך, זה מצוות עשה דאורייתא, זה לטובתך. הבנתם? עוד הפעם, דרשתי העשה הזה לרבים. מה זה המצוות עשה? דורשתי עשר זה לרבים, שאם לא יבוא עניינו של אדם בטוב, לא מתנהל לו טוב, הוא חשב שזה טוב. המצוות עשה לחשב בליבו, כי לטובתו נשתנו עניינם. זה לטובתך. זה לטובתך, אתה לא רואה טוב. זה לטובתך. מה זה לטובתך? חזר, מה לטובתך? ידוע מה חובס הדבובס מביא. בשאר הבחינה פרקי הוא כותב, וכבר נאמר, חובס הדבובס זה גם מהראשון, הוא כבר נאמר, סיפור, כי חבורה אחת מעוברי דרכים, זו טיול. לנה, הם לנו סמוך לכותל, סמוך לקיר. ישנו. אומר החובס על הבור, וזה בא כלב ועשה צרכיו על אחד מהם. ונאום משמנתו, מתעורר ומיהר עצמו לרחוץ מן הזוהמה, כשהוא מלא טענות כרימון, מדוע דווקא לי רק הזאת? יש כאן עוד 50 איש, למה רק לי זה קרה? אמנם, כשהרחיק משם, הוא התרחק למה? לשטוף את עצמו מהזוהמה. כשהרחיק משם, נפל הכותל על חבריו, וימותו כולם. ורק הוא ניצל. כשהוא התרחק להשתתף, אז נפל הקיר וכולם מתו, ורק הוא ניצל. אז הוא ראה שלמה, למה, למה, למה, הוא עשה צרכה בדרך, בגלל שזה, אתה שאלת, למה, למה רק לי, למה רק לי? זה לטובתך. זה אומר הסמג כאן. מצוות עשה, דרשתי על זה לרבים אם לא יבוא עניינו של אדם בטוב, מצוות עשה לחשב בליבו, כי לטובתו נשתנו עניינו. זה לטובתך. לטובתך. זה סיפור שהיה לפני כמאה שנה. סיפור, נראה לי שזה קצת ידוע. הייתה איזו אישה בוויליאמסבורג, שהייתה בעוני גדול ומחפיר. והיא היום, בן יקר שלה חלה, והייתה צריכה רופא, ולא היה לה כסף. היא חיפשה כל הפרוטות האחרונות בבית, ובקושי גדול היה לה לשלם לרופא. הוא בדק את הבן, הרופא, ומצא את סיבת המחלה, רשם לה מרשם, רשם ללכת לבית מרקחת לקנות תרופות, כשידע הלכה לבית מרקחת, נודע לה שהתרופה הזאת היא עוד מאוד ביוקר. אז היא התחילה להתחנן לרוקח, שאני אקרא את הרפואה בחינם, או לא, רחם עליי ועל בני, נפשו תלויה בתרופה הזו, פיקוח נפש, אין לי כסף, אין לי... לא, לא, לא עזר, לא התחנונים ולא הדמעות, לא הצליחו להבקיע את לבבו הערל של הרוקח, והוא, בתימות ליבו, הוא הציע לפני איזה עיצה, הוא יכול לתת את התרופה, אין לה כסף, שהיא תתחייב בכתב, שהיא תנקט לבית מרקחת כל לילה שנתיים וחצי. ולד ברירה, מה אמא לא תעשה בשביל בן? אבל לזריר הסכימה, היה שטר כתוב וחתום, התחייבה לעמוד לשרת בכל לילה לעשות שפונג'ה בלב שוטט דם, חתמה ושיבדה את עצמה לעבוד לספרות. היא הלכה הביתה לוויליאמסבורג, אז הייתה צריכה לעבור איזה דרך שכונה של גויים, ושם התנפל עליה שחור קושי, ורצה לשדוד אותה. אז האישה זעקה לפניו שיניח אותה בגלל שאין לה שום דבר. הוא רצה לשדוד אותה, אין לי שום דבר. אבל הוא לא שמע לזעקותיה, לקח את השק שיש לה בידיים, הוא רצה למצוא, יש כסף, תכשיטים. והוא רואה שיש שם איזה בקבוק, זה היה הבקבוק של התרופה, מה שנקלטה. אבל הוא היה נדמה, הוא היה נדמה שזה אלכוהול, שזה אלכוהול משקה משובח, הוא רצה לטום מזה. אז היא אמרה לו, לא, זה לא משקה, זה תרופה. תן לי, אני צריך את זה לבן שלי, במיטה. אבל השחור הזה לא האמין לה, פתח את הבקבוק והתחיל לשתות, והרגיש את הטעם התרופה, קצף עד מאוד, וירק עליה את כל מה ששתה, עליה, על הבגדים שלה, ובחמתו הרבה, עם כעס, לקח את הבקבוק ושבר את זה לארץ לשברי שברים. אוי, אז חשך עולם הוועדה. לא רק שהתחייבה עכשיו לעבוד שנתיים וחצי בשביל התרופה, רק עכשיו אין לה את התרופות שהיא מסרה נפשה בשביל להשיג את זה. בפחי נפש היא חזרה לבית מרקחת, היא סיפרה לו את הדברים כאבי יוסון, וביקשה את הנייר שנחתם ההסכם, נחתם ההסכם. אז הרוקח עכשיו שהיא חוזרת בה, אז תאק לה, לא יעזור שום דבר, את צריכה לעבוד. אז היא אמרה לו, לא, אני רוצה את הקסם, אני רוצה להתחייב על עוד שנתיים וחצי, יהיה 5 שנים, אני חייבת את התרופה בשבילה. ביקשתי כבר. עד אוכי ואוכי, מבקש את הקסב, אז הרוקח הבחין את הצבע, היה, הקושי הזה, ירק, כשהוא תחיל לשאול, ירק את זה על הבגדים שלה. כל מה ששתה ירק, והוא רואה את הצבע המשקה, מה שיש על הבגדים, זה לא הצבע של התרופה הנכונה. הוא הבחין הרוקח שבמקום לתת לה תרופה, מה שהיא צריכה, הוא נתן לה ריאל ושם מוות. חומרי הדברה, חומרי הדברה הוא נתן לה. שאם הייתה משקה מזה את הבן, השם שמור היה מת על המקום. אז הוא ביקש ממנה את השטר, הרוקח ביקש ממנה את השטר, קרא את זה לגזרי גזרים, ונתן לה את התרופה הנכונה, בחינם אין כסף, רק בשביל דבר אחד, שהיא לא תגלה אף אחד בעולם מה שקרה, שהיא לא תתבע אותו לשלטונות. ואז התברר, שמאסתר בתוך אסתר, שהקושי הזה שדד ממנה את הבקבוק, ושבר את זה, ולא רק זה, שירק עליה את שערי המשקה, זה היה רק לטובתה להציל את בנה מהסם המובס. זה היה נראה אסתר בתוך אסתר, הוא גנב את זה ממנה, וירק, זה מה שהוא גנב ושבר, זה בשביל להציל את הבן שלה מסם המובס. וזה מה שירק עליה, זה הפוך, בגלל שהיא תקבל עכשיו את התרופה בחינה. שתקבל בלי פרוטה אחת, אתם מבינים מה זה אומר הסמג רבי ישראל. דורשתי ועשה הזה לרבים, מה מצעשה סבידתם לבבכו, השם הלקחו מעשה כשמה. דורשתי ועשה הזה לרבים, אם לא יבוא עניינו של האדם בטוב. זה לא רק כשאתה רואה את זה מיד עם סיפורים כאלו, רק לפעמים אפילו אם הפאזל עד לא נגמר, אתה תאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין. איך אמר המעריץ ושינסקי, הולכים מחר לקרוא בתורה, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מויצו פי השם יחיה עוד. זה אומר ככה, המעריץ ושינסקי, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא רק הלחם הוא חי, רק על מה בא חיות ושלווה של בן אדם, חיים ושלווה, אתה יודע ממה? כי על כל מויצו, כל דבר שמוצא אותו ושקורה לו, הוא יודע שזה פי השם, זה לא זה ולא זה, זה פי השם. יחיה האדם כזה בן אדם עושה חיים. כל מויצו, כל דבר שמוצא אותו, כל דבר שקורה לו, הוא אומר זה פי השם, זה הקדוש ברוך הוא ציבה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא, לא הוא, לא אני, זה פי השם, זה יחיה עוד כזה בן אדם עושה חיים. בן אדם שמאמין בכל שזה בציבור אם אמר פי השם, הכל מונג והשגחה פרטית לטובה ולברכה, כזה יחיה האדם חיים כאלה קוראים חיים, וזה תנוח דעתו ותשלם נפשו על די אמונת אמר בשם יתברך ויתעלה וצדיק ואמונתו יחיה. כי אך יש כזבות הרבה ברמה ביידיש אומרים כשבן אדם זה לא הלך לו, הביזנס לא הלך, השידוך לא הלך, לא הלך כשהוא חשב, אז אמר, סיניש בשרת. אז אומרים, סיניש בשרת. אז אומרים, זה לא? זה לא קצוב מהשמיים. זה לא היה קצוב. אז אמר, זה טעות. לא סיניש בשרת. סיבשרת ופניש. זה קצוב שלו. לא קצוב מהשמיים. זה קצוב שלו. קצוב שלו. וזה צריך להיות בלי ספקות. כמו שכתוב השבוע, ישום מלחופן, תשכח את השם הלקחו. אמר רב חיים בריסקר, ישום מלחופן, תיזהר ממצב של ספקות באמונה. תהיה לך ברור שהכל זה לטובתך, כל דבר זה לטובתך. שלום חיים קודם, אמר ישום מלחופן, אם תשמור את עצמך, מה כתוב? ישום מלחופן, תשכח את השם הלקחו. אם ישום מלחופן, אתה תשומר מספקות באמונה, אז תשכח את השם הלקחו. יש שכיח אצלך הקדוש ברוך הוא, כל הזמן תחיין הקדוש ברוך הוא. רואים שם הרב הרב דובל ללבר, שאמר שכל הקושיות, כל הקושיות זה כל זמן שבן אדם לא מל את קשיותו, את קושי העורף שלו. השבוע כתוב בפרשה, בסוף הפרשה, ומלתם את עורלת לבבכם ולא תקשו עוד, ולא יהיה לך קושיות. ומלתם את עורלת לבבכם ולא תקשו עוד, כבר לא יהיה קושיות. היה רב שמעון ירוסלובר, אמר שהוא לא שואל קושיות, למה? כי הוא רוצה להאריך ימים. אמר, אם נשאל קושיות, יגידו לו, בוא, יהיה לך תשובה על הכל. אני רוצה להאריך ימים, אני לא שואל קושיות. מאמין בכל, זה רק מהקדוש ברוך הוא, בכל דבר ודבר. איך אמר החפץ חיים? החפץ חיים אמר ככה, מי שמאמין, אין לו קושיות. ומי שלא מאמין, לא יועילו לו תירוצים. מי שמאמין, אין לו קושיות. ומי שלא מאמין, לא יועילו לו תירוצים. רק איך אמר הקברינו, קייל אודן על כל המעשים, זה תירוץ לכל הקושיות. קייל אודן על כל המעשים, זה תירוץ לכל הקושיות. הכל לדעת עם הקדוש ברוך הוא. ואת זה, לחיות בזה רבי ישראל, בכל מצב שהוא, לחיות בזה, להאמין בזה, כלכל מועצה פי השם יחיה עודם. זה הכל מהקדוש ברוך הוא, כל מועצה השם. שלוש נוירו שהמאירי כותב השבוע, כותב בן תויכל בסביבותו, ובתים טובים תבנה וישבתו, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אני אחי את הלשון של המאירי, גם לשון של רישן, פייר. כותב את זה בחיבו הצ'יבו, א', רצינו למה, מה פרוש בתים טובים תבנה וישבת ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך? הוא כותב ככה, רצינו למה, כי ברבות טובתך עד בלי די יגבה לבך, הלב שלך יגבה יהיה גבוה, ותחזיק עצמך כבלתי חסר דבר. ברוך השם לא חסר לי שום דבר, וכבלתי היותך צריך להשגחתו יתברך, אתה תרגיש שאתה לא צריך להגיע להשגוח יתברך, מצד העדר ממך סיבה תחריד אותך, כי אין לך סיבה שתחריד אותך, לא עלינו, ולכן מצד העדר ממך סיבה תחריד אותך, אין לך סיבה פחושת, אין לך צרה שמחריד אותך, ולכן אתה לא מרגיש צריך להשגחתו יתברך, ולא נמצא בך דבר שצריך להתפלל עליו, כי הכל נתן השם אליך חלך, הכל הקדוש ברוך הוא נתן לך. שם ישמור ממשיך, וזה ודאי הרגשה הזאת, שם ישמור, זה ודאי שורש וסיבה להשאיר האדם נשכח על מה שראוי לזוכו, לא עלינו, שנשאר נשכח. למה? כי מרגיש שאני מסודר, תמי תפילה להניח יהיה טוב, תמות כעני בפתח, כך צריך להיות תפילה. כתוב מארי הקדוש כאומרים, רואי זה דלים, שבן אדם מרגיש שהוא דל, אין לו שום דבר. היה עשיר גדול, אמר, הוא לא יכול להרגיש את זה. אמרתי פעם שני אנשים מדברים, אמר, איך? השירות שלו זה מסועף, הוא אומר, גם בנפט וגם בנדלן וגם בזה, הוא לא יודע איך אפשר לקחת את זה, אם זה יתמוטט אז זה יעלה. מישהו ענה לו בשקט, יש הרבה, אתה לא מבין, הוא אמר, אתה לא יודע איך לוקחים ממך את הנכסים, איך לוקחים אותך מהנכסים, אתה גם יודע. נו, והקדוש ברוך הוא יכול, אוי, כמה פעמים רואים שפינר מכל הנכסים הכל מתמוטט, הכל מתמוטט, השם ישמור, ככה ירגיש דל. וכשהוא מרגיש דל, זה הסגולה הכי גדולה להצליח בכל דבר, בכל דבר, כל דבר. כשבן אדם מרגיש דל, זה היה סיפור. אומרים שהבשר היה אומר, הבשר מקרלין, אנחנו אוהבים מאוד שאברך יבשע בבן או בת מיד לשנה של אחרי החתונה. למה? כי בדרכו של עולם, כשחסר לזוג צעיר לחם או דבר אחר, הוא רץ מיד לשבר, לחמיד, לקחת משם, מחמיד, מאבא, אוקיי? אבל אחרי שנולד בן, כבר אי אפשר לרוץ כל כך מהר לשבר, כי יש כאן תינוק, אי אפשר תמיד לצאת, יש קור, יש חום, צריכים לעשות לבת שבת, זה עולה קצת כסף, אז כבר יודע לבקש מהקודש ברוך הוא, ואין ברכה יותר טובה מזה, ליטול תלוי משמה בעולם. אנחנו אוהבים שבן אדם יבשר מיד בבן ובת, ועוד בן ועוד בת, איתה פותח את ידיך, לא רק עם השקט התפילין, נענע את הלב גם פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. מסופר שבזמן הארי הקדוש, היה אינטרסנט הזך, היה איזה יהודי, שהאישה שלו הייתה בעלת מידות רעות עד מאוד, מצערת אותו נוראות, והוא לא יכל. אז הלך לארי הקודש, והארי הקודש גילה לו מכף של רחמן, הוא גילה לו שבגלגול הקודם זה הפוך, שהוא צייר אותה, ולכן עכשיו כל, לכן התגלגלו, הם היו זוג אז, והוא צייר אותה כל הזמן, לכן התגלגלו, ועכשיו כל פעם שהיא מציירת אותה זה כפרה גדולה ומציל אותו מגיענם קשה. כל צער וצער, מה שאם צער, זה מנקה בקוף ומנקה בקף, עוד ועוד מונשי הגיהנום. איך שהבן אדם מבין את התיקון שלו, התחיל כל כך לסמוח על כל עינוי וסבל, ויודע, הוא מציל את הגיהנום ממנו, אז נהפך לו, מוצא אני ממר, ממוות, נהפך לו למוצא שלל רב. עד כדי כך, שהרגיש בלבו הכרת הטוב, שהיא מזכרת אותו, הוא התחיל לקנות לו מתנות. היא עומדת ושתוממת, איזה מתנות, מה קרה? היא ביקשה ממנו שיגלה את הסוד, הוא לא רצה. עד שהפצירה ויצירה, עד שהוא סיפר לה, שהריזל גילה לו את כל הסוד. אז הוא אומר, היא ברוע מידותיה, אמרה, מה? אתה חושב, אני אעזור לך לנצל מהגיהנום? חז וחלילה. היא הפסיקה לגמרי לצייר אותו. לגמרי, כדי שיזכה לעונשי הגיהנום בעולם הבא. מייר האיש אל האריזל, הבן אדם הזה מייר אל האריזל, ובחלף מעברי בקדוש, פסקו העינויים, מי אצלני עכשיו מדינה של גיהנום? מי אצלני עכשיו? ענה לו האריזל, כבר הסקת את הכפרה, מעכשיו יהיה לך חיים טובים וארוכים. נו, אז הבן אדם עומד ושואל, איך נזדמנו שתי המראות בדיוק באותו זמן? בדיוק בזמן שקיבלה לעצמה להפסיק לצערו, אז נשלם התיקון? הפירוש הוא פשוט. הרחיים הקודש מריש בזה פרשת ואיגה, שהגמרה אומרת, שמה ביסורי קבילה. מה השם שמרפא איסורים? שאתה מקבל את זה באהבה. בן אדם מקבל דבר באהבה, זה מסלק את האיסורים. הוא נגזר עליו שהוא צריך לעבור את הצער הזה, שהוא צייר אותה, הוא צריך לעבור את זה עכשיו בעולם הזה. ברגע שהוא קיבל את זה באהבה ובשמחה, הלך לקנות למתנות, נפסקו, נגמר התיקור, ונפסקו את האיסורים. נפסקו האיסורים. זה לא רק בשלום בית, הוא כל העניינים, כן? להלכה ולמעשה. מה, מה, מה לימוד עצום ונפלא מהסיפור הזה? אם יש לך שונא, אם מבית או מחוץ, שיורד לחייך. אז אפילו שאין לנו היום את האריזל שיגלה לנו שורשי הנשמה, מה היו בגלגולים הקודמים, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורתו, שכל מה דוד רחמן אתה בעובד, אז הוא גילה לנו שתי דברים. הדבר הראשון שעובד רחמן, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא השונא הזה, זה הקדוש ברוך הוא. והדבר השני, זה לטב עביד. זה לתיקון נפשך, תקבל את זה באהבה, ושם יעזור שאף אחד לא יעבור שום עינויים ושום קשיים. רק לדעת איך חיו, מה זה אמונה, על זה הרחנו, לדעת איך חיו עם אמונה. ונסיים את הסוגיה הזאת בסיפור שציפרתי, ציפר את זה רב שלום לייזר פרנקל. זה היה הרב רב ינקל בשבורסקר, בסוף ימיו היה מאוד חלוש, והיה בתשעה באב אחרי הצהריים, הוא היה באמצע הצום, והתקשר שם איש מכובד לבית של הרב, הוא רוצה לדבר עם הרב. אמרו לו, הרב חלוש, לא יכול לדבר. עכשיו הצום, הוא חלוש, באמת היה חלוש גם. ואלוהיל, הבן אדם המכובד הזה התעקש, הוא צריך את הרב. יש לי דבר נחוץ לשאול אותו. זה העניין גובל בפיקוח נפש ממש. אמרו לו, הרב עכשיו נח. אמר, נו, תעירו את הרבי. תגידו שאני רוצה לדבר את זה בפיקוח נפש. בקיצר, בלס ברר, אחד הגבאים הלך ועיר אותו. הרבי לקח את הטלפון שם, יואו, כן. אז הוא אמר לו, רציתי לשאול את הרבי, להיות שהרופא אמר לי, שרק אם אני מרגיש שאני יכול לצום, אז אני אגמור את התענית. זה היה בתשעה באב אחרי הצהריים. רק אם אני מרגיש שאני יכול לצום, ואם לא, אסור לי להשלים את התענית. אז אני רציתי לשאול את הרבי, מה עליי לעשות? אמר לו הרבי, תעשה מה שהרופא ציווה, שלום. אוי, הגבאי אחר כך. ויחר הדבר לגבאי וחמתו בערבו.
1: פעמי הראו כאן את הרב החלוש באמצע הצום, העירו אותו בשאלה שקדש בונו של עולם בעיצומה של התענית. אמר לו הרב רבי ינקלה, אמר לו ככה, ככה סיפר, אמר לו, אני לא כועס על זה שצלצל הבן אדם המכובד, אני גם לא כועס על הגבאי שהעיר אותי, כי אני יודע זה פשוט מהשמיים, רצו לנסות את המידות של ינקל אלייזר, ככה קראו לו ינקל אלייזר, רצו לנסות את המידות של ינקל אלייזר, אם הוא יחס, אם לא, ומידה הם לא שמים, הם לא שמים, לא, לא אליך הם התכוונו מהשמיים, התכוונו רק אליי. אתם מבינים איך הוא חי, שזה לא שיגעון של היהודי הזה זה של צלצל, ולא הצלצל של הגבאי, זה פשוט מהשמיים מכוון אליי. איך אומרים, הוא היה קורבן מסכן, זה שהיה צריך לצלצל. בגלל ששלחו לו נסיים מהשמיים, אז זה שצלצל, הוא היה קורבן כאן. אם שרבו שפריים, היה מישהו שהיה צריך איזה מצווה, והוא אחד טיפל במצווה הזאת, וטיפל וטיפל וטיפל. אז אמר לו, רבו שפריים, תראה כך, תגיד לי רבי, מה אני הקורבן? אני הקורבן? לא, לא, אתה צריך תיקון, מה הקורבן? אתה צריך תיקון, זה בשלך. הוא מסכן הקורבן. ורבותיי, יש עוד דבר בפרשה, ואתו ישראל מו השם אלוקיך שוין מאימוך כאים לאירו, כאים לאירו, פרשת העירה. נתחיל את הסוגיה הזאת עם דברים הקדושים של רבינו הרמק, אומר בזה הלשון באויר יוקו ופרשת תרומו, הוא כותב, אם יעבוד האדם שנים אלף, אלף שנים עובד את השם, העיקר הוא את הניסיון. שמעתם? לא חי שנים אלף, הוא יעבוד את הבורא שנים אלף. העיקר הוא את הניסיון, צריך לסגור את העיניים, השפתיים, זה העיקר. איי, איי, איי, איי, זה העיקר. סיפר לי, אברך גוין וצדיק מרבצטוירה, הגוין רב שמריו רוט שליטה. שהיה שבוע שעבר בתל השומר, ושם היה איזה חייל, הוא התחיל לדבר איתו, הוא שאל אותו ככה נהוג בצבא, שם יש שדה קוצים, שדה קוצים, מלמדים אותם על שדה קוצים וקוצים גדטאי, הוא שאל אותו מה זה, אמר ודאי אצלי חייל שלא עבר שדה קוצים אי אפשר להתחיל, בכל קוצי, כל קוצי פסק המלחמה, זה הדבר הראשון שמלמדים אותנו לקפוץ על שדה קוצים ונשרפים. וקיצור, החייל הזה הרים לו את הידיים, הרים לו את השרבול ומראה לו, אתה רואה מלא שריטות, מלא חתכים את זה, והוא צעק לרב שמריו, אתה רואה, חייל שאין לו את השריטות הזה הוא לא חייל, הוא לא נלחם. אמר לי רב שמריו, שלמד מזה מה פושב היפור צדיק בקם, איך אמר, חייל שאין לו שריטות הוא לא חייל, בן אדם שאין לו שריטות הוא לא צדיק, שבע יפור צדיק, בן אדם בלי נפילות הוא לא צדיק. שריטות, מלחם, מתפוססת בדמייך, בדמייך חיים, עם שריטות הוא הולך הלאה, הוא יודע מה השם הלוקח השואל מימך כי אם נעירו, זה מה שאנחנו רואים, כי אם נעירו הפירוש, אם יעבוד אדם שנים אלף, העיקר הוא את הניסיון. אומרים איך מישהו אמר איזה רבי, שכמו שכל אחד יודע ביום שלישי פרשת בשלח, סגולה גדולה לפרנסה, מה לקרוא פרשת המן, כי מן כתוב, מון כתוב בפרשת בשלח. פרשת עקב, פרשת העירה, הוא אומר גם יכול להיות שיום שלישי פרשת עקב סוגל עירת שמיים לקרוא פרשת העירה, שניים נקרא ואחת תרגום, אחד שמעוניין לדעת שפרשת העירה, עירה, מה כתוב? הקביה במעללין אומר, הסתכל בשלושה דברים ויהיה תבוא לידי עבירה. מה פירוש? עקב זה השלישי בספר דברים, דברים והתחנן עקב, תסתכל מה שכתוב בפרשה השלישית בספר דברים ויהיה תבוא לידי עבירה. מה כתוב שם? המוח שלום הנוקר ושואל מימוך כי אם לעיר, כי אם לעיר, עיר זה עירת שמיים. רבותיי, באמת יאמר על מה שהיום, הימים האלו שקוראים לזה היום בין הזמנים. אמרנו זה בחודש אב, מזל אוב. מה זה מזל אוב? אריה, אריה. עוד יש הרבה שבין הזמנים מורחים לגן החיות, למה? רוצים לראות את האריה מלך החיות, למה? יש כאלה שאומרים שרוצים להתבונן מה זה אר ישועג, מי לא יירו עוד מהתלול אר ישועג, אז הם רוצים להתבונן מה זה. יש בחור אחר שם רוצה להתבונן מה זה כתוב להתגבר כארי בבוקר. כל אחד עם דילי. אבל אמרתי לו, אתה רואה, האריה הזה זה דבר מעניין, זה באמת מעניין לראות אותו. הנאה גדולה! מאוד הנאה גדולה. אתה יודע מתי אתה נהנה מהארי? רק מתי? כשהארי סגור עם סורג או בריח. אם הוא בחוץ, השם ישמור. השם ישמור, הנאה הזאת יכול... השם ישמור, לנהפך לתשע באב, הנאה הזאת. אם הוא בלי גדר... אפילו שמע ישראל, אפילו לוויה לא יצטרך לאוכלו לעשות, לשם ישמור. אם הוא סגור, הוא זורג הבריח, אז זה חיים. מה זה על הבריח? תדע לך, בכל חיים, עם גדר בעירת שמיים. עם גדר. כשזה עם גדר בעירת שמיים, רק עם גדר, מובן ברור. האריה, רק כשזה זורג הבריח, כשיש גדר, לעשות חיים עם הקדוש ברוך, עם גדר בעירת שמיים. די, להשתחרר, לעשות חיים, עוד עם הקדוש ברוך. אומרים, בבלץ, יש כזה דבר שכל יום מדי פגרה, למשל ראש חוידש וחול המועד, כל יום מדי פגרה לא אומרים את התפילה אחרי העקדה. התפילה אחרי פרשת העקדה, זה ריבונו של עולם, כמו שכל פעם שאומרים נסרחנו. אז אצלהם נהוג, בבלץ נהוג, שמראש חודש, בחול המועד, בכל יום מדי פגרה, לא אומרים את הריבונו של עולם. הפעם היה על יד הבלץ רוב זכרנו לברוכה, מישהו בא והכריז, היום לא אומרים ריבונו של עולם. אמר, זה ראש חודש. אז הבעל זרור רעד ואמר, היום לא אומרים את הנאמר. יש שם הרבה ונאמר ונאמר ונאמר. לא, את הריבונו של עולם לא אומרים, ריבונו של עולם אומרים. הוא רצה לרמז לו, יש ריבונו של עולם גם בכאילו ימים. ונאמר, מה אני מתכוון להגיד? יש ריבונו של עולם גם בבין הזמן. אין את הנאמר, אין את המשגיח, אין את הבוס, אין את הראש כולל. אין את הנאמר. אז אבל יש ריבונו של עולם. אתם יודעים שפעם הגיע חזן בראש השנה, הגיע לרב בית הכנסת הגדול. החזנים הם מאוד חזנים, חצי חזן הזה ככה בריבונו של עולם, אם אתם יודעים, בריבונו של עולם בפתיחת הארון, בריבונו של עולם. אז הוא הגיע לרב ואמר לו, איזה שנה היום הגעתי עם איזה ריבונו של עולם חדש, לחמתי נעימה חדשה, נעימה, היום הגעתי עם ריבונו של עולם חדש. אמר לו הרב, תיזהר, לפני שעשית ריבונו של עולם חדש, הריבונו של עולם יעשה חזן חדש. נאמין, אז במילא לדעת אותו ריבונו של עולם, אין את הנאמר, יש הרבה בנאמר שמיים ונאמר, אבל לדעת מה זה גדרים בעירת שמיים, עקב תשמעו, כאילו ברכות השבוע, אתם יודעים כל הברכות שביתן לך זה השבוע, והאבחר וברכה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, מה כתוב? ושמר השם הלכך לך את הברית, והאבחר וברכה, וירבך, וברך פריבית מחופרי עד מוסיכו, לא יבחור כה וקורו, ויסיר השם מחור כל חוילי. אומר רב שלום כסביר, הכל אתה יודע על מה הברכות? על מה? על מילה אחד, עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר, אז אתה מקבל את כל הברכה. גדר בעירת שמיים, גדר על גדרים בעירת שמיים. כבר הרחנו את השיחה שבוע שעבר שבגדרים בעירת שמיים יש שכר בעולם הזה. עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר, על זה אתה מקבל את כל הברכות. ויסיר בגדר בעירת שמיים. חמישה עשר באוב כתוב בברדית של רובה כדשתלי ואמר, מתי אדם הראשון נוצר? קפה אלו. בריאת העולם היה בקפה אלו. אז מתי זה 40 יום לפניכם? 40 יום לפני קפה אלו? 15 בעוד. אז 40 יום קודם יציר הסבלד. מה 40 יום קודם יציר הסבלד? מחזים עם זוכר ונקי, ואתה יכול להפוך את זה לרח. קודם אלו, אתה יכול להפוך. חושב זה בידיים שלנו, שישנים טובות ארוכות. בידיים שלנו. חמישה עשר באוב ואילך. אתם ניצבים היום כולכם, הגמרא אומרת, מחוטב עציך עד שואב ממך, כתוב בתורה. הגמרא אומרת, ידוע שחמישה עשר באוב פסקו לחוט עצים למערכה. אומר, מחוטב עציך זה חמישה עשר באוב, עד שואב ממך זה שנה רבה, אז זה ניסוך המים. ושם, מי חוטב עציך עד שואב ממך, כל הימים האלו אתם ניצבים היום כולכם לפני השם הלכם. מי חוטב עציך שבו יפסיקו לחטוב עצים למערכה. שואב ממך מרמז על השנה רבה שבו גומרים לנסך מים על המזבח. זה מתת ואוב, מתת ואוב, עד השנה רבה אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם.
0: וממילא בימים האלו זה יום טב גדול, יום טב גדול ליום הזה, לדעת על היום הזה חמישה עשר באור, רב חיים ויטל כותב לשון ככה, זה יום ידוע שזה מאוד מסוגל היום הזה, זה משהו המתקת הדינים, מה אתה צריך יותר שממשלחים אותו בדרגה אחת כמו יום הכיפורים, לא היו יום הם טובים לסוגל חמישה עשר באור ויום הכיפורים. כותב רב חיים ויטל, לפיכוך הרבוע בתפילות באויס היום. מה זה הרבוע בתפילות? אין תפילה יותר ארוכה, כנראה שמסוגל לתפוס תהילים בידיים, אחרת אני לא יודע מה זה הרבוע בתפילות. יש תפילות של 15 באב, זה יום של קבלת התפילות, לפיכך הרבוע בתפילות בכל היום. הפני ישוע בברוכס דמת בייס אומר הפני ישוע שמשרבים מתפלל תוף קוף תזבוף תפילס ואיסחנן, אז הוא כותב שהתחיל ואיסחנן לשם, כותב ביום 15 באב, יום 15 באב, יום 15 באב. הבסן כותב שבו אין ככה לא שמה גימור, שבו אין בנויס ירושלים יויצויס וכלי לובון שאולין שלא לבייש את מי שאין לו. הכתוב הבסן זה הלשון שהקדוש ברוך הוא ביום הזה מוכל לישראל כל ההבנות שעושים על די תשובה ומשאיל להם זכויות כדי שיתרפו זכויותיהם. זה כלי לובון שאולין מלבין את הבנסיהם, שאולין משאיל להם זכויות כדי שיתרבו זכויותיהם. ומסביר זה הפרוש שלא לבייש את מי שאין לו, כדי לא לבייש את מי שאין לו זכויות. ואיך משאיל לך זכויות בהם, אז זה יום מאוד מסוגל, בפיכל רבוע בתפילס. איי איי איי, כזה יום מסוגל, יום שלם תוק הסדין עם גדול, יום שבו יקולו מייסן מדבור, אומר הקושנית המגיד, זה אחד הרי הטעמים שיום שבו קלו מיתם מדבר. אז הוא אומר, אלו שהם בבחינת מתים, שכל הדיבור אצלם זה בלי חייס בעבודת השם, פלל, יבש, למד, יבש, נגמר הסיפורים האלה, ניתם בהם רוח חיים, זה ראש וראשון לחיים. יום, איך כותב הרמל, זכור אז בורך עד שלא יתחשך השמש בוער ביורח. זה בא ללמדינו בינו, אמר, זכור אז בורך עד שלא תשכוח השמש. תחשך זה אותיות תש כוח השמש, עד שלא תחשך השמש, הגמור אומר תשש כוחה של חמה בערך אני שעושה בו וזכור ובזבורך, עד שלא תחשך השמש, עד שלא תש כוח השמש והירח זה הרי ירח, אלו לבוכת סבי ושימו ירח גם הכי מעורר את הזמן להתעורר ולהתעלות מתוך שמחה חמישה עשר באב, הקשבוך יעזור לנו שנזכה באמס, נקסי ובחסים הטויבי ואחי שון הטויבו לנו ולכל ישראל.
2: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.
4: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
5: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
6: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, מתעגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
8: מתכוננים לשבת קודש עם קול חי.
9: שבת.

מספרים על יהודי פולני בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, שנסע באונייה לקרובי משפחתו שהתגוררו באנגליה.

כמובן היו לשווא, בתסכולו הגדול, בהבנתו שלמעשה הוא נשאר כאן, ועליו להתארגן לחיים חדשים. סופו של דבר היהודי נתקע על האי השומם במשך שנתיים. יום אחד, בעיר וצלול, שומע צפירה של אונייה שמתקרבת לאי. הייתה זו כמובן אונייה אחרת, והיהודי רץ לעברה בכל כוחו. הצילו, תוציאו אותי מכאן. אחרי ששמע הקברניט את הסיפור העצוב שלו, אומר לו, אל תדאג, אנחנו לא נברח לך. דווקא אנחנו מתכננים לשוט כאן 5 שעות, זה הזמן שלך להתארגן לקראת ההפלגה. ענה היהודי, אין לי מה להתארגן, אני מוכן לנסוע ברגע זה. שאל אותו הקברניט, אם ככה, מה תרצה לעשות במשך 5 השעות האלו? ענה היהודי, אני חייב עיתון. כבר שנתיים אני מנותק מן העולם, אין לי מושג מה קורה, אין לי מושג מה חדש, אני צמא לחדשות. אמר לו הקברניט, עיתונים? יש לנו בשפע, זה מה שאנחנו עושים בדרכים, קוראים עיתונים, מיד אביא לך. עברו כמה דקות, חזר הקברניט עם ערימה גדולה של עיתונים. הנה לך כל העיתונים של השנתיים האחרונות. היהודי התיישב, התחיל לקרוא, בשקיקה, קורא וקורא. מה היה כתוב בעיתונים של אותם ימים? מלחמות עולמיות, משברים פוליטיים, צרות צרורות, רדיפות יהודים, אסונות טבע, מגפות, רחמנא ליצלן. שחלפו 5 שעות, אחרי שהוא יפנים את כל מה שנעשה בעולם, אומר האיש לקברנית, תודה רבה, אבל אני נשאר כאן. אני רואה מה קורה בעולם, כבר עדיף לי להישאר כאן, רק בקשה אחת יש לי, תעשה לי טובה. תסדר לי מנוי לעיתון שיגיע גם לכאן, אני חייב לדעת את ההמשך. הסיפור הזה, שאולי היה ואולי לא היה, משקף היטב את עצמה של האנושות כולה לחדשות. נייס בלשון היידיש. אנשים מאז ומתמיד ביקשו לדעת מה חדש, מה קורה. בימים עברו היהודים שהיו שומעים חדשות בין מנחה למעריב וחצר בית הכנסת. אורחים שהגיעו לעיירה היו מספרים על המתרחש בעולם הגדול. והשאלה הנפוצה ביותר הייתה, מה נשמע, מה חדש? עם הזמן התמסד הדבר, מתוך הבנה שאנשים זקוקים לחדשות וגם מוכנים לשלם עליהן, החלו להופיע עיתונים שסיפקו מדי יום את חדשות היום, עיתוני בוקר, עיתוני ערב, עיתוני סוף שבוע, והיו עוד הרבה דרכים להעביר מה חדש בכל מקום, אנשים רכשו הכל. שנה לשנה הלך הצורך בחדשות וגבר. יש אנשים שהצורך שלהם בחדשות דומה ממש לתחושת רעב או צמא, תחושה אמיתית לגמרי. אומרים שאמריקאי ממוצע מקדיש 12 שעות ביממה לצריכת חדשות. פסיכולוגיה מכירה היטב את התופעה הזאת, יש לה כמה הסברים. צריכת חדשות מעניקה לאדם תחושת שליטה מסוימת, מעין אשליה, שאם הוא ידע מה חדש, הוא יוכל להיערך לכך בהתאם. כשאדם נמצא בחוסר ידיעה, חש פחד, חרדה, אולי הוא מפספס מידע שיש לו השפעה על חיה. אבל יותר מזה, לצריכת חדשות יש גם השפעה ביולוגית. היא משחררת במוח חומרים שיוצרים תחושת סיפוק והנאה. גדולי הדורות ראו צורך בדבר, לתת מענה, לאפשר מענה ראוי למי שזקוק לכך. שזה לא דבר שיש לאסור אותו, כי יש בו צורך מסוים. לכן עודדו קיומם של עיתונים חרדים, כדי שיהיה מענה טוב למי שנזקק לכך. היום כבר מכירים היטב את הבעיה הגדולה שיוצרת צריכת החדשות הבלתי פוסקת, ואת הנזק העצום שהיא גורמת לנפש. אדם מרגיש את זה אצל עצמו, הורים רואים זאת אצל ילדיהם, יש מי שמבלים שעות ארוכות בהזנה לקווי נייס, דברים כאלה. יש לזה עצה. ואת העצה נותן השפת אמת בפרשת השבוע. אומר השפת אמת, התורה היא מרכז חדשות תוסס. התורה מספקת לנו נייס ללא הרף. כלשונו, בתורה יכולים לשמוע חדשות בכל עת. מי שלומד תורה מתחדש לו לשמוע בכל עת חדשות. יש חדשות בתורה, ואלו חדשות מרתקות ביותר. אין ספק שאדם מטבעו זקוק לחדשות, אבל האמת היא שכל אדם יכול למעשה למצוא את הצורך הנפשי והעמוק הזה דווקא בלימוד התורה. חידוש נפלא, אומר השפת אמת. הסוד שלפיו חכמים הוציאו מן הכוח אל הפועל את התורה שבעל פה, במשך דורות היה אסור להעלות את התורה שבעל פה על הכתב, ולאחר מכן התירו חכמים לעשות כן. והתורה שבעל פה נעשתה נחלת הכלל. ההסבר הוא שבתורה יש כל העת התחדשות. חלק מאותה התחדשות הוא גם השלב שבו הותר להעלות את התורה שבעל פה על הכתב. עד אותו זמן התורה שבעל פה הייתה בעל פה בלבד. כעת, כחלק מהתחדשותה המתמדת של התורה, ניתנה רשות לכתוב את הדברים. זה ההסבר לכך שבמשך כל הדורות היה ועדיין יש ריבוי עצום של דברי תורה. רבותינו הראשונים, האחרונים, גאוני כל הדורות, חיברו ספרים, חידשו חידושים, כל הזמן נוספים עוד ועוד דברי תורה. זה בדיוק עניינה של התורה, היא מלאה בחדשות, יש בה כל הזמן התחדשות וריבוי של גילויים חדשים. והשאלה כמובן מופנית לכל אחד מאיתנו. איך עושים מנוי לחדשות האלה? כיצד מגיעים לכך שמוצאים בתורה את החדשות? בא אדם ואומר, בעיתון אני רואה חדשות, בקווי הנייס אני שומע מבזקי חדשות. איפה נמצאות

0: חדשות בתורה. אומר שפת אמת, התשובה נמצאת פרשת השבוע, פרשת עקב. כתוב היה, אם שמוע תשמעו. מביא רשי, אם שמוע בישן תשמעו בחדש. זה הסוד. לימוד התורה מביא את החדשות. את היסוד הזה רואה שפת אמת בדברי חז"ל, שמסבירים שהתינוק שמקבל את מזונו בדרך טבעית, תינוק שיונק ככל שהוא אוכל ואוכל, פעולת האכילה מייצרת לו אוכל חדש. ובדיוק כך הם דברי תורה. ככל שאדם ממשמש בהם, הוא מוצא בהם טעם חדש. בשונה מכל דבר שהם משתמשים בו, הוא נגמר, מתבלה, נהרס, התורה יש בה מנגנון ייחודי. ככל שאדם לומד יותר תורה, התורה מספקת לו חדשות, עוד ועוד. כיצד הדבר פועל? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל בצורה מאוד ייחודית. למדנו בשבוע שעבר את הדברים האלה, דיבר השם אל כל קהלכם בהר, מתוך האש, הענן והרפל, קול גדול ולא יסף. רש"י מביא את התרגום ולא פסק, לא יסף, לא פסק. כי קולו חזק וקיים לעולם. נתינת התורה לא הייתה מאורע חד פעמי, אי פעם לפני אלפי שנים ניתנה התורה. לא, התורה ניתנת תמיד. יש זרימה בלתי פוסקת של נתינת התורה. אתם יכולים לראות את זה כמו זרימה בלתי פוסקת של מעיין, כל הזמן יש מים חדשים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן תורה חדשה. כשאדם לומד תורה, האפיק של המים החדשים מופנה אליו. מבין הדוגמה של מים, נמשיך עם דוגמה של מים, שיכולה להסביר זאת היטב. בטבע יש תופעה שנקראת דבר מחפש דבר שדומה לו. הדוגמה הנפוצה לקח שתי טיפות מים, שהן מתקרבות על משטח, בחלקיק השנייה של הנגיעה הקלה ביותר, הן מתחברות זו אל זו, והופכות לטיפה אחת גדולה. המים מחפשים את המים כדי להתאחד איתם. התורה החדשה, זו שכל הזמן נובעת עוד ועוד, מחפשת לאיפה להגיע. אומר שפת אמת, היא מגיעה למי שכבר לומד תורה. אדם שיש לו תורה, מזמין אליו את התורה החדשה. זהו אם כן הסוד שנאמר על התורה הקדושה. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. זה הכוח של האדם כשהוא לומד תורה, הוא אכן יכול לעשות את התורה לחדשה תמיד. להביא אליו עוד ועוד חדשות של התורה. ואם נחזור לדברים שפתחנו, כדאי תמיד לזכור שהחדשות בעיתון מתיישנות במהירות. בתורה הקדושה לא רק שחדשות לא מתיישנות לעולם, להפך. ככל שנשנות יותר, אפשר לגלות בהם חידושים חדשים יותר. כמו בסיפור שפתחנו בו, כדאי לזכור תמיד שהחדשות שבעיתון מתיישנות. אבל בתורה, בן אדם לומד קטע גמרא, דף גמרא, חוזר ומשנן, מבין את זה יותר טוב. משנן שוב, מבין עוד יותר טוב. משנן שוב, הוא מגלה דברים חדשים, מוצא בזה טעם חדש. ואחרי שלמדנו שהתורה היא מקור בלתי פוסק של התחדשות, יש כאן שאלה נוספת. מה סוד ההתחדשות? שהתורה מסוגלת להתחדש בלי סוף. חז"ל מגלים לנו יסוד נפלא בפרשת השבוע, על הפסוק שנאמר כלפי הלוחות השניים, בעת ההיא אמר השם אליי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. מביא המדרש ששאלו את רבן יוחנן בן זכאי, מדוע הלוחות הראשונים היו מעשה שמיים והלוחות השניים מעשה ידי אדם? וענה להם במשל למלך שנשא אישה, וכל הכתובה, כל היו, כל הכספים, כל ההוצאות, הכל ממנו. אחרי שהדברים הסתבכו והוא היה מוכרח לגרש את האישה, ביקש השושבין רחמים עליה. אמר למלך, תזכור מאיפה לקחת אותה. אמר למלך, טוב, פייסת אותי, עכשיו תביא אתה את הלבלר ואת הנייר. אני אחתום, אבל אתה תביא את הנייר. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה מבקש שתרצה לישראל, פסול לך, תביא אתה את הלוחות ואני אכתוב עליהם. בפשטות נראה שהלוחות השניים היו בדרגה פחותה מהלוחות הראשונים. מעשה אדם. אבל אפשר להבין את הדברים גם אחרת. הגמרא במסכת כתובות אומרת, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. על שמיים וארץ כתוב, אף ידי יסדה ארץ, לשון יחיד, יד אחת. על בית המקדש ומעשה ידיהם של הצדיקים כתוב, מקדש השם כוננו ידיך, לשון רבים. לפי זה הלוחות השניים לא היו במדרגה פחותה מהראשונים, אלא אדרבה, יש בהם מעלה יתרה. הם לא רק מתנה משמיים, אלא תורה שיש בה גם את העמל של משה רבינו, שהוא מסר את נפשו על ישראל, לימד עליהם זכות, עמד 40 יום בתפילה וזכה להיות שותף למעשה הלוחות. על זה נאמר, זכרו תורת משה עבדי, וכי תורת משה היא, הלא תורת השמי, אלא אומרים חז"ל, לפי שמסר משה נפשו עליה נקרא על שמו. אם כן, משה רבינו קיבל כאן שהתורה נקראת על שמו, וקיבל דבר נוסף, שהוא נהיה שותף למעשה הלוחות. דווקא אחרי כל ההגיעה, כל התפילות וכל מסירות הנפש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך, תהיה שותף בזה. וזה לא שייך רק למשה רבינו בלבד. כל אדם שנתקל בקשיים, בניסיונות, בעמל, לפעמים נדמה לו שהקושי מרחיק אותו מן התורה, אבל האמת היא הפוכה. ההגיעה קושרת את האדם אל התורה. ככל שהוא מוסיף להתאמץ, ככה התורה נעשית שלו יותר. אומר הילקוט שם, דברי חז"ל, אם חפצת בתורה, סופך שתיקרא על שמך. זה הסוד של התורה. ככל שאדם משקיע בה יותר, כך היא נהיית תורה שלו. נעשית תורתו. מתורת השם היא הופכת לבתורתו יהגה יומם ולילה. הוא נעשה שותף כביכול עם הקדוש ברוך הוא בגילוי התורה בעולם. כמו משה רבינו שנעשה שותף בלוחות השניים. ומכאן נוכל להבין מה שכתוב גם כי בפרשת שמה, מה שאנחנו קוראים כל יום, פעמיים באהבה שמה אומרים. ודיברת בם, רש"י אומר שלא יהיה עיקר דיבורך אלא בם. תעשה אותם עיקר ואל תעשה אותם תפל. כתוב בספרים רמז, המילה בם, ראשי תיבות, בראשית מהמתי. תורה שבכתב פותחת בראשית, תורה שבעל פה, משניות ברכות, פותחת במאימתי. אלו הדברים שצריכים להיות מרכז עולמו של האדם. כל אדם יכול ללמוד תורה כל היום, הרי הרבה צריכים לצאת ולעבוד לפרנסתם. התשובה היא שלא רק העניין של הלימוד כל היום. שלמה המלך אומר, מצרף לכסף וחור לזהב ואיש לפי מעללו. מברר רבינו יונה, כשם שכסף בודקים במצרף וזהב בקור, כך את האדם בודקים לפי מה שהוא מעלל ומשבח. ממה הוא מתפעל? מה מעורר את הערכתו? הפחד יצחוק, רבי יצחוק אוטנר, אומר יסוד. יכול להיות אדם שיודע הרבה מסכתות. אבל אם הערכה האמיתית שלו היא לכסף, לכבוד, להצלחה חומרית, זה מגלה מה עומד במרכז עולמו. יכול אבל להיות אדם שנאלץ לעבוד לפרנסתו. כשהוא רואה תלמיד חכם, ליבו מתמלא הערצה, מתמלא הערכה. כשהוא שומע דבר תורה, הוא מתענג עליו. ועל קביעת העיתים שלו לתורה, הוא לא מוותר בשום אופן. אדם כזה, התורה היא באמת עיקר חייו, מסוס חייו. לכן רש"י לא מסתפק במילים שלא יהיה עיקר דיבורך אלא בם, אלא מוסיף, עשה אותם עיקר ואל תעשה אותם תפל. זה לא קשור רק כמה שעות הוא לומד, אלא מה הדבר החשוב ביותר בעיניו. אדם יכול ללמוד כל היום, והתורה לא תהיה אצלו מספיק חשובה. ליבו נתון לדברים אחרים. אדם יכול לעבוד הרבה שעות ביום, והתורה תהיה עיקר חייו. זה הדבר שהוא מעריך, זה מה שהוא, לזה הוא שואף, את זה הוא מכבד. בסופו של דבר, ואיש לפי מעלה לו, לא לפי מה שיש לו, לא לפי מה שהוא עושה, לפי מה שהוא מעריך באמת. איפה שהלב שלו נמצא, הוא בוודאי, בוודאי שאדם שמשתוקק לתורה, והלב שלו בשביל ללמוד תורה, בשביל לקבל את החדשות של התורה, אז הוא ממילא גם משקיע יותר ויותר, עוד דפים ועוד שעות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: בשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא השבת פרשת עקב שנת תשפ"ו היא השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה בהפטרה שנקרא השבת ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. פותחת הפרשה את המילים והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. כותב כאן רש"י במקום בשם חז"ל בתנחומה והיה עקב תשמעון את המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. דיינו להיזהר גם במצוות קלות שאדם דש בעקביו. בכלי הקר בפרשת השבוע הוא מביא את דברי חז"ל במדרש תהילים. אומר הכלי הקר, דוד המלך אמר בתהילים מזמור מומתת, למה עירה בימי רע אבון עקבה יסובני. אמר דוד, אין אני מתיירא מן החמורות מפני שהן חמורות, אבל אני מתיירא מן הקלות שמה עברתי עליהן. אמר דוד המלך, אני לא חושש על העבירות החמורות, כי זה עבירות חמורות ואני יודע לשמור את עצמי ולגדור את עצמי מהן. על מה אני פוחד? אני פוחד מעבירות הקלות. למה אני פחד מעבירות הקלות? בגלל שנאמר, ואתה אמרת, אומר דוד המלך, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לכך נאמר, והיה עקב תשמעון. פירוש הדבר, היות נאמר במשנה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, ולכן אומר דוד המלך, אני פוחד. למה? כי כולנו יודעים שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. נכון שהיצר רע לא בא בהתחלה כדי להחטיא אותנו בעבירות חמורות. הוא מתחיל בקטנה, ועד מקטנה הוא פותח את זה ליותר גדול ויותר גדול. אלה הדברים. במסגרת מה שחז"ל הקדושים אומרים, ברש"י מביא את הדברים, והיה עקב תשמעון, אלה מצוות שאדם דש בעקביו, נשאלת השאלה על איזה מצוות מדובר שאדם דש בעקביו. על מה מדובר כאן במילים האלה שנאמר שהמצוות שאדם דש בעקביו. אז במדרש בדבר הבא פרשה חף עוד חף א' מביאים חז"ל את המצווה של נטילת מים אחרונים. נטילת מים אחרונים, ואומר אומר שם המדרש, וזו גם גמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, תדע לך שאפילו מצווה קלה מאוד של נטילת מים אחרונים בסוף גרמו להריגת נפש. כך אומרת הגמרא. ללמד אותנו שגם מצווה שאתה חושב שהיא קלה ואנשים נוטים לזלזל בה ולהשתמש בכל מיני קצת שריות של מים פה, קצת מים שיש על הבקבוק, לוקחים כל מיני אופציות במקום לקום וליטול ידיים, אנשים מזלזלים בזה. והגמרא מביאה סיפור על אחד שזלזל בנטילת ידיים והסוף היה שאשתו מתה. זה היה הסוף של הסיפור. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. ללמדך שלא תזלזל אפילו לא במצווה קלה, אלה הדברים שאומרים אבותינו. אבל בדעת זקנים בפרשת השבוע הוא כותב דבר מעניין מאוד, למה הכוונה לאדם דש בעקביו. הוא מדבר על באמת מצווה שאדם עושה עם העקבים שלו. למה הכוונה שלו? הוא אומר שבן אדם מתעטף בציצית, אז הוא שם על הכתף, הוא שם צד אחד, ועל הכתף השנייה הוא שם את הציצית השנייה. לפעמים הוא אומר, הציצית נופלת מהכתף, ואז מה? הציצית נגררת על הרצפה. אם אתה הולך איתה ככה ואתה לא שם לב שהציצית נמצאת על הרצפה, אז התימנים מתעטפים רק חצי גב, ואז הם שמים מקדימה משני צדדים. אבל הספרדים והאשכנזים ששמים את זה על הכתף, אז מה שקורה אומר, לפעמים זה נופל מהכתף וזה נגרר על הרצפה, ואז הציצית מתלכלכת, אז אם זה נעשה אחר כך ברחוב, אז גם ברחוב זה נגרר וסוחב על עצמו כל מיני לכלוכים, ואתה טועה, פשוט אתה הורס את הציצית שלך בעקבים שלך, שאתה הולך ואתה דורך על זה, זה נגרר. זה מה שנאמר, המצווה הקלות שאתה מדש בעקביו. הוא עושה את זה עם העקבים שלו, כך מביא כאן דעת זקנים מבעלי התוספות. אז אנחנו נכנסים בעזרת השם לימים, כידוע לכולם, כבר עברנו את ט"ו באב, חז"ל הקדושים, לא חז"ל, כתוב במפרשים, שלאחר ט"ו באב מאחלים אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. כך כתוב. למה? כי 15 באב גימטריה כתיבה וחתימה טובה. זו אותה גימטריה. מלי 928 אם אני לא טועה. הנמלה אומר זה אותו גימטריה, ולכן החל מט"ו באב חלפו 40 יום מיום בריאת העולם, כי בריאת העולם החל בחפי בחודש אלול, ו-40 יום קודם יצירת הולד מכריזים, אז 40 יום קודם יצירת העולם, מתי זה? התאריך הוא ט"ו באב, זה הזמן. וכתוב בספרי החסידות שהחל מט"ו באב כבר מתחילים להכין בשמיים את ההכנות לקראת הימים הנוראים. נו, אז אם אנחנו כבר נכנסים לימים הנוראים, אז צריך לדעת שלא לזלזל בשום מצווה, ואפילו לא המצווה הקלה, כמו שאומרת המשנה, כמו שאומרים כאן חז"ל, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, לכן כל אחד ואחד, אמר דוד המלך, אני לא מפחד מהחמורות, אני מפחד מהקלות, שמי יודע למה הם יביאו אותי. אבל להיות ונכנסנו לימי הימים הנוראים, הייתי רוצה לעמוד על פסוק בפרשה, שנוגע גם לכל יום ויום, ונוגע גם לימים הנוראים. הפסוק שאני רוצה לדבר עליו הוא פרק י' פסוק י' ז'. כי השם אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדוני האדונים, הקל הגדול הגיבור והנורא. אלה פסוקים, אלה מילים שאנחנו אומרים אותם שלוש פעמים ביום בתפילת העמידה, שאנשי כנסת הגדולה תקנו אותם, לומר אותם, כמו שהגמרא מביאה במסכת יומא בדף סמכתת, שירמיה הנביא ראה מה שהנוכרים עושים, מקרקרים בהיכלו, אמר איה נוראותיו, אז הוא לא רצה לומר הנורא. דניאל ראה כמה עושים צרות לעם ישראל, והולכים ועושים להם צרות האומות העולם, אז הוא לא רצה להגיד גיבור. אמרו אנשי כנסת הגדולה, הם נוראותיו, הם גבורותיו, שהקדוש ברוך הוא מתאפק ונותן להם לעשות מה שהם רוצים, אז שיביא אותם לעונש. אלה המילים שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, הקל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים ולא ייקח שוחד. אומר רש"י, לא יישא פנים, אם תפרקו או לא, אם אדם פורק עול שמיים, הקדוש ברוך הוא לא נושא לו פנים, ולא ייקח שוחד לפייסו בממון. אלה הדברים שכותב רש"י. שואל רבי אליהו מזרחי, מה שייך לשחד את הקדוש ברוך הוא בממון? מה פירוש הדבר, ולא ייקח שוחד לפייסו בממון? האם אפשר לתת ממון לקדוש ברוך הוא? הרי כל הכסף של העולם שלו, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות, אז מה שייך לומר לפייס אותו בממון? במה מדובר פה? זו השאלה ששואל רבי אליהו מזרחי. הנושא הזה שלא ייקח שוחד נמצא אצל בני עדות אשכנז בפיוט שאומרים אותו בערב יום הכיפורים, בסליחות האחרונות של ערב יום הכיפורים. אנחנו אומרים בפיוט, במה אקדם פני לא ייקח שוחד, ובידי אין מעש ועזות ליבי יפחד. במה אקדם, במה אני אבוא למישהו שלא לוקח שוחד? אבל אתה בזוכים מלכות שם המיוחד, ועל זאת אני בוטח, באומרים השם אחד ומושכים כולם יחד, מזה אחד ומזה מחר יהיה האות הזה. אלה הדברים שאנחנו אומרים בפיוט שאומרים בני עדות אשכנז בערב יום הכיפורים. דבר מעניין מאוד, שהתימנים בנוסח של הבלדים בברוך שאמר אומרים את זה בכל יום, את המילים האלה שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. זה היה לחידוש גדול, זה גרסת הרמב״ם בתפילת ברוך שאמר, וזה הנוסח: ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך מעביר אפלה ומביא אורה, ברוך משלם שכר טוב ליראיו, ברוך שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא כזב ולא מרמה, לא משוא פנים ולא מקח שוחד. כך מופיע בברכת ברוך שאמר, לפחות בנוסח שמופיע ברמב״ם, וכך מופיע בנוסח של התימנים בסידורים של הבלדים. כך מופיע, זה הנוסח שמופיע, ולכן שנדע שהתימנים אומרים את זה בכל יום. נשאלת השאלה ששואל הראם, מה שייך לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא לוקח שוחד? איפה נכנס השוחד לתוך העניין הזה שלא ייקח שוחד? בא הרמב"ן בפרשת השבוע, במילים ספורות מדבר בהרחבה, במילים ספורות מדבר בקצרה על הנושא הזה שלא ייקח שוחד. כותב הרמב"ן, אפילו חסיד גמור שיעבור עבירה, אם לא עלינו חסיד אחד, חסיד הכוונה לאדם רע מעלה, זה לא הכוונה חסיד שאתה מייחס אותו למושג של החסידים או ליטאים. אני אדבר אתכם על חסיד, זה אדם שהוא רע מעלה, כולנו יודעים שהחסידות היא בסולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר, היא מדרגה גבוהה מאוד. אפילו חסיד גמור שיעבור עבירה, לא ייקח ממנו מצווה ממצוותיו כשוחד לחפר לו. אין מצב כזה, כותב הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא מוריד מצווה אחת ומחפר לו על העבירה. אין קיזוזים. אבל יענישהו על חטאיו ויגמול לו בכל טובותיו. הקדוש ברוך הוא לא לוקח מצוות בתור שוחד ואומר, עשית עבירה, בבקשה, בוא אני אקזז, אלא מה? אומר, פשוט מאוד. תקבל עונש על העבירה ותקבל שכר על המצווה. אלה דברי הרמב"ן, מה שנאמר כאן, לא ייקח שוחד. את אותם דברים אפשר למצוא גם ברבינו עובדיה ספורנו. כותב, לא יסיר כלל מעונש העבירה בשביל זכות מצווה שעשה החוטא. אין דבר כזה שהוא יסיר לו מה? מעונש העבירה בשביל זכות מצווה אחת. כי אומרם, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה בדף חף א', אין מצווה מחבה עבירה. מצווה לא מצליחה לחבות עבירה. וכל זה יורה שלא תבטחו אם תחתאו להינצל בשום זכות מן העונש כלל. אין מצב כזה שאתה תגיד, תשמע, עשיתי עבירה, יקזזו לי מצוות. אין דבר כזה, לא יקלו לך שום מצוות. אלא מה? זולתי בתשובה שלמה. רק אם אדם חוזר בתשובה, אז אפשר להוריד את העבירה. אין מצב כזה להוריד את עבירה תמורת מצווה. אלה דברי רבנו עובדיה ספורנו, מעקימו מהרמב"ן, עם קצת יותר פירוט. הדברים האלה מפורשים יותר בהרחבה הרבה יותר גדולה ברמב"ם, בפירוש המשניות לרמב"ם. בפירוש המשניות לרמב"ם, המשנה האחרונה בפרק ה', הפרק האחרון לפני ברייתא של קניין תורה, בפרקי אבות שלנו חמישה פרקי משניות ואחד ברייתא של קניין תורה, ושם במשנה האחרונה בפרק ה', משנה כ"ב, הוא היה אומר, הילודים למות והמתים לחיות והחיים לידון לידע להודיע ולהיוודע שהוא כל, אומרת המשנה, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין. עד כאן זה ההקדמה. עכשיו מגיעים למערכת הדינים. הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון ברוך הוא. אלה הדברים. אלה הדברים שמופיעים, והוא עתיד לדון. ברוך הוא, אומרת המשנה, שאין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מכח שוחד. אין לו לא זה ולא זה ולא זה, כך אומרת המשנה. אין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מכח שוחד, שהכל שלו. אומר הרב יעבץ בביורו על המשנה הזאת, יש לנו כאן ארבע דברים שקשורים למערכת הדינים. דיין, עד, בעל דין, והוא עתיד לדון. כנגד זה יש לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מכח שוחד. מה כנגד מה? הוא אומר, הוא הדיין כנגד שאין לפניו עוולה. ולכן אין דיין טוב ממנו, כותב היעבץ. הוא הדיין הכי טוב. הוא העד כנגד ואין שכחה, כי השוכח עדותו אינו יכול להעיד. מי שלא זוכר פרטים לא יכול להעיד, הקדוש ברוך הוא העד, הוא לא שוכח, אין שכחה. הוא בעל דין ותובע את בריאותיו, הוא תובע את הבריאות שלו על עוונות שעשו, והוא כנגד מה שנאמר שאין לו משוא פנים. הוא עתיד לדון שאין לפניו מכח שוחד, ולא צריך לפסול את עצמו מחשש לנגיעה, כמו שמצאנו שדיינים מסוימים פסלו את עצמם, אחד ניקה לו את החליפה ואחד הביא לו זה, כל מיני דברים, והם פסלו אותם מן הדון. אומר אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, הוא עתיד לדון, כי אין שאלה שהוא לוקח שוחד, ולכן הוא יכול לדון, הוא לא צריך לחסוך. עד כאן הדברים שמופיעים שם במשנה בסייעת הדשמיה. וידע שהכל לפי חשבון, אומרת המשנה, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שכתובים בדברי המשנה האחרונה במסכת אבות. הרמב״ם בפירוש המשניות שם מדבר על העניין הזה שאין לפניו לא משוא פנים ולא מכח שוחד. כותב הרמב״ם, מה שנאמר כאן במשנה שאין לפניו לא מכח שוחד הוא מה שנאמר בתורה, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואין עניינו שלא ייקח שוחד לעתות הדין, כי זה מן השטות שמה? שאני אומר שאתה מרחיק אצל הקדוש ברוך הוא מה שלא יצואר אצלו, זה לא שייך אצלו דבר כזה שנטילת שוחד. אז מה תגיד שהוא לא לוקח שוחד? זה ודאי שלא זה מדובר במה שאתה מתכוון שתיתן לשופט איזה מעטפה, בזה לא מדובר הדבר הזה. אבל עניינו הוא לא ייקח שוחד הטובות, כמו שיעשה אדם אלף טובות, אדם יעשה אלף מצוות ורעה אחת, יש לו עבירה אחת ואלף מצוות. אומר לנו הרמב״ם, ולא ימחול השם יתברך מהעבירה היא לרוב טובותיו. הקדוש הוא לא ימחול, לא יגיד, יש לך אלף עבירות במצווה אחת, נוריד לך מצווה אחת, או במשקל מצווה אחת ששווה לעבירה, ויתכן שהעבירה שווה 50 מצוות, אנחנו לא יודעים כמה היא שווה. אז לכן מה, יכול להיות זה שווה הרבה מצוות. ולכן מה, לא מורידים מכמות המצוות, אפילו לא אחד, כדי לקזז את העבירה. אין דבר כזה. ולא ימחול השם יתברך מעבירה היא לרוב טובותיו, ויחסר לו מאלף טובותיו טובה אחת או יותר, אבל יענש על זאת הרעה אחת ויגמלהו על אלף הטובות ההן. הוא יקבל את העונש שלו על העבירה הזאת שהוא עשה, ועל את אלף הטובות הוא יקבל את השכר. אלו הדברים. אומר הרמב״ם, וזה עניין לא ייקח שוחד, והוא כמו לא יישא פנים, שיענש הגדול במעלות על דבר מועט. אומר, אין כזה דבר קיזוזים, ואין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא מרחם על מישהו בגלל סיבה כזו או אחרת. הנה לנו, כותב הרמב״ם, אדון הנביאים, משה רבינו, על מה שכעס בחטא מי מריבה. הרמב״ם נוקט שהכעס, התביעה על משה רבינו, על מה הייתה? התביעה על משה רבינו הייתה, זה מה שהוא אמר, שימונה המורים, זאת הייתה התביעה, לא מה שהוא יקע את הסלע, אלא שימונה המורים. מה הקדוש ברוך הוא יכל לעשות למשה רבינו? יש לו מיליארדי מצוות, תוריד לו שתי מצוות ותכניס אותו לארץ ישראל, תמחה לו על העבירה הזאת. אומר הרמב״ם, אין דבר כזה. החסיד הגדול ביותר משה רבינו, אדון כל הנביאים, לא מקזזים לו את העבירה הזאת של שימון האמורים במצוות אחרות. אלא מה? על זה הוא קיבל את העונש שלו, ואת השכר הוא יקבל ומקבל מאז שמשה רבינו נפטר ועד עצם היום הזה. וגמול עשיו הרשע על כיבוד אביהם. הוא אומר, יש לעשיו הרשע מצווה של כיבוד אביהם, ואומרת התורה בפרשת דברים, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. אומר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא גמרתי לשלם לעשיו את השכר של כיבוד אב שלו. כזה שכר עצום. שמה אתה צריך לשלם לו? תוריד לו כמה עבירות, ותוריד לו את השכר של כיבוד אביהם. אין דבר כזה. דבר ראשון, נותנים שכר על כיבוד אביהם. חוץ מזה, לקבל את העונש שלו על עבירות. אין קיזוזים, אומר הרמב״ם. וכן נבוכדנצר, על כבוד השם יתברך. כנבואר במסכת סנהדרין, דיברנו על זה שמה, שנבוכדנצר הלך שלוש פסיעות לכבודו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא זכה? לשכר כזה עצום, ששלוש מצאצאיו שלטו בכיפה, אומרת הגמרא. נו, תוריד לו את זה בשכר העבירות שהוא עשה, אומרת הגמרא, לא, אין דבר כזה. לא מקזזים, את הזה הוא קיבל שכר, ועל העבירות הוא יקבל את העונש שלו, וזה עניין ולא משוא פנים. אין רחמים לאף אחד, ואין דבר כזה שמשה רבינו מקזזים לו, הוא את העונש שלו קיבל על מה שאמר שימון האמורים לשיטת הרמב״ם, ואת השכר הוא יקבל. עשיו הרשע יקבל את העונש שלו למעשים הרעים שהוא עשה, ועדיין משלם לו שכר של כיבוד אביהם. אלה הדברים. בא הספר שמן ראש, ועל הדרך מביא עוד דבר נפלא. הגמרא, התורה כותבת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שלא יפחד מאוג מלך הבשן. אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. הקדוש ברוך הוא לא אומר למישהו שלא לפחד, אלא אם כן הוא מפחד. אם משה רבינו לא היה מפחד, לא אומרים לו אל תירא אותו. שואלת הגמרא, מה ההבדל? אח שלו, משה רבינו לא פחד ממנו. כתוב, אח של מי היה? אח של אוג מלך הבשן, מי היה? סיחון מלך האמורי, הוא היה אח שלו. משה רבינו יצא להילחם עם סיחון מלך האמורי, הוא לא פחד. הוא נלחם איתו במלוא התוקף, לא היה לו שום פחד. אז מה קרה שמשה רבינו פחד מאוג מלך הבשן? שניהם לכאורה אותו כוח, כי לכל אחד אנחנו מקדישים שורה בתפילה. לסיחון מלך האמורי כי לעולם חזו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חזו. כל אחד מהם מקבל אותו ברכה, כל אחד מקבל את העניין הזה. אז מה בדיוק אתה אומר, למה מסיחון מלך האמורי הוא לא פחד, ואוג מלך הבשן הוא פחד? אומרת הגמרא שהפחד היה מאוג מלך הבשן, היה בגלל סיבה אחת. מה הסיבה? היות ואוג מלך הבשן, הוא בא לבשר לאברהם אבינו שלוט נפל בשבי, ויות ולוט נפל בשבי, אז הלכו להציל את לוט, ויות והלכו להציל את לוט, יצא דוד המלך. לזכות מי זה נזכף? לזכותו של אוג מלך הבשן, שנאמר ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי. אז משה רבינו פחד מהזכות הזאת. אמר לקדוש ברוך הוא, אל תפחד מהזכות הזאת, אל תירא אותו. למה? אומר הרב שמן ראש, זה בדיוק מה שאמר כאן. על המצווה שהוא עשה, שיציל את לוט, יקבל את השכר שלו. על העבירות שהוא עשה, הוא יקבל את העונש שלו. ואין דבר כזה קיזוזים, שאני אקזז לו מהשכר של זה על זה. לכן אל תפחד ממנו, את מה שהוא יקבל את השכר, הוא יקבל את השכר. זה לא נוגע אליך, אתה לא צריך לפחד ממנו. הוא יקבל את השכר שלו, ואתה תיתן לו את העונש שלו, אל תפחד ממנו. אלה הדברים שאומר הרב שמן ראש על הרעיון הזה. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, שמביא לנו הרמב"ן והספורנו בפרשת השבוע, במביא הרמב״ם, שמביא הרמב״ם בביורו לפרקי אבות, אותו דבר מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים מזמור סמך ב'. ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. יש לך אדם, אומר המדרש, יש לו 10 מצוות ו10 עבירות. מדרש שוחר טוב בתהילים. אם כן, יצאו אלו באלו. שואל המדרש, למה צריכים להכניס את האדם לגיהנום, ושיקבל עונשים על מה שהוא עשה את העבירות, ויכנס אחרי זה לגן עדן בשביל לקבל את השכר על המצוות, תקזז אלו עם אלו, תוריד בקשה, אל תכניס אותו לגיהנום, ואל תיתן לו שכר בעולם הבא, תקזז אלו באלו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא בתחילה גובה ממנו אבונותיו, ואחר מכן נותן לו שכרו של מצוות, קודם כל, הוא מעניש למי שיעבור על מצוותיו ונותן שכר על מי שמקיים את מצוותיו. אז אין קיזוזים, אלה הדברים שכותב המדרש כאן, אלה הדברים של הרמב״ם, של הרמב״ן ושל רבנו עובדיה ספורנו. דבר נפלא. האם יש מציאות של נתינת שוחד לקדוש ברוך הוא? כתוב שהקדוש ברוך הוא אין לפניו לא משא פנים ולא מקח שוחד, ולכך אומרים בסליחות, במה הקדם פנה לא ייקח שוחד. אז מה פירוש הדבר? שהתורה כותבת לנו שהקדוש ברוך הוא לא נוטע שוחד, איזה שוחד אפשר כן לתת לקדוש ברוך הוא? בגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח עוסקת הגמרא בימיו האחרונים של רבן יוחנן בן זכאי. באו תלמידיו לבקרו, וכשהוא ראה אותם הוא התחיל לבכות. הרב שך זצל תמיד בתחילת חודש אלול היה מביא את הספר אורחות חיים להרוש. בספר שלו הוא כותב כך: ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעת תמסה מדי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. ויבהלוך רעיונותיך, הרעיונות שלך צריכים להתבהל, ומיתתך בדמעת תמסה, תמלא את המיטה שלך בדמעות, מדי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי כשהוא פחד, תכף אנחנו נקרא את הגמרא, שאתה נזכר בזה, אומר הראש, אתה צריך להיבהל. למה? מדובר כאן על רבי יוחנן בן זכאי שחי לפני 2,000 שנה. רבי יוחנן בן זכאי היה בזמן חורבן בית שני, אנחנו נמצאים עכשיו 1957 או 8 לחורבן בית המקדש. נו, הוא היה עוד לפני בית המקדש, הוא הלך לדבר עם אספסיאנוס קיסר, אז הוא היה עוד לפני שהחריבו את בית המקדש, אז הוא היה שם. בן כמה הוא היה כשהוא נפגש איתו, אין שם פרטים בדיוק. נו, על פירוש דבר, הוא כבר 2,000 שנה היה רבי יוחנן בן זכאי. והוא מפחד מה הולך להיות איתו. נו, אז מה אנחנו נאמר? אומר הראש, הראש היה 1,200 שנים אחריו, לפני 800 שנה, והראש אומר אני פוחד. אמר הרב שך, הראש לפני 800 שנה פחד, רבי יוחנן בן זכאי פחד לפני 2,000 שנה, מה נגיד אנחנו? נכנס חודש אלול, כך אמר הרב שך, הביא את האורחות חיים לראש. מספר את הגמרא שם במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב', רבי יוחנן בן זכאי ראה את התלמידים שלו, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, אם אוסרני אין איסור או איסור עולם, וממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, ויש לו ניסיון כבר, הרי בגמרא במסכת גיטין כתוב שהוא יצא החוצה להיפגש עם מי? עם אספסיאנוס קיסר, ושאותו רגע שהוא אמר לו מה? אמר לו שלום עליך אדוני המלך, שלום עליך אדוני המלך, מה קרה? אמר לו אתה חייב פעמיים איתה. א', הוא אמר, למה קראת לי מלך? אני לא מלך, אני רק קיסר. ושני, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? זה מה שאמר לו, אם מלכנה, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אז מה הוא עשה לו? אמר לו, דבר ראשון אתה מלך. למה אני יודע שאתה מלך? כי הפסוק אומר, והלבנון באדיר ייפול. הלבנון הוא בית המקדש, ייפול בידיים של מלך. הוא לא נופל בידיים של קיסר. אז פירוש הדבר שאתה בר מעלה, אתה מלך. וכך הוא פייס אותו. ובסוף מה? בסוף הוא הוציא ממנו גם את שושלת של רבן גמליאל, וגם רב יבנה וחכמיה, וגם הביא לו רופא לרבי צדוק. אז בסוף הוא בסוף הצליח לפייס אותו. אומרת הגמרא, אם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם, שאם אוסרני איסורו איסור, אין איסורו איסור עולם, אם ייתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם אוסרני איסורו איסור עולם, אם ייתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ולא אבכה. אז הוא אומר, אני לא יודע לאיפה מוליכים אותי, לכן אני בוכה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. רבי צלב בלזר בספרו כוכבי אור, במאמר הראשון שלו בספר, הוא לא כל כך מבין מה הפחד שהיה לרבי יוחנן בן זכאי. הרי כולנו יודעים מה נאמר על בגמרא במסכת סוכה דף כ"ח על רבי יוחנן מזכאי, שהיה קטן תלמידיו של הלל הזקן. כך אומרת הגמרא, מקטני תלמידיו של רבי של הלל הזקן, נאמר עליו רבי יוחנן מזכאי שלא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות קופצים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. אלה הדברים שנאמר כאן. פירוש לדבר שמה? אין לנו מושג בידע שיש רבי יוחנן בן זכאי. מה הוא לא ידע? דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הוויי דרבה. זה ידע רבי יוחנן בן זכאי. אז מה אתה פוחד? הוא לא יודע איפה מוליכים אותו, בגן עדן או בגיהנום. נגיד שיש לך פחד מעבירה. לא שיש מצב כזה שרבי יוחנן בן זכאי הלך לישון בערב ולא עשה תשובה, אם יש לו על מה לחזור בתשובה. כל אדם לפני שהולך לישון מתוודה בפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חטאתי לפניך, יש נוסח שלם שאתה אומר לפני שאתה הולך לישון. במקרה ונגזר עליך שבאותו לילה אתה עוזב את העולם, אתה עושה וידוי. אז מה פחד רבי יוחנן בן זכאי? שואל רבי צלב בלזר, הוא עדיין חי. כל זמן שאדם חי יכול לחפר על עצמו, ועד יום מותו אחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אז ממה הוא פחד? שואל רבי צלב בלזר. בכל אופן, זה מה שכתוב כאן, שרבי יוחנן בן זכאי חשש. אלה הדברים. בא המהרש"א במקום ושואל, אני לא מבין, מה אומר רבי יוחנן בן זכאי שאי אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא? מלך בשר ודם, אפשר לפייס אותו בדברים ולשחרר אותו בממון. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר. אומר הרב מהרש"א, במה היה אב אמינא שכן אי אפשר? הוא אומר, אי אפשר. ואם אפשר, במה היית מפייס אותו? כותב המהרש"א במקום, איננו יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, הכוונה בעולם הבא. בעולם הבא, לאחר מותו של האדם, לאחר שאדם מסיים את תשובת חייו כאן בעולם הזה, הוא שוב לא יכול לרצות את הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, לא בדברים ולא בממון. אין פיוס. אבל בעולם הזה, כותב לנו המהרש"א, בעולם הזה כן אפשר לפייסו בדברים או לשחדו בממון. איך? אומר המהרש"א, לפייסו בדברים זו התפילה, ולשחדו בממון זו הצדקה, שנאמר בספר משלי, וצדקה תציל ממוות. אומר לנו המהרש"א במקום, מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי, שלפני שהוא הולך לפני מלך מלכי האחים הקדוש ברוך הוא לא יכול לפייס אותו. למה הכוונה לא יכול לפייס אותו? הוא לא יכול לפייס אותו בעולם הבא. בעולם הזה כן אפשר, על ידי זה שאדם מתפלל, על ידי זה שאדם מבקש ומתוודה ומשחד אותו בממון, הכוונה לנתינת צדקה. אלה הדברים שכותב המהרש"א. כדברים האלה ממש כותב החידה בספרו כיסא רחמים על מסכת עבוד, בעבוד דרבי נתן פרק חפי. אומר הרב, מה פירוש הדבר לפייסו בדברים ולשחדו בממון? כותב הרב, מה שכתוב שלא יכול לפייסו בדברים היינו בעולם הבא, אבל בעולם הזה יכול לפייסו בדברים, בדברי וידוי ותחנונים בלב נשבר, ולהגדיל ולהרבות בצדקה, והווה כמו שוחד. כותב לנו אדוננו החידה, תדע לך שבן אדם מרבה בצדקה ומרבה בוידויים, זה כמו שוחד. אגם שמה, עשית עבירה, מגיע לך עונש, אבל אם אתה עושה וידוי, אתה מתחרט, אתה מקבל חנינה, אז זה כמו שוחד הדבר הזה. אגם דלודה מכלל לשוחד, אומר החידה, אל תדמיין את זה לשוחד. למה? מסיבה פשוטה מאוד. משום שהצדקה מצווה גדולה ומחיה נפשות. ברגע שאדם נותן צדקה, זה מחיה נפשות. ומצווה זו מכרעת זכויותיו בדין ומכפר את עוונותיו. זה לא רק שזה מכרע את הזכות שלו בדין, זה גם מכפר עוונות, כי ידוע לכולם שאנשים שנתנו אוכל לעניים יאריכו להם את החיים ב-22 שנה על זה שנתנו צדקה לעניים. כמו שכתוב, הוא צדקה תציל ממוות. וגם הוידוי, כותב החידה, והתשובה, מצוות עשה, יש מצוות עשה להתוודות, אז ודאי שהוא מקיים מצווה, זה לא שוחד, זה הקדוש ברוך הוא אמר. וכן איתה במדרש תהילים, רבותיי, מזמור י"ז, אומר לנו המדרש, השם מלפניך משפטי יצא. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שמלפני הקדוש ברוך הוא יצא המשפט שלו. מניין? שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? בתורה כתוב, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. והמדרש שואל, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד? למה? שנאמר בספר משלי בפרק י"ז פסוק כ"ג, ושוחד מחק רשע ייקח. אז הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מידיים של רשע. אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מידיים של רשע, אז הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא כן לוקח שוחד, אז למה כתוב כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, ומהו השוחד שנוטל מן הרשעים בעולם הזה? שואל המדרש עצמו. אומר המדרש, הוא תשובה ותפילה וצדקה. תשובה ותפילה וצדקה שאנחנו אומרים בראש השנה או ביום הכיפורים בפיוט של נתנה תוקף קדושת היום, ושם אנחנו אומרים ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אלה הדברים, ולכן הוא אומר זה השוחד שהקדוש ברוך הוא לוקח בעולם הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, עד ששערי תפילה פתוחים עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה. עד ששערים פתוחים, הוא אומר, תעשו תשובה ותתפללו כי אני לוקח, אבל כשאני יושב בדין לעתיד לבוא, אינני נותח שוחד. אחרי 120 שנה, שם אין לא צדקה ולא תפילה. הגם שכתוב בחז"ל שאם המשפחה של הנפטר נותנים צדקה לעילוי נשמתו, זה עוזר לו גם בבית דין של מעלה, כך כתוב בחז"ל הקדושים. אבל בכל אופן, אלה הדברים שנאמר במדרש עצמו. אומר הספרי בפרשת וזאת הברכה, לפסוק יחי ראובן ואל ימות, ועם מיטב מספר, אמרו חכמים, אין מחליפים לעולם, לא זכות בחובה ולא חובה בזכות. לא מחליפים לא את זה בזה ולא את זה בזה, אלא נותנים מתן שכר על המצוות ועונשים על העבירות. אין אפשרות לקזז, אומרת המדרש. ומה כתיב יחי ראובן ואל ימות? שעשה ראובן תשובה. עשה ראובן תשובה ומחלו לו על העוונות האלה. עד כאן הדברים. רבותיי, וכאן אנחנו רוצים לבדוק, לנסות להבין, למה אי אפשר לקזז את העבירות במצוות? הרי אם ניקח דוגמה מחיי העולם הזה, דוגמה באלמה, חס וחלילה, אנחנו לא משווים את זה, אבל בוא ניקח בעל חנות מקולת שנותן החזרים לספק חלב שלו, אם זה תנובה או טרה, ויש לו גבינות שהחמיצו מסיבה כזו או אחרת, הגיע מה שנקרא גבינות פגומות. אז מה הוא עושה? מחזיר לה 10 חפיסות גבינה. אז מה? הוא קנה 100 גבינות חדשות, הוא לא רושם לו 100, הוא רושם לו רק 90. למה? כי הוא יחזיר 10 בחזרה. אז קיזזו את הגבינות החמוצות בגבינות החדשות, אז מה? הוא רושם לו 90. אם ככה נשאל את השאלה, אם יש לבן אדם 1,000 מצוות ויש לו 50 עבירות, שיקזזו 50, יישאר לו 950. תגיד, אתה לא יודע מה שווה ערך של מצווה לעומת העבירה, אז הרמב״ם כותב בלכות תשובה שהמשקל של מצווה ועבירה נמצא אך ורק במוזניים של הקדוש ברוך הוא. כך כותב הרמב״ם בלכות תשובה, אף אחד לא יכול לעמוד מצווה ועבירה במשקל שלה, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. למה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה? הוא יודע ערך של מצווה, הוא יודע מה ערכה של עבירה, הוא יודע כמה היה קשה לך לקיים את המצווה לפום צער האגרה, והוא גם יודע כמה היה קשה לך להתמודד מול היצר הרע. כל השיקולים האלה נכנסים אצל הקדוש ברוך הוא בחשבון. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אין אחד שיכול לשכלל, תשים בבקשה 3 מעשי חסד תמורת לשון הרע אחד, אין אחד שיכול לשים אותו על המשקל, רק הקדוש ברוך הוא, כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא יכול לשקול את הדבר הזה ולשים אותו על כף המאזניים. אז בסדר, אז יש לך 50 עבירות, בשביל מה צריכים להכניס אותנו לגיהנום, להיות נידונים שם במשך 11 חודשים, כמו שאומרת המשנה במסכת עדויות, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודשים, זה רשעים. אנחנו מפסיקים לומר קדיש על אבלים אחרי 11 חודשים. למה? כי אנחנו לא רוצים לומר שהוא רשע ונידון שם 12 חודשים, אז 11 חודשים אומרים קדיש. אצל בני דות המזרח המנהג הוא שאחרי 11 חודשים מפסיקים, ושבוע שלם מפסיקים, ואחרי זה חוזרים לעוד 3 שבועות להמשיך לומר קדיש. זה לאשכנזים, מפסיקים ב-11 חודש, לא אומרים יותר. למה? כדי לא להכחיד אותו כרשע. אז אם ככה לכולם, אנחנו כולם יודעים שאפילו ריקנים שבח מלאים כמצוות כרימון. לכל אחד ברוך השם יש אלפי ואם לא מיליוני מצוות בעזרת השם. כמה מצוות בן אדם רוכש בשיעור אחד? אם כתוב בחז"ל בירושלמי שכל מילה של תורה שווה תרי"ג מצוות, אז כמה אתה מצליח? תרי"ג מצוות יש לך כל מילה, 10 מילים 6,130, 20 מילים 12,260, 30 מילים 18,300, וככה זה הולך וגודל. רבותיי, מה אתה מדבר? 30 מילים, וכמה אתה אומר 30 מילים? החפץ חיים אומר, הוא מנה ומצא שכמה? הוא מנה שמכניסים 200 מילים בדקה. זה החפץ חיים. אני חושב שאני מצליח להכניס הרבה יותר. בכל אופן, זה מה שיש לנו. אבל בכל אופן, מי אמר שזה טוב? אני לא יודע, אבל זה המציאות. ולכן מה? אם אתה אומר בבקשה, לא 200, אלא 400 מילים בדקה, תעשה חשבון איזה שכר יש לך. וכל אלה שיושבים בשיעור ושומעים את זה, תעשו חשבון כמה מיליוני מצוות יש משיעור אחד של גמרא. אז תיקח בבקשה שכר אחד של מצווה אחת, תוריד כנגדה עבירה, אל תכניס אותנו לגיהנום. מה מונח כאן? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול בעזרת השם, והשאלה הזאת כתובה כתובה בספר מדרש שמואל, רב שמואל עוזידה, מופיע בפרקי אבות בפרק ה' משנה כ"ב, שהקדוש ברוך הוא אין לפניו לא משוא פנים ולא מקח שוחד. כותב הרב שמואל דיוזידה בספרו מדרש שמואל, נאמר את היסוד שלו, אבל נראה עוד פירוש נוסף. כותב הרב דבר נפלא ביותר, דע לך, כי אדם שמקיים מצווה, המצווה זה רק ההתחלה שלו במצווה. הוא הלך לשיעור, משם שהוא הלך לשיעור, אז הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לשיעור, לוקח אותו לשיעור, עוזר לו ללכת לשיעור, הוא נכנס לשיעור, שומע את השיעור, הקדוש ברוך הוא פותח לו את הדעת, אז הוא רק עושה את הפעולה הראשונית. לכן מה כתוב במשנה? כל הבא להיטהר, אומר את אמרים חז"ל, מסייעים לו. מהשמיים הוא מקבל עזר שמיים. אז מה אתה עושה? אומר רב שמואל מעוזידה, אתה עושה רק את ההתחלה. מה שלך? החפץ והרצון למצווה, זאת העבודה שלך. זה ההתחלה. אז שער הקדוש ברוך הוא ממשיך, כמו שנאמר, השם יגמור בעדי, ואין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. אז רוב חלק המצווה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה יש באדם? האדם יש לו רק את החפץ והרצון. יוצא שאם נשקלל את זה במשקל של רב שמואל דיוזידה, פירוש הדבר שיש לך 10% שלך במצווה ו-90% של הקדוש ברוך הוא, כי השם יגמור בעדי, הוא עוזר לך לסיים את המצווה. וכמו שנאמר בפסוק, גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה. אתה מתחיל במצווה והוא ממשיך אותה, זה החלק הזה. אבל אומר רב שמואל דיוזידה, בעבירה הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר. אומרת הגמרא, מי שבא להתאמה, מה? פותחים לו, אומרת הגמרא. אנחנו לא עושים לו שום דבר, לא עוזרים לו, אלא מה? אתה רוצה ללכת להתעסק בדייני תומה, בבקשה, פותחים לו. אבל את העבירה הוא עושה לבדו, בלי שום עזר שמיים. העבירה היא 100% שלו, הוא לא מקבל עזר שמיים. ולכן אומר רב שמואל דיוזידה, אי אפשר להחליף מצווה בעבירה. למה? כי העבירה היא 100% שלך. המצווה היא בסך הכל 10% שלך ו-90% של הקדוש ברוך הוא. אז לכן מה? זה לא שייך, לא ניתן להחלפה. אלה הדברים. אומר הרב שמואל דיוזידה, על פי זה אפשר להבין מה שהגמרא אומרת במסכת סוטה. אומרת הגמרא שעבירה מחבה מצווה, ואין מצווה מחבה עבירה. שואל הרב, למה לא? אדרבה, הייתי אומר שהמצווה צריכה לחבות יותר עבירה. למה? שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אז למה מצווה לא מחבה עבירה ורק עבירה מחבה מצווה? כי הכוח של עבירה היא 100% שלך. היא מחבה את המצווה, שכמה אחוזים יש לך בה? על פי רב שמואל דיוזידה, 10%, 20%, זה אחוזים שלך. השאר זה עבודה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן העבירה שלך, שהיא 100% שלך, מחבה מצווה. אבל מה יש לך? יש לך את העניין של המצווה. המצווה לא מחבה עבירה. למה? כי במצווה יש לך רק 20%, ובעבירה יש לך 100%. אלה הדברים. אלה הדברים שאומר רב שמואל דיוזידה. אבל מעדני שמואל של הרב שמואל טרוביץ בפרשת השבוע, באותו דבר מופיע בספר שמן ראש בחלק י' א' עמוד ת' י' א', הם שניהם כותבים את אותו דבר, ועוד כאלה כותבים את אותו עניין. זה לא בגלל שבמצווה יש לך 20% ויש לך 80% הקדוש ברוך הוא עושה, בעבירה יש לך 100%. הוא אומר, זה חסד הבורא יתברך, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, לא לוקח שוחד להחליף את השכר של המצווה בכך שהוא מקזז לנו בעבירה אחת. זה שכר עצום. וזאת למה? הוא אומר, כי אנחנו לא יודעים לשער מה זה זכות של מצווה אחת. אין לנו אפשרות לשער. למה? כי המצווה, השכר שלה לעולם הבא הוא עד אין סוף, אין לו שיעור ואין לו תכלית ואין לו נצח. ולכן אומרים חז"ל במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. פירוש הדבר, מה זה קורת רוח? קירות רוח, פירוש הדבר, להריח טבק, זה נקרא קורת רוח. אדם לוקח קמצוץ טבק ומריח אותו, זה נקרא קורת רוח. אתה מעלה רוח למעלה, קורת רוח בעולם הבא יפה יותר מכל חיי העולם הזה. אומר הגאון מווילנה, שלא תאמר יותר מכל חיי העולם הזה, כמו מה? כמו הומלס שיושן בגינה. אומר, לא, חיי העולם הזה של אחשוורוש, רצפת בת בשש ודר וסוחרת ועסקות בכלי זהב וכלים וכלים שונים. אומר הרב, על פי זה תבין טוב מאוד, ההנאה הרוחנית שיש לך בעולם הבא, הוא אומר, היא כל כך גדולה שאפילו מה שנקרא הערכה ממנה, להריח קמצוץ טבק ממנה, יותר טוב מכל חיי העולם הזה של העשיר הכי גדול. עכשיו תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא יוריד לך מהשכר העידון העצום הזה שיש לך במצווה תמורת העונש של העבירה. ודאי שזה לא כדאי. ולכן מה? אפילו העונש שהאדם מקבל ונכנס לגיהנום, הדבר הזה הוא לטובתו, למרק אבון בפשע. ומה? כדי שיוכל לקבל את השכר בעולם הבא. אילכך, צריך לקבל את העונש בשמחה, והעונש הבא מהקדוש ברוך הוא אינו דומה לעונש מבשר ודם, כי העונש שבא מבשר ודם, למה זה? א' כל הוא רוצה לחנך את אחרים, ב' הוא יש לו מטרה להניש אותו, זה כדי שלא יעשה שוב את אותו דבר, או כדי שאחרים יראו למען ישמעו ויראו, זה עונשים של מלך. אבל בעצם, עצם העונש לא מתקן. אם אחד גנב, מכניסים אותו לכלא לשלוש שנים, אז זה שהוא גנב ממנו קיבל בחזרה את הכסף? ודאי שלא. על העונש מה? העונש מה שנקרא מרתיע אחרים, מרתיע אותו שלא לחזור על הגניבה, זה מה שיש. אבל עונשי השם יתברך הם לטובת האדם, זה נעשה לטובת של האדם, למרק ולזכך אותו שלא יחסר לו מחלקו לעולם הבא מהקורת רוח הנפלאה שמוכנו לעד ונצח נצחים. אלה הדברים. בא הספר מעדני שמואל ואומר הזה דבר נפלא ביותר. אומר הספר מעדני שמואל, יש הבדל עצום בין מצווה לבין עבירה. עבירה הקדוש ברוך הוא לא מעניש. עונשי הגיהנום זה לא עונשים של הקדוש ברוך הוא. איזה עונשים זה? החטא עצמו הוא המעניש, לא הקדוש ברוך הוא מעניש. אומר לנו במגילת איכה, קראנו בשבוע שעבר, מה קראנו? מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. מה פירוש הדבר? מפי העליון לא יצא הרעות והטוב. פירוש הדבר שהרעות לא יוצא ממנו. למה לא יוצא ממנו? כי הרעה עצמה היא המשלמת. איפה זה כתוב? מופיע במשלי, בפרק י' ג', חטאים תרדף רעה. זה מה שכתוב בפסוק. ומה? וצדיקים ישולם טוב, זה מה שכתוב. פירוש לדבר שמה? את החטא, מי משלם את החטא? הרעה בעצמה משלמת את החטא. את הטוב, הקדוש ברוך הוא משלם. ישלם טוב, מי הכוונה? לקדוש ברוך הוא משלם את הטוב. וככה אומרים חז"ל בירושלמי במסכת ברכות, בילקוט שמעוני ביחזקאל ובתהילים. אומרים חז"ל, שאלו לחוכמה חותם העונשו. מה העונש? שאלו את החוכמה, מה אמרה החוכמה? חטאים תרדף רע. מה פירוש הדבר? הרע זה לא עונש של הרע, העונש בא באופן אוטומטי. איפה זה בא באופן אוטומטי? הזכרנו את זה כבר פעם. אם כתוב לך על מתחנת בשר לא להכניס את האצבע, זהירות, מי שמכניס את האצבע יכולה האצבע להתכן לו בלי כוונה, וכתוב לך גם בעברית וגם באנגלית וגם בערבית, אבל היהודים בדרך כלל לא מאמינים עד שהם לא בודקים אם באמת זה ככה, ואחד דחף את הבשר בפנים ונתחנו לו הנאות בפנים. האם המיקסר העניש אותו? האם הבלנדר העניש אותו? האם המתחנת בשר העניש אותו? היא לא הענישה אותו. זה מצב נתון, מה? שחטאים תרדף רע, מי שמכניס את האצבע, זה מה שקורה. אז מי שאומר תגמר, עושה עבירה מסוימת, אז החטא עצמו, הוא נותן לו את התגמול, לא שקוד בוח הוא מעניש אותך. אם אני אמרתי לך שמחלל שבת דינו בסקילה, אז אם אין סקילה היום בבית דין לעשות את זה, אז הקוד בוח הוא, העונש עצמו מביא את הסקילה. איך? בתאונת דרכים, אדם עולה למעלה ונופל למטה, כל מיני אופציות שיש לסקילה בעניין הזה, אז לא שקוד בוח הוא צריך להעניש אותך. אומר הפסוק, חטאים תרדף רע, זה העונש שבא ישירות מהחטא עצמו. אבל בשכר, חוץ מזה שהשכר מתגמל אותו, הקדוש ברוך הוא עצמו נותן לו שכר, זה מה שכתוב. חטאים תרדף רע, וצדיקים ישולם טוב. פירוש דבר, את הצדיקים, מי ישלם את הטוב? הקדוש ברוך הוא משלם את הטוב. כאן נגיע השכר הוא ישירות מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים חז"ל, אין הארוד ממית, אלא החטא ממית, אבל הארוד עשה את הפעולה. הארוד עשה את הפעולה במסגרת החטא, זה לא במסגרת שהארוד ממית. החטא הוא הממית, לא הארוד ממית. וכי נחש ממית או נחש מחיה, פירוש דבר, מה שאדם עושה, זה הפעולה שמביאה אותו. ולכן את צדיקים ישולם טוב, רק התשלומים בעת שלא ימצא השכר בטבע המצווה, הקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב. מביא שם משל למה הדבר דומה. משל למלך שאמר לעבדיו לא לאכול מהפירות שנמצאים כאן. למה? כי הפירות האלה רעילים, אסור לאכול אותם. לאכול מהפירות שמופיעים כאן, אלה פירות טובים מאוד, והם גם בריאים לגוף, וכדאי לכם לאכול את זה, זה מחזק את הגוף, נותן עוז ותעצומות. הפירות שנמצאים כאן לא טובים, הם מלאים ברעל. נו, מה שנקרא, העבדים לא כל כך האמינו למלך, אמרו בטח הוא לא רוצה לתת להם לאכול, כי בצד הזה יש אננס, ואננס הוא מתקמצן, הוא מעדיף שהם יאכלו קולרבי. קולרבי אומר להם שזה חזק, הקמצן הזה לא רוצה לתת לנו לאכול אננס. אז מה עשה? הלכו ולקחו כמה אננסים, וכל מי שאכל את האננס, מה קרה לו? מת. האם זה שהם אכלו את האננס הם מתו בגלל מה? זה עונש? זה לא עונש, זה מצב נתון. המלך אמר לך שיש בזה רעל, זה לא עונש של האננס, האננס לא יודע להעניש. פירוש דבר, זה מצב נתון שנמצא בתוך החטא, אומר הרב מעדני שמואל. אותו דבר מה? שבן אדם עובר עבירה, עבירה עצמה היא המתגמלת. במצווה, ברגע שאתה עושה מצווה, יש לך דבר ראשון את השכר. השכר שעשית את המצווה היא עצמה מתגמלת, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את השכר. ולכן כותב הגאון מווילנה על פסוק בספר משלי, פרק י' פסוק כ' ד', מגורת רשע היא תבואנו ותאוות צדיקים ייתן. מי ייתן? הקדוש ברוך הוא. אומר הגאון מווילנה, אם הייתה המצווה משלמת לו השכר, היה השכר בתכלית וגבול. אומר הגאון מווילנה, אם המצווה הייתה משלמת לו את השכר, בדיוק כמו שהעונש משלם את העונש, אז הוא אומר, אז המצווה הייתה, השכר היה בגבול, כי זה המשלם. אבל הקדוש ברוך הוא ייתן לו השכר, וזה מה שכתוב, ותאוות צדיקים ייתן, מי הקדוש ברוך הוא ייתן את השכר. וכמו שהקדוש ברוך הוא בלי תכלית, כן יהיה השכר בלי תכלית, כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, וכל העולם שלו, ואין לשער ואין לתאר אותו, אותו דבר מה? יהיה גם השכר עצום. אבל העבירות הוא בתכלית וגבול, לעבירות יש גבול, יש תכלית, כי בעבירה עצמה משלמת לו את הגמול, כמו שאמרנו חטאים, תרדף רע, והעבירה היא בתכלית, ולכן מה? הייתה כמול על העבירה, הקליפה ממשיכה לרדוף הרב, אומר הגאון מווילנה, אשו משלמת. ולכן כתוב מה? מגורת רשע היא תביאנו, מי יביא אותו? אומר הגאון מווילנה, זה העבירה עצמה, הקליפות של העבירה, הם רוצים אחריו, זה לא הקדוש ברוך הוא. אומר הספר מאזני שמואל, לכן מובן טוב מאוד כמה וכמה דברים. לא משלמים לאדם כאן שכר על המצוות בעולם הזה. למה? כתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. למה? כי אי אפשר לשלם בעולם הגשמי הזה שכר של מצווה. אי אפשר. מסופר על החפץ חיים שפעם בא אליו המנהל של הישיבה, אמר לו כבוד הרב, המצב הכלכלי בישיבה מאוד קשה. בוא ניקח, הוא אומר, שכר של אומן יש מרבו אחד, אמן יש מרבה אחד, ונגיד רבונו של עולם, אל תשלם לנו בעולם הבא, במקום זה תן לנו כסף בעולם הזה, כדי שנוכל לקיים את הישיבה. אמר לו החפץ חיים, ממשול לך משל למה הדבר דומה? משל לילד שהיה בידו טבעת יעלום, אמיתי, לא מפלסטיק, אני מדבר אתכם יעלום אמיתי, שבא מבעבי אדמה, לא מהמעבדה. הוא מסתכל, הוא מסתכל על האבן הזאת, הוא יודע שהאבן הזאת, השווי שלה עצום, היא שווה מיליונים רבים. הוא בא לקיוסק ואומר לבעל הקיוסק, קח את הטבעת, תן לי בבקשה חבילה סוכריות. איך אנחנו נתייחס אל בעל החנות הזאת שלקח מנו יעלום ששווה מיליונים ונותן לו חבילה של סוכריות? האם אפשר לתת עודף בכלל על היעלום הזה? ייתן לו את כל הקיוסק כולו. מה זה? זה אפילו לא מכיל 0.2 מתוך היעלום הזה. אלא מה? אי אפשר לשלם ביעלום. אי אפשר לשלם אומן יש מרבו אחד, אמר החופץ חיים, כאן בעולם הזה. אין לזה תשלום. למה? כי העולם הזה מוגבל, אתה לא יכול לשלם. ולכן אומר לנו הרב מעדן שמואל, פשוט מאוד, אנחנו בעולם הזה לא יכולים לקבל שכר. למה? כי השכר שלנו הוא נצחי, הוא גדול לאין ארוך מכל העולם הזה. ולכן אומרת הגמרא, פשוט מאוד, שמהעולם הזה היום לעשותם, אבל לא היום לקבל שכר, אלא רק מחר לקבל.

היוצאות מהמעשה הזה, הן רודפות אחריך ועושות לך את העוונות, עושות לך את העונשים. אלה הדברים. ולכן הוא אומר, מופיע כאן, מה? מפי העליון לא תצא הרעות, אלא מאיפה יוצא הרעות? מעבירה עצמה. מה כן יוצא ממנו? אבל הטוב כן יוצא ממנו. כי הטוב זה שכר נצחי, והיות הטוב הוא שכר נצחי, זה גמול של הקדוש ברוך הוא יתברך לדורי דורות ולנצח נצחים. אם ככה כותב הרב דבר נפלא ביותר, בוא ותראה שתי משניות במסכת אבות. באחד כתוב בפרק ה' משנה ז', שבעה מיני פורענויות באים לעולם. מה זה באים? לא כתוב מביאים, באים. איך זה מגיע? אם אתה עושה שבעה גופי עבירה, אומרת הגמרא, על שבעה גופי עבירה באים לעולם שבעה מיני פורענויות. אז לא שהקדוש ברוך הוא מביא אותם, אלא מה? זה מגיע כתוצאה ממה זה מגיע? זה מגיע כתוצאה מהחטא עצמו. אז יש לנו חטא, מזה זה מגיע. אלה הדברים. אבל שמדברים על השכר, מה כתוב? אם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. לא כתוב בא לך שכר הרבה, נותנים לך. למה כאן כתוב פורענויות באים לעולם, וכאן כתוב נותנים לך שכר הרבה? מסיבה פשוטה מאוד. כי את השכר נותן לך הקדוש ברוך הוא, הוא נותן את השכר. אז זה מה שכתוב, נותנים לך שכר הרבה. בעונש מה מגיע? מעבירה בעצמה. אם זה מגיע מעבירה בעצמה, אז מה כתוב? מיני פורענויות באים לעולם. אלה הדברים שכותב הרב מעדני שמואל, דבר נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את זה, נוכל להבין דבר נפלא, ברשותכם, עד כמה שידנו משגת. אומר הספר מעדני שמואל, בוא נלך עוד שלב אחד. אומר הרב, תראה שבכל ההפטרות, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, שהקדוש ברוך הוא מדבר על הפטרות של נחמה ובשורות טובות לעם ישראל, מופיע כה אמר השם. למשל, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ עוז רוח. זה יש כה אמר השם. אבל כאשר מדובר על הפטרה של פורענות, איך מתחילים ההפטרה הראשונה של תלתא דפורענותא? איך הוא מתחיל? דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בנצות. למה אתה לא אומר כה אמר השם כך וכך יהיה? למה דברי ירמיהו? אומר הרב, אומר המדרש, דבר נפלא ביותר. הדברים הטובים, הקדוש ברוך הוא מביא אותם. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, זה כה אמר השם. בדברי הנביא ירמיהו על הצרות שיבואו לעם ישראל, זה לא דבר השם. מה, לא דבר השם? הנביא אומר דברים מעצמו? הנביא אומר רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אז מה שייך לומר דברי ירמיהו? הקדוש ברוך הוא רק אומר לירמיהו הנביא, אתה יודע למה בא העונש הזה? כי הם עשו ככה וככה. אז החטא הזה, העונש שלו הוא ככה וככה, זה לא בא ממני. אלא מה? דברי ירמיהו, הוא הסביר לירמיהו הנביא, העונש הזה שמקבלים, אתה יודע למה הם מקבלים? כי הם חטאו חטאים כאלה, כי הם עברו עוונות כאלה, כי הם עשו פשעים כאלה, אז מגיע להם העונש הזה. אז פירוש הדבר, בחטאים, מה שאדם מעולל בעצמו, על מה שהוא מעולל בעצמו, החטא עצמו מחזיר לו את זה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. בא התומר דבורה, כולם צריכים ללמוד את התומר דבורה בעזרת השם. בימים האלה הרמק בספרו תומר דבורה, הוא מבאר את ה-13 מידות של רחמים, שהוא מדבר על המידה שנקראת יכבוש עוונותינו. שואל הרב, מה זה יכבוש עוונותינו? הקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל במידה זו, ויסוד כבישת העוון. הקדוש ברוך הוא כובש את העוון. כי הנה המצוות היא כפורחת על תל ניצה, ובוקעת ועולה עד אין תכלית, לכנוס לפניו יתברך. אבל האבונות, אין להם כניסה שם חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם להיכנס לפניו את האבונות, אלא כובש אותם שלא ייכנסו, כדכתיב לא יגורך רע, לא יגור במגורך רע. אם כן, כותב הרב תומר דבורה, אין האבון נכנס פנימה, ומטעם זה אין שכר מצווה בהי אלמה, כי הם מונחים לפניו, ואיך ייתן ממה שלפניו שכר רוחני מה בעולם הגשמי? אפשר לתת שכר רוחני בעולם הגשמי, והרי כל העולם אין אלא כדאי למצווה אחת ולקורת רוח אחת אשר לפניו. אין בכל חלל לאלמה לשלם את מה? לשלם שכר של מצווה אחת, והמצווה הזאת מגיעה ישירות מהקדוש ברוך הוא. היא מגיעה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ודאי שאי אפשר לשלם תחר כזה כאן בעולם הזה. אלה הדברים שכותב התומר דבורה. אני רוצה רק לסכם את הדברים בעזרת השם ולהיכנס למאמר נפלא של בעל כוכבי אור רבי צלב לזר, במאמר הראשון שלו, להראות כמה כדאי לשבת בגיהנום, כמה זמן שצריך, העיקר לקבל את השכר בעולם הבא. דבר נורא לקרוא את הדברים, אבל אחרי שאתה לומד אותם אתה לומד עד כמה הדבר הזה נורא. כותב הרב צלב לזר בשכבו כוכבי אור, בוא ותראה

0: דבר נפלא, שאנחנו מתארים לעצמנו את הגיהנום. מה אנחנו מתארים לעצמנו? אש, זה הדבר, אש על גיהנום. כתוב בחז"ל הקדושים שהאש בגיהנום, יש שני סוגים של עונשים, יש גיהנום של אש ויש גיהנום של שלג. כך כתוב, אדם שעבר על עבירה של מעם, שהיה לו להט לעשות עבירות, אז הוא נטרף בגיהנום של אש. אחד שהיה לו עצלות בעשיית המצוות, אז זה נקרא קרירות בעבודת השם, יודע לו קרירות בעבודת השם, אז הוא נידון בשלג. יפה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים שאדם שנותן צדקות ניצל גם מזה וגם מזה. כך כתוב, וכל ביתה אל תירא מביתה משעלה. כתוב, מופיע בספר משלי בפיוט אשת חיל, כי כל ביתה לבוש שנים. כל ביתה לבוש שנים, אומרים חז"ל, אל תקריא שנים אלא שניים. מה שניים שיש לך? אומרים חז"ל, פתוח תפתח נתון תיתן. אם אתה נותן צדקה ופותח יציאתך, אז אתה ניצול גם מהאש של הגיהנום וגם מהשלג. כך מופיע בחז"ל. טוב, בא הרב ואומר דבר נפלא, ואני רוצה ברשותכם לפתוח את הדברים שלו, רבי צלב לזר, דבר נורא ואיום. כותב רבי צלב, המושג שלנו בעניין הגיהנום זה אש, זה המושג שלנו. השלג לא נראה לנו איזה דרמה גדולה מאוד, כיוון שאנחנו רואים את הצמא, אנחנו רואים את השלג, רואים סקי, זה לא נראה לנו איזשהו דרמה יותר יוצאת. מה שנקרא לנו היצר, מה שנקרא העולם הבא שלנו, הדרמה הגדולה, מדובר על האש של הגיהנום. יפה מאוד. למה? כי הגמרא אומרת שאש הכי גדולה שיש עכשיו בצרפת, שהכל נשרף שמה, אז הוא אומר, מה? זה תשלום על מה? הוא אומר, זה אחד, כל האש הכי גדולה שאתה רואה שם, בכל מה שיש לך באירופה עכשיו, זה אחד מ-60 מהאש של הגיהנום. אחד מ-60 מהאש של הגיהנום. הגיהנום, האש שלה היא פי 60 מהאש הכי גדולה. הרב שטיין, זכר צדיק לברכה, נסע פעם בליל ל"ג בעומר לאירוסין של אחד הגבאים שלו, אירס את הבת שלו, והיה אירוסין בליל ל"ג בעומר. אז הנהג רצה, מה שנקרא, להראות לרב שטיינמן איזה מדורות גדולות, ברוך השם, אח שרדרה, אפשר לעשות מדורות, לוקחים את כל המשטחים שיש בכל החנויות שמורידים שם, המשטחים של ירקות, וזה עושים מהם ערימות, בן פורת יוסף, מגיע כמעט עד רקיע שנקרא שחקים, ואז זה עוד צמים. עוד צמיגים שיגיע גם לשער הזבול בן פורת יוסף, וזה עולה עד למעלה, מה? ועושים גדרות ומסביב, והרב מגיע ומדליק את האש ונהיה שמחה וששון. נו, יפה מאוד. אז אירוע, הוא נסע עם הרב שטיינמן והוא רצה להראות לו את המדורה. אז באמצע הדרך הרב שטיינמן תמיד היה יושב עם הראש למטה, אז הוא אמר לרב שטיינמן, כבוד הרב, תראה מה זה, איזה מדורה יש כאן. הרב שטיינמן הרים את העיניים, מסתכל, אמר, אחד מ-60, אחד מ-60. מה שהוא ראה זה את הגיהנום, הוא אומר, אם זה מה שיש פה, זה האש שיש פה, אז תראה לך אחד מ-60. אז זה התיאור שלנו. אומר רבי צלב לזר דבר נורא. אנחנו יודעים לתאר מה זה אש של גיהנום. אש של גיהנום, אתה רואה אש, מדורה, אתה אומר, וואו, גיהנום, יפה מאוד. נו, זה מה שאנחנו מתארים. הייתי פעם, קראתי שאחד פעם נכנס למקווה, ואחד אמר, הוא נכנס למקווה והמים היו כל כך חותכים, אז הוא אמר, זה דומה לאש של הגיהנום. אז אחד שהיה שם, התעלף במקום, שאלו אותו מה הוא התעלף, הוא אומר, שמעתי שזה האש של הגיהנום, אז התחלתי לבעל, הוא אומר, מה אני עתיד לעבור? אז אני בעל מה העניין הזה? התיאור שלנו מה? זה האש של הגיהנום, זה אנחנו מתארים, יפה מאוד. אומר רבי צלב לזר, מה זה עידון רוחני? אתה יודע לדבר, אתה יודע להסביר. מה זה שעה אחת, יפה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה? אומר לנו הגאון מווילנה, איזה עולם הזה? של אחשוורוש, רצפת בד ושש ודר וסוחרת, היום אין לנו את זה. אתה מדמיין לעצמך איזה וילה יושבת על ראש של הר, הכניסה אליה דרך מה שנקרא דרך יפה, אתה עובר דרך כל מיני פרחים יפים, ואתה יוצא מהאוטו ויש לך שם בחצר גם לינקולן וגם ג'יפ, נכון, וגם טויוטה וכל מיני מכוניות יש לך, ופעם אתה בא עם זה ואתה יוצא מהאוטו, יש לך נהג, אתה יוצא, קופצים עליך שני עבדים, מורידים לך את החליפה, ואתה נכנס הביתה. אם אתה רוצה לטוס, אתה מיד יוצא וזה זה תעופה קטן וממריא, עושה להרצליה, יש שם זה תעופה להמראה קטן, יפה מאוד. אין לך דאגות לעמוד בתור, לשאול אותך מי אתה, מאין באת, לאן אתה הולך, למיד. אתה יוצא מיד עם הטוס הפייפר שלך ואתה נוסע לחיים טובים מול שלום, ויש לך מכונית ויש לך וילה ויש לך וולבו ויש לך כל תוסלה, זה השיא שאתה מסוגל לדמיין, נכון? מה? עבדים משרתים אותך, אתה לא עושה כלום ואתה קיצור שמחה, זה המקסימום. אתה מדמיין לעצמך שמה? שזה העולם הבא, לא? עולם הבא, אבל עולם הכתוב, מה? הצדיקים יושבים ואת רותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, והיא חלקנו עמהם. מה זה ליהנות מזיו השכינה? אתה יכול לתאר לעצמך? בוא תדמיין מה זה ליהנות מזיו השכינה. מה זה? אתה לא מסוגל לדמיין, למה? כי את הגיהנום אתה יודע לדמיין. במה אתה יודע לדמיין? יש לך אש, אש אתה יודע לדמיין, אתה יודע מה עושה קביעה. אומר, אה, קביעה, וואו, זה חם. אתה מדמיין, יפה מאוד. אבל אתה לא יכול לדמיין מה זה עידון רוחני, שאומרים לך שמה שנהנים מזיו השכינה. מה פירוש הדבר שנהנים מזיו השכינה? אתה יכול לדמיין לעצמך? אתה ודאי לא יכול לדמיין. אז מה פירוש הדבר? בא רבי יצחק לבלזר ואומר דבר נפלא. כל אחד, הוא אומר, יכול לחשוב בעצמו מה הוא מסוגל לסבול בשביל לקבל משהו מעריך. בוא נאמר, יש בן אדם שמאוד צריך כסף. מאוד צריך כסף. כמה אתה מוכן לקבל כשיוציאו לך שם בינה בלי הרדמה? בלי הרדמה. יפה מאוד. צריך לדעת דבר אחד. אנחנו בדורות שלנו היו הרדמות. לפני שנים הוציאו שיניים, לא היה הרדמות בכלל. לא הרבה זמן. אני מדבר אתכם לפני 70-80 שנה. לא היה הרדמות. נפלא ביותר. נו, אתה בא לרופא, אומר בבקשה. אין לי הרדמה, אבל ניתן לך פיצוי. אין לי הרדמה, ניתן לך פיצוי. כמה אתה מוכן לעקור שן? גם מוכר בלי הרדמה. כמה אתה מוכן לעקור? אם ייתנו לך 100,000 שקל, כמה זמן לוקח חקירה? כמה זמן? 2 דקות מקסימום. הוא תופס, אתה לא סופר עד 10 זה בחוץ, אבל הכאב הוא נראה לך מתמשך על פני 1.5 שנים. הכאב הוא בדיוק דקה, דקה אחת זה נמשך. אם אומר לך הרופא, אני מוציא לך שן בלי רדמה, כמה אתה מוכן לקבל? 100,000 שקל הולך? בטח, למה לא? לא, אתה ברוש דבר, דקה של איסורים כמה שווה לך? אם אתה מעריך כסף, יש אחד אומר, אז לא אותי, לא רוצה כסף, לא רוצה איסורים, לא רוצה שום דבר. אבל אחד שרוצה כסף, אחד שרוצה, אומר, אתה יודע מה, אם אני עוקר לך כל הלסת התחתונה, אתה מדבר פנטאוס באלעד, במפורט יוסף, פנטאוס אתה מקבל, 4.2 מיליון, מוציא לך את הלסת התחתונה, מוציא לך את השיניים בלי הרדמה, אתה מקבל אחרי זה מה, אתה עומד למעלה ורואה את הנוף, איזה יופי, אתה מוכן לעשות את זה? הוא אומר, אתה יודע מה, זה כואב, אבל אתה יודע מה, כמה כאבים, כמה יש לי פה. במפורט יוסף, 16 שיניים, אז כמה זמן זה? בערך חצי שעה של איסורים. אחרי זה מה, פנטאז אומר, רק יאללה, הולך, הכל. תתחיל לעבוד. במפורט יוסף, למה? כי אתה יודע לשער את הכאב תמורת מה שתקבל. אומר רבי יצחק לבלזר, אבל אתה יכול לשער את האש, זה אתה יכול לשער, כי זה מה שאתה רואה מול עיניך. זאת לא האש שיש במרום. כשחזל רוצים לדמיין, אומרים לנו, האש הזאת מה? היא 1 מ-60 ממה שיש בגיהנום. אבל שלא תחשוב שמדובר באש שיש בגיהנום, זה האש שאתה מדבר פה. זה אש רוחנית. ומה שמדובר בעידון הרוחני, שחזל אומרים לנו, שיפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, זה בגלל שאתה לא יודע להעריך מה זה העידון הגדול הזה. אין לך מושג. כי לגבי האש אתה יכול לדמיין, לגבי כאב שיניים אתה יכול לדמיין, אבל לגבי שכר רוחני, אין לך דמיון. אתה רוצה, אומר רבי יצחק לבלזר, אני אתן לך רק דוגמה אחת, אומר רבי יצחק לבלזר, בוא תראה דבר יפה מאוד. הגמרא מספרת במסכת חגיגה, אומרת הגמרא שאלישע בן אבויה היה מארבעה שעלו לפרדס. היו מארבעה שעלו לפרדס, היות הוא עלה למרום וראה את המלאך מתת כותב זכויותיהם של ישראל, לכן הוא ירד מן הדרך, אמר שיש שתי רשויות וירד מן הדרך. כך מופיע בגמרא. ירד למטה, אמר שתי רשויות, מכר צנון מהרוגה, זה מצווה שעבירה שיש עליה סקילה בשבת, קיצור עשה את מה שעשה, ומה קרה? ירד מן הדרך, תבע אישה לדבר עבירה, אמרה אישה, אתה אלישע בן אבויה, אתה לא אלישע בן אבויה, אתה אדם אחר אתה. זה הסיפור. רבי מאיר המשיך ללמוד מנו תורה, אומרת הגמרא. למה? רימון מצא תוכו אחד, שליפתו זרק. זה מה שכתוב שם. נפלא ביותר. הגיע זמנו של אחר להסתלק מן העולם, קברו אותו. קברו את אלישע בן אבויה, אומרת הגמרא, עלה למרום. מה עשו איתו? אומרת הגמרא, לא דנו אותו, כך אומרת הגמרא, לא דנו אותו ולא נתנו לו שכר. היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה. לא דנו אותו על העבירות שהוא עשה ולא נתנו לו שכר על המצוות שהוא עשה. למה? אומרת הגמרא, הרי התורה הגנה עליו, הוא היה תנא בישראל, ותורה מגנה ומצלה. אומרת הגמרא, תלמידי חכמים, אין אשל גיהנום שולטת בהם, אז הם לא נכנסו. אז מה עשו? הוא לא ניתן לתוך הגיהנום, לא דנו אותו, אומרת הגמרא, וגם לא הכניסו אותו לעולם הבא. נשאר תקוע, נשתהר עם משתהים, תקוע באמצע. טוב, אמר רבי מאיר, בעזרת השם, כשאני אשתלק מן העולם, אני אעלה למעלה ואני אדאג שיכניסו אותו לגיהנום. אתם רוצים ראיה שיכניס אותו לגיהנום? ברגע שאני אעלה למרום, אתם תראו שיכניס אותו לגיהנום, יהיה לכם סימן. מה הסימן שיהיה? יצא לו אש מהקבר, יצא לו עשן מהקבר. באותו רגע שתראו שיוצא לו עשן מן הקבר, אז מה יהיה? אז אתם תדעו, תהיו מסודרים, תדעו שהוא נכנס לגיהנום. יפה מאוד, כך היה. לאחר שרבי מאיר נפטר לבית עולמו, התחיל לצאת אש מתוך המצבה, התחיל לצאת עשן מתוך המצבה. אמר רבי יוחנן, מה הגבורה הזאת? מה הגבורה? שאחר נשרף בגהנום, זה חוכמה. החוכמה להוציא אותו מהגהנום, לא להכניס אותו לגהנום. להוציא אותו מהגהנום, להכניס אותו לגן עדן. כשאני אסתלק מן העולם, אמר רבי יוחנן, אני אוציא אותו מהגהנום, יכניס אותו לגן עדן. מה הסימן? ברגע שאני אמות, אתם תראו שמפסיק לצאת עשן מהקבר של אלישע בן אבויה. יפה מאוד. בספר מגדים חדשים, הוא מביא בשם ילקוס הראובן לפרשת בראשית, מה פתאום רבי מאיר לקח על עצמו לטפל בזה? הוא כותב דבר פלא, שרבי מאיר היה ניצוץ ממלאך מתת. הוא היה ניצוץ של חנוך, וחנוך הוא היה מלאך מתת. ויות וכל מה שאלישע בן אבויה ירד מן הדרך בגלל מה? בגלל מה שראה את מתת יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. אז הוא אמר, בעצם אני השם, שמה? שאני לא קמתי לכבודם של חכמים, הייתי קם לכבודם של חכמים, זה לא היה קורה. כך הוא חשב שיש רשות אחרת. אז הוא אמר, היות ואני גרמתי לתקלה, שבגלל זה אחר ירד מן הדרך, אז אני צריך להחזיר אותו בתשובה. אז לכן אני צריך להציל אותו מדינה של גיהנום. אלה הדברים. בא רבי יוחנן, הוא אומר, אני אעלה למעלה, אני אוציא אותו החוצה. יפה מאוד. אמר רבי יוחנן, מתי אני אסתלק מן העולם? אחבה את העשן העולה מקברו. אומרת הגמרא, כשנפטר רבי יוחנן, פסק חוטרה מקברי, הפסיק מה שנקרא לצאת מתוך הקבר, הפסיק לצאת העשן. עד כאן הדברים. אמר עליו, הוא סבדן, כשהוא נפטר, אמר עליו, אפילו שומר הפתח של הגיהנום לא עומד לפניך. גם השומר של הפתח של הגיהנום, ברגע שרבי יוחנן בא, לא אמר, שנאמר, כך כתוב, באותו רגע שהוא הגיע, הוציא את אלישע בן אבויה מהגיהנום. בא ספר כוכבהו, וכאן הוא כותב דבר נורא. כמה זמן לקח מהזמן שנפטר רבי מאיר והכניס אותו לתוך הגיהנום, עד שבא רבי יוחנן והוציא אותו מהגיהנום. הוא עושה חשבון. כמה זמן זה לקח? בין 140 ל-150 שנה. יוצא שאלישע בן אבויה ישב בתוך הגיהנום 140 עד 150 שנה עד שהגיע רבי יוחנן להוציא אותו. היה שווה לאלישע בן אבויה להיכנס לתוך הגיהנום ל-140-150 שנה כדי לקבל אחר כך את העידון הגדול, שמה? כי בשמיים ההתחלה לא עשו לו, לא עשו לו כלום, לא דנו אותו ולא נתנו לו שכר. תשאיר אותי ככה, אל תכניס אותי לגיהנום, אתה אל תוציא אותי מהגיהנום, תשאיר אותי ככה, אל תעניש אותי. בא רבי מאיר התלמיד שלו ואמר, בוא תעשה תיקון. מה התיקון שלך להיכנס לגיהנום? לכמה זמן? על פי החשבון של רבי טלב בלעזר, 140 שנה, 150 שנה. היה שווה להיכנס לתוך הגיהנום, העיקר לצאת משם ולקבל את העידון הגדול. ברוך השם, החז"ל הקדושים אומרים, אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אנחנו ברוך השם מלאים מצוות כרימון. על כמה עבירות שיש לנו, אומר לנו חז"ל, חסד עשה איתנו הקדול ברוך הוא, שהוא לא לוקח שוחד להוריד לנו מכמות המצוות ותמורת העבירות. עדיף להיכנס לתוך הגיהנום למי שיש עבירות, גם זה לא צריך, אפשר לעשות תשובה. כמו שכתוב, עד שאני בחיים, עד שאתם נמצאים בעולם הזה, אני מקבל שוחד מרשעים, אומר המדרש, שנאמר, בשוחד מחק רשע ייקח. מה השוחד? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז גם אם יש עבירות, אפשר בקלות לעשות תשובה. יש לנו ברוך השם, מעכשיו עד ראש השנה, 45 ימים יש לנו עד ראש השנה, אפשר להספיק לעשות הרבה מצוות, להוסיף לנו למעגל המצוות עוד מצוות, ולהוריד מהעבירות על ידי מה? תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בעזרת השם, מרצון שנזכה בימים האלה שיש לנו עד ראש השנה, להוסיף עוד ועוד מצוות, להוסיף עוד מאוד מעשים טובים, ועוד ועוד צדקה, ולהרבות בתחנונים, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שנאמר, שהחל מט"ו באב, אפשר לומר כתיבה וחתימה טובה, יהי רצון שיכתוב הקדוש ברוך הוא את כולם ויחתום אותם לשנה טובה ומתוקה, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה, שנה שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, מצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18 דקות, ובחיפה בשעה 8:19 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49 דקות, ובצפון הנגב בשעה 8:50 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
4: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: ברכה. השבת, שבת פרשת עקב, פותחת בברכות של והיה עקב, תשמעון את המשפטים האלו, שמרתם ועשיתם אותם. וכאן יש לנו רשימה נפלאה של ברכות, ובתוכם הברכה האומרת את המילים הללו: ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה ובבהמתך. ולכאורה היה מקום לשאול את השאלה, מדוע צריך היה הפסוק להוסיף את המילים לא יהיה בך עקר והכרה? פסוק אחד קודם לכן כתוב לנו ואהבך וברכך וירבך וברך פרי ויתנך ופרי אדמתך. אם כן, ברגע שכבר כתוב לנו בפסוק שהקדוש ברוך הוא יברך את פרי ביתנך, ממילא זה כולל באופן טבעי גם את המציאות הזאת שלא יהיו עקר והכרה. אז אם כן, לשמה היה צריך את התוספת הזו של לא יהיה בך עקר והכרה? ואכן, יכול להיות שזה מה שעומד לנגד עיני חז"ל במסכת בכורות, כששם הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, לא יהיה בך עקר מן התלמידים, ולא יהיה בך עקרה שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום. ויכול להיות שאכן לחז"ל היה את הקושי המובן הזה, לשמה צריך היה את התוספת שלא יהיה בך עקר והכרה, והרי כבר לפני כן כתוב היה וברך פרי ביתנך, ולכן דרשו לא יהיה בך עקר מן התלמידים, דהיינו שהלימוד שלך יהיה עושה פירות בתלמידים הגונים, וכן לא יהיה בך עקרה שלא תהיה תפילתך עקורה, דהיינו שהתפילה שלך תהיה כזו שעושה פירות, ובמילים אחרות שנשמעת לפני הבורא. אבל בספר בית יצחק, שהוא בעצם החלק ב' של ספר קהילת יצחק היותר ידוע, הוא מביא מאמר, ואת אותו עיקרון ראיתי גם בספר דברי מהרי של הגאון רבי יהודה אסד, והוא כותב לנו דבר נפלא. הרי חז"ל לימדו אותנו בעיקרון את המילים הללו, ויברכו את רבקה ויאמרו אחותינו את תהי לאלפי רבבה, ושם במקום מביא המדרש רבה, מפני מה לא נפקדה רבקה עד שהתפלל עליה יצחק? כדי שלא יהיו אומות העולם או לבן הארמי אומרים תפילתנו עשתה פירות. הרי כידוע וכזכור, לבן ואימו ברכו את רבקה במילים אחותנו את תהי לאלפי רבבה, וכפי שציטקנו לפני רגע את הפסוק ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו, מי זה ויברכו? אימו של לבן, ולבן עצמו הם אלה שברכו אותה. ואם כן, כדי שלא ירגישו שתפילתם היא זו שעשתה פירות, והזכות להיותנו בני אברהם יצחק ויעקב, ובדגש על יעקב שהוא בנה של רבקה, אז צריך היה לעשות אותה להכרה כדי שהברכה לא תועיל, וממילא צריך היה אז יצחק אבינו להתפלל עליה. אם כן, עד כאן דברי המדרש. ומכאן אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא הראה שהוא לא מתרשם בכלל מאותם רשעים, מאותם אומות העולם שהם אלה שרוצים לברך, ואומר להם את המילים שנאמרו על בלעם הארמי, לא מדובשך ולא מעוקצך, אל תברך ואל תפריע. אצל צדיקים אומר רק פסוק ותגזור אומר ויקום לך. אבל ואז אם כן, גם אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יכול הצדיק לבוא ולבטלה, ובוודאי שיכול לגזור גזרה ולחייב כביכול את ריבונו שלם לעשות כך. אבל אצל רשעים עד רבה, כשהוא שומע שהם מברכים, הוא יכול לעשות ההפך מדבריהם כדי להראות שאין להם שום דעה והשפעה עליו. ואם כן, לכאורה לפי זה אנחנו יכולים להבין את העיקרון בהקשר המסוים הזה. דהיינו, היות והקדוש ברוך הוא בפרשתנו שלנו אומר את העיקרון הזה של וברך פרי ויתנך ופרי אדמתך, פרי ואמתך אשגר על אפיך ואשתרות צונך, ניתן אם כן יהיה לומר, אומר מרי אסד את הרעיון הנפלא הזה. דהיינו, אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך תהיה מכל העמים, אבל אל תדאג מברכתם של אותם עמים שהם באים לברך אותך, מכיוון ש שבעיקרון כבר לפני כן הייתה ברכה שלי מקדימה את הברכות שלהם, ולכן לא יהיה בך עקר ועקר ובבהמתך. איך? על ידי זה שאנחנו הזכרנו מקודם את ויתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרי, ולכאורה היה מקום לשאול, שואל מרי אסד, מניין היה יודע יצחק שמניעת הבנים הוא ממנה, מרבקה? אולי המניעה היא ממנו שהוא יצחק עקר? אבל כפי שהזכרנו לפני רגע, יצחק אבינו הרי ידע ברוח קודשו שמניעת הבנים היא בגלל ברכתו של לבן, שלא יאמר אותו רשע שברכתו ותפילתו היא זו שעשתה פירות ונולד יעקב. ולכן יצחק שידע זאת ברוח קודשו שמניעת הבנים היא ממנה, משום שאליו לא יכול היה לקלקל את הברכות. למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו בהבטחה הידועה מיד אחרי עקדת יצחק, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך כחוכבי השמיים. ומי זה זרעו של אברהם אבינו? כידוע יצחק. אם כן, יצחק הוא היה כבר מבורך מכוחו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא זקוק היה לברכתו של לבן, ולכן הוא בוודאי לא היה עקר. מי כן הייתה עקרה? רבקה, שברכת לבן היא זו שהזיקה לה, עד כדי כך שנעשית עקרה בעבור תפילתו של לבן, ולכן צריך היה אם כן להתפלל עליה. יוצא אם כן שבעיקרון, שכשעושו רשע ולא משנה מי יהיה, הרשע הזה מקלקל, מפריע, אז צריך אחר כך לעשות תשובת המשקל ולתקן את אותה כללה. וכך גם אנחנו יכולים להבין את הדרשה של חזל הידועה עם רשי, ויומר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם. ואז אומר שם במקום רשי, מביא דברי חזל, אמר לו אם כן אקללם במקומי? אמר לו לא תאור את העם. אמר לו אם כן אברכם? אמר לו אינם צריכים לברכתך, כי ברוך הוא. בבחינת המשל שאומרים לצירה לא מדובשך ולא מעוקצך. והרי לכאורה קשה מאוד להבין את המושג הזה של כי ברוך הוא. מה זה כי ברוך הוא? דהיינו היער לרגע הוואמינה שנזדקק לברכתו של בלעם הרשע, הוא רצה לברך? זה היה רצונו, הרי הוא רצה לקלל בצורה בלתי רגילה, לחער לי, לחכב לי את העם הזה. ואם כן, אחד כזה רצה, אלא מה? בלעם ידע שהוא רשע והוא סנוי לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן מה הוא חשב? שאם הוא יברך, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את ההפך מברכותיו, כדי שלא יאמר אחר כך אותו רשע בלעם, ברכותיי עשו פירות. ולכן הוא רצה לברכם, לא כתוצאה מאהבת מרדכי שהוא אהב את העם היהודי, אלא כתוצאה משנאתו לעם היהודי. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל זה היה נכון אם היו הברכות שלך אלה הברכות הבלעדיות, אבל כבר אני קידמתי וברכתי אותם לפני כן, כי ברוך הוא, הם מבורכים על ידי ולא על ידי ברכותיך, והם לא זקוקים לברכות שלך כלל. וממילא משה רבינו אם כן אומר, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלו שמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך ובירך פרי בטנך ופרי אדמתך. עכשיו אם כן, אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא משה רבינו ברך את בני ישראל בברך פרי בטנך, אז אם כן אפילו אם יהיה מצב של ברוך תהיה מכל העמים, אז במצב שכזה ולא עם אחד אלא הרבה עמים יתאחדו יחד כדי לברך אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה בך עקר ועקרה ובהמתך. אחרי שכבר נתברכת על ידיים על ידי הקדוש ברוך הוא, ברוך פרי ותנך ופרי ותך, אם כן אין לך שום חשש מהברכות שלהם של אומות העולם שיכולים לקלקל ולהפריע. ומעניין לעניין באותו עניין ניתן היה להוסיף ולומר, בתלמוד הירושלמי על מסכת ברכות כתוב לנו כך, אמר רבי תנחום, אם ברכך גוי ענה אחריו אמן, דכתיב ברוך תהיה מכל העמים. דהיינו, חז"ל הרי לימדו אותנו, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, ובוודאי לא, אין לך אדיוט יותר מאשר גוי שיברך. ולמרות זאת אומר רבי תנחום בירושלמי, תענה מיד אחריו אמן, דכתיב ברוך תהיה מכל העמים. ועל פניו אינו מובן מאיפה אנחנו רואים מהפסוק ברוך תהיה מכל העמים שצריך לענות אחרי הגוי אמן. אז בספר נחלת יעקב יהושע של רבי יעקב יהושע פרומן, שהיה תלמיד חכם מופלג מלפני תקופת מלחמת העולם השנייה, הוא כותב שם דבר מעניין, ונראה לי תנתם דבקרה, כתוב ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה וקשה, מה הסמיכות, מה הקשר בין הרישה לבין הסיפה, ברוך תהיה מכל העמים לבין הסיפה שלא יהיה בך עקר והכרה? אז הוא מביא על פי מה שכתב בספר כסף נבחר את אותו רעיון בעיקרון שהזכרנו מקודם בשם הארי אסד. למה הייתה רבקה אמנו עקרה? כדי שלא יאמרו האומות תפילתנו שברכנו אותה אחותנו את היא לאלפי רבבה, היא זו שעשתה פירות, ולכן היא הייתה עקרה, ולכן היה צריך יצחק להתפלל עבורה. וכך אומר הכסף נבחר, וזה שאמר הפסוק ברוך תהיה מכל העמים שיברכוך, ובכל זאת לא יהיה בך עקר והכרה, דהיינו שהברכות לא יפריעו לך, ולמרות זאת לא יהיה בך עקר והכרה, כי אחרת יגידו שיהיה עקר והכרה כדי שלא תתקיים תפילתם של אותם אומות. אבל מוסיף הנחלת יעקב יהושע על הרעיון הזה, עדיין יהיה קשה שיאמרו העמים תפילתנו כן עשתה פירות. נכון אמנם שכבר אנחנו מבורכים קודם לכן על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל מי יגידו גם תפילתנו עשתה פירות, ולכן צריך שהישראל ששומע את הברכה של הגוי יענה אחריו אמן. ולמה? כי כבר לימדו אותנו חז"ל שגדול העונה אמן יותר מן המברך, ואם כן ברגע שיברך הגוי את הברכה, אז ברגע שיענה עליו הישראל אמן, שוב לא יוכל הגוי לומר תפילתי היא זו שעשתה פירות, אלא תפילתו של הישראל שהוא ענה אמן, שהיא גדולה יותר מהברכה הזאת שברך אותה גוי, היא זו שעשתה פירות. וכידוע וכמפורסם מה שחז"ל מושלים משל לאמן, למה זה גדול יותר מאשר המברך? כיוון שבאים הגיבורים הקטנים ונלחמים, ולקראת הניצחון כשרואה הגוליאר הגדול בעל הכוח הגדול, אז הוא מגיע כדי לחתום ולסיים כדי שהניצחון יהיה על שמו. כך גם כאן הברכה היא ברכה, אבל מה שחותם את הברכה זה האמן שבעקבותיה, ולכן ברגע שהישראל יהיה חותם את הברכה של הגוי במילה אמן, אז הוא יחתום את אותה ברכה ביתר עוצמה. וממילא לפי זה אנחנו יכולים לראות את ההבנה המעמיקה יותר של הפסוק עליו דיברנו מקודם, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה ובמתך, שאם ברכך גוי יצטרך הישראל לענות אחריו אמן, ואז ברגע שהוא יענה אמן תקוים הברכה של הישראל אחריו, ולכן ברוך תהיה מכל העמים. ומה קורה שיעמים יברכו אותך? עדיין לא יהיה חשש שאתה תסבול מברכתם, כי לא יהיה בך עקר והכרה על ידי האזכור הזה של אמירת אמן. בכך רוצה נחלת יעקב יהושע לפרש וורט נפלא. ספר פנח רזה היה מרבותינו הראשונים, והוא מביא את התלמוד הירושלמי שאותו הזכרנו מקודם. בירושלמי אמר מכאן שכשהגוי מברך צריך לענות אחריו אמן שזהו תהיה, כלומר בך הדבר תלוי להחזיר ולקיים הברכות. הפענח רזה מוסיף אם כן מילה, הוא אומר כתוב על הפסוק ברוך תהיה מכל עמים, המילה תהיה, הוא מפרש אותה פענח רזה ואומר תהיה, כלומר בך הדבר תלוי להחזיר ולקיים הברכות. ולפי מה שאמרנו, מובנת היטב כוונתו של בעל הפענח רזה מרבותינו הראשונים, שאם הוא לא יאמן, נאמן, והתוקף הברכה תהיה רק על ידי הגוי, אז חלילה יהיה עקר ועקרה כדי שלא יאמרו תפילתנו עשתה פירות, ולכן צריך הישראל לחזור ולקיים את הברכות על ידי עניית אמן, וזה מה שנאמר ברוך מכל עמים, ברוך תהיה מכל עמים, תהיה, זאת אומרת תהיה אתה, אומר הפענח רזה, אתה צריך להיות זה שתהווה את הברכה, שאתה תשלים אותה על ידי עניית האמן, ואז הברכה תהיה מושלמת ונעשית על ידי הישראל, וממילא לא יהיה בך עקר ועקרה וכו'. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנגלות גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
4: גלים של חופש,

0: cu Chavez, Nicole High.
1: זמני שבת קודש, פרשת עקב, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת שבת.

0: שבת שלום. מכל חי.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. כל חי.

בזמני שבת קודש פרשת עקב, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 7:00, בבני ברק והמרכז בשעה 7:16, בצפון הנגב בשעה 7:19, ובחיפה בשעה 7:10. סט השבת, בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:16, בבני ברק והמרכז בשעה 8:18, ובחיפה בשעה 8:19. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 8:52, בבני ברק והמרכז בשעה 8:49, ובצפון הנגב בשעה 8:50. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, שבת

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.